がて誰もが命朽ち果てる定めは変えられない。その時に誰にいてほしいかくらい分かっていたいよ。今日は君と散歩できてよかった。風も気持ちよかったし、そんないつも通りをつなぐんです、ずっと君と。

見失っても時々会えなくても少しくらいわからない。

0: 災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、池田めぐみです。
1: 災害リスク評価研究

0: 研究所松島康夫です。
1: 毎年のように富士山が噴火するという噂が流れますけれども、本当のところはどうなんでしょうか。
0: ミスター火山学として有名な藤井東大名誉教授によると、富士山はいつ噴火してもおかしくない状況だと言われています。
1: 怖いですよね。富士山が噴火すると、私たちにとってどんな被害や影響があるんでしょうか。
0: 火山噴火は山が崩壊したり、噴石、火山性のガス、溶岩流、それと火砕流、また冬場など積もった雪に氷や雪などが噴火の熱で溶けて土石流のように流れ出すような融雪型火山泥流、そして降灰などがあります、
1: うん、
0: その中でも今回は降灰に悪影響を及ぼす降灰、いわゆる火山灰のお話をしたいと思います。
1: 富士山が噴火するとどれぐらいの火山灰が降るんでしょうか。
0: 令和3年に改定された富士山ハザードマップによると、富士山の麓では1メートル以上、静岡や山梨、神奈川では50センチから10センチ、東京、埼玉、千葉でも2センチと降るとされています、
1: うん、
0: ちなみに約300年前の、宝永火山の時には推定17億トンの火山灰が降ったと言われています。イメージとしては桜島噴火の200年分がたった2週間で降った計算となっています。
1: すごいですね。関東に火山灰が降ると、私たちの生活にはどんな悪影響があるんでしょうか。
0: はい、電気を送る送電設備には、降り積もった火山灰に雨が降るとショートする危険性があるため、大規模な停電も予測されています。それ以外にも鉄道の線路には信号が流れているため、運行に支障が出たり、飛行機はジェットエンジンに火山灰入り込むため飛べなくなったりするんですね、うん、体、人の体においても肺や喉などの呼吸器系に悪影響を及ぼすと言われています。また火山灰は鋭利なガラス状の小さなものなので、目に入ると痛くて非常に危険だとされています。
1: そういった状況下で私たちはどうすればいいんでしょう。
0: 私が準備しているものを例に挙げると、普段からでも使えるような粉塵マスク、ゴーグルの準備、それと電気を確保するためのソーラーパネルや蓄電バッテリー、水の備蓄はもちろんなんですけども、それ以外に井戸水がどこにあるのか、湧き水がどこにあるのかをチェックしています、うん、ただしご家族に透析をされている方や呼吸器系の疾患を持った方、また、基礎疾患を持った方は親戚やお友達、ホテルや旅館など火山灰の降らないようなエリアに一時的に避難することも検討していただきたいと思います。
1: 防災インフォメーション、お相手は
0: 災害リスク評価研究所松島康夫と
1: 池田恵でした。

0: 今電波でラジオを聞きの皆さん、この放送はスマートフォンでも聞くことができるんです。それがリスンラジオ、リスラジ。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけ。もちろんノイズもなく、どこにいても快適に聞けるリスラジ。仕事や勉強の合間、掃除や洗濯をしながら、寝室やリビングで。お聞きの放送局以外にも全部で140チャンネル。あなたの気分やシチュエーションに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。Listen Radio。
1: FM 延岡では皆さんからのメッセージをお待ちしています。メールは886@fmnobeoka.jp、ファックスは0982210886までお寄せください。10時です。

0: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。アキフェーズのアンプ、JBL のスピーカー、トーレンスのプレイヤーなど強化買い取り中。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。 0120-016-707。 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

いくつになってもはっきりと見えるぼやけのない毎日を送りたいですよね。そんなあなたに目のぼやけを解消し、はっきりと見る力の助けになる機能性表示食品、笑顔目マモール。年齢とともに減ってしまう目の健康を守る成分ルテインを1日の目安2粒で補うことができます。ルテインは体内で作ることができない成分ですが、目マモールなら続けて摂取することができるんです。ぼやけ解消のサポートに笑顔目マモール、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料0120-159-159 0120-159-159、お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム雫の音から、有安桃子靴紐

0: 今電波でラジオをお聞きの皆さん、この放送はスマートフォンでも聞くことができるんです。それがリッスンラジオ、リスラジ。面倒な会員登録は一切なし、無料アプリをダウンロードするだけ。もちろんノイズもなく、どこにいても快適に聞けるリスラジ。仕事や勉強の合間、掃除や洗濯をしながら、寝室やリビングで。お聞きの放送局以外にも全部で140チャンネル。あなたの気分やシチュエーションに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。Listen Radio。
1: FC 延岡型背番号8番ポジションミッドフィルダー小野太斗です。延岡出身で、延岡の好きなところは人が温かいところです。好きな食べ物は生姜焼きで、趣味は最近サウナにハマってます。小野太斗が11時をお知らせします。

皆さんこんにちは。時刻は11時を回りました。5月20日水曜日、ランチ南蛮、お相手は松田優子です。今日もこれからのおよそ2時間どうぞよろしくお付き合いください。さあ、今日の延岡市スタジオから見る空、雨がパラパラと降っております。皆さんのお住まいの地域いかがでしょうか。現在気温が23度ということで、まあね、日差しも、ね、ないというか雨が降ってるので、割とこの何日かの暑さに関してはなんかクールダウンといった感じでしょうか。ただね、湿度がありますのでこうジメジメしております。皆さんもね、こう快適な空間というか、こう気持ちよく過ごしていきましょう。さあ、そんな中、私昨日はですね、野口下川記念館に用事がありまして足を運びました。そのタイミングに何やら館内のですね、観葉植物の入れ替えというか、まあ、いろんな箇所に

観葉植物を置いている作業の途中をしてらっしゃる皆さんがいらっしゃって、で大きなの鉢なので台車に乗せて、まあ、ゴロゴロとですね、何箇所かロビーだったりそういうところに観葉植物を運んでおりました。やっぱり緑ってグリーンって見ているだけで癒されますし、職場にこのグリーンを置く、観葉植物を置くともう非常にこういいってね言われています。というのも、まあ、仕事の生産性や集中力も高まるといった感じ、あと目のねこの疲労を回復する効果というのもグリーンありますので、あと空気清浄の効果があったり、ストレスの緩和の効果があったりと言われておりますので、ぜひねこういった観葉植物を職場や家庭に置くというのもいいのかもしれません。さあ、そんなね FM 延岡のスタジオ、そしてスタッフルームには現在のところね観葉植物は置いていないので、ただスタジオから見ると自然の観葉植物、山々がね綺麗に、今日はちょっと雨が降っていて白っぽくなってますけど、グリーンをね見ることできますので、まあ、そういった感じで、まあ、過ごすとまた気持ちもいいのかなと思っております。さあ、いろんな意味でクールダウンしていきたい私ですけれども、まあ、クールダウンと言いますとね、皆さんの日頃飲まれている、昨日もねマイ水筒に何を入れてますかという話もしましたが、どうでしょうか、このね暑くなって冷たいものを飲む、また暑い時に常温のものを飲むだったり、温かいものを、熱いものをあえて飲む、いろんな方いらっしゃると思います。先日私自動販売機に飲み物を買いに行きまして、お目当てのものを買おうと思ってコインを入れて押したんですね。そしたらガタゴトッと下から出てきたのが、私が欲しいものではないものが出てきて、あれと思って、確かに私その目的のジュースのところ押したよねと思って確認したんですけど、いや確かに押して違うものが出てきた。さあ皆さん、こういう時どうしますか？まあ、私時間がなかったので、まあ、とりあえずその飲み物も、まあ、もちろん自分がお金を入れたので取って、でさらにやっぱり飲みたいもの、目的のものをもう一回買おうと思ってコインを入れてボタンを押して、そしたらそのものが次出てきました。なので、いや入れ間違いか何なのかなと思いながら、でさらにですね1回目にボタンを押して目的のものじゃなかった飲み物、その1個がガタンと下に落ちたタイミングで売り切れになったんですね。いや最後の1個やったんかいみたいな感じもあるんですけど、ただ私飲み物が欲しくて、まあ、コインを入れてボタンを押してそれを2回繰り返して、飲みたいものとそうでないものが2つ手元に持ってしまったんで、いやそれね、スタッフに1つやろうかなと思って済んだんですけど、まあ、こういった時にね皆さんどうしますかということで、まあ、私みたいに、まあ、しょうがないからまたもう1回買うだったり、まあ、あると思うんですね。例えばしょうがないからその違うものを飲むとかねいう人もいらっしゃるかもしれません。まあ、いろんなメーカーによって違うんですけど、自動販売機上の例えば表示の金額と購入の金額、価格が違っていた場合とか、購入した時と違う、したいのと違う商品が出てきた時っていうのが、自動販売機のステッカーに印字されている管理者に連絡をしてくださいということです。いや私そんな時間なかったんで思わずもう2つね買ってしまいましたけど、もしねやっぱりこういうのって間違いとかたまにね起こることなのかなと思いますので、自動販売機のステッカーの連絡先に連絡を違いますということをしてくださいということです。さあ皆さんからのメッセージ、今日もどしどしお寄せください。メールからは886@fmnobeoka.jp です。 FM のべおかのホームページからも簡単にお寄せいただけます。今日もいろんなメッセージお待ちしています。さあ、オープニングナンバーはドラマ GTO が28年ぶりに連続ドラマ復活ということです。こちらの主題歌をお送りしましょう。反町隆史でポイズン。

0: FM 延岡でコマーシャルしてみませんか。お店の情報や楽しい週末のイベントなど、もっとたくさんの人に知ってもらいたいけどどうしたらいいんだろうと悩んでいるそこのあなた、ラジオでコマーシャルしてみませんか。まずはお問い合わせからでも OK。 お問い合わせはメール 886@fmnobeoka.jp、 ぜひお気軽にお寄せください。 FM 延岡は頑張るあなたを応援します。
1: さあでは天気情報です。本日延岡市の天気、曇り時々雨です。日中の最高気温が26度、降水確率午前中が 90%、 午後からが 70%、 夕方6時以降が 40% です。明日21日木曜日、雨のち晴れ、最低気温が21度、最高気温が29度、降水確率午前中が 50%、 午後からが 30%、 夕方6時以降が 10% です。さあ続いて宮崎県の熱中症情報です。今日明日ともに警戒と出ております。十分な水分、塩分補給、こめめな休息とっていきましょう。続いて週間天気です。22日金曜日、晴れ時々曇り、降水確率 20%。 23日土曜日、曇り、降水確率 40%。 24日日曜日、曇り一時雨、降水確率

確率 60%、 25日月曜日曇り、降水確率 30%、 そして26日火曜日、27日水曜日曇り一時雨、降水確率 50% から60% です。続きまして本日の指数情報です。まず洗濯指数が5段階のうちの低めの1です。今日は洗濯物の生乾きに注意です。傘指数が高めの 4.5、 絶対に傘を忘れずにお出かけください。あとお出かけ先からも忘れずに持って帰りましょう。紫外線指数低めの1、紫外線対策軽めで十分です。重ね着指数も低めの1、半袖1枚で快適に過ごせそうです。そしてアイス指数が 2.5、 シャーベットが食べたくなる暑さになるでしょう。さあ日差しはねないものの、湿気があり、もう非常にこうジメジメしておりますので、皆さんねしっかりこの湿気対策、もう毎日なんかね何かの対策ですね、やっぱり今からはねしていきましょう。さあそして24日頃からですね、九州南部を含む、宮崎県を含みます九州南部ではかなりの高温になるということで、鹿児島地方気象台では高温に関する早期天候情報を発表したそうです。24日から頃からの5日間、平均気温が平年差 1.3 度以上のかなりの高温になる見込みということです。向こう2週間は暖かい空気が流れ込みやすいため、かなり気温が高い日が多いでしょうということです。なので農作物や家畜の管理、熱中症対策などに注意をということです。もう5月というのに全国ニュースでは30度超え、35度超えなんていうニュースを見聞きしますと、今年の夏どうなるんっていう、どうなる本当って感じでしょうかね。もう皆さん本当ぼちぼち体調には、ね、気をつけて仕事作業などしていきましょう。さあそれではメッセージ紹介です。ラジオネーム延岡のファンキーせいちゃん、ありがとうございます。こんにちはゆうこさん、今日5月20日は世界計量記念日だそうで、メートル条約が締結したそうです。延岡のファンキーせいちゃんでしたと。ね、皆さんもやっぱりラジオを聞きながら記念日の紹介とかね、ラジオとかテレビなんかでもやってるので、え今日何の日やっちゃろかっていう感じなんでしょうか。さあそんな中で今日はですね、世界計量記念日となっております。メートル条約、これが125周年を記念して2000年から実施しているそうなんですね。この1875年のこの日、フランス政府の提唱によりパリでメートル条約が欧米17カ国で結ばれたと。で、日本のメートル条約への加盟は見送られたそうなんですね。で、1メートルは北極点から赤道までの100万分の1が1メートルとの定義されたと。で、またこの時地球の円周が4万キロメートルであることも定義されたということなんですね。世界計量ということで、計量といえばという話で、いろんな要は物を測る目安でありますよね。で、そういうものの一番身近なものといえばメジャー、巻き尺ってありますよね。どうでしょうか、皆さん常日頃巻き尺メジャーでウエストを測ったりとか、そういうことされてる方もいらっしゃるかもしれません。私は健康診断の時でしかウエストを測りませんけどね、知りたくもないので。そんな中ね、この世界最大の巻き尺、どれぐらいの大きさか皆さん知ってますか。このギネス記録というのがありまして、ギネス世界記録ではアメリカの方が認定されたもの、これ2026年、ね、今年3月に認定されたものがあるそうで、サイズとしては縦が 0.87 メートル、横 0.8 メートル、奥行き 0.56 メートルと、ね、ピンときますかね。なんか最大で 76.17 メートルまで引き出すことができる巻き尺、インターネットで画像を見ることができます。
なんか

タイヤなのかなと思うぐらいの大きさです。大きな巻き尺興味のある方見てみてください。さあね、いろんなこう軽量物を測るものってね、いろいろありますけれども、皆さんのご家庭ではいかがでしょうか。ね、料理をする際にこう細かく正確に測って料理してます、スイーツ作ってますとか、いろいろあるかもしれません。そういったメッセージもお寄せください。さあ、それではもう一つ、ラジオネームイノシシさんです。ありがとうございます。こんにちは、ゆうこさん。日曜日図書館に行き、本を借りる途中、コメダコーヒーによりアイスコーヒーを飲みました。美味しかったです。楽しい一日となりましたと。わあ、日曜日図書館、延岡市立図書館ですかね、行かれたんですね。最近図書館もね行ってないですけど、どういった本読まれたんでしょうか。ね、今あの本って言っても電子図書館なんかもねあったりして利用されている方も多いと思います。さらにですね、延岡市立図書館は来月6月1日から15日まで休館となります。特別資料整理期間に伴いまして、6月1日から6月15日休館となりますので、ご注意ください。さあ、図書館と言いますとプラッと行って気になる本をついつい手に取って時間が過ぎていく、そういった経験ありますけれども、最近皆さんね、どういった本を読んだんでしょうか。そしてイノシシさんね、どういった本を読まれました。もしかして借りられたんでしょうかね。ぜひそういうのも教えてください。さあ、それではイノシシさんからのリクエストをお送りしましょう。生き物係で君がいる。

ではメッセージ紹介しましょう。ラジオネーム地鶏とみかんさん、ありがとうございます。松田優子さん、スタッフの皆さん、こんにちは。日向市から聞いています、地鶏とみかんです。国の家畜伝染病に関する法律が見直されて、豚熱の発生した養豚場の豚の全頭処分は限られた範囲の処分だけになりそうです。以前口蹄疫の処分にフォークリフトの運転操作で行きましたが、皆さんの考える以上に現場は過酷な作業で、従事する人たちの疲労は大変なものでした。そして殺処分の状況は今でも脳裏にも手の感覚にも残っていて、これまでの人生で一番後悔している経験です。当時はたまらず新聞社に現場の状況を生々しく書いた原稿を持ち込んで、現場はこんなに大変なんで皆さん消毒に協力してくださいみたいな記事にしてもらいました。ですので同じ畜産業に従事するものとして、少し、いやかなり気が楽になった気がします。自分たちみたいな数少ない経験者にできるのは、家畜伝染病が蔓延した時の怖さをもっと知ってもらう活動をすることですかね。そして延岡弁で語る洋楽、今日も期待しています。最後まで聞いていますと。さあ、そして先ほど私のオープニングの自動販売機で目的のものと違うものが出てきたらという話題では、自分なら最初と違うものを次に買って、最初に出たものが飲みたくない時にはいろんな人に聞いて、よければ半額で買ってもらいます。自動販売機って出ない方には保証しますが、出ない方には保証しますが、お金入れなくてもなんぼでも出てくる方には保証しないんですね。大したもんですと。いや、これ皆さんあるあるなんではないんでしょうかね。こう違うものが出てきたとか、まあ、そういう時にはぜひね、このメーカーさん連絡先にお問い合わせくださいということです。またね、近くにこう欲しい人がいたら、そうやってね分けたり、まあ、半額とかでこうやり取りするのもいいのかもしれませんね。さあ、そしてね、この豚熱の話題で言いますと、それこそ宮崎県では口蹄疫の発生から、まあ、16年ということで、先日はね、この県立延岡大学ではこう被害を風化させないように慰霊祭が行われましたよね。まあ、こういったその時期になるとというか、ニュースで取り上げられたり話題になりますけど、絶対にこう風化させてはいけないという、本当にその当時のですね、いろんな方のお話なんかドキュメンタリーとかで、あの時はこうだったというね話とか番組を見ますと、本当になんか胸が痛くなって、もうたまらなくなりますね。本当にお疲れ様です、こういった関係者の皆さんという感じでしょうか。さあ、そして続いてはラジオネーム人面スピーカーさん、ありがとうございます。洋楽延岡弁でのコーナー様、番外編でお願いしたいんですが、屋敷鷹人のやっぱ好きやねん、この曲延岡弁で言われたら聞いている人仕事の手が止まるよ、知らんけど、ということで、こちらは番外編で来週延岡弁でなぞっていきたいと思います。そんなわけで、ここからは洋楽をなぞる延岡弁のコーナーです。まあ、いろんな洋楽聞いたことあるけど、どういうことを歌ってるんだろうかという感じで、私がインターネットで和訳しているものをさらに私なりに延岡弁でなぞっていくコーナーです。本日延岡弁でなぞるのはこちら、皆さんディスコ踊りましょうか。やってきました。こちらですね、先週、明日の案の定さんからのリクエスト、まあ、どういう風になるのかなという ところで本日取り上げていきたいと思いますのが、アースウィンド&ファイアーブギーワンダーランドです。タイトルで言いますと、ブギーワンダーランド、まあ、踊ろや不思議な国、おとぎの国、まあ、ワンダーランドっていうね感じに直訳なります。まずアースウィンド&ファイヤー、こちらアフリカ系アメリカ人によります、1970年代を代表するミュージックバンドになります。 R&B、 ファンク、ソウル、ジャズ、ディスコ、ポップ、ラテンなどのジャンルを融合させ、新たなポップミュージックの世界を開拓しました。1970年代を代表するバンドとして知られております。さあ、そしてね、もうこの曲といえば、もうそれこそ思わずまたもやステップを踏み出したくなる、お仕事中の方

ステップを踏みながらぜひ作業を進めてもらいたいなと思っております。よくね、いろんなあのタイミングで聴く楽曲になりますよね。まあ、どういった内容になっているのか、私なりに延岡弁でなぞっていきたいと思います。さあ、まずタイトルね、ブギーワンダーランド、踊れおとぎの国、踊れ踊ろやおとぎの国というところから始まります。あんたどんの男たちの心にはね、ゆっくりとこう夜がやってくわ。あんたどんは欲望つきんがね、多くの賭けをしすぎた女たちによ、もう光がよね差し込んで、そこで現実を突きつけるっちゃわ。鏡はあんたん顔見てこう言うわ。ベイビー、それはうまくいかないよ。なんね、ちびまる子ちゃんの花輪くんかい。あんたは気にせんでいっちゃが、祈っちょけばいっちゃわ。でとにかく踊ってよ、なんか不安なこととか心の傷振り払っていこうや。踊ろや、もうおとぎの国じゃ。踊ろや、不思議な国やわ。音楽はよね、夜を響き渡って、うちはよ音楽の海を追ってワンダーランド行くわ。でそこにはロマンスにも会えるかもしれんちゃろ。こんな踊って不思議な国行けば、踊り出せばロマンスも会えるかもしれんちゃろ。世界中のすべての愛って消えんわ。愛されたいという欲望も間違っちょらんとよ。だからいいという欲望があっても全部のレコードをかけて、うちん心はこうやって言い続けるとよ。とにかく踊ろや、踊ろやワンダーランド、踊ろや不思議な国、おとぎの国、踊ろやといった感じになっております。それでは改めてお聞きいただきましょう。1979年リリースのナンバーです。アースウィンド&ファイアー、ブギーワンダーランド。

ここからは心理テストのコーナーです。あなたの隠された深層心理がわかるかもしれません。さあ、車を運転していますと、今の時期からアジサイ綺麗ですよね。もう咲いている箇所なんかあったり、あとはバラ、なんかお庭なんかにバラ庭園みたいに綺麗に管理されている方もご自宅もいらっしゃったりとかで、そんなわけで今日は今の時期見ごろのバラに関する心理テストです。今日の心理テストで探るもの、あなたの残酷度がわかるかもしれません。さあ、まずあなたはバラの花束をもらいましたよ。まあ、しばらくしますと、枯れていきますね。枯れかけたバラ、かわいそうな存在の象徴と言われております。このバラどうしますか？その4択の中でチョイスした結果でわかるあなたの残酷度がわかるかもしれません。さあ、贈り物でプレゼントされたバラの花束です。いいですよね。時間が経っていくとどうしても枯れていって、枯れかけてしまっている様子を見て、あなたが起こすアクションは次の4つのうちのどれでしょうか。まず1番捨ててしまう、2番栄養剤を花瓶の水に入れてみる、3番花びらを取ってバラ風呂にする、4番そのまま飾っておく。どうでしょうか。ポイントは枯れてるバラですよ。さあ、捨ててしまうか、栄養剤を入れてみる、バラ風呂にする、そのまま、直感でお答えください。私ね、ちょっと2択で迷ったんですよね。バラ風呂にするか、もしくは、捨ててしまうかなと思ったんで、1番の、枯れてしまってるんでしょ捨ててしまう選びました。何番でしょうか、皆さんは。さあ、今日のうちのミキサーさんは3番ということですよ。残酷度どんな感じなんでしょう。さあ、では1番の私も選びましたね、枯れてしまったから捨ててしまう、選んだあなたの残酷度 70% やや高め、見切りをつけるのが早いと出ました。枯れかけたバラを捨ててしまうあなた、一緒にいてメリットのない人はすぐに見切りをつけて関わらないようにするタイプです。残酷度はかなり高めです。あなたは一見優しい人に見えるかもしれません。しかし実際は利己的で、心を開いたのに裏切られたと思う人は少なくないでしょう。もう少し思いやりを持ちましょうと。 70% 高い。次、2番、栄養剤を花瓶の水に入れてみる、選んだあなたの残酷度 10% 低め、絶対に人を見捨てないと出ました。枯れかけた花に栄養を与えてあげるあなた、残酷なところはありません。一度関わり合った人は何が何でも見捨てないで思いやりのある人でしょう。相手の気持ちに寄り添って、何でも相談してほしいとか、元気を出してとか励ましてあげることが多いはずです。とても献身的で優しく、人に安らぎを与えるタイプでしょう。

次3番花びらを取ってバラ風呂にする。あ、いいですねこれバラ風呂いいな選んだあなたの残酷度は 50%。 かわいそうな人は放っておけない。枯れかけたバラの花びら活用してバラ風呂にするあなた、かわいそうと保護欲をかき立てられる人のことは放っておけず、せっせと世話をするでしょう。最後まで見捨てることはできません。ただし保護欲をかき立てられない人の場合はどうでもいいと思い見捨てます。なので残酷度ハーフハーフでしょうと、というわけで 50% では、もう分かりますね、なんとなく。4番のそのまま飾っておく人、残酷度 90% と一番高め。人のためには何もしないと出ました。枯れたバラを放置するあなた、他人が困っていようが自分には関係ないと思う人、人は人、自分は自分なんです。かなり残酷度は高めです。たとえすがってこられても無視します。一度心を決めると翻すことはないです。もう少し柔軟で優しい気持ちを持たないといつかしっぺ返しをされるでしょうと。90% 確かに高い。さあ今回はですね、今の時期バラ綺麗ですね、見るの癒されますよね。その枯れたバラをどうするでわかるあなたの残酷度でした。皆さんいかがでしたでしょうか。では曲をお送りしましょう。エメで残響参加。

は11時46分です。ではメッセージ紹介しましょう。ラジオネームいちごさん、ありがとうございます。ゆうこさん、リスナーの皆さん、こんにちは。小雨の一日に

ありそうですね。こんな日も好きです。いつもは屋外にいることが多いけど、今日はラジオつけっぱなしで家の中をうろうろしています。思うようには仕事はかどりませんと。ねえ、なんかしようと、家事っていうか家のことしようと思っても、私も最近はですね、結構一旦家に帰って夕方夕飯の食事をして、また外に出るっていうのをずっと今最近繰り返して、夜、昨日もね8時過ぎとかに帰ってきて、もう本当に疲労困憊っていう形で、とにかくご飯を食べて、その勢いで片付けと、まあ、お風呂まで済ませようという感じで、もう勢いでしないと、一旦座るともうね動かなくなりそう、そのまま寝ちゃいそうなんで、勢いですかね何事も、ね、というわけで今日はね、このちょっとクールダウンといった天気の中、ただね湿気ありますので、湿気対策しながら過ごしていきましょう。今日昼ご飯何を食べられるんでしょう。さあ、続いてラジオネーム西さんレパードアルティマターボさんです。ありがとうございます。松田由子さん、こんにちは。あっという間に5月も下旬ですね。本日の選曲良すぎです。アースウィンド&ファイアのブギーワンダーランド、めちゃくちゃ好きな曲です。ディスコでかかったらきっとノリノリで踊ってしまいそうです。さてと、心理テスト、今日は枯れてしまったバラ、残酷度チェックでしたね。自分は3番でした。かなり残酷な性格なんだなと思いました。まあバラブロにして 50% かな、ハーフハーフでしたね。意外と自分ブラックなんだなと、怖いですねとまああのあくまで心理テストですので、ただね私も毎週紹介して自分もやって、意外な一面とか、あ、やっぱり私そうよねとか、意外ととかね、なんか違う一面が発見されるので、こういった心理テスト面白いですよね。さあ、こういったなんかノリノリなディスコソングって言うんでしょうか。っていうことは、日産レパードアルティマターボさんはどうなんでしょうね。こう世代的にこうディスコとかでこうノリノリでステップ踏んで踊ってたっていう感じなんでしょうかね。私行ってもですね、ディスコは知ってるんですけど、行ってその踊ったりっていう経験がないので、どういう感じなんだろうね。でもいいですよね、やっぱり音楽も、大きな音楽、いい音楽に合わせて体を動かすって、これある意味すごいストレス発散になるそうですので、いいですね。まあ、ぜひこのランチナンバーを聞きながらステップを踏んでいただきたいと思います。さあ、今日のね心理テスト、バラに関してでしたが、このバラの香りっていいですよね。で、そのバラの香りが楽しむことができるいろんなポイントというのがあって、例えば楽しむなら、その1日で言うと午前中がいいよとか、湿度で言うと少ししっとりとした空気がいいらしいんですね。あと強風の時、香りがもちろん散りやすい。日差しで言いますと、全くもってこう晴れという日より、まあそうですね、今日みたいな感じかな、晴れすぎよりも薄曇りも狙い目。そして雨上がりというのがチャンスらしいんです。ただ雨が降ったすぐ直後っていうわけじゃなく、まあ雨上がり少し時間が経ってということです。さらにこのバラの花の状態、開きかけからこう半開きぐらいがいいと言われているんですね。そういった感じで、皆さんご家庭でこうバラ園とか作られている方もいらっしゃるかもしれませんし、こう見に行く際はこういったこうバラの香りを楽しむポイントっていうのもね、知ってるといいのかもしれないです。さあ、そして気になるニュース、私今朝、皆さんどうでしょうか、情報番組を見て、お隣大分県の大分市田野浦ビーチで、なんとサメが目撃されたというニュース、しかもハンマーヘッドシャークなんです。私ニュースをね映像で見ますと、かなり砂場の方に、浅瀬の方まで来てて、こんなとこまでサメ来るんだって思ったんですね。なんか話によりますと、餌を探してこう迷い込んできてしまったということで、この大分市ではしばらくの間はもうマリンスポーツ禁止ということなんです。いや、なんかこういうのも温暖化関係あるのかなと感じてしまいますよね。さあ、番組この後12時台も続きます。
この時間のラストです。ザ・ウィルソンブラザーズで Feeling Like We're Stranger Again、 こちらの楽曲をお聴きいただきながら一旦終わりまして、12時

0: 名物釜揚げ、天領うどん、だしの効いたつゆ、のどごしつるの細麺、お昼はやっぱ天領うどんに決まり。おでんにお稲荷、お土産にビッグパパのチーズケーキもどうぞ。県北に8店舗、ふるさとの味、アイラブうどん、天領うどん。
1: デイリー健康福祉事業団は、小中学生の心臓、腎臓、健診助成をはじめ、医師会、歯科医師会とタイアップして、健康づくりに関する各種事業を行っています。健康福祉向上のため、香典返しなど幅広い寄付金を募集しています。電話 34-5000 番です。デイリー健康福祉事業団は、県北の皆様の健康増進に貢献しています。
2: 自然豊かな五ヶ瀬町で有機栽培の釜炒り茶、紅茶、ウーロン茶などを製造販売。令和7年には内閣総理大臣賞受賞。土地が生き、人が生き、神様から見守られるサイン。株式会社宮崎茶房。
3: 今お聞きの放送局はもちろん、最新 J-POP からヒット曲ランキングのほか、多彩な音楽番組、バラエティ番組がなんと140チャンネル。あなたにぴったりのチャンネルがきっと見つかるリスンラジオ。カタカナでリスラジと検索。Listen Radio。
4: 今お聞きの放送、ノイズ入ってませんか？番組はリスラジで聞こう。最新 J-POP から

ヒット曲ランキングまで、多彩な音楽番組、バラエティ番組が一挙140チャンネル。無料アプリリッスンラジオ。Listen Radio.

0: FM 延岡では皆さんからのメッセージをお待ちしています。メールは886@fmnobeoka.jp、ファックスは0982210886までお寄せください。12時です。
1: 皆さんこんにちは。時刻はお昼の12時を回りました。5月20日水曜日、12時台のランチナンバースタートです。お相手は松田優子です。この時間からお聞きの方も最後までよろしくお付き合いください。さあ、まずは地震情報です。本日先ほど11時46分ごろ、沖縄本島近海を震源地とします地震が起きました。最大震度が5強、マグニチュード 5.9、深さ 50km となります。この地震によります津波の心配はありません。そしてこの地震に関しまして緊急地震速報を発表しているということです。先ほど11時46分ごろ、沖縄本島近海を震源地とする地震が起きました。さあ、では今日は第3水曜日です。12時台はこの後20分より延岡協立病院提供の延岡協立病院のレシピのコーナーもオンエアとなります。こちらもぜひお楽しみに。その前に気になる天気情報です。本日延岡市の天気、曇り時々雨です。日中の最高気温が26度、降水確率午後から 70%、 夕方6時以降が 40% です。明日21日木曜日、雨のち晴れ、最低気温が21度、最高気温が29度、降水確率午前中が 50%、 午後からが 30%、 夕方6

時以降が 10% です。さあ続いて宮崎県の熱中症情報、今日は警戒です。十分な水分、塩分補給、そしてこまめな休息とっていきましょう。続いて週間天気です。5月22日金曜日、晴れ時々曇り、降水確率 20%。 23日土曜日、曇り、降水確率 40%。 24日日曜日、曇り一時雨、降水確率 60%。 25日月曜日、曇り、降水確率 30%。 そして26日火曜日、27日水曜日が曇り一時雨、降水確率 50% から 60% となっております。さあお天気ね、見てみましても、ちょっとお天気崩れる予報、さらには気温もね上がりますし、湿度もありますので、しっかり湿度ね、対策をとっていただきたいと思います。さあではメッセージからの紹介です。ラジオネーム明日の案の定さんです。ありがとうございます。松田由子さん、スタッフの皆さん、こんにちは。ブギーワンダーランド延岡弁よかったです。ちびまる子ちゃんが出てきたのは松田さんのアドリブかと思いますが、面白かったです。さあそして自動販売機のことですが、頭にきて蹴ったくるかもしれませんね、笑い。そこは冷静になってシールの連絡先に一報を入れますかね。ただし時間の余裕があればですが。さあそして11時台の心理テストは栄養剤を入れるでした。聞いてて当たってます。だから頻繁に騙されるんですね、かっこ笑い。松田さんは 70% ですか、怖。そして松田さん、昨日は番組の後にふるさと市場に弁当買いに行きましたよ。なんとハンバーグに卵焼きが入った弁当がありましたよ。すぐに買いましたよ。だから昨日は松田さんを裏切りませんでしたよ、笑いと。最後まで聞いていますので頑張ってください。そうそう、また今日のお弁当情報もお願いしますねと。ねえ、まず自動販売機の話ね、蹴ったくるかもしれないということでそうなんですね。そう、時間とね、心に余裕があるときとないときのこの行動って人間変わってきますもんね。さあそして今日の心理テスト、栄養剤を入れるということで、もう残酷度は低めということでしたが、私は今回のね心理テストで言うと高めだったんですけどね、これもね、あくまで心理テストですのでいいんじゃないでしょうか。さあそして今日のお昼ご飯、私は今日はですね、朝サンドイッチを食べようと思って朝サンドイッチ作ったんです。中身はレタスときゅうりとハムとチーズ、そして卵サンドも作ろうと思ってゆで卵を作ってマヨネーズであえて卵もセットして作りました。でお昼に持っていこうと思って準備していたんですけど、美味しそうで食べてしまいました朝。なので今日のお昼は逆に朝食べようと思って握ったおにぎりがお昼です。交代しました、朝とお昼が。なので今日のお昼ご飯はおにぎりを食べようと思っております。というのも今日は第3水曜日ですので、このランチ南蛮が終わったあとすぐ1時からがドクターヒロトの言葉の処方箋と番組がなります。なので今日は3時間コースなんです。お昼はね、なので午後2時以降におにぎりを食べようかなと思っておりますので、どうでしょうか、明日の案の定さん、今日はサンドイッチオアおにぎりといった感じでしょうか。あとね、おにぎりだけじゃ足りないので、今日はインスタントのお味噌汁カップになってるあれを持ってきたので、結構美味しいんですよね、あれ。なのでお味噌汁とおにぎりを食べようと思っておりますよ。さあ皆さんの今日のランチ、今食べている、買いに行く、予定している、もう食べ終わったなどなど、ぜひ教えてください。メールからは886@fmnobeoka.jp です。ホームページからも簡単にお寄せいただけます。この時間もメッセージリクエストお待ちしています。12時台はこちらのナンバー、ユニオラでララ。

0: 夕刊デイリー新聞は延岡をはじめ宮崎県北地域の市町村をエリアとする夕刊紙です。常に視点を郷土に向け、読者と共に作る新聞として、地域の話題から国内外のニュースまでをお届けします。購読のお申し込み、お問い合わせは電話 0982-345000 夕刊デイリー新聞社へ。ホームページでも受け付けております。
1: ここからは夕刊デイリー新聞社提供のデイリーデイリーです。本日夕刊デイリー新聞からピックアップする記事はこちらです。昨日5月19日一面よりカジュアルな大工味わって歌う会、12月にクリスマスの夕べ、こちらの記事のご紹介です。年末にベートーベン作曲の交響曲第9番を歌い継いでいます市民合唱団延岡大工を歌う会、歌う会の会長さん、先日延岡市役所で記者会見を開きまして、今年12月12日に行われます野口下川記念館で開かれる第39

0: 延岡大工演奏会大工とクリスマスの夕べボリューム3の概要を発表しました。ピアノ2台による演奏で第4楽章のみを合唱、合唱団もお客さんもカジュアルに楽しめる大工をと意気込んでおります。まあ、クラシックとかね聞きますと、まあ、ちょっとどうかな、難しいのかなとか思いがちですけど、それをカジュアルなっていうのがまたいいですね。さあ、この歌う会、2023年から演奏会の形を見直しまして、オーケストラとの全曲演奏は3年に1回、その間の2年間は夕べと題して、ピアノ2台の伴奏で第4楽章のみを演奏する形式で活動を続けています。今年の夕べは2部構成、1部は延岡少年少女合唱団、延岡児童合唱団、ひむかオペラの会、延岡フィルハーモニー管弦楽団が歌と演奏を披露、そして2部が歌う会がピアノ2台の伴奏で大工の第4楽章歓喜の歌を歌い上げるということです。まあ、会長の日高さんは去年天使の歌声を聞かせてくれた児童合唱団の皆さんにも参加をしてもらうと、まあ、クラシックと聞いて歌う方も聞く方もハードルが高いと思われるかもしれないんですけども、ぜひ気軽な気持ちで参加してほしいと、まあ、今年はカジュアルな大工を味わっていただいて、来年フルオーケストラで開催予定の第40回演奏会も聞いていただけると、聴き比べができて一層楽しんでいただけるのではと話したそうです。さあ、今年ね、もう第39回を迎えるこの大工ね、もう年末のクリスマスとかのもね定番になってますけど、もうその話題をすると一気になんか今年ももう暮れに向かってですか、気持ちはですね、もういきそうな感じですが、さ、第39回延岡大工演奏会は今年12月の12日午後5時半から野口下川記念館で開かれます。まあ、チケットは全席10、一般2000円、大学生以上1000円となっております。まあ、こちらに向けまして合唱団員を現在募集しております。歌う会では9月末まで合唱団員を募集しています。まあ、今月の23日、31日、そして6月の20日、28日に開催する初心者練習会では入会金なしでお試し参加することもできます。さあ、そして結団式、7月5日午後6時半から延岡総合文化センターのショーホールで実施しまして、年末にかけて月2回の練習会を行うということです。なので、ね、興味はあったけどどうなんだろうという方、この初心者練習会入会金なしでお試しで参加できるということですので、ぜひ、ね、チャレンジいかがでしょうか。こちらの参加申し込み、お問い合わせなどは歌う会の代表事務局の渡辺さん、もしくは延岡総合文化センター野口下川記念館までお願いいたします。さあ、この記事、昨日の夕刊デイリー新聞の一面に載っております。まあ、お写真にね、こう第39回延岡大工演奏会に向け意気込む日高会長と渡辺事務局長さんのお写真も載っておりますので、ね、もうそれこそ毎回楽しみにここ何年か参加してるよ、合唱の方で参加している、またはこう見に行ってるっていう方ね、いらっしゃるかもしれません。まあ、今回はカジュアルな大工に向けてということです。でさらに来年はですね、それこそ第40回ということでフルオーケストラ開催予定ということですので、ぜひ今年とその来年とどういう感じか聞き比べて、その規模がね全然また違うと思いますので、それぞれの良さをこう実感して、来年のこう第40回に向けてこう気分をこう上げてもらいたいなと思っております。さあ、私もですね、この大工過去、まあ、何回か見に行ったことがありますけど、やはりあの見に行く方ですね、歌う方ではなくて、やっぱこう見てる方もですね、こう生の迫力というか、これでなんか1年のが終わるっていう感じになる、すごくねこう素敵な会になりますので、ぜひもう気になる方はこちら観覧もしくは参加検討されてみてはいかがでしょうか。さあ、今回のデイリーデイリー、昨日の一面からのご紹介でした。以上、夕刊デイリー新聞社提供のデイリーデイリーのコーナーでした。
1: 夕刊デイリー新聞は延岡をはじめ

0: 宮崎県北地域の市町村をエリアとする有刊誌です。常に視点を郷土に向け、読者と共に作る新聞として、地域の話題から国内外のニュースまでをお届けします。購読のお申し込み、お問い合わせは電話 0982-345000 有刊デイリー新聞社へ。ホームページでも受け付けております。
1: お送りするのはサム・スミスで Stay with me。

0: 延岡。
1: 延岡共立病院のレシピ、職員の方にいろんなお話をお聞きします。ではまず自己紹介お願いします。
2: はい、延岡共立病院で内科医をしておりますくまみです。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。さあ、そして今回は、
2: はい、
3: はい、延岡共立病院で臨床工学士をしています大原です。
1: 名前大丈夫ですか？
2: 名前でいきましょうか。
1: 名前でいきましょうか。
3: 名前です、はい、
2: 大原くんは以前も、うん、はい、うん、ラジオにはは
3: るか昔に、
2: はい、うん、はい、出慣れてるということ
3: で。いいえ、そんなことはないです。
2: 慣れてるということなので、
3: いや
2: 本日も来ていただきました、
3: ね、お願いいたします。
1: はい、お願いします、はい、久しぶりですけどお元気でした？
3: はい、あ、はい、うん、あのぼちぼちやってました。
1: お元気そうで変わらずです。
3: ありがとうございます。はい、
1: さあ、今回はですね、まあ、大原さんを迎えて、まず、くまみ先生、
2: はい、
1: 病院って、まあ、いろんな方が働いてらっしゃって、はいはい、資格を持ってる方、
2: はい、
1: 大原さんの、はい、そのお仕事、
2: はい、
3: 臨床工学技師っていう名前で、
2: う
3: ん、いかにも工学系の
2: 名前で、理系っぽい名前の、
3: はい、はい、あの、皆さんの予想した通りです。うん、で、何をするかっていうと、あの、病院の中にある機械全般をですね、うん、あの、大きいものか小さいものまで、あの、メンテナンスだったり、うん、その操作だったり、故障したら修理に関わったりとか、そういう管理を、
2: うん、
3: 機器に携わる管理をしている職業になっています。病院の中では CE さんって呼ばれてます。
1: う
3: ん、
1: CE、アルファベットの。
3: です、はい、CE ですね。
2: ク、うん、リニカルエンジニアの略ですね。
3: ですね、
2: です、
3: そうですね。
1: くまみ先生、以前はなんか別の呼び名もあったとか。
2: ああ、ME さんとか、ですかね。ですね。
3: ドラマとかでは、そっちの方が多いんじゃないかっていう。はい、
2: 聞きなじみあるかもしれない、
1: ね、そうですね、は
2: い、そもそもあんまりやっぱこう、うん、あんま知られてないような職種かなとも思うんですけど、うん、やっぱさっきも大原くんにしたように、はい、医療現場ってすごい機会があって、うん、患者さんにとって身近なもので言うと、例えばまあ血圧計とか、うん、まあ、酸素の数値測る機械だったり、まあ、ちょっと外来とかで使うようなものから、うん、もう手術で使うような麻酔器だったり、うん、人工呼吸器とか、はいはい、うん、あの人工透析っていう、うん、まあ、血液を入れ替える時の機械とかも大きいものまで、はい、もうかなりたくさんあるんですよね。
1: ありますよね。
2: で、私たちその操作の方法とか、はい、もちろんその扱うので設定変えたりとかそういうことは全然できるんですけど、うん、その例えばその初期準備というか、うん、立ち上げとかも、うん、まあ、もちろんできなくはないんですけども、そういうところだったり、はい、あと何か故障、なんかちょっと調子が悪いなっていう時とかも、やっぱこう私たちとか看護師だけじゃ絶対わからないんですよね。なんかそういうところのメンテナンスとか もう全部やってくれますね。なんかあったらすぐ呼びます。
1: 重要ですね。
2: そうなんですよ。
3: 恐縮です。
1: それがないとだって進まなかったりするとね。
2: そうなんです、本当に。でも普段使うそのちっちゃい機械、まあ、輸液ポンプとか、そうですね、そういう点滴の機械だったりとかも、まあ、しっかりちゃんと動くようにもう常にメンテナンスもしてくれてるので、まあ、通常のこう医療を行っていく上での基礎もしっかり作ってくれてるような職業になりますね。
1: 大事です。
3: ありがとうございます、
2: はい、ありがとうございます。いつもお世話になってます。
1: さあ、そんな臨床工学技師の資格、はい、そもそもですね、なろうと思ったきっかけというか、その資格を知った時って何歳ぐらいの時に？
3: 高校2年生の時ですね、
1: うん、はい、
3: あのドラマ見て、
1: ああ、何のだろう、
3: あのイリュ
1: ー、あ、イリュー、
3: そうそうそう、イリューです。
1: イリュー、あの坂口健太郎さん、
2: そうです、そうですよね、
3: に出てたんですよ。
2: あ、うん、
3: あの人工心肺を回す人で、
2: はいはいはいはい、
3: でお、こんな職業あるんだと思って、
2: う
3: ん、高校2年ぐらいまではずっともうあのそのなりたいこととか全く考えてもなかったんですけど、はい、うん、あ、ぴったしだと思って自分に、
1: へ、もともとその医療系にっていうのはあったわけ、
3: はい、あ、ちょっと
1: それも
3: 話長くなっていいですか？
1: ありますか？
3: ちょっといいですか？
1: はい、いいですよ。
3: でも、もともと、中学校ぐらいまでは自分の中でも工業系に行くもんと思ってたんですよ。その、親もなんか、これからの時代はなんか、手に職つけなさいじゃないですけど、そういう、言ってて。で、昔から、こう、ロボットアニメとか、プラモデル作りとかが好きで、で、あの、奇跡的に、あの、僕も、もう美的センスが全くなくて。そうそうそう。ああ、じゃあ僕はもう工業系に行くもんだと思って、うん、で、二つ上にお兄ちゃんがいるんですけど、お兄ちゃんが高専に通ってて、
2: ああ、なるほど。
3: ですです。で、高専に 入ろうと思ったんですけど、それに至る学力がなくて
2: 高専難しいです
3: よね。難しい、
2: 入るので
3: 普通に、普通に普通科行っちゃったんですよ。
2: なるほど。
3: そうです。であの高校1年生の春、その友達いっぱい作りたい時期に、あの虫垂炎になりまして。
2: おお、なるほど。
3: そうなんですよ。で
2: 盲腸ですね。
3: 盲腸、そうです。で手術しまして、で僕その人生の中で全身麻酔のオペがそれが2回目だったんですよ。
1: あ、2回目だったんですよ。その前になんか
3: もうなんかこちっちゃい時やったことがあるみたいで、うん、別に重い病気とかじゃないですけど、うん、で意外となんか僕医療系になんかお世話になってるなって思って、うん、でそういうのはまあ頭の片隅にはあって、で高校2年生の時にたまたまテレビで流れた医療見てたら、うん、なんか
2: ビビッと
3: ビビッと、そう、うん、ちゃんと五分五分だと思って、
2: あ自分 そのこうやりたいことと、そうそう、自分の関わりになるので
3: 五分五分 の職業があると思って、
2: 確かに
3: これじゃないと思って、うん、でもそこからもう高校3年生に上がった後からもずっともうそのが臨床工学技士になれる学校ずっと探してました、う
1: ん、あなるほど、そうだったんだ。です高校の時に見たドラマ
3: です
1: ね。え、
3: はい、まあ、あるあるですよね、
1: うん、いやでも
3: 違います。ドラマですか。
2: いやでも私はまあいろいろ根本的な影響はドラマでした。
1: やっぱ多い。
2: いやじゃないですかね。
3: ですよね。
2: そんなもんで言ったらあれですけど。
1: ただだから医療ドラマでもやっぱりドクターに目が行くのか、 あとはその周りのフォローするスタッフさんに目が行くとか、うんうんうん、機械に目が行くとか、
2: はい、そこはやっぱ、ね、全然違うのかなと思います。

0: ました。
1: そうなんです。正直そのやっぱ臨床工学技術ってさっきも言ったようにあんまりこう知られてないので、私も医学部入るまで知らなかったんですよね。あんまりこう病院と関わるような人生でもなかったので、なのでもう本当になんでその道を選んだだろうとか、どこでその職業を知ったのかっていうのは私もすごい興味があったので面白いなと思いました。
2: そうですね。でそこからその進学を考えたときにどういう選択が、
0: ですね、専門学校か大学で資格は取れるんですけど、親がこの時代は大学に癒されちゃっていて、まあ大学の方がいいよみたいな、いいんじゃないみたいな言われて、でちょうど僕大分出身なんですけど、その一番近くの大学が今は、ですね、今は何でしたっけ、九州医療科学大学、で僕の時は九州保健福祉大学が一番近い大学で、そこに通ってみてはいかがと、ということでちょうど推薦の枠が高校の中でありまして、で推薦でいつの間にかパッと入っちゃいました。
2: じゃあその延岡の
0: 決まっちゃいました。
2: え、科で言ったら何科になるの？
0: 臨床工学科っていうコースがです、ありますね。
2: どうですか、こう同級生って一緒に入学した、多いの？
0: 20人ぐらいでした、1学年で。男女比はやっぱり男子の方が多かったですね、17対3ぐらいな感じでした。
2: ほぼほぼっていう感じ で、
0: ね、女性がほぼほぼ少ないです。
1: でも今ちょっと調べたんですけど、やっぱその臨床工学技士 の、資格が取れる大学、短大っていうのはやっぱ全国でも多分49件ぐらいしかないみたいで、専門学校だとまあ26件ぐらい。
0: それは知らなかったですね。
1: はい、数としてもやっぱそこまで多いわけではないのかなって気がするんで、職種的にもそんなに多くはないとは思うんですよ。
2: そうですね、
1: 看護師さんとか、医者はそれなりに数はいるんですけれども、
0: うちの病院でも知らない人いましたもんね。臨床工学士と申しますから始める、
2: 周りの人に言うのに。
1: 全国での臨床工学技士の人数は、ざっくりだと4万人前後ぐらいみたいなんです、医者の数は34万人。そういう意味でもやっぱり数としてはあまり多くない職種なのみたいですね。
0: 確かに数字で見るとそんなに差があるとは、
1: 結構
0: ですね。
1: 病院以外の就職先ってあるんですか？
0: ですだったら機械を作るメーカーさんだったりとか、あとは病院とそのメーカーさんをつなげるディーラーさんだったりだとか、あとは現場で数年働いてからその教える立場の学校の先生になる人もいますね。
1: 結構いくつもなんかこう病院で働いてる身としては、病院までしか働かないのかなっていうイメージがあったんで、確かにその医療機器を作る側としてはやっぱ知識がベースしっかりあると思うんで、それは確かにすごく有利に働くんだろうなって感じがしますよね。
2: じゃあその学校ではどういった内容を勉強する？主には
0: 物理学と生物学と、あと医学の部分もありますし、あとなんか電子版っていうんですか、その基板を、ハンダゴテで作ったりとかする授業も実習であって、それで
1: 回路みたいな、
0: そういう回路を自分で一から作って、パルスオキシメーターっていう
1: 酸素の数値を
0: 測る機械を自分で作ってみようっていう授業があったりしました。
2: それすごいな、結構
1: いや面白いなと思ってもちろん医学部にはない授業なので、
0: そういう一からものを作ってみなさいっていう授業がありました。
2: もうまさに機械
0: です、
2: ね、
1: 面白いですね。
0: で美的センスが全くない僕はハンダゴですら難しいっていう、震えて
2: 器用かどうかっていうところでちょっと、
0: そう不器用だから一番誰よりも遅いっていう、
2: すごい、そういう授業もあるんだ。
0: ありましたね。
1: でもやっぱ医学の知識も勉強するんですか？
0: しました、その疾患のあれだったりとか、その主には呼吸器とかその透析とかに携わったりするので、腎臓に関することだとか。

0: 知らないと。
1: イエスです。いっぱいありました。
2: ですよね。
1: ドクターほどあの深くは、うん、あれですけど。
2: あ、でも知っとかないとやっぱりね。
0: じゃあ結構幅広い知識が問われる職業ですね、
2: うん、すごいじゃないですか大原さんだ。臨床工学技師さん、ね、
0: はい、
2: 大原さんが目指したきっかけなど今回ねお聞きいたしました。ちょっと次回ですね、はい、またぐっとお話お聞きしたいと思います。今回ありがとうございました。
0: ありがとうござい
1: ました。
3: このコーナーは医療法人親和会延岡共立病院の提供でお送りしました。

0: 送りしたのはディープで未来への扉でした。
1: ねえねえ、ラジオで喋っちゃおう。ウェルカムレディオは会社のこと、お店や活動を自分の声で PR できるコーナーです。楽しく話せばそれが一番伝わる。ウェルカムレディオ、ただいま出演者募集中。 FM 延岡のホームページのお問い合わせホームからどうぞ。
2: On FM 延岡There's a segment called Welcome Radio, a place where anyone can join the program. Welcome Radio is looking for fresh voices to step on air.
3: ねえねえ、何聞いちょっと？
4: ラジオよラジオ、面白いっちゃが。いろんな音楽もきれいに聞けるとよ。
3: そうやっちゃ、うちも聞いてみようかえ。ラジオがなくても聞けるっちゃね。
4: そうよ、こんリスラジっていうアプリで聞けるわ。FM 延岡聞いてみてん。
3: 今お聞きのラジオ FM 延岡はスマートフォンで聞くことができます。お持ちのスマートフォンでリスラジのアプリをダウンロード。 FM 延岡公式ホームページにも掲載しています。周波数は 88.6MHz。 葉っぱのロクちゃんと愉快なパーソナリティがまっちょるよ。
0: ここからは食後のちょこっとおやつ、ちょこおやのコーナーです。皆さん、お昼ご飯は食べられましたか？しっかり美味しいランチを食べても、好きなもの、甘いものなら別腹でいけるよ。そんなあなたに今日のこれからの食後のちょこっとおやつ紹介していっております。本日紹介するのはこんにゃくスイーツ。さあどうでしょうか。こんにゃくヘルシーですよね。というのも今日5月20日、まずこんにゃく麺の日なんです。群馬県に本社を置き、こんにゃくパークの運営でも有名なこんにゃくメーカーの株式会社横尾デリーフーズが制定しております。日付、生麺風のこんにゃく麺の製品が誕生した2013年の5月20日にちなみということです。まあ、こんにゃく麺といえば、まあ、延岡ではね、こう辛麺なんかでも美味しいですよね。さあそんなわけで今日はですね、この枠ではこんにゃくを使ったスイーツといえばということで、こんにゃくゼリーありますね。まあ、プルンとこんにゃくゼリーオリヒロから発売しております。まあ、一口ずつ出るので安全で安心して食べることができる。プルンとしていて美味しいなんてお客様の声が出ております。まあ、最近では凍らせて食べる、こう滑らかアイス風のプルンと凍らすアイス、滑らか口どけっていうね商品も販売されていますし、まあ、シリーズとしてはゼリー味だったり、あといろんなね味がありまして、夏場に塩レモンのこんにゃくゼリーとか、メロンソーダとか、ゴールデンパイン、塩ヒューガナッツ&ゴールデンパインだったり、桃、マンゴー、グレープとかね、3種類の味楽しむことができますとか、アップルグレープ、シャインマスカットオレンジ、マンゴー、桃などなど、まあ、たくさんの種類の商品が発売されています。まあ、そんなねこんにゃくといえば低カロリーヘルシーというイメージ、まあその名もまああって、日本こんにゃく協会というところによりますと、こんにゃくの健康効果ってたくさんあると出ています。まずこんにゃくはメタボリックシンドロームの救世主。やはりこうメタボ気になりますね。生活習慣病、普段の食事などの生活習慣が発症や進行に深く関わっている病気のことを言います。まあ、その背景には肥満がありますよね。まあ、そういった肥満などもこのヘルシーなこんにゃくを食べることで、そして量を減らさず罪悪感なく食べられるこんにゃく、救世主のような食材となる。また肥満防止に理想的なダイエット食品にもなります。噛めば噛むほど美味しく、ゆっくり食べるのに好都合ですので、まあ、こんにゃくこうやっぱり弾力があって歯ごたえがありますよね。なのでよく噛むと

満腹中枢が刺激され、腹八分目の食事で満足感が得られる。なので食べ過ぎ防止にもなる。あとは糖尿病の予防にもなる。そしてコレステロールの値を正常に保つだったり、便秘にいいとか、またはカルシウムを補給し骨粗しょう症予防にも役立つと。こんにゃくは日本人に不足している食物繊維とカルシウムの補強に最適とね、日本こんにゃく協会のこうホームページにはそういった感じでいろいろね紹介されております。まあ本当に手軽に持って、例えば今からの時期だとお弁当に凍らせて持っていくというのもいいですし、また凍らせることで食感もシャリッと変わりますので、この夏のお手元に皆さんねいかがかなと思います。さあ今日はこんにゃく麺の日ということで、こんにゃくスイーツ、こんにゃくゼリーの種類をご紹介いたしました。さあ皆さんからのチョコンやどうでしょうか。もう食べている、これから食べるという方、何か教えてください。もう番組もうちょっと続きますので、ぜひお寄せください。さあそれでは曲をお送りしましょう。セレーナ・ゴメスでシングルスーン。

0: is next.
1: ではメッセージ紹介しましょう。ラジオネームウッドデッキさん、ありがとうございます。雨のおかげで少し肌寒さを感じつつ散歩しながら聞いています。梅雨入りなんでしょうか。心理テストでバラの話されていましたが、昔テレビのコマーシャルでバラの漢字が書けるみたいなのがありました。ゆうこさんは覚えていますか。バラはトゲトゲのイメージがありますが、ドラマでよく知らずに握って血が出るシーンを見ました。そのイメージがあり、あまり触りたくないのですが、ゆうこさんはどうですか。自販機で当たりでもないのに2つ出てきて、お店の方に聞いたら大きさでたまに出てくるのでどうぞといただいたことがありました。そうなんですね。2つ出ることある。しかも大きさで

そういうことがあるんですね。いやー、ある意味当たりでしょうかね、それ。さあ、そしてこうバラの話題で漢字書けるみたいなの、あ、そういうコマーシャルあったんですねちょっと覚えてないです。ただし、バラね、私書けませんよ。もう本当に読めるけど書けない漢字が本当に多くて、ただいろいろ調べますと、やはりこうリズムとか言葉遊びで覚えるのが最も簡単とか言いますね。例えばバラだったらリズムで覚えると、こう草、土、人、人、貝みたいなね。でバラがもう一つの方だったらリズムで覚えると、草、人弁、山、一、カタカナ、ルーニーみたいな感じで、いろいろね、こうリズムで覚えるといいということでしたけど、なかなかこう漢字で書く機会もないのでね、覚えたところで読めるけど書けない皆さんどうでしょうかね。さあ、そしてこのね、梅雨入り間近という感じでしょうかね。天気を見てももう来週とか結構不安定にね、変わるお天気続きそうですので、ぜひそういった梅雨に向けての準備もいるのでしょうかね。さあ、続いてはラジオネーム清武町のにゃん太郎さん、ありがとうございます。こんにちは、ゆうこさん。休みのにゃん太郎です。現在体調良好な歯医者さんから帰宅しました。次回は6月1日ですが、先生が来月も元気に治療を行えることを願うばかりです。ところで自動車納税送付を持ってコンビニに行ったんですが、バーコードエラーで支払いできなかったので、午前中に銀行で済ませました。クレジットカード決済は簡単にできるようですが、納付書の発行が調べてみるとなんだかめんどくさそう。もうすぐ車検だから納付書は必要だし、これで安心ですね。今日のお昼ご飯、インスタント味噌ラーメンと納豆です。チャーハンも食べたいな。ゆうこさん、お疲れ様です。昼夜関係なくお気楽昼寝にゃんこです。といいですね、にゃんこちゃんはこういう写真で癒されます。さあ、そして現在体調良好って、これにゃん太郎さんのことかと思いきや歯医者さんから。歯医者さん、いいですね。来月6月1日も無事元気に治療を行えることを私も願っております。さあ、そして自動車税の納付書、手元にある方皆さん多いと思います。私のところにも届きまして、どうでしょうか、納付お済みでしょうか。そういったわけで FM 延岡では今日からですね、この自動車税の納付についてお話を伺っております。今日はね、もう放送がありました。今週は金曜日お昼12時台、そして来週再放送となりますので、こちらもぜひチェックください。さあ、そして FM 延岡ホームページ見ていただきますと、リスナープレゼント、延岡アマゾンよりスラムダンクミニフィギュアプレゼント1名様出ております。締め切りが5月31日当日必着となりますので、こちらぜひチェックください。さあ、それではお送りしてきましたランチナンバー、今日のラスト、高橋優、明日はきっといい日になる、こちらの楽曲をお聴きいただきながらお別れです。私とはこの時間、来週の火曜日、そしてこの後午後1時からはドクターヒロトの言葉の処方箋でお耳にかかりましょう。ランチナンバー、松田優子でした。バイバイ。

0: 今電波でラジオを聞きの皆さん、この放送はスマートフォンでも聞くことができるんです。それがリスンラジオ、リスラジ。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけ。もちろんノイズもなく、どこにいても快適に聞けるリスラジ。仕事や勉強の合間、掃除や洗濯をしながら、寝室やリビングで。お聞きの放送局以外にも全部で140チャンネル。あなたの気分やシチュエーションに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。 Listen Radio。
1: 今お聞きの放送ノイズ入ってませんか？番組はリスラジで聞こう。最新 J-POP からヒット曲ランキングまで、多彩な音楽番組、バラエティ番組が一挙140チャンネル。無料アプリリッスンラジオ。
0: Listen Radio。 今お聞きの放送局はもちろん、最新 J-POP からヒット曲ランキングのほか、多彩な音楽番組、バラエティ番組がなんと140チャンネル。あなたにぴったりのチャンネルがきっと見つかるリッスンラジオ。カタカナでリスラジと検索。 Listen Radio。
2: デイリー健康福祉事業団は、小中学生の心臓腎臓検診助成をはじめ、医師会歯科医師会とタイアップして健康づくりに関する各種事業を行っています。健康福祉向上のため、香典返しなど幅広い寄付金を募集しています。電話 34-5000 番です。デイリー健康福祉事業団は、県北の皆様の健康増進に貢献しています。

FC 延岡あがた背番号6番ミッドフィールダー亀井湊人です。鹿児島県出身です。延岡7年目になりました。趣味は料理と最近ゴルフを始めました。亀井湊人が1時をお知らせします。

0: ドクターヒロトの言葉の処方箋、
1: はい、始まりでーす陽気なドクターが地域を癒すドクターヒロトの言葉の処方箋、健康の悩みを言葉の処方箋で皆さんまるっと解決いたします。医療法人コアンド理事長のドクターヒロトこと石内ヒロトでございます。
0: はい、ヒロト先生、はい、ゆうこさん、今日も
1: よろしくお願いいたしますね。
0: さあ、もう5月も後半ですけれども、ね、なんと今回お話しいただくのが、はいはいはい、世界一周旅行について。
1: 世界一周してきたんです。
0: おかえりなさい。
1: ただいま帰りました
0: 世界から
1: そう、全然金髪にはなってませんけどね金髪になったら大変やろ。
0: そうですね、そこまで。
1: そうですね、
0: まあ、そんなお話をお聞きしたいんですけど、
1: これはね、まあ一言で言うと、まずね、世界一周旅行、15日間で世界一周旅行してきたんです、うん、
0: はい、だからですね、はい、私15日間で世界一周できるのか、うん、っていうところから
1: できるんやろうか、ね、いや、僕、私も思いましたよもうこんな世界一周旅行できるんかみたいな、それができるんですね。
0: できたんですよね。もう達成されて今日今ここにいらっしゃるんですよね、はい、
1: 世界一周してきました、本当にね。
0: もう行かれたのがそれこそゴールデンウィーク大型連休前ですね、
1: うん、そうですね、4月25日25日からですね、まあ5月の5月の10日ぐらいまでですね、
0: はい、うん、15日間、
1: はい、15日間 ね、
0: ね、
1: まあね、あっという間でしたけど、でもね、僕今こうずっとね、いろんなこと回想してるんですよ今、はい、世界一周旅行を終えて、
0: 振り返って、
1: そう、やっぱりね、自分一人でどうですか、ゆうこさん、はい、世界一周旅行今から行こうと思って、どうやって行く、ね、ちょっと、いやーみたいな感じ。
0: そうですね。まずどこから手をつけていいか、何から。
1: わかんないでしょ。そういうの普通わからないですよ。うん、だから僕、やっぱりね、まあ、この番組でも何度も言ってるんですけど、やっぱりね、人との出会いなんですよ。意外とね、私、人との出会いが濃いんですよ。
0: そうですよね。そう。
1: だから一年、まず、遡るとね、まあ、もう今年3年目になりますけど、まあ、2年、もう丸2年前から、まあ、僕の同級生が、はい、同級生というのは大学、宮崎医科大学ってとこ私出ましたので、うん、まあ、その時の、まあ、同級生がね、

0: まあ、あのいろいろあってうちの病院に勤務常勤医としてくれたというね、うん、はい、まあ、これが始まりですよね。
1: 川野先生、
0: はい、もちろん内科、まあ、外科中心であるんですけど、うん、まあ、やっぱり、これまでずっと、まあ、もう救急とかもう外科ですから、
1: うん
0: う
1: ん、
0: もうやっぱもう私以上にこのやっぱりいろいろといろんなこの修羅場をくぐってるドクターですよ、
1: はい、
0: まあ、本当に優秀なね、はい、まあ、彼が来てくれることによって、まあ、僕の診療の広がりもちょっとこう別のこうベクトルというか、まあ、別の方向になったというのが、はい、だから僕の空間の中でやっぱりこう一つこう余白ができたんですよ、うん、少しね、
1: それまでいっぱいいっぱいだったのが
0: 自分でいっぱいいっぱい、
1: うん、
0: それがもう彼が来てくれることによって、まあ、同じ仕事もできる部分もあるし、うん、協力者もう本当にもう心こう通じてますのでね、うん、であと外科的なものとまた新しい分野もあったりとか、うん、そういうのでちょっとこう少し自分の中でこう余白ができたっていうかな、うん、
1: はい、
0: そういうのがあったんですよ。で私も今65ですから、
1: はい、
0: まあ、もう26年目に入りましたからね、うん、まあ、その中で本当に何かしたいのあったなって言ったらね、うん、でもある患者さんがね、うん、このちょっとこの期間僕ちょっとお休みします、はい、まあ、その分もうドクター川野がもう全部もう引き受けてくれ、うん、もういいよお前行ってこいよって言ってね、うん、お前もう26年頑張ってくれた、うん、頑張ってきたからって言ってくれたので、
1: はい、
0: その空白にしてたんですよ。
1: あ、特に予定は入れずに、
0: いや、その休みで
1: 川野
0: 先生、まあ、もちろんゴールデンウィーク入りますからね、
1: う
0: ん、だから何人かの患者さんがね、うん、先生、うん、世界史旅行行くんでしょ、そんな言うわけですよ
1: 患者さんが
0: なんで知ってるのみたいな、うんうん、なんで先生 YouTube で言ってたじゃない、あらまよ聞いてるなみたいな、本当
1: それで
0: 知
1: ってらっしゃって、
0: 知ってる患者さんがやっぱりね何人もいるわけですよ、
1: はい、
0: あらこっそり行こうと思ったけどバレちゃうわみたいな、
1: YouTube に出してしまったら
0: いや、それもね本当に今やりたくて好きなことは何ですかっていうね、うん、ちょっと YouTube 出したことがあったんですよ、はい、その時に僕も自分で考えたの、その時にあんまり行ったことないので、うん、世界旅行とかね、うん、世界
1: 一周旅行行ってる人もないと思いますけど、
0: それも世界一周旅行してみたいなって思ってたんですよ、うん、
1: は
0: い、
1: あ、ずっと思ってて、
0: ちょっと思ってた、はい、海外、僕実はあの大学卒業してから本当はねちょっと海外青年協力隊みたいな、うん、ああいうこうちょっと海外の方に行ってみたいなと思って東京の、はい、まあ、外科系のところに行ったんですけど、うん、当時ですからそのまま帝京大学の泌尿器科のところに入ったんですけど、うん、もう緊急と、うん、もう救急で忙しくてもうそんなこと言い出せない、もうグルその、まあ、昔はこの医局っていうところのね、はい、もうその歯車の一つに入って、うん、ただひたすらぐるぐるぐるぐる回るというね、うん、そう気がついたらもう30過ぎてるみたいな感じがありましたので、うん、なんとなくこのどこかにあったわけですよ、うん、じゃあそれちょっと行ってみたいなと。でそれでもやっぱ川野先生が来て、まあ、そういうなんていうのかな、こう少し余白ができたということ、うん、でその時にねたまたま僕ちょっと本を書いた、はい、書きましたよ ね、
1: そ、 うですね、
0: その本を書いた時のその仲間がちょっとこうできたんですよ、いろいろね、うん、本を書くにあたっての、まあ、彼は大阪の方に住んでるんですけど、まあ、トシさんって男性でね、うん、まあ、その方そのすごく飛行機が好きで、
1: はい、
0: もうサラリーマンやりながら飛行機で世界周旅行ね3回も4回もしてるっていう人いるんです。
1: すごいですね。 そんな先輩がいらっしゃったんですね。
0: まあ、先輩でも僕より年下なんだけど、そう、うん、サラリーマンで世界周旅行できると思う。
1: すごいですね。
0: もう4回も5回も大好きなんで飛行機の中が。でそれでその方となぜかこうちょっと知り合って、うん、でヒロトさん俺ちょっと悩んでんっていうわけ、うん、どうしたの。いやもうずっ と、 に、何年かの二十数年こういろいろエンジニア関係 の、 その会社してたんだけど、うん、もう辞めようかなと思ってるっていうわけ、うん、で辞めて何まだ
1: 仕事を、
0: そう仕事を辞めて、うん、まだ50代前半ぐらいですかね、まあ、40代後半ぐらいかね、うん、でそのね飛行機関係の旅行関係の仕事をもうコンサル的なね、はい、自分で授業を始めようかな、うん、どうしようかな、ちょっとずっと迷ってるっていうわけですよ、うん、でその時にね、世界修羅できる、ヒロトさんできるんですよ、うん、一回行ったらねちょっと見方変わりますよっていうから、うん、そういうの仕事したいの、もうそういうコンサルしたいっていうから、はい、じゃあ俺コンサルして第一号って言って
1: ね、そっか
0: そう、まあそれ気軽に言ったら、ヒロトさん本当にいいのみたいな、僕言った手前上、あいいよとか
1: 流れで言ったけど、
0: そうそう、僕も世界、まあ、それ世界中自分ができると思うけど、うん、まあ、本当そういうことできるならちょっといいよ、うん、僕、まあ、ちょっとこうコンサル料ときちんと取ってもらって、はい、いいよって言って、
1: へ
0: え、ユウさんじゃ初めての僕のお客さんでなるんだみたいな、うん、おいちょうどいいみたいな感じ、
1: へえ、そんなこと
0: それがね1年ちょい前ですかね、はい、 だそしてね彼がやっぱり、まあ、普通昔だったら世界史というのはたくさんお金がないとできない、うんまあ、そういう昔ながらのがあるんだけど、はい、それはねもう本当にこうもう最小限でいろいろできる方法があるっていうのを教えてくれるわけ、
1: はい、興味ありますね、それ
0: まずねワンワールドってこう、うん、あれ航空会社知ってます？ワンワールド聞いたことないですよね、うん、ワンワールドっていうのはもう日本でいうと JAL とか、うん、あとはあのアメリカン空航空とか、うん、ブリティッシュ航空とかあとあのフィンネル航空とかいろんなその世界の各社が集まって世界周ワンワールドっていうその航空会社を作って、うん、そこで世界周旅行券っていうのを発行してるんですよ。
1: へ航空会社が
0: それはみんなが寄せ集まって、はい、でこのそこの会社の飛行機を使うと、うん、もうビジネスクラスが安くで行けるの。それも1年間その券を買うと有効なの、
1: はい、
0: だから例えばここの国行ってそこから一旦帰って、うんまあ、何ヶ月か置いてそこからまた次のそれをできるというね。
1: そういうことができるんですね。
0: できるんですよ。
1: じゃあ日常生活の中で自分の都合で
0: 行けるんです。
1: 組んでスケジュールを。
0: そう実はそれ2つあったんです、うん、ワンワールドグループともう一つ の、 あの世界一周旅行券のクルー。それはね穴も日本では2つあったんですけど、うん、でそれはもうなくなったの今年、うん、あ去年かな。でそしたら僕の娘はそれ知っててね、もうお父さん会社辞めて2ヶ月間これで世界一周旅行行ってくる、うん、ほえーとか言ってて安くてねもう友達のこの、うん、もうやっぱあのちょっとカナダで留学して、うん、海外にたくさん友達いるんで、はい、もう友達の家をもう世界中もう泊まりまくって、
1: うん、
0: 世界一周旅行券でね、うん、2ヶ月間世界一周してました。いやそれ
1: そういうやり方もあるんですね。です
0: 全部もうすごく安くできる、
1: うん、
0: でそれで、まああのまあ、彼女はその2ヶ月間で航空券だけでね、うんまあ、泊まるのは全部タダですか友達のとこ、うん、で会社辞めて、まあ、それなんか70万ぐらいでいったんじゃないかな。
1: うん何カ国ぐらい
0: だからもう20数カ国
1: そんなに。
0: なんかヨルダンの友達がヨルダン行ってる人はお前イスラエルが
1: またそういうところにお友達いらっしゃるってすごい
0: な。カナダにいたんですよ、はい、だからカナダってやっぱ多民族国家なのでもういろんなこのそれとかなんかあの南米とか行きましたよ、はい、いろいろ。なんかもうちょっともう僕まあねえもうちょっともう手の届かないところにもう行ってますけどね。そうなんかフランスなんかもう2週間、
1: はい、
0: なんか友達のと一緒に泊まらせてもらってるみたいな。で、まあ、あんまりこれラジオだからあれやけど友達とあれヒゲモジャの男の子が、うん、いやお父さんその方は、うんまあ、あのジェンダーだから大丈夫とか言って、
1: うん、そうなんです ね、
0: ま、 あねまあそういう県がワンワールド僕はの、はい、それはもうちょっと僕た頼むときまだあったんだけど知らなかったんで、うん、でもそれなくなっちゃった、ね、今ワンワールドの世界史これももうちょっとこういつなくなるかっていうところがあるんですけど、はい、そういうワンワールドをまず彼が紹介してくれた
1: トシさんが紹介して
0: そうい
1: ろんなコーディネートっていうか、
0: まあ、これをこう、うん、非常に、まあ、あのこうコーディネートすると、うん、だからあの世界史にはねそのワンワールドの世界史旅行券使うには一つテーマがあるんですよ、うん、あの一応世界一周という基準があるんです、ね
1: はい、
0: それをクリアしとかないとダメなんです。あそれは例えばこの週の間に大西洋と太平洋をまたがるということ、う
1: ん
0: う
1: ん、で
0: その
1: 間 あるんですね基準が
0: その間に3カ国以上の国を、うん、あにとどまるということ一旦はね、うん、それがこう世界一周旅行の一応基準があるんですよ、
1: うん、
0: だからあの全部のもう世界中の国を全部回るのが世界一周旅行っていう意味ではないんですけど ね、
1: うんそうですよねうん、
0: だけども一応世界一周旅行券を使った世界一周旅行の体験者ではあるわけですよ、
1: うん、
0: あらまあ
1: そうなんですね。
0: もう大して言ってるわけじゃないけどね
1: いやだけど気になるのがその世界一周何カ国どういうルートで行ったか そのルートもトシさんと一緒に
0: 一緒に、うん、でそれでもちょっとやっぱり65ですから多分その時は64だったけど、うん、ちょっとやっぱりあのバリエーションを組んだらいいっていうんで、うん、だからこのクルーズの船も合わせて、
1: はい、
0: そうなんです。
1: じゃあ飛行機と船と
0: クルーズもまたね、うん、インクルーズといってこれはコロナの時にもう今ちょっとほらなんかあのウイルスの問題もちょっとあるんだけど、うんはい、ああいうこうリスクがちょっとあってあの今はすごい人気やけどあのコロナの時にもうあのクルーズ会社って世界中のもう大悲劇だったんですよね、うんはいうん、その時にそのクルーズ会社がまた契約を別グループ作ってそこに参加する人たちが要するにこうあのクルーズで空いたこの客室、うん、それをもう半額以下でこの売りに出すという、うん、そういうまあ

0: 組織があるんです、インクルーズっていうのがね。そういうのをこう紹介してくれるわけ、うん、それは月々、まあ、1万円ぐらいずっとこう積み重ねていくの、
1: はい、
0: 積み立てなの。
1: あ、積み立てで。
0: そうだからその時行く時に全部下ろしと同時にこんなポイントがつくので、うん、まあ大体、うん、まあ、正式で行くのの、まあ、4分の1ぐらいの
1: お金
0: で
1: 行けるんです
0: 。すごい格安。そういうのをそのアメリカでそういうのがあるんですよ、うん、組織が、はい、まあ、そういうのも全部彼は知ってるわけですよ、うん、
1: これは心強い、
0: 心強い
1: ですね、こう組み立てるのに。
0: そうだからまあ、うん、1年前ですから本当に休めるかなっていうのもあるし、自分がね、うん、ちょっとここはまあ、あんまり休めんなって今思うと、もうちょっと休めたからとかいろいろね、はい、あるんだけど、まあ、当時にして、だってあのツアーではないわけですからね、うん、で英語もできないうちのと2人で行くわけですから、はい、まあどう、その時は勢いに乗ってね、うん、僕も言ってしまったよね、はい、言ってしまった以上、まず、トシさん その新しい事業に対して僕一番乗りやから、
1: ね、はい、そうですね、
0: もうちょっと僕、もうあの僕がやってあげるよなんて、うん、単価切ったもんやからね、はい、断るに断れないみたいな、
1: うん、それは言っちゃった手前ね。
0: そうそうそう、
1: でもそういうところから始まったこの計画
0: というか、それから始まったわけです
1: よ、ね、
0: だから本当にいけるのかなみたいな、だから、まあ、実際言うと日本からフィンランドに行って、フィンランドで、まあ、ちょっとした次にローマ、
1: うん、
0: でローマでまた泊まって、でローマから今度はローマの中のこう港があるんですよ、でそこでクルーズ船に乗るわけですね、うん、でそこでローマの、ベネチアとこ、あのジェノバっていうとこ行って、あとはフランスのマルセイユ、
1: うん、
0: であとはスペインのね、バレンシアというとこ行って、はい、あとはイビサ島っていうこのスペインのすごく、まあ、ちょっと面白い島があって、うん、
1: はい、
0: でそれからまたイタリアの島に行って、またイタリアに戻ってきて、でまたローマで今度はまた一泊して、またこう遺跡とか見て、
1: うんうん、
0: でその後イギリスに飛ぶわけです、
1: はい、
0: でイギリスが今度はカナダに飛ぶわけです、
1: はい、
0: でカナダからニューヨークに行って帰ってきた、
1: うん、ああそういうルートですね、今地図をこう思い浮かべると
0: 大体ね、
1: 大体
0: そうそう、
1: じゃあちょっと詳しくこの後お聞きしていきますの で、ね、まず1曲、
0: 1曲目まるで、それは私にとってはですね、うん、まあこのようなイメージやね、はい、まあ、宇宙の中をこの電車が走るみたいな、うん、はい、そのような曲をお届けいたしますね。
1: 何の曲か分かった方もいらっしゃるかもしれません、はい、
0: じゃあ五代五さんですね、はい、はい、

0: きいただきましたのが、はい、ゴダイゴの銀河鉄道39、ね、いいですね。
1: 私の、まあ、こんな感じよ、うん、もう宇宙の中見知らぬところに、ね、うん、で鉄道に乗ってね、うん、うわーすげーなすげーなみたいな感じよね、
0: 行きながらも進んでいくっていう感じでしょうかね。
1: そうなんですよ。
0: さあそして今回ね、その世界一周旅行、うん、なんかテーマがあったと、
1: 僕にとってのテーマは 2,、うん、2つあるんですよ。2つ、まあ、今回だからあの全然ツアーではないわけですが、うん、一切ツアー組んでませんからね、うん、それも、まあ、恥ずかしながら私も、うん、私の妻も英語全くできませんし、
0: うん、はい、ね、私もですけど
1: ましてや向こうに行くとほとんどこうローマ、イタリア、スペイン中心ですから、はい、イタリア、スペインなんじゃろかみたいな感じです
0: そうだから言葉ってどう
1: もうそれが自分にとってのね、う
0: ん、
1: まあなんていうか怖さみたいな、うん、でね、そのトシさんが言うわけ、まあ、ヒロトさんってもうまずね、うん、日本は大丈夫やが、いや大丈夫なら怖いんだよこっちはね、うん、ね、
0: そうですよね、
1: 大丈夫、まあゆこさん世界史に向かっても大丈夫よって言われても大丈夫と言われてもみたいな、いやいや、うん、思うでしょ
0: 思いますよ。
1: でまずね、うん、3つの3期の神事っていうの、
0: はい、
1: 3つのね、うん、もうあの神事というか、はい、もうこの3つさえあればね、もうねどこでも行けて、もう何の怖さもないっていうものがあるわけよ、う
0: ん、何ですか3つ。いや、ま
1: あ、1つは当然パスポート
0: あ、パスポート、そうですね、
1: ね、
0: はい、もう大事、
1: そう大事って言われるのは、ね、みんな聞いたことあるでしょ
0: そうですね、
1: パスポートが終わったら大変だな、うん、
0: まずそれがないと ね、
1: それね、うん、でもね一番大切なのは、うん、トシさん曰くパスポートでは今はないよって、一番大切なのはね携帯っていうんですよ。
0: あ、そっか、確かに。
1: パスポートよりも携帯の方が大切。
0: あ、そっか。
1: だから携帯の方にね、うん、パスポートは必ず写真を撮っててくる、うんうん、いろいろねもう細かいことまでこう、うん、チェックが入るわけですよ、うん、だからもう携帯を撮られたらちょっとやっぱへこむね、
0: 大変ですね、それは。
1: 一番大変なのは、うん、もう絶対守らないといけないのは
0: 携帯
1: らしいです。
0: しかもなんか携帯狙ってくるようなところもね、いらっしゃるとかで、
1: ね、
0: うん、
1: で2番目はやっぱパスポート、
0: うん、
1: で3番目はねビザか、うん、ビザかマスターの、あのクレジットカード、
0: ー
1: 他のはダメ、
0: ビザかマスターカード、
1: うん、と言われたんですよ、
0: はい、
1: 僕は全部ねアメリカなんですよ作り直しましたよ
0: わざわざ
1: わざわざ、うん、それ JAL の、 あのカードって持ってなかったんで、うん、はい、まあ、ちょうどいいかな、うん、今回 JAL で行くから、
0: はい、
1: だから JAL のビザカード作りましたよ、それで、うん、もう1年半ぐらい前にですね、そうだからビザか、ま、他のはなかなか通用しないのがあるので、
0: は
1: い、
0: ま
1: あ、
0: 世界共通なのはこの
1: ビザかマスターと言われたんで、うん、まあそうなのかって、まあ、そこから始まるわけですよ、うん、
0: 3つ
1: 3つ、ね、これさえ持てばね大丈夫やから、広瀬さんそれだけ もう大丈夫、まあ、大丈夫と言われてもこっちはね言ったことないわけやから、ま
0: あ
1: ね、
0: うん、でも確かにあの携帯って今本当
1: そう
0: もう個人情報もですし、買い物から何からもう全てですよ ね、 分身みたいな、
1: 分身ですよだから僕一回そのイタリアでね、うん、タクシー乗った時にもうイタリア語ですからわけわからないわけど、うん、ここ行ってここ行ってこうホテルの場所をだけ言って、うん、オッケーみたいな感じでねって言ってたのよ、
0: はい、
1: ああよかったねってタクシー見つかってみたそしたらうちのがちょっとどうしたのしたら、ほら携帯見ながらさ、うん、ちゃんとうちのがこうあの目的地までこのマップをつけてるわけ、
0: はい、
1: 全然違う方向に行ってるよってありゃまあみたいな
0: それどうなったんですかそれ
1: ちょっと
0: って
1: もうこれ知らなかったら他のどうするしょって、ね、ありがとうみたいな感じでさ、何もわかんないから、
0: うん、
1: だから今もう最初から携帯にもう、うん、ありがとうみたいな感じです。
0: そうですね。奥様ナイスですね。
1: ナイスなんです。よくわかったね。よこれちゃんと見た方がいいよって言われたんでみたいな。
0: うんうん、
1: そうなんです、ね。最初からそういうことがありましたからね。
0: じゃあほぼほぼその言葉で言うとコミュニケーションで言うと、まあ、スマートフォン使ったりとか。
1: だからね、最初僕ね、もうあのこの年になって本当かわもうあの。ちょっとこう恥ずかしいぐらい英会話できなかったんで、もう、ね、英会話教室入ったんですよ、
0: うん、お横前に
1: 実は横前にね
0: 日常会話的な、
1: 日常会話的なだけでもいいよなって、
0: どうでした、うん、
1: それも続かない僕ら分かってたのよ、もう昔ねうちのがねなんかこうちょっと整理したらね、なんか英会話のテキストいっぱい出てきたけど全然風もしないのがみたいなのあるわけですよ、うんうんうん、なんで同じものがあるとって、うん、あこれ一回買ってでそれもう忘れててなんか何年かした時に

0: 別のこのあこれ良さそうだってコマーシャルがあったからそれもう一回買ったら2つ買ってたみたいな
1: 同じの、まあ、あるあるかもしれないけど
0: もうね。そしたらその時にね、うん、別の情報が入ったんですよ、はい、もう去年のね11月ぐらいにその iPhone がね、うん、その iPod の AI で聞くだけで iPod 持ってたら、うん、iPad 持ってそれだけで同時通訳できるっていうイヤホンとその iPhone がねそれ搭載されてるのができたんですよ、うんうん、もうこれだと思って
1: それだ本当に
0: もうそれしかないと思って
1: ちょうどいい
0: ちょうどいいタイミングじゃないかなって、うん、もうそれをね購入したらですね携帯が、まあ、ちょうどもう古かったんだけど僕の携帯古くてダメだったんですよ。
1: あそうなんですか。
0: だからね携帯もね変えました
1: よそこで
0: また
1: いろいろと
0: 準備が
1: ね
0: 準備がもう去年ねでもう何もそのこうちょっとこうテレビの英会話をちょっと聞いて、うん、ああまあちょっとまあ6割ぐらい分かるなみたいな、うん、でもちょっとこうタイムラグがあるんですけどね、はい、まあこれならいけるだろうと思ってもう英会話も何にもしなくなって
1: もう任せて
0: もうこれお任せもうこれ伝われば十分やる。
1: でも今便利ですよね。
0: 便利ですけどね、うん、会話できませんねあれで。
1: あれどんな感じですか結局。だから相手が言う言葉が、
0: 例えばね、うん、そう相手がこう例えばホテルで、うん、話すときにこうポコッと何気なく置いといたら、うん、まあちょっとこう時間差で大体わかるんですよ、うん、でそのイヤホンをね片っぽ相手にゆうこさんにこれやると二、はい、人と同じ聞きますよ。だから
1: いいです、ね、
0: iPhone があると、うん、で全部それで、うん、同時通訳2人でできるんですよ、うんうんうん、ゆっくりだと、うん、そう。
1: へ
0: え、まあ、それもねもう一つイタリア語スペイン語も全部入ってるから、う
1: ん、わこれは便利だ。これは
0: もうこれさえ持ってけばもう楽勝やろみたいな、
1: うん、じゃあ割ともう常にそれを
0: もう全然ダメでしたね全然ダメでしたねもう
1: ダメでした
0: もう全然使い切らんと思うそれ
1: 結局
0: もう何じゃる価値観じゃよねもう。
1: じゃあそれでよし分かったとかいうのは
0: もうねジェスチャーしかないですよ手振り身振りしか。
1: もうでもよく言いますよ、うん、タレントの出川哲朗さんもジェスチャーと
0: ジェスチャーでね
1: 単語で OK と。そうそ
0: うあればやっぱりメンタルよ。なんでかというとねああするとね、うん、話せない自分に、うん恥ずかしさを感じてしまうわけ、うん、日本人は、うん、いや英語話せない、うん、もうなんかわーもうなんか恥ずかしいわーみたいな。
1: そうなんですよ。
0: あれは突破できますね、うん、もうなんでお前日本語できんとかみたいな感じよね
1: 逆に
0: そのようなあれでいかんといかんですよ、うんうん、いやーそうただイタリア人なんかね、うん、もうねベラベラ話すだけですよ。
1: もちろん
0: ねで Where from って僕ら二人日本人だったんで、はい、ジャパニーズこれ分かるじゃないですか、うん、ジャパニーズってわもうバンバン話すだけ、
1: ね、イタリア語で、ね、
0: イタリア語で何言ってるか全然分かんないですよ。
1: えそういう時どうしたんですか、
0: ね、なんか笑う時に一緒に笑うみたいな
1: ありますね。
0: そう
1: 重要です
0: ね。そうで向こうはもうなんか日本語喋でこっち言ったりしてもさ、うん、みたいな感じでそんな分からねえみたいな感じでさ、うん、もうイタリア語ばっかしだもんね。うんまあ、あれぐらいのメンタルないとダメね、本当ね。
1: そうですね。
0: そう。いろいろ学びましたね。すごいね、うん。そうだから結局2人で行って日本人と全く会いませんでしたから。
1: そうなんですね。
0: そうよ。だって船に乗ったらもう300人で日本人笑える2人だけでしたから。
1: うんはい、そうなんですか。
0: そう。
1: じゃあもう言葉で言うと。まあ、ひたすら
0: もうひたすらもうね
1: その現地の方の聞いてのその内容的にはジェスチャーで、
0: そうそう あのセンター行きたいんけどどうやってチケット買うんやろみたいな感じですよね。ほん
1: とでもそうやってね過ごすことができるってやっぱりすごいですよね。
0: だからね、うん、意外と簡単に
1: 行けるんですよ。意外とね。
0: そうだから今ね、うん、パスポートがね、はい、ほん本当にすごいって分かりましたよ、うんうんうん、もうパスポートそれもう喋らなくてもピッとするじゃないですか、うん、もう全部こう今も入国もパスポートでピッと開いてそれ顔と認証がもう全部じゃないですか、うん、で次にこう入国審査みたいなのがあってこう見ながらね、うん、こうなんかこう言うわけですよ、うんまあ、なんかよう分からんなみたいな感じだったら、うんまあ、こいつ日本人がハム行け行けみたいな感じでね、うん、もうなんか日本人っていうだけでもうこうね、うん、割ともうフリーパスみたいな感じもちょっとあったりとか、うんうんやっぱり日本人っていうだけでああジャパニーズって感じで、ねうんうん、あったかくされるんですよ、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、本
1: 当 ね
0: 俺はそう思ったけどね
1: 奥様どうでした一緒に行って。
0: いやそれとね、うん、もう一つのね、はい、やっぱ妻とずっといるわけじゃないと分からないから、はい、二人でこうしながら、 やっぱさらに仲が深まりましたね。
1: あーですよね。
0: そう、本当
1: やっぱりチーム力っていうか、チーム力、ある意味
0: 何もない二人だけど意外とこうそのタクシーでもね、うん、あーって安心したらちょっと見て、あーあんたお前読み見ちょったねみたいなね、うんうんうん、そうそう、それとかもうなんかこの船からちょっとある予約してるバスのとこまで行くのに、うん、別のとこに着いちゃったわけですよ。どうしようかみたいなね、うん、そう、
1: そういう時も、
0: まあ、まあそういう時になんか
1: 調べながらと、
0: そう調べながらですよ、うん、でそこへのイタリア人のそのおじちゃんに調べながら、うん、ここに行きたいんやけどどうするかみたいな感じよね、うんうん、まあ楽しいっちゃ楽しかったよね。
1: 楽しいですね。もうコミュニケーションですね。それこそ
0: そうですよ、
1: ね、
0: もう本当になんかこうね全部忘れちゃいましたね、うん、いやなかなかいい旅でしたよ。
1: さあ そ, ね、そしてその、うん、まあ、日本からまず向かった国というのがフィンランド。
0: 皆さんフィンランドといえば何を思い出しますか、うん、ゆっくりにフィンランド。
1: それこそね、うん、もうよくムーミン、
0: ムーミンですよね。来たムーミンですよ。
1: あとは、まあ、サウナ
0: とかね、
1: 各家庭にあるとか、
0: そうそれとかなんか白夜みたいなやつとかね、そう、うん、そう、まあそこまでは詳しくはなかったんですけど、うん、でもねやっぱり僕フィンランドっていうのは家具が好きだったんですよ。家具とか照明とか、はい、ちょっと昔フィンランドのちょっとこうおしゃれな家具をねちょっとこうつけてたんですよ、うん、もう今もちょっと取り外しましたけど、やっぱり非常にシンプルさ、うん、でなんていうのかな、こうあんまりこう派手さがない、うん、でもなんかこう落ち着くようなデザインが好きな、なんかフィンランド専門の家具が日本に
1: ありますね。
0: ありますよね、うん、あれも非常にこう大人気だっていうので、うん、空港もね、うん、もう全然違うの。もうなんていうのかな、もうほんとシンプル、
1: はい、
0: もう白黒で統一されてるような感じで、うん、もうほんと簡素なんだけどこう美しいみたいな、うん、でムーミンものこのこういろいろやっぱお土産屋さんとか
1: あるんですね、
0: あるんですよ、うん、だからねなんかこう街並み見てもやっぱりこう派手ネオンがピカピカとかにはもうないよね、う
1: ん、なんかシンプルな感じありますね。
0: もうずっと周り見たらこうやっぱり、うん、なんてこう向こうにこう杉みたいな木がずっとあってね、うんうん、
1: はい、
0: なんかこうゆっくり北欧って訪れてみたい、うん、なんかねこう落ち着くような感じがしましたね、うん、なんか、はい、向こうのフィンランドの方々見てもやっぱりなんていうのかな、こうあまり派手な洋服着てる方も少ないしね、うん、なんか空気がね、あ、なんかこう時間がゆっくり流れてるなーっていう感じが
1: する。そうなんですね。5月ですけど気候とかはどうでした？うん、
0: いやまあ
1: 普通に、
0: 普通ですね。普通にみんなやっぱりちょっとこう少し寒い感じだね、うんうんうん、そうだからそんなにゆっくりも入れなかったからね。
1: あ、そっか、
0: うん、だから本当に今度行ってみたいの、僕は、うん、北欧をずっとこうちょっとね回ってみたいなと思いましたね、
1: うん、そうですね。
0: それから向かったのは、
1: はい、
0: もうローマですよ。
1: ローマ、いいですね。ローマ。
0: だから日本からフィンランドに行くのに13時間かかったわけですよ。
1: あ、結構
0: かかるんです。
1: かかりますよね。
0: はい、だからそうそう、その今回テーマが、うん、
1: テーマの話じゃない。
0: そう。で、それ一つのテーマっていうのは、はい、実は2冊目の本の原稿を書くということで。う
1: ん、そうなんですね。それこそ去年ね、
0: はい、1冊目出たんで、
1: 1冊目出ましたので
0: 1冊目の本の、はい、もう一応こうシナリオあった、うん、それをこう細かくね、
1: うん、
0: もう一応完成しました。
1: お、すごい、はい、もう完成したんですか。
0: 大体完成しました。まあ大まかな骨格ですね、はい、それはもう今ワニブックス編集者に送りました、うん、それずっともうそれもう船の中でね。
1: じゃあ2冊目はその旅行に関する、
0: いや旅行の関するって意味じゃないですよ、うん、1冊目が、うん、病が逃げ出す、うん、見えない力、
1: はい、
0: だから今度はね、まあ、病が逃げ出す見えない力 の自然治癒力の、
1: うん、
0: まあ、なん自然治癒、例えばよ、うん、自然治癒力を高める7つの法則とか、うん、7つの習慣とか、
1: はい、
0: まあ、それはまた
1: 知りたい、
0: 自分自身に本来あるべき自然治癒力を皆さんは分かってないっていうところよね、うんうんうん、本当はあるの、
1: はい、
0: あるけど気づいてないだけ、
1: 誰にでもある、
0: 誰にでもあるんだけど、うん、知らないだけ、気づかないだけ、うん、それをもうちょっとこういう風にしていくと人間っていうのはこう思ってもない力が出るんだっていうなのを、うん、ちょっと今回テーマとして一つのテーマ、
1: ま、
0: 本を書くという、ね、
1: 本の、はい、
0: そうで、もう一つ目は時間なんですよ。
1: 時間
0: だって13時間とかね、うん、やっぱ時差って聞いたことあるじゃないですか。
1: ありますよね。
0: 僕時差ってあんまそんなこと言ったことないか分かんないわけですよ、
1: うん、
0: 時間の感覚ですよね、うん、だからフィンランドに行くと今度は 日本よりなんか前の日で何

0: 字にとかね。で今度はローマに行くとまた今度は前のあれで、今度はあのそれが今度は、うん、向こうの太平あのアメリカに行くと今度は、うん、進むとか
1: 面白いですよ ね、
0: 日本に帰ると1日また進んでるとかさ、なんかわけはわからんことなんじゃないですか。
1: 時空がなんかちょっとこうわかる
0: みたいな。そう時間ね、面白いこともあったんですよ、うんうん、あのねスペインでにこう行った時に、はい、ものすごくねもう夜8時なのに、まあ、そこの時計でね明るいわけですよスペインって。あれスペインってそんな緯度があれかなと思って、そう、うん、明るいんですよ、はい、でそれでその大体こうちょっと調べてみたんですよ。そしたらねスペインっていうのはイギリスと同じ緯度なので、うん、大体向こうと同じなんだけど、うん、向こうは1時間ぐらいね、はい、時間がね時計の時間が遅いのよ。あ、時計の時間がこう
1: 進んでるの。進んでる。
0: でそれで、うん、夏にはね、うん、サマータイムってさらに1時間進むわけ。はい、でなんで時間がっていうとね、うん、それは当時のねドイツのヒットラーに合わせてそうさせたっちゅうわけ。うん、時間をよ。
1: そこからもずっと。
0: そこからずっともうみんな生活も実家誰か。そこの首相かなんか分かんないけど、はい、時間を損害って決めたらそれで行くのかよみたいな。
1: ねえそうですよね。
0: 不思議でしょ。
1: そもそも1日は、まあ、24時間なんですけどね。
0: だからね、うん、結局何のために時間があるかっていうと、うん、やっぱりこう時間というものをねこの同じ時間にしたら同じ時間だったり夜だったり昼だったりするわけだから、うん、まあだからこれをこう移動によって決めて、うん、それで時間日付変更線とか、うん、要するに人間がただ単に生活しやすくするために決めた決まりなわけよ、うん、時間って、
1: うん、はい、
0: だそれに我々は縛られてることが多いわけ。そう
1: ですよね。そう日々縛られてます。
0: 縛られてるでしょ、はい、だ時間って幻想なんですよ。だからアインシュタインが言ったように、はい、機械に近づけば近づくほどね、うん、時間は、ね、伸び縮みするんですよ、うん、短くなるし、うん、だから本当の時間っていうのは実はあってないようなもんなんですよ。だからもうその時間帯っていうの、はい、だってもう昨日あれさっき言ったら時間が昨日なのにこっち行ったらまた明日になったとかわけは分からんじゃないですか。
1: そうですよね。
0: そう、それによってみんな思考と体のリズムが、うん、バランスが崩れてくるのが僕、うんうんうん、はい、時差ボケじゃないのかなと思ってるので、うん、だから僕は例えば東京からフィンランドに行くときは、うん、東京にいる時点からフィンランドの時間は時計をね、うん、合わせるの。だからデジタルは持っていかないようにして、うん、で極力時計を見ないようにするの、うん、そして何を大切にするかっていうと、うん、はい、自分の体内時計、うん、体内リズム感ずること眠たくなることっていうのを、うん、人間の本来のままの今回のほらテーマが自然治癒力やから、うん、そういう人間のこの感覚っていうのはどうなのかなっていうのをその自分のテーマとして今回言ったんですよ。
1: 身をもってこう、
0: そう、ね、
1: いや興味深いですね。
0: ある結論は出たんですけど、でもね、はい、その東京から乗った時、うん、もうねそれまでちょっとこう仕事をダーッと追い詰めていったからね、うん、10時間ぐらい爆睡しちゃった
1: そうなんですね。でそこで現地で
0: 何かね朝はだから13時間ぐらい乗ってるわけですよ、うん、でそれでなんかこう時間がずっとこんな遅れてるわけよね、うん、向こうの方はね、うん、だからなんか朝の4時頃着くわけ、うん、向こうにはね、
1: 向こうで
0: そうそう朝の4時頃なんだけど自分の体でうわーもうすっきり寝たわあー気持ちがいい、
1: だからちょうどよかった感じですかね、
0: と思うとね、
1: うん、
0: もう朝起きてあらもうもう着いたのと、うん、あーって自分の体はねあもういいわーってもう満足してるわけ、うん、でもそこで時計見た時にあらまだ朝の2時とか思うと、うん、じゃあまだ寝ようかなとか、うん、そこで思考が入るから
1: そっか
0: なんかね
1: 合わせようとする
0: の、うん、その時間に、うん、だから混乱自律神経とか、うん、いろんな混乱が起こるんですよ、うん、だからもう時計見なくていいの自分の体、うん、すっげえすがすがしいもうぐっすり寝れ眠れたわみたいな。
1: あ、だから自分の体に聞けと
0: ビジネスクラスなんで、うん、はい、まあ、ちょうど昔のね今はどうか分かんないけどカプセルホテルも一回泊まったことあるんですよ、うん、学生の時、はい、そういうこうカプセルホテルみたいになってるの、うん、だからもうゴロッとなれるので、もう快適なんですよ。
1: じゃあ普通にも
0: そうもう朝ちょっと、うん、食事して夜もなんかこう持ってくるんやけど、うん、爆睡しとったから、うん、多分もうご飯も食べずに、うん、そうですっごくこう起きた時に目覚めよかったんですよ、はい、でも朝2時見た時ね、うん、もうフィンランド時間に合わせてるから、うん、でもねもうそれは気にせずに、うん、やっぱこう体はもう本当いいわって感じで、うん、そうすると活動できるわけですよ。
1: 活動できる。そう。じゃあそこからは特にこう

0: に関する、
1: うん、
0: あまり、
1: そうだから今度は、今度はヨーロッパに、うん、今度はフィンランドから今度ヨーロッパに行きますからね、はい、ヨーロッパになるとちょっと時間が少し前に戻るみたいな感じ、うん、はい、だからなんかそういうのをね、もうね時計だ、今度はローマ字

0: 自分の体の、はい、この体がこう疲れてるか疲れてないかとか、うん、もうあの睡眠がどうかなというのを自分の体にまず聞くことが一番大切なんだろうなと僕は思ってるので、うん、そういうのをちょっと実験してみたんです、
1: うん、
0: で時間はそれが後からついてくるものというふうな感覚ね、
1: うん、
0: そうそう、ちょっと違うよ、
1: うん、
0: だから人間はもう今の現代も時間に追われてるじゃん、うん、何時から何時までこのやつ
1: それ
0: だけど時間っていうのは、うん、アメリカとかだったらもう1日前の話でしょ、なんかおかしな話じゃないですか、
1: うん、
0: だからやっぱり
1: 同じ今っていうこのリアルな今なのに、
0: 今なのにね、
1: 時間は違うと、
0: そうだから時間っていうのは幻想的なの、うん、動いてるわけですよ、うん、その地によって違うから、うん、だから時間にもうやっぱりその惑わされないようにという意識が大切なんですよ、
1: う
0: ん、
1: そうですね、あんまり縛られすぎてますね、
0: 縛られすぎてるんですよ、
1: ね、
0: もう皆さんこの日本特に、
1: うん、
0: そうだからもうあの時間はね15日間がね1日僕はこう線みたいな感じ、うん、だらずっと、
1: うん、
0: そういう感覚だったんですよ、うん、点じゃなくて線
1: つながって
0: ずっとつながってるっていう感じ、
1: はい、
0: だからいついつっていうよりこう自分の中ではイメージでずっとそれ15時間が流れてきたなっていう感じよね、う
1: ん、
0: 何日何日っていうよりね、
1: はい、
0: だからこう非常に面白いです、
1: じゃあちょっと1曲ここで、はい、そうそうね、また
0: そのイタリアといえば、
1: はい、
0: 僕はね大好きな映画があるんですよ、うん、それはゴッドファーザー、
1: うんうん、
0: もう一つはニューシネマインパラダイス、うん、もうこの2つと、もうイタリアといえばこの2つ思い出す、
1: はい、
0: まあ、確かにそのようなイメージの私ローマでした、
1: はい、
0: このシネマインパラダイスの曲をお届けいたします、
1: はい。

0: ニューシネマパラダイス、愛のテーマ、
1: いいですよ ね、この映画もしもご覧になったことがない方はぜひね、一度見ていただきたいな、ニューシネマインパラダイス、
0: はい、
1: 僕この映画ね一番お気に入りなんですよ。もう4回か5回見ましたね、はい、あれに 2作あるんですよ、
0: はい、
1: 1作目が出た時にね一つもうそれ僕感動したんだけど、その何年か後に実は監督がこういう映画、結末はこうだったっていう、本当は原作が、監督の原作があったの。だけど、あまりにも時間長すぎたんで、それを編集して、編集して、編集して、ちょっと別の違った結末だったんですよ。その後は、今度は本当に、この、まあ、ちょっと恋愛関係がちょっと返ってくるんだけど、もうその長編の2つあるんですよね、だから。まあ、どちらも、もう、僕は順番に見たので、まあ、感動しましたね。昔のね。ぜひニューシネマインパラダイス、ね、ぜひご覧になってください。
0: 名作ですね、
1: はい、そうなんです。それでね、私ね、生まれて初めてローマに行ってみましたよ、ローマといえばもう大好きなローマの休日とか、
0: ね、
1: オードリー・ヘップバンドね、
0: それこそ私も大好きです。
1: 本当にね、もうオードリー・ヘップバンド大好きですから、もう素晴らしいね。やっぱりね、ローマ地中海に行った時の、何をまずちょっと圧巻したかと言いますと、

0: ぱり2000年以上の前のこの建造物、うん、建物遺跡、ローマ遺跡、
1: うんうん、
0: まああのコロッセオとかのね、うん、そこにあるっちゃから
1: そうですよね。そう2000年前、
0: 2000年以上前ですよ。
1: すごいですよね、すごいですよ建物は。
0: もうそれやっぱなんかこう荘厳ですね。もう世界中の人たちもそれを、
1: うん、
0: そのためにもうやっぱり来てるわけですから、はい、やっぱりあのこうそこにはねやっぱ人が集まるためには、うん、当然人が集まる理由があるわけですよ。やっぱりそれはもうこの歴史の中における壮大なこのエネルギーのね、うん、まあなんていうんですかね、依存と言いますかね、まああのこの遺跡見たらやっぱちょっとこう圧巻ですね。うわー、こんなの2000年以上前に。であともうこのそこに続く前のローマのねあの下っていうのは全部ずっと石畳なんですよ、うん、で石畳でねこのちっちゃいこういうあのだいたいまあどれぐらいかな、5センチぐらいの、
1: はい、
0: あの正方形のこうそれがこう長方形になってるようなのがね、うん、ずっとこう敷き詰め
1: 石畳
0: なんで、うん、だけどちょっとデコボコしてるの、うん、足が痛くなるっていうね、あれ
1: 結構じゃあ凹凸がある感じの、
0: 凹凸があるんですよ、うん、それはもうどこまでも続いてるの、うん、石畳が。まあこのね当時こんなよくまあ作ったなみたいな、うん、やっぱりこのトレビの泉とかね、
1: はい、行かれました、ま
0: あ、すごい人ですよ。
1: やっぱり観光客も
0: 多くてもう観光客もう、うん、もうそこに行ってはするだけでねもう疲れるからね、うん、そうするとねそこやっぱり周りにね、うん、あのお店屋さんもいっぱいあるわけ、うん、イタリアといえばもうパスタであり
1: パスタとか
0: ピザがあったり、うん、もう思わず食べましたよ。
1: どうでした本場のイタリア。
0: まああの美味しかったですよやっぱりね、はい、トマトとあとね、うん、オリーブとか あの辺がやっぱり美味しいんじゃないかな、うん、それとやっぱりこう生地もね、うん、あの全体的にあのこうカリカリしてるから、
1: あじゃあ薄めの感じ で,
0: 薄めでそして周りのがこぼっとこうあるんだけども、
1: ね、
0: 全然この、うん、やっぱり重みがないのよ、
1: うん、
0: であのスパイスが結構効いてますでしょ、うん、もうペロッと食べちゃうんですよ。
1: 私もピザ大好きです。
0: でしょ、
1: はい、
0: そうい
1: いですね。
0: もうずっとピザとパスタ食べましたよ
1: やっぱり本場のね
0: 本場のね、
1: いや食べ物というとイタリアももうどれも美味しいんじゃないかなと。
0: 美味しいですよ本当もうやばいですよ、
1: うん、
0: もうねもうお腹いつもねパンパンでした
1: そうね、もうせっかくね来たからには
0: そうですよ。もうねだからやっぱりねこの遺跡見ながらね、まあ、やっぱ人間でね何をこう大切に生きてきたかというこの歴史の重みっていうかね、うん、まあ、それは当然あのローマ帝国における、まあ、いろんなこう残虐な歴史があるんだけどね。だけどまあ本当にそういうのがいやこれ夢物語の単なる物語じゃなくていや本当にこの人類っていろんなことをしてきたんだなっていうのなんかねその土地に立つとね、うん、なんか不思議と回想するんですよね、
1: うん、
0: 本当ね。いややっぱりイタリアはそういう意味ではこう古い歴史と同時に、まあ、ちょっとしたお店に外行くともまたおしゃれなお店いっぱいありますからね、うん、
1: はい、
0: でやっぱりイタリアといえばみんなね明るい、
1: あ
0: みんな
1: 人が明るい、
0: 人が陽気、
1: 陽気な、
0: そうこれ日本人に足りないものだと思った、
1: うん、
0: でやっぱりね、うん、あのちょっとさっき言ったあのゴッドファーザーも中学校見た時にもう震えたんですよ、うん、この当時のあれとね、うん、であとあのニューシネマインパラダイスにしてもやっぱりこうファミリーを描いてるわけですよ、うん、どっちもね、うん、だからあのこう僕はあのこうローマからのお船に乗った時もイタリアの船だったんでもうイタリア人がほとんどなんだけど、まあ、ファミリーでいっぱい来てるの、うん、
1: はい、
0: それかもうやっぱ友人同士、うん、もうあので向こうはねエスプレッソなんですよ、うん、普通が、
1: あ
0: でコーヒーが
1: 僕も濃い
0: やつ、
1: ね、うん、
0: でみんなそれ頼むのよ、
1: うん、
0: であの最初シングルとかダブルとか言うから、うん、え今頃朝からなんか頼むのなんかこう、
1: あ
0: ウイスキーでもと思ったらエスプレッソのダブルなんですよね。
1: エスプレッソのダブルって
0: やっぱり量が大きい、多いんですよ。
1: そういうことなんだ。
0: で僕がねアメリカンって言ったらね、うん、どうするかというと、ね、うん、エスプレッソを作ってそれをお湯でこう薄めてるのがアメリカンな、あこれアメリカンなんだと。そうなのよ、そういうイメージなんです。
1: 基本はエスプレッソね、
0: 基本はエスプレッソなので、ほんと苦いじゃないですか、ちょっとしか入ってないのに。
1: そうそうそうそう、
0: まあこれはちょっとこうなんかね、
1: うん、
0: あのイギリス人でこあのイタリア人で舐めながら、うん、もうなんかその男が二人でわーわーわーとか言いながらちょっと飲めうわーってやってるわけなんやこの人たち
1: 至るところでこうね
0: 至るところでで家族もファミリーが多いしね、うんうん、

0: ぱりね、実はイタリアっていうのも長寿国の一つなんです、うん、まあ、日本の次ぐらいかな、はい、でやっぱりね、地中海料理っていうね、やっぱり料理自体の、まあ、健康さと、うん、それとやっぱりもう一つ、あともうね、暑くなったらもう仕事しませんから、イタリア人は
1: 仕事しない
0: しない、早いんだよ、だ
1: から休みになる、
0: そう、休むのよもう、うん、でみんなでワイワイやってるの、食べに行って、うんうん、ファミリーで、
1: 本当にそうなんですね。
0: いや本当にそうなんですよ早く閉まるから、うん、もう、7時前にはもうみんな閉まってますよ、はい、誰もいなっちゃうもん、でも店でワイワイワイワイ、
1: こうもう食べてる、お酒飲んで、
0: そうそうそう、もうそういう行きつけの店があるわけですよ、だからやっぱりなんていうのかな、もう明るいのよ、
1: 明るい、
0: 陽気なの、
1: いいですね、
0: だからそういうのがね、うん、やっぱりこの長寿のね、
1: うん、
0: もうだからこんな太ってるでもね、うん、なんでこんなに長寿国なのかな、うん、やっぱりそういうのはメンタル的なもので、うん、やっぱりこうくよくよしない人、うん、そういうこう国民性があるんじゃないかなと思いましたね。あ、
1: そうですね、
0: そう、だ家族とかもみんなでワイワイワイワイやってるもん、うん、もうね、ちょっとこう朝朝食の時にね、はい、まあ、ブレックファーストの時にこういろいろ注文するわけ、うん、前のおばちゃんね、うん、まあ、あのもうちょっとこう太ったこうイタリア人の人がこう、クロワッサンが好きでね、うん、クロワッサン5つぐらい盛るわけ、
1: はいはい、
0: でそこにバターがなんかバター持って
1: きて、さらに
0: ご主人がいるから、うん、まあ、2人で食べるんだろうなと思った、うん、それ1人で食べた5つよ朝からよ朝からクロワッサン5つ食べるってやつが1人も、それはバターと、ジャムをべっとりつけて、
1: クロワッサンに、
0: クロワッサンに、うん、でうちの2人見ながら唖然としてはらーみたいな、
1: まあ食べるのもまあ元気があるから食べる、
0: 元気がいいよねまあやっぱりこうなんかやっぱりこう民族性っていうのは全然違うなっていうのはやっぱり感じますよね、うん、
1: 確かにそこの中に入ると
0: そう
1: 全然違いますよね、
0: そう違うね、うん、だからなんていうのかな、やっぱりね、こう人生楽しむっていうのをね、うん、大切にしてるように感じましたね、うん、だからね、はい、みんなね、イタリア人明るい、うん、陽気、
1: うん、
0: でも、まあ、大声で笑うし、隣に来てうるせえなみたいな感じだね、うん、ほんとでも子供たちもなんか、うん、だからあの船なんか行くとね、はい、ちょっと夕が夜ぐらいになると、うん、そのパーティーがあって踊るこうあるわけですよ、みんな踊るからね、うん、はい、もう子供たちもぐわーっと踊ってるもん、
1: 全身でじゃあもう踊って笑って、
0: もうちっちゃいもう子供たちももう、うん、もうこう踊りまくって、うん、いやー、
1: ヒロト先生一緒に踊ったり、
0: いやもうこそうとかけて
1: こそうとじゃん、
0: そうそうそう、でもね、うん、わーっと言いながらね、うん、まあ、乾杯した
1: り、ハイタッチしたり、そうそうそう、乾杯したり、う
0: ん、まあ、みんなやっぱ陽気だね、
1: いいです、そういう中に入る自分の身を置くっていいですね、
0: いやいいよ、だからなんかこっちもねすごく陽気になる、うん、何も考えなくて、
1: うんうん、
0: だからもうほんとね、やっぱ日本人は本当につましかでいいんだけど、うん、その陽気さが足りないなと思って、
1: あーそっか、
0: 陽気な人、
1: うん、
0: まあ、陽気なドクターが地域を
1: 言って、ね、言ってますけ ど, ここすけど
0: 私も陽気な、もう私もね、
1: でもヒロト先生が思うぐらいだから、
0: もう全然もう全くもう太刀打ちできないですね、ほ
1: ん
0: と、
1: そうなんですか、
0: 陽気な人が多いよねまずそれ感じましたね、
1: それがイタリア、
0: そう、イタリアですね、う
1: ん、ちなみにあの宿泊されるあの、はい、ホテルとかは
0: 最初はね、うん、だからあのローマの、うん、分かんなかったんで一応ネットで頼むわけです、うん、これはもう自分で頼んだわけですよ、うん、ネットでね、うん、で、空港 の,、あの港ね、
1: はい、
0: 港町の近くにね、頼んだんですよ、うん、なんとなくこれも素人感覚で、うん、ちょっとこう次の日の朝出かけるじゃないですか、うん、なんかだいたい11時に集まらないといけないんです朝、何かあっても困るから、ちょっとその近くのホテルがちょっと密集してるようなところに頼んだんですよ。それは海岸沿い通りでね、うん、イタリアのね、まあ、すっごく綺麗なところ。
1: うん、そうなんですね、
0: あら、この曲始まりましたね。ここまで行きませんでしたね。
1: あっという間に、
0: まだイタリアですね。
1: 今日は、
0: ま
1: あ、そうですね、世界一周旅行、まあ、その1ということで。
0: その1ですからね。これニューヨークのね、うん、行った時にね、このセントラルパークに、はい、そのジョン・レノンのね、記念碑があるんですよ、うん、世界中の人が集まってたの、
1: うん、
0: でみんなその下のモザイクがあって、下にそのモザイクにイマジンって書いてるの、でもみんなこの歌歌ってるのよ、うん、このイマジンっていうのね、はい、 だからそれをちょっとそこまで今日は行きませんでしたけど、は
1: い、この話また次回かその次ぐらいになるか分かりませんけど、はい、まあ、そういったわけで今日はですね主にその、はい、うん、ひろと先生が世界一周旅行に行くきっかけとなったエピソードと、ね、まあ、どの国から始まったかっていう ねお話いただいて、
0: はい、
1: あと時間の話、時差の
0: ちょっとした、
1: ね、あれすごい興味がありますね。また本も楽しみですし、
0: そうですね、はい、じゃあまだ船のとこまで行って、うん、

0: まさ
1: か。そうですね。じゃあ
0: まだ3分、まだ4分の1ですかね。まだまだですね。
1: じゃあまた続きは来月、
0: そうですね、
1: たっぷりお話いただきたいと思います。
0: ありがとうございます。
1: はい、ひとまずでは今日のですね、はい、ドクターヒロトの言葉の処方箋、はい、先生今日の言葉の処方箋を
0: 皆さん自分自身にチャレンジしよう、
1: しましょう。今日もありがとうございました。
0: ありがとうございました。ドクターヒロトこと石内ヒロト。

0: 今お聞きの放送局はもちろん、最新 J-POP からヒット曲ランキングのほか、多彩な音楽番組、バラエティ番組がなんと140チャンネル。あなたにぴったりのチャンネルがきっと見つかるリスンラジオ、カタカナでリスラジと検索。Listen Radio。
1: 今お聞きの放送、ノイズ入ってませんか？番組はリスラジで聞こう。最新 J-POP からヒット曲ランキングまで、多彩な音楽番組、バラエティ番組が一挙140チャンネル。無料アプリリッスンラジオ。リッスンラジオ。

FM 延岡では皆さんからのメッセージをお待ちしています。メールは886@fmnobeoka.jp、 ファックスは0982210886までお寄せください。2時です。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。アンプならアキフェーズ、ラックスマン、マッキントッシュ、デノンなど強化買取中。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

0: 夕刊デイリー新聞は延岡をはじめ宮崎県北地域の市町村をエリアとする夕刊紙です。常に視点を郷土に向け、読者と共に作る新聞として地域の話題から国内外のニュースまでをお届けします。購読のお申し込み、お問い合わせは電話 0982-345000 夕刊デイリー新聞社へ。ホームページでも受け付けております。
1: 今お聞きの放送もノイズ入ってませんか？番組はリスラジで聞こう。最新 J-POP からヒット曲ランキングまで、多彩な音楽番組、バラエティ番組が一挙140チャンネル。無料アプリリッスンラジオ。
2: 今お聞きの放送局はもちろん、最新 J-POP からヒット曲ランキングのほか、多彩な音楽番組、バラエティ番組がなんと140チャンネル。あなたにぴったりのチャンネルがきっと見つかるリスンラジオ。カタカナでリスラジと検索。
1: Listen Radio。 今電波でラジオをお聞きの皆さん、この放送はスマートフォンでも聞くことができるんです。それがリスンラジオ、リスラジ。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけ。もちろんノイズもなく、どこにいても快適に聞けるリスラジ。仕事や勉強の合間、掃除や洗濯をしながら、寝室やリビングで、お聞きの放送局以外にも全部で140チャンネル。あなたの気分やシチュエーションに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
3: Listen Radio。

FM 延岡では皆さんからのメッセージをお待ちしています。メールは886@fmnobeoka.jp、 ファックスは0982210886までお寄せください。3時です。

0: 皆さんこんにちは。アフタヌーンパラダイス、
1: 東京三軒茶屋キャロットタワー26階スタジオキャロットから全国のコミュニティ FM 局を結んで公開生放送でお送りしています。
0: 水曜日のお相手は松本英子と
1: 青山啓太です。
0: さて、今日もとても晴れておりますけれども、
1: 晴れておりますが、
0: あら、富士山が見えませんね。もうこの時間になっても
1: 全く見えないですね。
0: ただもうとにかく気温がね、はい、上がりまくってますんで、はい、ちょっとね、暑さ対策、
1: これもうね、熱中症対策しっかりと行わないといけないレベルですよね。
0: そうなんですよ、うん、もう本当にあちちの、ね、一日ですけれども、はい、昨日はあの日帰り出張、はい、ケータさんはね、広島に行ってたということで。
1: 広島に行ってきました、
0: うん、お疲れ様でした。
1: ありがとうございました。
0: 残念ながら富士山は見られずという、あ、ちょっとは見れたのか。
1: そうですね、うん、あの逆サイドの真逆の、ね、窓際だったんで、
0: はい、
1: 綺麗な富士山がね、でもね、一瞬見えてましたね。
0: いいの、
1: うん、そう、えいこさんの久々に私ね、富士山を拝みましたよ。
0: すいませんね、なんか、うん、
1: でもまあ
0: 本当に
1: 安定のね、このちゃんとは見えないっていうね、何かこうやはり水曜日チームのなんていうんですか、この絆を逆に感じましたよね。
0: そうなの、
1: やっぱりちゃんとは富士山は我々は拝めないんだっていうね。
0: なんで、悔しいから登りましょうよ。
1: 登りますか、
0: もうちょっと先週の流れでいくと、ね、
1: そうそうそう、
0: 富士登山をガチで私たち調べ始めましたから、
1: うん、拝むじゃね、もう足りないから登ってしまい
0: という、ね、登ってやれと。こっちから行くぞみたいな、
1: 見えないならこっちから行ってやるってい
0: うね。そうです、そうです、もうそのぐらいの気持ちじゃないとね、もうやってられません。
1: そうですね、
0: 本当に。さあ、先週ですけれども、私、宇都宮に行ってまいりまして、はい、宇都宮清原球場で行われました女子ソフトボールチームホンダリベルタのホーム戦、始球式、それから、応援ソングの初披露ということで。
1: お疲れ様でした。いかがでしたか、愛子さん。行
0: きましたよ、もうね、緊張緊張、
1: うん、
0: そもそも多分ね、始球式っていうのを初めて、やらせていただいて、卓球はね、うん、やったことあるんですよ。
1: そっかそっか、そうですね、
0: うんうんうんうん、卓球 T リーグの、始球式みたいなのさせていただいたりはあったんですけど、
1: う
0: ん、もともとソフトボールをやってたので、うん、中高6年間ピッチャーを やってもたので、それで始球式をやらせていただくっていうのが夢でもあり、うん、でも夢の瞬間がこの40代後半に来たんだっていう、うんうん、
1: まあ、自分のやってた競技で始球式っていうのはね、
0: そうなんですよ、
1: やりたくてもね、だってなかなか始球式自体できないじゃないですか。
0: できないですよ。
1: かつ自分でやってたね、大好きな競技だったらなおさらですよね。
0: だからもし考えてみたら、うん、現役から30年経ってるんですよ。
1: 30年
0: ですよ。
1: そっか、
0: だってバリバリやってたのは高校生までですから。
1: そっか、そうなりますか。
0: そう考えると、うん、やばっと思って、うん、それは私の筋肉細胞も

0: もう、うん、どうにかなってるわけじゃないですか、もういろいろ。
1: まあね、30年も経てば ね体も変わりますからね。
0: あの頃の私ではない、うん、その細胞を使って筋肉を使って、うん、あのたった1球のねこの始球式に全てをかけてきたんですけど、めちゃくちゃ緊張しましたね。
1: やっぱりね、
0: 本当に
1: 一球ですもんね。
0: 一球ですよ、
1: やり直しのできない一球。
0: もうだからあの、うん、各チーム、はい、ブルペンであの球投げてるんですよ、はい、そのピッチャーが、はい、うんうん、でもアメリカ代表の選手だったりとか、いや普通に日本代表選手
1: も、そんなすごい方がいらっしゃったんですか。
0: いらっしゃる、いらっしゃる。
1: おー、すごい。
0: だってもう本当に実業団もうガチの、あの、うん、代表選手を輩出している
1: 日本代表を、
0: そうです、チームの皆さんですから。
1: すごいですね。
0: 半端じゃない。だって110キロ出すんですよ。ソフトボールで110キロってもう
1: かなり速いですよね。
0: とんでもないですよ。もう瞬きできません。
1: すごいですね。
0: でそれを研究のために、あのその本当に網の横で見学してたんですけど、はい、いやちょっとこれは無理だ、さすがにこれはガチだと思って、あのすごいもう剛速球を見てきましたけど、なかなかでもそういうのを見られる機会もないんで。
1: 確かにね、そんな至近距離でね、
0: 嬉しすぎて、本当に。でもちょっと推しの選手もできちゃったりとかして。
1: いいですね、また楽しみが増えましたね。
0: いやちょっともう推しが、推しがこのバッターボックスに入るたびに、好きって叫ぶんですよ。やばいでしょ。
1: いいです。やっぱここは女子アスリートの世界ならではですよね。
0: そうなんですよ。なんかもう、うんうん、あれ紛れてる、なんかはい、もうなんか打てーとか、うんうん、なんかヒットヒットとか、なんかみんな、飛ばせーとかって言ってる時に、一人だけ好きって言ってるんですよ。しかも途中からも大好きとか言ってるんですよ。紛れてもうなんかわけわかんない。
1: いいですね。
0: うん、なんか一人おかしいの混ざってんなみたいな思われながらも、ちょっともう出ちゃって気持ちが、うんうん、それも応援も楽しかったし、はい、あのまた来月、見に行こうと思ってて、はい、私の推し活ついに始まりまして。
1: おめでとうございます。
0: いやもうこの夏、楽しすぎて。
1: オタクヌーンの新たな扉が開きましたね。
0: マジでやばいです、うんうん、本当になんかちょっともう久しぶりに、中学高校時代ぶりにもう、なんていうの、ハート
1: ね。だってエコさん現役時代ね、そういうやっぱり同性だけでもやっぱりこのね、
0: かっこいい、
1: かっこよくて憧れる先輩がいたりとか、もう好きになっちゃうみたいなね、経験もも
0: う好きになっちゃう、
1: ね、皆さんあったって言いますもんね。
0: 本当にだからもう、久しぶりにあんな大声で好きって叫んだ。
1: もうこの番組でも一度聞いたことないですもんね。
0: 本当にこんなにグランドだったら叫べるんだと思って、すっごい楽しかったです。
1: いや最高ですね、はい、それから初披露ですね、新曲ね。
0: 新曲ね、モーメントという曲なんですが、今日はちょっとね、あの4時台におかけすると思うんですけれども、聴けるということはぜひ、今日ちょっとその時間聴けないなっていう方は、あの配信がスタートしてますので、モーメント、かなりのロックチューン、はい、今回、大石ゆりかちゃんがまたこれも初ロックアレンジしてくれたので、どんな感じになってるのかぜひ、あの、はい、選手の声も入ってるんで、
1: あ、これはまたね、は
0: い、ぜひその辺も注目していただきたいと思います、はい、さあ今日4時台シンガーソングライター長澤明日香さんゲストにいらっしゃいます。どうぞお楽しみに。
1: お楽しみに。
0: そして今日もたくさんのメッセージお待ちしてます、
1: はい、では英子さん、今日のテーマの発表をお願いします、
0: はい、今日のテーマなんですが、今日はですね、世界計量記念日ということで、はい、1875年5月20日メートル条約が締結された日ということで、〇〇測ってみましたでいきたいと思います、はい、〇〇測ってみました、
1: まあ、実際にね、あの重さであるとか長さであるとか、はい、まあ、形のないものを、愛の大きさを測るとかね、
0: 好きの、はいはい、あの大きさでもいいです。
1: 好きの大きさをね、
0: 大きさでも
1: 重さを測るでも大丈夫ですので、ぜひあなたの、〇〇測ってみましたメッセージをお待ちしてお
0: ります。
1: メッセージの宛先です。 E メールの方、メールアットマークアフパラ .jp、 すべて小文字です。 mail アットマーク afpara.jp、 X ハッシュタグはカタカナアフパラでお待ちしております。
0: さあそれではですね、ここで一曲、先日ねやりましたザ・ヨルパラベスト10、あのライブがありまして、はい、このねアフパラのスピンオフ企画、そのライブの中からちょっとライブ映像が、22日まで、明後日まで、
1: は
0: い、配信が、ご購入いただけるということなので、ちょっとあのその時のね音源をあの聞いていただこうと思います。ではヨルパラオールスターズでスコール。

時刻は午後3時13分を回っています。この時間はこれまでに入っているニュースをお伝えします。はじめに北海道新幹線をめぐる談合疑惑で、おととしから去年に入札が実施された軌道敷設工事の5つの工事区域すべてで入札に参加した企業が2社以下だったことが分かりました。公正取引委員会は談合の結果、競争が制限された疑いがあるとみて詳しいいきさつを調べています。次です。栃木県上三川町の強盗殺人事件で今月15日に逮捕された神奈川県相模原市の16歳の少年が、指示役とされる夫婦と事件前から面識があったとみられることが捜査関係者の話で分かりました。警察はこの少年が他に逮捕された3人の少年を勧誘したとみていて、警察が役割分担の解明を進めています。次です。福島県郡山市の磐越自動車道で、新潟市の北越高校の男子生徒1人が死亡したマイクロバスの事故で、福島県警は自動車運転処罰法違反の疑いで逮捕した男の新潟県胎内市にある自宅を家宅捜索しました。事故の現場ではおととい、男を立ち会わせて実況見分していて、県警は事故の原因を詳しく調べます。おしまいに、アメリカのバンス副大統領は19日ホワイトハウスで記者会見し、イランへの軍事作戦を再開する準備は整っているとした上で、トランプ大統領は望んでいないと明言しました。泥沼化への懸念払拭を図った形です。一方、トランプ大統領はイラン側にまた大きな打撃を与えるかもしれないと主張するなど、繰り返し再攻撃を警告しています。以上、この時間はこれまでに入っているニュースをお伝えしました。

0: アフタヌーンパラダイス水曜日、今日のテーマは〇〇測ってみましたです。はい、先ほどねお届けしました夜パラオールスターズバージョンのスコール、はい、ギターコーラスは川久保秀和さん、うん、そしてピアノは長谷川久美子さん、
1: 素敵なねハーモニーでした。
0: このスコールの前にはね長い朗読が、
1: はい、
0: そうなんですよ、川久保先生が書いてくださったもう本当にドラマ、
1: ね、自ら書き上げて自らね、
0: そうですよ、
1: 朗読してくださいましたもんね。
0: 歌のセクションより長いという、
1: はい、まさかの超大作
0: まさかの超大作、これマジで感動して本当に泣きそうになっちゃったんで、
1: 素晴らしかったですよね。
0: ぜひですねその辺も配信で見ていただきた
1: い、ね、ぜひお願いします。
0: さあそんな川久保さんちの川久保銀太くんからメッセージ来てます。
1: 銀太くんありがとう。
0: 英子さん、青山さん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: お天気下り坂とのことで、さすがの水曜日でございますね。
1: はい、
0: ということ
1: で安定の水曜日でございます。
0: もういいよ本当にみんな言うんだからそう。お父さんは皆さんとお魚パーティーをすべく今日は釣りに行きましたが、リールが壊れたらしく途中から全く釣りにならなかったらしいですと。
1: あ、残念。
0: まあ、お父さんっぽいですねという。さて、はかりま3件、僕はということなんで銀太くんかな、
1: はい、
0: 6キロほどの筋肉質のいい感じです。
1: あ、そうだ銀太くん ね、
0: ねえ銀太くん
1: マッチョな
0: ってきたんです、ね、
1: ムチムチボディでした。
0: ムチムチボディ可愛い、
1: はい、可愛かったです。
0: お父さんは1年で中性脂肪値が倍増、体重78キロを超えそうな勢いで T シャツ着てもお腹がとなり、一年放棄して2月からアスケンという食べたもののカロリーを記録するアプリを使って減量していますというね、うんうんうん、その甲斐あってかなんと3キロほど落ちてます。
1: すごい。
0: そんな落ちてたんだ。
1: 確かに。そして川久保さんお会いするたんびに、
0: 確かに痩せた感じします。
1: 体が

0: ね、どんどん薄くなってってるんですよね。すごいですよね。もう目に見て
1: 分かる、
0: 明らかに分かる感じ。
1: ベルトの穴も調子いい時は2つ縮んでるようですって。そんなに、
0: すごい、羨ましい。
1: 現在1日の摂取カロリーは2100キロカロリーほどとちょっと少なめ、うん、それは運動しないで落とすためらしいです。
0: あ、なるほどね。
1: ただ食べ方が変です、うん、昨日はラーメンと餃子を食べるべく朝も昼も食パンとコーヒーにしてました。これは大人のやり方として正しいんでしょうか。まあ、とはいえこのアプリは効果あるようですよと。青山さんも試してみてはと。まあ、その前にあの狩猟を減らせばいいかということで。
0: そうなんです。銀太君ありがとう、おっしゃる通りです。
1: SEO チームの皆さん、我が家でぜひたこ焼きパーティーしましょうと銀太君からお誘いいただきました。
0: 銀太君も遠慮なく行っちゃいましょうよ今度、
1: ね。あのまあ、詳しい日程はね銀太くん後で LINE いただいて、うん、
0: LINE をね銀太くん LINE ください。
1: 銀太くん LINE できるはずだから。
0: そう、きっとできるはずだから待ってますよ銀太くん。
1: めちゃめちゃ優秀ですよね本当にね。
0: できる、できる猫さん。
1: いやでもね、うん、このアプリとかそういうのなんていうんですか、こういうのって、うんうん、あのちゃんと書いて
0: 毎日記録してね、
1: 毎日記録してって、うん、私あの苦手なんですよ。
0: もう僕もそれなの。いわゆる
1: これはマメな人じゃないと。
0: そうそうそう、
1: あの写真撮るやつとかもあるじゃないですか
0: 自分のね。
1: そう、う
0: ん、無理無理無理無理無理無理無理、
1: 全然無理なんでね、うんうん、これできる人は。
0: そう、
1: 向き不向きありますよね。
0: そうですね、継続することが苦にならない方はねぴったりだと思いますけどね。
1: 確かに、だって体重計乗らないんだから、うん、ケイタさんもうそもそも記録がね
0: 無理ですよね。もう記録から逃げてますからね。
1: 記録から逃げてるけど、うん、まあでも一日一食にしてますもんね。
0: まあね、もうギリギリやれるのはそれくらいかなと思って、うん、でもあの川久保さんのね本当に、はい、あのお姿見ると、うん、あれちょっといいなと思いましたよ ね、 いいね。あ、ちょっとやってみようかなと思いますよね。
1: ちょっといろいろやらなきゃいけないことがめちゃくちゃ増えてますけど、はい、
0: 大変です。もう忙しいです。
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: さあそれでは、いやゴーバンズですよ。
0: もう懐かしい、
1: いいですね、来ましたね。行きましょう、無敵のヴィーナス。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707。
1: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。0120-016-707 0120-016-707。お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、渡辺さん。
1: はい、名代さん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、今日ご紹介するのは、うん、置くだけでムカデを徹底退治する機器アイテム、パワーアップムカデンデンです、うん、メーカーが行った実験では、うん、ムカデ機比率なんと 90% 以上です。
0: 気持ち悪いムカデを置くだけで 90% 以上徹底退治できるんですか？
1: はい、ムカデは夜行性で、はい、狭くって暖かいところが大好きです。餌を求めて家の中にどこからともなく潜り込んできます。初夏から秋にかけて特に多く出没し、はい、お家の中で繁殖することもあるんです。名代さん、
0: はい、
1: お写真を開いて見ていただけますか？
0: 見ましょうかね。
1: はい、
0: 本当に気持ち悪いですよね。
1: はい、
0: 何ですかこの鋭い顎。
1: はい、
0: いや、これ噛まれたら大変ですよね。
1: いや、そうなんですよ ね。もう強い毒性と強靭な顎で噛まれると激しい痛みが続くだけでなく、痺れなどが出て救急車で運ばれることもあるそうなんです。そこでこのパワーアップムカデンデン、ただ置くだけです、うん、しかも天然成分で殺さず追い出し寄せ付けないんです。はい、名刺ほどの大きさの不織布の袋をムカデが侵入してきそうな窓の近くや玄関先、家具の隙間などに袋のままポーンと置くだけ。畳6畳あたり1袋から2袋を目安に設置してください。およそ1ヶ月間パワーが持続します。
0: この袋に集まってくる、そしてその袋から出られなくなるっていうメカニズムですか？
1: いえいえ、ムカデたちが苦手なヒノキの香りで追い払ってしまうんです。このムカデンデンから香るヒノキの香りに怯えて一目散に逃げていくんです。メーカー従来品がさらにパワーアップした本品を農学博士もおすすめされています。しかもダニが苦手とする植物由来成分のコパイバオイルも同時配合しました。
0: 天然成分ならお子さんやペットを飼っているご家庭でも抵抗なく使えそうですよね。
1: はい、メーカーが行った実験では、ムカデの住処となる5つの箱のうち、ムカデンデンを設置した2箇所には全くムカデが侵入しませんでした。それどころか、近くにいたムカデもパニック状態となって一目散に逃げていったんです。70代の男性は、ムカデに噛まれた妻が眠れなくなったので、こちらを置いたところ、ムカデを見なくなり、うん、妻もよく眠れているようですと、大変お喜びです。
0: はい、頼もしい実験結果がしっかり生かされてますね。
1: はい、パワーアップムカデンデンは1箱12袋入りを2箱、合計24袋で税込み3900円です。
0: ムカデが多く発生する時期に備えてもっと欲しいって方多いと思います。
1: そこで2倍の4箱48袋は税込み7800円ですが、
0: はい、
1: ここからまとめ買い特典でもう1箱進呈、
0: はい、
1: 合計5箱たっぷり60袋でお値段そのままの税込み7800円です。プロに依頼すると2万

0: 円以上かかることもあるムカデ駆除が、これなら7800円なんです。
1: これはお安いです。
0: パワーアップムカデ電話、このお時間どちらも100セット限定、2箱24袋セットは税込み3900円です。2倍の4箱は1箱お付けして合計5箱、たっぷり60袋で税込み7800円です。送料代引き手数料は別です。ご注文お届け返品などのお問い合わせは0120-68-1288 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも0120-68-1288番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからない、勝手に処分していいのかわからない、そんな理由でそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら、専門知識を持ったスタッフが一台一台丁寧に査定します。大切にされてきた音だからこそ、思いも含めてきちんと向き合います。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。どうしたらいいかわからない、そんな時こそまずはお電話ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: アフタヌーンパラダイス水曜日、松本英子と
1: 青山啓太がお送りする。
0: 時計の針は午後3時31分を回りました。アフタヌーンパラダイス水曜日、
1: 東京三軒茶屋キャロットタワー26階スタジオキャロットから全国のコミュニティ FM 局を結んで公開生放送でお送りしています。
0: 水曜日のお相手は松本英子と
1: 青山啓太です。
0: さあ今日のテーマ、まるまる測ってみました。いろいろ皆さん測ってくださって
1: ありがとうございます、
0: ね、ありがとうございます。ラジオネーム猫議長さんからは、オラの1日の労働時間を測ってみましたということで、長い時は12時間、しかし、長い時は仕事場に住み込み暮らしなので、通勤はないので楽でアフパラが聞けるんで幸せですということで、
1: ありがとうございます、
0: ね、ありがとうございます、なるほどね、労働時間ね、
1: 確かにね、
0: なんかそう、どこからどこまでっていう話もありますよね。
1: 確かにね、通勤時間も含めてだとね、結構な時間になる方もいらっしゃいますもんね。
0: 私結構こうお家に持って帰ってね、結局仕事される方も多いでしょうから、会社の残業だけでも足りなかったりとか。
1: 確かに ね、だからあの時間外でね、やっぱりそのいわゆるサービス残業扱いになるのかもしれませんけど、やってる方も多いですよね。
0: 多いですよ。
1: 昨日実際新幹線でもやっぱり本当周り 見渡すと、やっぱりパソコンで何かされてる方非常に良かったですもんね。
0: いやもうだからね、今時あれじゃないですか、あの電話も OK の車両が、
1: そうそうそう、
0: ね、
1: Wi-Fi もあったりとか、
0: やっぱり皆さん本当に通勤の時間が大事だったりするから、
1: そう時間、ね、無駄にせず皆さん本当に頑張ってらっしゃるなと、ね、改めて思いましたよね。
0: お疲れ様ですっていう感じですけど、あの先日私も久しぶりに、あの高校時代のそれこそソフトボール部のチームメートと会ったんですけど、彼女はあの岩手県で学校の先生をやっていて、で小学校の先生

0: だったかな。でもうなんか気づいたら、うん、ちょっといい感じに偉い感じになポジションになっていて、なんかいろいろ先生たちをまとめたり指導したりする立場になってて、もうそういう感じねと思って、うんうんうん、いよいよもうすぐ 副校長的な感じ、教頭先生みたいな感じになるのみたいな、
1: その先には校長みたいな
0: ね、うん、だんだんそういう風になってきたなと思うと、ドキッとしますけど、うん、でもやっぱり忙しいって言ってましたね。
1: やっぱね、我々世代はもうまさに、ね、今働き盛りのね、
0: う
1: ん、
0: そう
1: 年齢になりますから、
0: だし、うん、やっぱりその学校の先生がやることが増えて、
1: そうですね、学校の先生ってね、
0: さらに今東北は熊が出るので、
1: うん、あ、そうか、そういう対策もしないといけないから、
0: 熊対策もめっちゃ大変なんですよ、うん、だからだ、なるほどねと思って、いろいろこう
1: 学校で教えるだけじゃなくてね、
0: うん、多方面で考えながらやっぱり、ねね、仕事していかなきゃいけないんだと思うと、偉いなと思って話を聞いてましたけど、ね、うん、すごいですよ。
1: そうかそうか、労働時間測ってみました、
0: ね、
1: 皆さん意外とね全部の時間足すと結構な時間だったって方も多いかも、
0: い
1: やいや
0: 多いと思います、ね、特に日本の方は、
1: いや日本人はね
0: 働く働く、
1: 個人の意見ですけど働きすぎ、
0: そうなの、
1: うん、
0: あのそうなんですよね、ちょっと自分のことはさておき、うん、
1: はい、
0: 働きすぎですよ ね、 ね、
1: 本当にもう思います。もう
0: 海外行った時本当にレコーディングがすごいいいところでバスって切られた時もびっくりしましたもんね、うん、
1: あの
0: 嘘でしょみたいな、
1: そういう自分の時間優先なんですよね。
0: そうですよ、もう家であのワイフが待ってるから、
1: あ、もうそういう感じですもんね。
0: そうそう、もうワイフ待ってるし、なんならスウェーデン行った時なんてフィーカっていうお茶のタイムがあるんで、うん、
1: 強制的に、
0: そうなんですよ、
1: うんうん、
0: 突然茶を飲み出すんですよ、だから、うん、
1: もうそれが最優先なんですね、
0: びっくりしますよ。
1: いやでもいい文化ですよね、
0: 羨ましくなっちゃって、なんか自分がちょっとなんかダメな人みたいな気分になってきちゃって、
1: うんうん、
0: だってめっちゃギター弾いて、そのダグラスなんですけど、うん、すごい作ってたんですよ、で、はい、いい感じ、いやこっからサビじゃないみたいな、
1: うん、
0: いや A メロ B メロサビできるってなったら、うん、ちょっとコーヒー飲んでくるって言うんですよ
1: 嘘っていうね、
0: 君君と思って、いやこっからでしょみたいな嘘でしょ、この私のエネルギーをどうしてくれるんだみたいな、
1: どうしてくれるんだって、
0: うん、じゃあつって1時間ぐらい帰ってこないんですよ。
1: しかも1時間
0: 帰ってこないんですよ信じられなくないですか、
1: 英子さんのテンションだら下がりじゃないですか。
0: そうですよ、もう一人でおいってなりながら、
1: うん、
0: でも、まあ、まあしょうがない、そんな私のテンションなんて関係ないですから、
1: うん、いやでもそれぐらいがね、うん、もういいですよね。
0: なんかだんだん数日いたらその感じに慣れてきましたけど、
1: うんうんうん、
0: 最初はびっくりしますよね。
1: 通常のまあ多くの大多数の日本人の考え方からすると考えられないですよね、
0: はい、だからそうね、でもいい文化だと思う、
1: うん、でも本当にね、日本もちょっと取り入れてほしいなとは思います、ね、個人的にね。
0: 私が突然フィーカを取り入れたら、うん、みんなびっくりして、うん、ドン引きしていかないかなと思うとね、
1: さすがにまあ生放送でね、そのねあ、すいません、お茶なんでちょっと失礼しますってできませんけどね、
0: いかないんですよ、これがね、本当すいません、失礼しました、
1: ありがとうございます、
0: ありがとうございます。さあそれでは1曲いっちゃいましょうかね。
1: はい、お願いします。
0: 2FE です、インフィニティ。

0: さあここからは松本英子さんからのお知らせです。
1: はい、ありがとうございます。まずはですね、今日もずっとお知らせさせていただいておりますけれども、先日開催いたしましたザ・夜パラベスト10 10代の頃の胸熱曲、こちらのライブの配信ですね、
0: はい、
1: 配信映像があさって22日まで、アーカイブできますので、
0: はい、
1: ぜひ皆さんチェックして、
0: ぜひ皆さんご覧いただければと思います。
1: 青山啓太さんの勇姿を、
0: そうですね、
1: ぜひご覧いただきたいな。
0: もうこれは言いましょう、あえて見てくださいお願いしますということでいいでしょうか。
1: いいと思いますよ、ね、だってせっかくやったんですもん。
0: そうですね、見ていただいた方がいいですよね。
1: 本当ですよ、たくさんの方に、牧さんと牧ひろかさんと牧啓太さんの、デコボココンビと、
0: デコボココンビもね
1: 素晴らしかったですね、
0: はい、
1: もう最高、
0: 私たち自身も楽しくやらせていただきましたので、
1: はい、
0: ぜひご覧いただければと思います。
1: もう実際ね、懐かしい歌もたくさん歌いましたし、
0: はい、
1: はい、渾身の今回のライブでございますので、ぜひ、チェックしていただきたいと思います。
0: はい、お願いします。
1: 詳しくはですね、私松本英子もそうですが、川久保秀和さんのオフィシャルサイトなどなど、ぜひねチェックしてください、
0: はい、お願いします。
1: さあ、そして今週末なんですけれども、5月23日土曜日は、いよいよ山梨に伺います。
0: いよいよ来ましたね、英子さん、今週末でございますね。
1: いや、もうね、今週リハーサルあったんですけど、
0: はい、
1: すごいです。
0: すごいことになってますか、ジャズ。
1: もうですね、今頭の中もパンパンですもういろんな変拍子とか、もういろいろなこのメロディーがですね、もうすごいことになってて、先週までロックだったんですけど、今週はジャズという、
0: なかなかですよね、ロックからジャズというね。
1: もうですね、今モードがわけわかめになってるんですけれどもただ本当に今回ベースが T スクエアの田中慎吾さん、はい、そしてスティールパン伊沢洋一さん、
0: はい、
1: そして昨日もね、歌コンで指揮をされてました、巨匠青柳誠さんがサックスキーボード、そして大石ゆりかちゃん、
0: はい、
1: ね、我らが、大石ゆりかちゃんがキーボードコーラスも素晴らしいです。そして、平井圭さん、
0: はい、
1: ね、平井圭スペシャルということで、圭さんのドラムを中心にですね、オリジナルを広げ繰り広げつつ、ちょっとカバーもねやりますので。
0: あ、そうなんですね。
1: ぜひ私のあの曲もこの皆さんが弾いてくださるという、
0: この豪華な皆さんでどんな仕上がりになるんでしょうか。
1: 私もちょっと歌コンで歌ってる気分になりましたからね。
0: いや、本当そうですよね
1: すごい豪華だなと思って、そして DJ は島田直子さんが担当いたしますので、
0: はい、
1: ぜひですね、ちょっと夕焼けが見られるか、お天気は若干心配ですけれども、きっと晴れるでしょう。
0: きっと晴れると信じています、
1: はい、
0: ぜひ八ヶ岳の夕焼けの空とともにお楽しみいただければと思います、はい、マジックアワージャズコンサート in 北斗2026、こちらがいよいよ今週末の開催となりました、
1: はい、
0: 5月23日土曜日の開催です、DJ タイムオープンは15時から、それから本編開催は16時からとなっております、ぜひ詳細はですね、松本英子さんのオフィシャルホームページの情報、 SNS の情報などチェックしていただければと思います、
1: はい、山梨県の、ね、北斗市の、山梨住宅工業の敷地内、特設ステージになりますんでね、はい、皆さんどうぞお気をつけて、駐車場もあるということなので、
0: はい、
1: 気をつけていらしてください。
0: お待ちしております。
1: お待ちしてます。さあ、そして6月に入りまして、まずは6月7日日曜日は地元秋田県由利本荘市にありますリバーロードというレストランで、ツーマンライブです。今回はロックバンドカラスとのツーマンということで、こちらちょっと残り座席が少なくなってきておりますので、ぜひお急ぎお申し込みいただければと思います、
0: は
1: い、
0: 今度はジャズからまたロックに戻られるわけですね。なかなかハードなねこのスケジュールでございますが、はい、改めてご紹介します。英子とカラスツーマンライブ激賞のスコール、こちらが6月7日日曜日の開催です。会場は秋田県由利本荘市のリバーロードでの開催、会場は12時半、開演は13時半からとなっています。

0: い、ぜひこちらも松本裕子さんのおっしゃるホームページの情報をチェックしていただければと思います。
1: この日ね、あのランチタイムなので、このリバーロードさん、はい、お食事もとっても美味しいので、ぜひそちらも楽しんでいただければなと思います、はい、さあそして6月13日は、東京戻ってまいりまして、六本木クラップスでこちらは27周年のアニバーサリーになります。
0: はい、ご紹介します。
1: はい、お願いします。
0: 松本裕子さん 27th アニバーサリースペシャルセッション、こちらが6月13日土曜日の開催です。会場は東京六本木の六本木クラップスでの開催、はい、会場は18時、開演は19時からとなっております。
1: あの今回はですね、大西雄介さんのギター、そして八さん、長谷川久美子さんのピアノということで、実はですね、このお二人にやっていただく、それぞれにやってサポートしていただくっていうのはあるんですけど、それ、が揃うってことはなかなかなくてですね。
0: あ、確かにそうですね。
1: だから初めてに近いかもっていうぐらい、あのなかなかレアなケースなので、はい、ぜひ六本木クラップス、あのここに来て、あの予約またワンマンという感じで、はい、オリジナルをたっぷりとお届けしたいなと思っています、はい、さあそして6月の27日は、矢川プラスのね、のど自慢、のど自慢大会の審査員を担当させていただくんですが、あの川久保先生曰く結構ライブ時間が長くなるよということで、
0: かなりの、ね、数のご応募があったということで伺っていますが、
1: うん、そうそう、ね、なので、あのぜひのど自慢のね、自体も楽しみにしていただきたいですし、歌のところもですね、ぜひ聞きにいらしてください。お待ちしてます。
0: はい、矢川プラス音楽の日のど自慢大会、こちら6月27日土曜日の開催です。18時半からの開催となりまして、会場は矢川プラスでの開催、こちら松本裕子さんは審査員という形でご出演されます。
1: はい、
0: ぜひお出かけください。
1: はい、審査の途中ですね、その待ってる間に私たちライブやりますんで、はい、結構ボリューミーだと思いますのでね、はい、そちらも楽しみに。そして7月に入りましてですね、続々決まってます。もうね、情報たくさんですいません。7月の4日土曜日、パーカッショニストの三沢又郎さんにお声掛けいただきまして、今度はフュージョンでございます。ライトスタッフというですね、もう40年前に、はい、あのリリースをされている、もう本当にそれこそレジェンドの皆さんなんですよ。
0: そうですね、はい、
1: もうとにかく、うん、あのフュージョン界でも素晴らしいアーティストの皆さん、この、アルバム、幻のアルバムがあったんですが、はい、こちらが CD 化されて40年ぶりに再結成ということで、このライトスタッフの、作品に私なんとボーカリストで参加させていただきます、
0: はい。40年ぶりの再結成ライトスタッフ CD 化記念ライブ、こちらが7月4日土曜日の開催です。会場は東京都豊島区池袋のアブソルートブルーでの開催、会場は18時15分、開演は19時からとなっております。こちら50名限定ということ で、
1: そうなんですよ。
0: ぜひお急ぎでご予約いただいた方が良さそうですね、
1: はい、結構お急ぎでお願いできればなと思います、はい、
0: お待ちしております。
1: そして最後は7月の19日です。この番組もゲストに来てくださいました、ずっといるの、ボーカルグループ3人、
0: はい、
1: この3人とですね、声を合わせるということで、ちょっとね、ずっと、やってみたいなって思っていたらですね、声をかけてくださいまして、ゴールデンタイムと題して、まあ、ツーマンなんですけれども、はい、結構お互いセッションが多くなる、はい、ライブになると思いますので、
0: いやどんなハーモニーがね、うん、繰り広げられるのか、
1: もうすでに選曲したんですけど、もうあれも歌ってほしい、これも歌ってほしいってなっちゃって、
0: これはちょっといかないと、
1: 多分ほぼ全部あの歌ってもらうと思う。
0: これはこのハーモニーも必聴ですね。
1: そのぐらい関わってくださると思うので、はい、どうぞ楽しみに。
0: 改めてご紹介します、ずっといるプレゼンツゴールデンタイム、こちらが7月19日日曜日の開催です。会場17時15分、開演は17時45分からとなっています。ご出演はずっといるのお三方と松本英子さんのご出演での開催となります。会場は東京都渋谷区のジージでの開催、こちらも詳細は松本英子さんのオフィシャルホームページの情報をチェックしていただければと思います。
1: いや盛りだくさん、もう本当に
0: 英子さんスケジュールすごいことになってますね。
1: もうパンパンで、ちょっと今週は何をやってるのか、来週何やってるのかみたいな、あの日ごとに変わるというですね、
0: わけわかめな感じが、
1: わけわかめがすごいんですが、まあ、その間にですね、来月は6月あの中旬には、はい、女子ソフトボールチームの、うん、リベルタ、ホンダリベルタのホーム戦もありますので、そちらにもまた私行きますんで、
0: はい、
1: あちゃこちゃいます。
0: もうぜひね、皆さんの英子さんのねホームページの情報ぜひチェックしていただいて、ね、お近くの方はねぜひお越しいただければと思います、はい、
1: ぜひ新曲も含めてモーメントも配信しておりますので、はい、チェックしてください。はい。

0: ではここで一曲いきましょう。ナットキンコールです、 Love。
1: L is for the way you look at me.

0: 15時台ラストにお送りしたのはナットキングコールラブでした。
1: さあこの後16時からのゲストにシンガーソングライター長澤明日香さんがいらっしゃいますので、ね、はい、どうぞお楽しみ に、
0: さて一部地域の方とはここでお別れとなります。お聞きいただきましてありがとうございまし た。
1: そ
0: してそれ以外の方は引き続きアフタヌーンパラダイス水曜日でお楽しみください。

0: どうもフリーアナウンサーの小倉純です。そして
1: 今るです。
0: 本日ご紹介したいのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは今るちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう？今るちゃん、
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね。はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので、小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか？
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品、京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか？嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。

0: 私たちも大好きなこの薬用ナタ豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
1: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用ナタ豆柿渋歯磨きでした。

0: うまいチャーハンを食べたくないか、ならチャーハン大王出川におまかせ。卵にご飯、永谷園のチャーハンの素でガチうまい。これぞチャーハン大王の味、チャーハンの素なら永谷園。
1: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
2: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
1: 今回は災害リスク評価研究所で提唱されているエブリデイ防災という、普段使いしているものを災害時にも有効活用しようとする知恵やアイデアとして、食品ラップの活用法について教えてください。
2: はい、今回はどこのご家庭にもある食品ラップの幅広い使い道をご紹介いたします。災害時も活用できそうな防災用品として少し多めに備蓄しておいていただきたいと思います。
1: 食品ラップというと、断水時や食器を洗えない状況で食器にラップを敷いて食事をすることで洗い物を減らすことができますよね。それとこれは実践している方も多いと思うんですが、おにぎりを握る際にラップを敷いて、そこへご飯とおかずを乗せて包めば手が汚れずに衛生的に作れますよね。
2: さすがですね。まずはラップをそのまま利用する方法として、窓ガラスや壁、柱などにぴったりと貼り付けるだけで、簡易的な伝言板やホワイトボード、掲示板として使えます。マジックでメッセージやメモを書くことができるんです。
1: なるほど。誘導用に矢印を書いたりとか、洗面台に水出ませんなどの連絡掲示板としても使えそうですね。
2: はい、次に紹介するのが応急手当なんです。傷口を覆って保護したり、包帯代わりにラップを巻くことで清潔に保護カバーができるんですね。また骨折時、添え木と一緒に巻くことによって包帯代わりに固定したり、紐状にして三角巾のように首から吊ることもできるんです。
1: 食品ラップでしたら清潔ですので安心して使えますね。他にはどんな使い道がありますか？
2: はい、それ以外にも雨天時濡れては困るようなノートパソコンやタブレット、スマホ、カメラなどのカバーにもなりますし、ラップをねじって紐状にすれば簡易的なロープとして物を縛ったり、ランタンを吊るすのにも役立ちます。またバラバラの小箱をまとめてぐるぐる巻きにすれば、一つの荷物としてまとめることもできるんです。
1: 防災用に多めに備蓄しておくといろいろ使えて便利そうですね。このように普段使いしているものを災害時に有効活用できそうな知恵やアイデアは他にもたくさんありそうですね。
2: はい、
1: 防災インフォメーション、お相手は
2: 災害リスク評価研究所、松島康夫と
1: 小林作家でした。

今電波でラジオを聞きの皆さん、この放送はスマートフォンでも聞くことができるんです。それがリスンラジオ、リスラジ。面倒な会員登録は一切なし、無料アプリをダウンロードするだけ。もちろんノイズもなく、どこにいても快適に聞けるリスラジ。仕事や勉強の合間、掃除や洗濯をしながら

0: 寝室やリビングで。お聞きの放送局以外にも全部で140チャンネル。あなたの気分やシチュエーションに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。 Listen Radio
1: FM 延岡では皆さんからのメッセージをお待ちしています。メールは886@fmnobeoka.jp、 ファックスは0982210886までお寄せください。4時です。

0: アフタヌーンパラダイス、
1: 東京三軒茶屋キャロットタワー26階スタジオキャロットから全国のコミュニティ FM 局を結んで公開生放送でお送りしています。
0: 水曜日のお相手は松本英子と
1: 青山啓太です。さあここからはゲストのコーナーです。
0: はい、
1: 本日はシンガーソングライター長澤飛鳥さんをお迎えしております。
2: こんにちは、長澤飛鳥です。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
1: キュートだね。笑顔がキュートでございますよ。もうめちゃくちゃキュート。
2: いや嬉しい、ありがとうございます。
0: もうこちらこそでございます。
1: よろしくお願いします。
0: さあ長澤さんは、はい、新潟県のご出身で、はい、なんとあの大学の時はこの辺に、
2: ね、そうなんですよ。キャンパスが、はい、三軒茶屋にありまして、
1: なんとなんと、
2: はい、なのでずっと憧れてました。あのよくキャロットタワーにも遊びに来てたので、
1: うん、そうだったんですね。
2: そうなんです。わーっと思ってちょっと久しぶりに来て、あらワクワクしてます。
1: ようこそ、
2: はい、念願のお邪魔します。ありがとうございます。
0: はい、その大学生の頃は音楽は
2: やってなくて、そうなんですよ。あの密かにやりたいなって気持ちはあったんですけれども、うん、ちょっとなんか周りにも言えなくって、うん、それで普通にもう大学生活を送りながら、なんかちょっとあのオーディションとかなんかそういうのを調べてみたり、ボイストレーニングとか調べてみたりとかして、あのまずは大学をちゃんと卒業しようっていうのも、あの目標に過ごしてましたね。
1: そうだったんですね。
2: はい、そうなんですよ。
1: じゃあ自分の中でその思いをずっと温めて、はい、温めて誰にも言わずに、
2: そうなんです。はい、就職活動の時にようやく本当にどうしようっていう自分のこの気持ちを隠したまま、あの生きていくのかと思いながら一応就職活動したんですよね。はい、でその時になんかあるあの面接官の方に、あなた本当はやりたいことがあるんじゃないのっていう風にな
0: んか見抜かれた。
2: そうなんですよ。ドキッとして、まあ、それはその面接でそもそも落ちてしまったんですけど、その一言がきっかけで、私やっぱり音楽やってみたいと思って、であの両親にこう話をしてっていう形で、そこから卒業してからじゃあ自分の力で始めていこうという形で、ちょっとスタートが遅かったんですけど、はい、そこから始めました。
1: すごい。じゃあその情熱を、ね、はい、持ち続けて、はい、今の活動につなげていらっしゃるということですね。
2: はい、いや
1: すごい胸熱ですね、はい、なんかね。
2: ありがとうございます。
0: ね、いやだっていっぱい迷いもね、
2: そう
0: だ
2: った
0: ろ
2: う
0: し、でも早く気づけた方だと、
1: いや本当ですよ、
0: 思いますよ、やっぱり。
2: でも確かにこう活動始めたら意外とその遅くからスタートしたっていう方も多くて、なのでなんか音楽ってそれもいいところだなと思って、ね、なんか今から野球選手になるとか言ったらちょっと難しいかもしれない、
0: ちょっと体力的な問題がね
2: あるかもしれないですけど、音楽はいつでも始められるなと思って、はい、そこからでしたね。
0: はい、楽器とかその作詞作曲っていうのはどのぐらいのタイミングで、
2: はいはい、作詞の方は実は中学生の頃になんかこう自分でこうちょっとポエム、恥ずかしいんですけどポエムじゃないですけど、なんかこうノートに書いてみたりとか、まあ作詞の真似事みたいなことはしたことがあったんですけど、まああの楽器の方はあのギターを始めたのがそれこそ本当卒業してから、ちょっとなんかシンガーソングライターってやっぱり楽器弾けないとと思って、ちっちゃい頃ちょっとだけピアノもやってたんですけど、なんかギターの方が一本でこうどこでも歌いに行けるかなとかいう考え で、あのギターを最初わけもわからず貯めたお金で、あのギブソンの高いやつを
0: いきなり買って、

0: もう泣けなしの、あのもうなんか、それでなんかもう逆にそれで後戻りできないみたいな、
1: なるほどね、
0: そのぐらいの覚悟で下手くそなのに、あのそのギターを買ってそこからこう練習して、最初は本当に全然弾けなかったんですけど、作曲もなのでやり方とかも分からず、でもカバーとかしながら、あこうやってコードでメロディ作っていくのかなとか、はい、作詞はこうちょっと本とかも読んだりしながら、なんかあの作詞のコツみたいな本とか買い、もう買い漁って、
2: めっちゃ努力家、
1: めっちゃもう本当にもうさらに胸やつがすごい、
2: ね、
1: すごいですね。じゃあお師匠さんみたいな方はいないんですか。
0: はい、最初はいなくて、でもその後にこうちょっとそういうあのスクールに通ってみたりとかした時期もあったんですけど、
1: 基本は自分で全部
0: 学んで、はい、やりながら、あとはライブ活動とかをしてみて、そこでこうライブハウスの方にこう助言いただいたりとか、 あとは周りの方を見て、あもっとこういう風にしたいなとか、そういうのでちょっとずつ、はい、活動してきた形ですね。はい、
1: すごい、そうなんです。きっとこの努力が、ね、あったから、皆さんも、ね、手を差し伸べたかったんだと思いますよ。
2: 本当に、そしてすごい素直に全部吸収して、はい、そう自分のね、身にしていくっていう、すごいですね。
1: すごい素晴らしいです。
2: そんな中で、ね、はい、できている作品たちの中から、はい、楽曲もね聴かせていただきたいと思いますけれども、はい、ここではどの曲聴かせていただけますか。はいはい、
0: ですね、4月1日に6曲入りのミニアルバム、ラブループというアルバムをリリースさせていただいたんですけれども、はい、そちらの中でリードトラックとなっているフェイクという曲をお届けさせていただきたいなと思ってます。
2: これまたね、なかなかなリアルな歌詞なんですよ。
1: はい、ぜひ歌詞にも、ね、注目していただきたいですね。
2: そうなんですよ。
0: ありがとうございます。
2: では、はい、改めて曲紹介お願いいたします。
1: お願いします。
0: はい、ミニアルバムラブループより、長澤明日香でフェイク。

0: 本日のゲスト長澤明日香さん、4月1日に発売されましたニューアルバム、ラブループよりフェイクをお送りしました。
1: かわいい。
0: かわいい。めっちゃキュート。
2: ありがとうございます。かわいい。嬉しい。
1: なんかさっきのストーリーを聞いてまたね、はい、この作品聞くと、はい、すげえって思いますよね。
0: リンクしました。
1: なんか、
2: 嬉しいです。
0: キラキラがね。
1: ね、それこそ楽曲どんな風に作ってらっしゃるんだろう、
2: は
1: い
2: は
1: い、
2: この曲はですね、うん、本当もうハッシュタグを、うん、フューチャーして書いたんですよ、はい、でなんかまあこの SNS の世の中で、うんまあ、私自身もこうなんか、ね、見たくないものを見たりとかしちゃう時もあるし、うん、こうキラキラ輝いてていいなみたいなとか、うん、でもそういうのって私だけじゃなくてきっとまあ、同世代の方とかもっと若い方とか、まあ、他の方もそういう気持ちがあるんじゃないかなっていうのはあって、うん、なんかそこに注目していくとなんかこう SNS の投稿ってキラキラして見えるけど、うん、恋愛とかでもなんかこうそれだけにとらわれずに、うん、そういう投稿もあったりするけどなんか自分自身こう、ね、輝いて自分らしく輝いていこうみたいなこう、うん、ストーリーに向かっていくような曲にしたいなと思って、うん、それでちょっと、ね、言葉遊びをしたりとか、は
1: い、
2: あとは冒頭からこう夜な夜なパトロールっていうフレーズは、うん、なんかこう夜中にインスタグラムとか
1: 見ちゃうよね、
2: なんかこうストーリーとか、はい、みたいなところをちょっとこう等身大のラブソングにできたらなと思って、はい、書いていった曲でございました。はい、
1: そう、どれもなんかね面白くて、は
2: い、
1: その アプローチっていうか、はい、ね、すごい視点がすごく面白いな、は
2: い、
1: その中で猫の歌とかも入ってるんで、
2: はいはい、
1: これねちょっとケイタさん、うん、気になってしょうがないよね。
0: 即刺さりました。タイトル見た瞬間に刺さりました。
2: 嬉しい、
1: ね、早くも、
2: はい、
1: ね、
2: 猫の歌は、うんうん、今の時期、ま、冬に聴いていただけたら特に嬉しいんですけど、うん、でもこう一年中でもこう家族をねこう思って聴いていただける楽曲かなと思って、
0: ぬくもりが感じられる楽曲ということですね。
1: うん、いやー、普段はギターで作ってるんですか？
2: はい、そうですね、はい、ギターで作って、あとはまあちょっと鼻歌から入ったりとかする時もあるんですけど、基本的にはこうギター弾きながらいろんなコードでこう探していってメロディーとこう一緒に、まあ、サビから作ることが私は多いんですけど、はい、で一回寝かせて
0: 寝かせて
2: 次の日また聴いて、あ、よしこれでいこうみたいな感じで、はい、歌詞は結構遂行しますけどメロディーは割と大枠作ったらもうそのままパッとこう、はい、いくタイプですね。
0: もうスタイルも確立されてるんですね。
1: 素晴らしい。
2: ありがとうございます。
1: ね、だからこの、まあ、アルバムに向けてもね、はい、曲を書かれたりとかして、それこそライブもね、
2: はい、
1: いろいろやられてるので、
2: はい、
1: 多分ライブでも楽曲はどんどん成長していくと思うんですけれども、はい、そんなコンサートがあるということで、
0: はい、
1: はい、ちょっとご紹介いただきたいんですが、これはバースデーワンマンになりますか？
2: そうなんです、はいはい、バースデーワンマンツアーとなっておりまして、
1: はい、
2: 2026ラブレターという、ね、タイトルがついているんですけれども、うん、
0: はい、
2: こちら、あ、話してもいいですか？
0: あ、もちろんです。
1: もちろんですよ。ガンガン言ってください。
2: ありがとうございます。名古屋公演が10月25日の日曜日に新栄ハートランドにてございます。
0: はい、
2: そして次が11月21日土曜日に東京公演原宿ルイド昼公演ございます。うん、そして最後は私の地元新潟県の長岡の音楽食堂にて12月1日火曜日、ちょっとバースデー当日になるんですけれども、その日に夜公演をやらせていただきます。はい、
1: 10月11月12月と、
2: うん、はい、そうなんです、はい、
1: 結構こう間が空くからなんかね、
2: はい、
1: そのどんな感じのセットになるんだろうっていうスタイルは弾き語りとかですか？は
2: い、あ、弾き語りもやったりしたいなと思ってるんですけども、はい、ちょっとまだ詳細はまだ固まってなくって、うん、でもこう一本一本それこそちょっとずつこう間も空いてるので、はい、1公演1公演こうテーマを持ってこう
0: 変えて、
2: この1個だけでももちろん嬉しいですけど、ね、

0: ていただいても、あ、来てよかったっていう、こう3つ来て完成するような、あのライブにしていきたいなと、はい、考えてます。
1: これ3本でコンプリートです、
2: はいはい、なるほど、3本でコンプリートでございます、ね、うん、
1: ラブレターですからね、
0: はい、
2: どんなキラキラが待ってるのかな、はい、ちょっとおじさんからするとね、もうときめき要素がね、ちょっともう非常に欲してるのでね、
1: 欲しそうですよね、
0: ちょっと ときめき曲を多く、
2: ね、こっそりお邪魔しちゃおうかなみたいなね
1: おじさん来てる
2: って、おじさん来ちゃったって
0: もうめちゃくちゃ嬉しいです、
1: はい、いやでもライブって、はい、その一番最初に立った時って、はい、その大学卒業してからですか？
0: 卒業してからですね、はい、そうなんですよ、
1: 覚えてますか、はい、その時って、
0: なんか一番最初は、うん、なんかこうボイストレーニングのスクールの発表会みたいな感じで、うん、もう超震えて、はい、カバー曲みたいな感じだったんですけど、はい、ギターを持ってで立ったステージはめちゃくちゃ鮮明に覚えてて、ギターを買ってなんか1ヶ月ぐらいでいきなりオリジナル曲を、なんか4曲ぐらい作って、それをあのやったんですよ、は
2: い、
0: で今思うとなんでそんなことができたんだろうっていう、どんな度胸があったんだろうって、もう今ではそう考えられなかったんですけど、
2: ギブソンのギターを片手に、
0: その時はなんかもうこれでオリジナルでギターも買ったし、これでシンガーソングライターだみたいな感じで、はい、立ったのがすごい私の中でめちゃくちゃ印象深いステージですね。
1: もういきなりオリジナルを4曲披露して、4曲
0: 作って、でそうなんですよ、
1: すごい、
0: はい、そうなんです。
1: その時は全然緊張とかしなかったんですか？
0: いや緊張したと思います、はい、でも今とはこう違う緊張だろうなと思って、普通もうそんなことなんかできない、
1: 度胸
0: がね、今じゃできないと思って、うん、そうなんですよ、はい、
1: すごいわ、はい、ね、本当に
2: これ通常ないですよね、
1: はい、ないできないですよ、
2: そうですよね、
1: もうやろうと思っても
2: 頑張ったこと私もないですね、いろんなアーティストさんのねお話伺いますけどね、
0: なんかそんなその時は ね、 ね、なんかそういう勇気が湧いてました、
1: いろいろ超えてくるんですよ、
2: ね、
1: だからちょっと楽しみですよ ね、 ね、名古屋公演も東京新潟とね10月11月、はい、12月と続きますので、はい、ぜひチェックしてください、
2: はい、
1: それから、はい、横浜に歌姫集結ということで、
0: はい、
1: こちらは6月の1日2日ですかね、
0: そうですね、はい、私が6月の2日の火曜日の方に出演をさせていただくんですけれども、
1: はい、
0: まあ、関東近郊ではライブハウスでのライブがこちらの6月2日の火曜日が、ね、近日中の開催となっているんですけれども、うん、新横浜のベルズというところで、はい、出演をさせていただきます、はい、
1: すごいたくさん、
0: あ、ね、そうなんですよ、
2: 何人ぐらいご出演されるんですかこれ、
0: 7組
2: の皆さん、
1: はい、今一生懸命ちょっと不安になって、
0: はい、2日間あるので、私の2日目の方は7組で、
2: はい、まさにこの横浜に歌姫集結というタイトルがついてますが、はい、まさにねそんなイメージのライブですよね、
0: そうなんです、
1: これ皆さん知ってるんですか、
0: あ、知らない方も
1: あいらっしゃる、
0: はい、たくさんいらっしゃって、い
1: やもうさ女子が集合するとさ、はい、どうですかもうドキドキしません、
0: ね、7組はちょっと久々なのでちょっとドキドキしますね、
1: はい、大丈夫ですか、喧嘩なんないですか、大丈夫ですか、殴り合いなんない、大丈夫、
0: 大丈夫だと大人なんで
1: よかったね、
2: 安心しましたね、
1: もう私たちの時代はもう殺伐としてましたからいや今の子たちはきっと仲良くやるんだろう
0: しね、
1: うんうん、
0: はい、
1: すごいもうドキドキするなと思って、
0: ね、ドキドキしますね、
1: ね、でもちょっと私見たことある顔が何人かいらっしゃるので、
0: は
1: い、
0: そうなんですね、
1: なるほど、面白いですよこれは、
0: はい、
1: ね、歌姫集結ぜひねチェックしていただきたいと思います、はい、いやでもね今後じゃあライブもしつつ、
0: はい、
1: あの作品作りもしていく感じですね、
0: はいはい、そうなんです、またなんかこう年を重ねるごとにこう、うん、今の私だからきっとできる曲とかもあるんじゃないかなと思って、なので曲作りはもう日々、はい、自分の成長とともに、うん、はい、続けていきたいなと思ってます、はい、
2: もうこの素直さとポジティブさですよ、
1: そう、もう笑顔がめっちゃ元気もらえる、
2: 本当本当もうキラキラがたまらないですよ、もう
0: ありがとうございます、
1: またね、
0: う
1: ん、次の新作を持って遊びに来ていただきた
0: い、ぜひぜひ、ありがとうございます、ぜひお邪魔させてください、
2: お待ちしています、
0: はい、
1: では、最後になりましたけれども、はい、今回のアルバムの中から曲紹介お願いいたします、
0: はい、長澤明日香で It's All Right、
1: ゲストは長澤明日香さんでした、どうもありがとうございました、
2: ありがとうございました。

ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。速やかに、そして音楽を愛する者として大切に丁寧に。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

0: 7。
1: 壊れてるけど値段つくかな、古いけどまだ大丈夫かな、大切な楽器だから丁寧に扱ってほしい、そんな声に応えるのが楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

笑顔の黒酢シリーズは累計販売袋数1億袋を突破しました。中でも人気の笑顔の黒酢黒ニンニク、1年半熟成させた黒酢には健康の土台となるアミノ酸が一般的なお酢に比べておよそ13倍含まれています。また黒ニンニクは発酵熟成することでポリフェノールの値がニンニクのおよそ17倍に、さらに厳選ビタミンをプラス。あなたの健康をサポートする笑顔の黒酢黒ニンニク、1袋およそ1ヶ月分62粒通常価格税込み1900円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム雫の音から、有安桃香靴紐。

0: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどの買取ならオーディオの買取屋さんへ。0120-016-707、 0120-016-707、 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。
1: ハローチューリー。最近何でも値上がりして困っちゃうわ。節約しないと大変。
2: 自動車保険をチューリッヒで節約してみませんか？チューリッヒのご契約者アンケートによると、保険料が平均でおよそ2万5000円節約できたと回答がありました。
1: え？

0: 万五千円も？
1: 例えばプリウスにお乗りで60歳ゴールド免許20等級なら車両保険もついて保険料は年間3万60円。
0: チューリッヒのスーパー自動車保険、ネットからのご契約で最大21,500円割引。お見積もりはもちろん無料。0120-860-989 860-989

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: 古すぎて売れないと諦めてしまう前に、実家で眠るその1台、実は貴重な名機かもしれません。プロが価値を正しく査定するオーディオの買い取り屋さんへ。お電話は0120-016-707、 0120-016-707、無料で出張査定いたします。

0: アフタヌーンパラダイス水曜日、今日のテーマは丸々測ってみましたということですけれども、さてラジオネームマヤさんかな、いただきました。ゴールデンウィーク明けに某女性専用ジムに行って腹囲を測っていただきました。なんと1ヶ月前から6センチも太っていたのです。
1: あら、
0: オーマイガー、
1: 6センチ。
0: 体脂肪も増えていないのでコーチが心配して何かありましたかと聞かれましたが、農作業や、雪囲いを外したり草むしりをしていたので思い当たりませんでした。運動してから帰宅後なぜか、お腹の 筋肉痛が出てきました。体を動かしていても腹圧を、運動してから帰宅後、そうですね、腹筋ですね、筋肉痛が出てきました。体を動かしていても腹圧をかけられないため、うんうん、腕の力だけで動かすためズルしていたのかもしれません。あ、なるほどね、
1: なるほどなるほど、
0: 腕だけでいってたってことか、だから疲れていたのかとほっとしました。それからは腹圧を意識して農作業をするようにしています。今週末はいよいよ田植えです。時期です ね、そう、結構もう秋田の方は田植えも全然バリバリ始まって、
1: 始まってますか、
0: おりますけれどもね、来年の還暦同級会のために怪我をせず美味しいお米を作れるよう頑張りますということで、
1: いや
0: お疲れ様でございます。
1: お疲れ様でございます。そしてありがたいですね。
0: 本当ですよ、
1: 美味しいお米をねこうした方が皆さん作ってくださってるわけですもん ね。
0: 私この今時期のこの田んぼが大好きで、
1: あ、わかる、
0: この水がバーってまあこう張ってあって、そこに映る景色とか
1: 大好きです、
0: ね、新幹線からとかもすごい見えたりするんですけど、小町で、本当に綺麗だなと思って、で結構あの SNS やってる農家の友達とかも、あのやっぱりその帰りとかに夕景とか撮ってくれたりして、すっごい綺麗なんですよね、
1: あの反射する感じがね。
0: そう、
1: なんて言うんですか、今風に言うとエモいって言うんですか、エモいですよね。
0: ここチャリで走りたいけど熊も来るみたいな、
1: そう、危ない、
0: ここむずい
1: みたいな、ね、
0: そうなんですよ、
1: そう、わかるわ、
0: これがね本当は外に出たいみたいな、
1: そうそうそうそう、
0: でもいいですよ ね。そっか、測ってみました、ね、お腹周りを測ってということで、
1: いや怖くて結構測れないな僕はもう
0: 私今日測りましょうか、スリーサイズ、
1: あ、ね、
0: ケイタさんの
1: こっそりね
0: こうやって、
1: 証拠を押さえてもらいましょうかね、
0: 測りますよ。
1: それからパープルおばちゃん、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 丸々測ってみました、私

0: 私の通っているフィットネスジムでは月1で計測があります。
1: うわドキドキだね。やっぱこれもね、
0: まあ、ジムだとねこれは必須ですよね、はい。まあ、これが標準、まあ、基準になるわけですもんね。
1: そうでございます。
0: 数値がね、毎月その日は朝から小食にします、うん、自分でも家で体重を測ってみています、
1: はい、
0: がジムで測ると家より少し多い、うん、ジムで測ると体重は先月より少ないが体脂肪が増えている。ガーン、
1: やっぱりそう
0: な
1: んだね。
0: なぜなぜと恋の予感を歌います。なぜなぜですね。
1: そっちですね。
0: そっちのなぜなぜ、ね、
1: 恋の予感歌っちゃうの、
0: うんうん、
1: なるほどね。
0: ありがとうございます、ね、
1: 面白いな、うんうん。さあこちらはですね福本ちゃんからいただいてました。
0: ありがとうございます、
1: 仕事しながらリスラジで聞いてますということで、測ってみましたといえばケーキです。子供の頃誕生日には家族6人でケーキを分けて食べていました、
0: うんうん、
1: 食い意地が張っていて少しでも大きいのを取りたい自分としては父が上手に切るので困っていました。そこで定規で測ったり重さを測ったり最後には分度器で角度を測って選んでいました。めっちゃ大変じゃないもん。
0: 熱意がすごい。
1: いやいや分度器はやばいですね。
0: 分度器まで出ちゃうんだみたいなね。
1: そうね、確かにちょっと もはや長さじゃなくて角度だと、うんいうことですね。
0: うんうん、
1: 昨日めいっ子が、先月誕生日だった自分と母のためにチョコタルトを作って持ってきてくれたので、うん、自分の子供の頃を思い出しました。ちなみにめいっ子はパティシエを目指して高校で3年間学んできましたということで、三重県にはそういうパティシエになるための学校高校があるみたいですね、今は別の仕事をしていますが昨日届いたタルトの写真ですというので、
0: ちょっと待って、
1: 手作りが
0: ちょっとお店で売ってるやつじゃなくて、すっご
1: ー、この装飾とかが
0: すごいですよね。
1: 一個一個凝ってて、
0: これもうアートですよね。
1: 素晴らしい、
0: 素晴らしい。
1: でもこれ切れないよね。
0: これは切れないな。
1: もったいなくて、
0: もったいない。
1: 分度器でも測れないよね。
0: 測れないですね。何ですかこの愛の重さ、
1: うん、そうですよ。
0: 2トンぐらいですかこれ。
1: 2トンいただきました。
0: 昨日の2トンぐらいですかこれ。
1: そうですね。
0: いやすごいなこれ、
1: 愛情たっぷり、いいですね。
0: このだってハートのこの焼き菓子のこの焦げ色の入り方も、う
1: ん、たまらん。
0: これ職人技ですよ。
1: これ本当に美味しそうなんですけど、
0: 本当に食べたい。これ
1: チョコタルトですね。
0: タルトですね。
1: そう、上にいっぱい乗ってて
0: ねフルーツたっぷり、
1: フルーツたっぷり、
0: いちごたっぷりのタルト、これはたまらんですね。
1: ありがとうございます。
0: それから続いて食が続いておりますが、は
1: い、
0: 続いて地鶏とみかんさん、ありがとうございます。松本英子さん、青山啓太さん、スタッフの皆さん、こんにちは。こんにちは。 FM ヒューガから聞いています、地鶏とみかんです。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: イベントで地鶏の炭火焼きを販売しているときは一つのパックに 130g を入れていますが、うん、余裕のあるときはもちろん 130g は守りますが、うん、130g ちょうどにはならないので 136g とか 140g ぐらいにはなります、
1: うん、
0: が列が並べば並ぶほど重さを測るのに焦るので、測っているふりをしながら絶対に間違いのない大盛りで入れることが多々あります。
1: 大盛りね。
0: そうですよね。これね、屋台並んでる時とかね、大変ですもんね。もういちいち測ってらんないですもん ね。余裕ができて後でゆっくりと測ってみると 180g から 200g は入れていたみたいです。これお客さんからするとね、神サービス、
1: ありがとうございます、
0: ありがとうございますみたいなね。皆さん列をなしている並んでいる地鶏の炭火焼きの屋台なんかは狙い目ですよということで裏情報いただきました。ありがとうございます。
1: そうか、じゃあ混んでるところ
0: お店に、
1: もうむしろ行く、
0: あえて
1: 行ってみるといいかもってことですよね。
0: ちょっと店員の方にプレッシャーをかけてみるというい
1: や、なんかそういうのって本当にだってさじ加減じゃないですか、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: そうですよね。
1: 結構あのソフトクリームとかも、うん、これ何巻きとか、
0: あ、確かにね、
1: 難しいですよねあれ、うんうん、店員さん次第だったりとか、
0: 確かにね、う
1: ん、結構いろいろやっぱあるんですよ。
0: あれもまただって難しそうですもんね、ソフトクリームって。
1: たまにとんでもない角度になってる時があって、うん、ちょっと面白いですけどね。
0: すごい、なんかこれ輪っかはみ出してたりとかありますもんね。
1: そうすごいことになったりとか、うん、たまにありますが、
0: はい、
1: 塚田さん、これは X ですね、
0: はい、
1: 丸々測ってみました。麺つゆは濃縮具合を確認した後同じ2倍と考える時間があります。そうね、
0: 確かにね、
1: このなんかザルだったらいくつとか、かけとか、
0: うんうん、
1: いろいろこうその何倍にするってあるじゃないですか。
0: 食べ方によってこの
1: つゆの
0: 何倍にするかみたいなね、指定がありますもんね。
1: 測ります？
0: うん、目分量です。
1: ですよね、うん、いや私もだから測ったことないなと思って、うん、なかなかこれも

0: 難しい。
1: そう、
0: 何倍、まあいっかみたいな、
1: いろいろ考えてると面倒くさくなってきちゃって、
0: そう、
1: まあいっかみたいなね。
0: そうなの。それでよくうちの息子に薄いって言われますけど、
1: なんかあるあるですよね、
0: 色味で見るから、
1: だいたいね、そう、こんな感じかなみたいなね。
0: そう、自分で確かに

0: 今日はね、あ、やっぱね、測定系がね、うん、やっぱりあります。あ、
1: ね、たくさんいただいてますね。
0: ありますよ、いっぱい、うん、います。黒木メシャさんからいただきました。
1: ありがとうございます。
0: 旅先の鳥取砂丘、あ、行ってきたんだ。すっごい蒸し暑くてラクダもぐったりしています。車内温度37度。
1: うわ、
0: 曇ってきました。
1: 大変、
0: 大変です。さあ、ヨルパラベスト10の余韻もまだ残りつつ、
1: ありがとうございます。
0: 思い出し笑いをしているところですって。
1: ということはあの方のゾーンかな。
0: もしかしてそうかもしれないですね。
1: 鈴木さんの、
0: 鈴木さんのあれですかね、
1: ゾーンですかね。
0: うん、ぜひ22日まで配信してます。
1: もうぜひお楽しみいただければ幸いでございます。
0: はい、ね、ヨルパラベスト10でございます。ヨルパラで検索してみてください。はい、さあ、本日のテーマ丸々測りました。先日お風呂上がりに体重計があったので乗ったら、人生で初めて見た数字にびっくりドンキ
1: こういうのね、大好きなの
0: 大好きびっくりドンキってきました。
1: うん、ありがとうございます。うん、なるほどね。
0: なんと70キロジャスト、うん、これまで63キロが長かったのに、コロナ禍から車に乗ることが増えて、もう以前の黒木ではありませんっていう、この泣きマーク。
1: やっぱね、そうですね、車移動が増えるとね、どうしてもね。
0: そして、うん、マイカーの積載、車と荷物合計2トンありましたよ。なぜ測れたかというと、ゴミ焼却センターに持ち込んだ と、入るとき出るときの差で何キロ捨てたか測る、それで分かったということで。
1: あ、なるほどなるほど。荷物積んでる状態で2トン、うん、でその荷物を下ろした
0: 積載よね。
1: そうですよね、差し引いたら車のね、重引いたら、その差し引いたものがその荷物だったってことですもんね。
0: なるってことですね。そう、うん、なんなら 1.2 トンなんだけどねということで、さあ、これから売らなきゃ減らないぞということで、
1: うん、
0: いろいろ捨ててるんですね。
1: 断捨離中ということでしょうか。いや、すごい。でもだいぶ減りましたよね。
0: だいぶ減りました
1: ね
0: すごいですね。ちょっと相当やったんじゃないでしょうか。うん、びっくりドンキ、
1: びっくりドンキ、ありがとうございます。
0: いただきました、びっくりドンキ面白い、
1: 最高。
0: さあ、つっくんぬさんからです。エコさん、始球式お疲れ様でした。ということで、
1: お疲れ様でした。
0: 大石ゆりかさんアレンジのめっちゃかっこいいホンダリベルタの応援ソングモーメントリクエストしますということで、ありがとうございます。北海道から、
1: ありがとうございます。
0: 嬉しい。ということで、今日のラストはですね、ちょっと新曲オンエアとしては
1: 初ですよね。初オンエアですよね。
0: だってできたの先週ですよ。
1: え、すご
0: っ。本当に完成、そのマスタリングっていう最後の工程があるんですけど、多分先週ですよ。
1: それでもう初披露もね、
0: いや、マジでギリギリだったんですよ、本当に。それで15日が、うん、まあ、その初披露じゃないですか。
1: まあ、そうですよね。
0: で、うんうん、確かもマスタリング最終チェック OK 出たのが月曜日11日だったんで、そこから
1: だいぶタイトなスケジュールだったんですね。
0: はい、そこから速攻、私が配信の手続きしたの13日なんで、
1: う
0: ん、
1: うわー、もうすごい、
0: ギリギリのギリギリでございます。
1: 滑り込みセーフだったというような、
0: セーフだったんですが、ね、もうとにかくですね、うん、急ピッチで制作しまして、3月ぐらいからスタートしたのかな、制作は。でゆりかちゃん、まあ、私が詞曲を書いて、で大石ゆりかちゃんにアレンジ、こんな感じって言って、もうロックチューンなんだけど、
1: はい、まさかのロックチューンっていうのがね、またびっくりですよね。
0: もうゆりかの X ジャパンを出してって言って、彼女のもうルーツである
1: 中にこうね、中にメラメラと燃える X
0: 魂を、クラシカルな見た目からの、そうなんですよ、
1: ギャップ半端ないですよね。
0: で、そのロック魂をもう存分に出してですね、で伊平智樹さんのもうギターベースいっぱい重ねてくれて、うん、ですごい曲ができまして、もう最後までこだわりにこだわり抜いて、で今回の曲は、はい、ホンダリベルタの選手たちにも掛け声だったりとか、はい、あとコーラス部分も、
1: わあ、すごいリアルな声が。
0: でね、私撮りに行ったんですけど、収録しに行ったら、うんうん、声がでかいんですわ。
1: さすがアスリート。
0: あ、ね、グラウンドですんごい声出してでしょ、
1: うんうん、
0: もうなんかバッターゴーイみたいなこと言ってるから、うんうん、ちょっと試しに出してみてくださいって言ったので、もうハウっちゃって
1: ハウるぐらい、
0: ハウっていうかもう割れちゃって割れちゃって、ちょっとすみません、遠くに行ってもらっていいですかって言って。
1: いや、すごいですね、アスリートね。
0: もうアスリートの本気はすごいですよ。
1: うん、
0: もうなんかちょっとなんだか分かんないぐらいでっかい声で、うん、みんなでもすごい一生懸命歌ってくださって、
1: 情熱がね込められてますね。
0: それでできた、モーメントというタイトルなんですけれども、はい、初出しで、ではお聴きいただきたいなと思います。はい、新曲です。女子ソフトボールチームホンダリベルタ応援ソングです。松本英子、モーメント。

0: 送りしてきましたアフタヌーンパラダイス、いかがでしたでしょうか。さて来週のテーマでございますけれども、来週は一国堂さんのお誕生日なんですって。
1: はい、
0: 遅れてやってきますよね、声が
1: ね。そうですよね、一国堂さんといえばね、
0: やってまいりますが、ということで来週は遅れてやってきた〇〇、
1: これはまたいろいろな展開が
0: いろいろね
1: 予測されますが、
0: まあ、遅れてマイブームであれがやってきたとか、
1: うんうんうん、
0: ね、あの遅れて本当にあの遅刻してやってきた人がいたりとか、
1: うんうん、
0: あのいろいろあると思いますけれども、遅れてやってきた〇〇で、ぜひメッセージいただきたいと思います。
1: お待ちしています。
0: そして15時30分からのゲストに渡辺真知子さん、
1: はい、
0: ね、お帰りなさいですね。
1: お帰りなさいですね。
0: はい、そして16時台のゲストは海蔵亮太さんが来てくださいますので、
1: 来週豪華なダブルゲストでございますね。
0: ダブルゲストですからね、うん、もうどんな時間になるのかドキドキしております。どうぞお楽しみに。
1: 楽しみに、はい、ということで皆さん、今週もたくさんのメッセージを本当にありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: できる限りご紹介していきますよ。
0: はい、
1: まず杉杉さん、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 〇〇測ってみました。以前から気になっていた腕の長さを先日測りました。なぜなら洋服を着ると袖が人よりも長く感じられていたからなんです。すると普通の人よりも 3,4 センチほど短いことが分かりました。だから 長袖を着ると手の甲まで来たりして、半袖でも5分丈くらいになるのが分かりました。寒がりなので袖は長めでも大丈夫なのですが、今まで気になっていたことが分かってすっきりしましたということで、腕の長さね、これ意外とね、
0: あんまり測んないですもんね。
1: 測んないですよね。
0: 本当。
1: でもまあ確かにこう既製品の服着てるとね、うん、なんかこうぴったり来るときと来ないときありますからね。
0: あります、あります、全然あります。
1: だその辺把握してるとね、服購入するときに役に立つのかもしれませんよね。
0: 意外とね、測ってみる。
1: はい、ありがとうございます。うん、それから正次郎さん、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: テーマ、冷凍のラーメンを作るときに計量ハップで、計量カップで測ります。煮物や汁物の味付け、お玉で測りながら調整しています。身長187センチの自分、縮むと体重が増えていますということで、正次郎さん待って、すごい、ちょっと5センチほど分けていただけない
0: 大きいですもんね
1: いいな、そうなんだ、ありがとうございます。あ、それからさすらいのひでさん、お手ついただいておりましたよ。そしてお手つ続いてカバチンさん、
0: うん、
1: 西鉄のN ゲージ情報いただいておりました。
0: お写真もね、
1: お写真もいただきましたよ。ありがとうございます。それからひとききぼれさんは体力、それからひごのだるちゃんさんは体重と血液、
0: うん、
1: それからかろいちこさんは料理、
0: はい、
1: それからセラビーガンダムさん、それからあずさペイズリーさん、うん、それからだんごママさんと、へべれけさん、龍神姫さん、キーンさん、神戸の文パパさん、勝地と馬の日々さん、ほかたくさんの皆さんからいただきました。皆さん今週もたくさんのメッセージありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: さあ明日のアフパラは杉正道さんと山口真奈さんのコンビでお届けします。メールテーマは私の周りのミステリー、メールテーマは私の周りのミステリーでお送りします。うん、そしてゲストにはギタリスト鈴木茂さんをお迎えしてのオンエアでございます。
0: 素晴らしいレジェンドでございます。お楽しみ に。さあそして何度もしつこくすいませんが、明後日まで夜パラベスト10配信がございますので、はい、ぜひ
1: アーカイブでお楽しみください。アーカイブで
0: 夜パラベスト10よろしくお願いいたします。はい、ということでアフタヌーンパラダイス水曜日、ここまでのお相手は松本英子と
1: 青山啓太でした。
0: どうもありがとうございました。

ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。ご自宅に眠っている不要になったプレイヤー、アンプ、スピーカーなどを高価買い取りいたします。精密で大きく重いものが多いオーディオ、整理したくても持ち運ぶのは大変で故障や破損も怖い。そんな時はオーディオの買い取り屋さんまでご相談ください。オーディオの買い取り屋さんは全国どこでも無料で出張査定。お電話から最短30分でご自宅までお伺いします。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。 音を通じたコミュニケーションの実現を目指して創業から10年以上、累計10万件を超える買取実績。音楽を愛し機材に精通した査定員があなたの思いや大事にされてきたものの価値をしっかり理解して買取し、音を、物を次に使われる方へと丁寧に引き継ぎいたします。アキュフェイス、マッキントッシュ、マーク・レビンソン、タンノイなどハイエンドオーディオの買取強化中。古いものや壊れているものでも歓迎いたします。出張料やキャンセル料などはいただきませんので、どうせ売れないと諦めてしまわずに、ぜひお気軽にご相談くださいませ。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。 年中無休で営業中。

0: 今お聞きの放送ノイズ入ってませんか？番組はリスラジで聞こう。最新 J-POP からヒット曲ランキングまで多彩な音楽番組、バラエティ番組が一挙140チャンネル。無料アプリリッスンラジオ。リッスン
1: ラジオ。デイリー健康福祉事業団は小中学生の心臓腎臓検診助成をはじめ、医師会歯科医師会とタイアップして健康づくりに関する各種事業を行っています。健康福祉向上のため香典返しなど幅広い寄付金を募集しています。電話 34-5000 番です。デイリー健康福祉事業団は県北の皆様の健康増進に貢献しています。
0: 今お聞きの放送局はもちろん、最新 J-POP からヒット曲ランキングのほか、多彩な音楽番組、バラエティ番組がなんと140チャンネル。あなたにぴったりのチャンネルがきっと見つかる。リッスンラジオ、カタカナでリスラジと検索。リスン
2: ラジオ。今電波でラジオをお聞きの皆さん、この放送はスマートフォンでも聞くことができるんです。それがリスンラジオ、リスラジ。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけ。もちろんノイズもなく、どこにいても快適に聞けるリスラジ。仕事や勉強の合間、掃除や洗濯をしながら、寝室やリビングで、お聞きの放送局以外にも全部で140チャンネル。あなたの気分やシチュエーションに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。リスンラジオ。

SC ナビ型背番号24番、ポジションボランチ、中別府修太です。出身地は宮崎市で、延岡の好きなところは食べ物が美味しい。

皆さんこんにちは。5月20日水曜日、うちへ帰ろっとのスタートです。本日は水曜日、パーソナリティは稲垣圭介がお届けいたします。どうぞ6時55分までおよそ2時間お付き合いいただけるとお付き合いいただけると嬉しいです。よろしくお願いいたします。さあ今日2026年の5月20日が実はかなり良い日だということで、2026年5月20日がなんと天赦日と言われているそうです。天下の天、お天気の天に許す、に日にちの日と。でこの天赦日は何ぞやと、天が全ての罪を許す日という意味を持っているそうで、あらゆる物事を進めるのに適しているとされている日にちだそうです。日本の暦上で吉日に、この天赦日、天赦日という日は吉日になるんですが、万物の罪を天が許す日という意味を持つということで、全て天に許される、迅速に物事が進む日とされているそうですよ。この天赦日、天赦日は1年間にたった数日しかない大変貴重な吉日ということ。それの1日が今日だそうです。一粒万倍日と重なる日にはさらに運気が上昇するそうですが、今日が、開運だったりだとか、そういったことをするのにいい日にちとなっているそうです。この天赦日、天赦日にすると良いこと、もう残り半分ですが、今からこの天赦日、天赦日にするといいことということを、お伝えしていきますので、ぜひ試してみてください。1つ目、休息を取るといいそうです。天赦日、天赦日にした方がいいことの一つが体を休めることだそうです。心身をより安らかにして日々の疲労を取り除くといいでしょう。ゆっくりと体を休ませることができれば、あらゆる物事を進める力が湧いてくるはず。まずはやりたいことに集中して取り組むことができるような環境づくりをしてみてはいかがでしょうか。まず一つ目は休息を取ること。2つ目、宝くじの購入と。天赦日には宝くじなどを買うのもいいでしょうと。まあこれはあくまでも目安といいますか、最強の、まあ最強のというか、かなり良い日にちの一つでありますので、ぜひ、他に結婚、移転、開業となっております。結婚や入籍、開業をするのにもこの天赦日は適しているそうです。そしてもう一つ、お財布の新調と。天赦日は金を押し上げる力も持っているとされているそうです。お財布の新調にもなので適しています。ずっと欲しかったお財布などがあれば新調する良い機会にしてみてはいかがでしょうか。4つほどですね、この天赦日にするといいかもねというようなことをご紹介しました。では逆に天赦日にしてはいけないことはないのかと。特にないそうです。しかしながら、せっかくこれだけの貴重な一日を何も考えずに過ごしてしまうというのは避けたいですねとなっております。ではこれからのこの天赦日、天赦日がいつあるかということまでお伝えしましょう。5月20日水曜日、7月19日日曜日、10月1日木曜日、12月16日水曜日がこの天赦日、天赦日と言われている日だそうです。新しい挑戦をするにも、長く続けたいことをするにも最適な日となっておりますので、ぜひ、今日まだ何もしてないなという方いらっしゃいましたらとか、今日から挑戦してみようかなということを考えられている方がいらっしゃいましたら、ぜひぜひ挑戦してみてはいかがでしょうか。天赦日、天赦日のご紹介でした。さあ本日5月20日水曜日、番組ラインナップご紹介いたしましょう。5時30分より延岡市政タイムをお届けいたします。5時

0: 45分より光の子をお送りいたします。今日の光の子は5月19日火曜日掲載の作品をご紹介する予定です。お楽しみに。この番組では皆さんからのメッセージやリクエストを募集しております。メールアドレスは886@fmnobeoka.jp です。 FM のべおか公式ホームページのリクエストメッセージのフォームからでも簡単に送ることができます。皆さんからのメッセージやリクエストお待ちしております。
1: Stay tuned to FM のべおか。
0: では天気情報を参りましょう。宮崎県北部平野部のこの後の天気です。曇りの予報となっております。降水確率は 40% の予報です。宮崎県北部平野部の警報注意報です。現在雷注意報発表されております。今からお出かけの方、お帰りの方、くれぐれもお気をつけください。宮崎県、延岡市大貫町のスタジオから生放送でお届けしているいますが、今外を見てみますと確かに少し雲が広がって暗くなってきたかなというようなイメージではあります。雷注意報発令されております。くれぐれもお気をつけください。明日の天気です。5月21日木曜日、曇りのち晴れの予報です。降水確率が午前中が 30% から 40%、 午後が 10% から 30% で推移する予報となっております。宮崎県の熱中症情報です。明日5月21日木曜日は警戒レベルとなっております。十分な水分補給、塩分補給と休息もしっかりとっていただくようお願いいたします。また睡眠時間ですね、前日の睡眠が少ないと熱中症になりやすいというようなデータもあるそうですので、くれぐれも睡眠時間もですね、いつもより少し長めにとってみてはいかがでしょうか。週間天気です。5月22日金曜日晴れ時々曇り、5月23日土曜日が曇り、5月24日日曜日が曇り時々晴れ、5月25日月曜日が曇り時々晴れ、5月26日火曜日が曇り一時雨、そして1週間後5月27日27日水曜日も曇り一時雨の予報となっております。以上、天気情報をお伝えしました。
1: Stay tuned to FM Nobeoka。
0: さあ5時台最初のナンバー参りましょう。アクセスのナンバーです。 Beat Planet。

0: FM 延岡でコマーシャルしてみませんか。お店の情報や楽しい週末のイベントなど、もっとたくさんの人に知ってもらいたいけどどうしたらいいんだろうと悩んでいるそこのあなた、ラジオでコマーシャルしてみませんか。まずはお問い合わせからでも OK。 お問い合わせはメール 886@fmnobeoka.jp、 ぜひお気軽にお寄せください。 FM 延岡は頑張るあなたを応援します。
1: さあ、オープニングのナンバーはアクセスでビートプラネット、こちらの楽曲をお届けしました。さあ、個人的に興味のあるニュースといいますか、インターネットで話題のもとといいますか、そういったものないかなと思って昼間調べてたら、宮崎県で個人的にホットなニュースがあったなと思って、こちらご紹介しようかなと思います。ポケモンが日向路を駆け抜ける、青島太平洋マラソン 3km の部でポケモンランが開催するとのことだそうです。今日5月20日水曜日のお昼に配信されたよ、ニュースに掲載されておりました、ニュースでしたので、こちらご紹介しましょう。今年で40回目を迎える青島太平洋マラソンで、参加者がポケモンがデザインされた T シャツを着て駆け抜けるポケモンランが行われることになったそうです。青島太平洋マラソンはフルマラソン、10km、3km の3部門に毎年1万人を超えるランナーが参加しています。

40回目となる今年は12月13日に開催される予定だそうで、節目の大会を PR しようと宮崎県と株式会社ポケモンが連携したそうで、 3km の部がこのポケモンランとして行われることとなったそうです。さあ、このポケモンランとは何ぞやと、ポケモンランは参加者がポケモンがデザインされた T シャツを着て走るイベントのことだそうです。2016年に台湾で開催されて以来、開催されて以降アジア各地で行われているそうです。宮崎県は今年1月の沖縄に続き国内2カ所目のポケモンラン開催予定地だそうで、参加者には宮崎大好きポケモンのナッシーとアローラナッシーがデザインされたオリジナル T シャツと記念メダルが贈られる予定だそうです。大会事務局ではポケモンランの開催にあたり 3km の部の定員を去年よりなんと300名多い800名に拡大するそうです。エントリーは例年先着順だそうですわ、先着順だそうですが、すいません盛大に噛みました、今年は抽選になるということだそうですよ。大会のエントリー受付につきましては6月17日、17日から6月30日まで特設サイトで行われるそうです。いやー、こういったイベントいいんじゃないんですか。個人的にマラソンすごい苦手なんですけど、こうポケットモンスターとコラボレーションするならこうちょっと出てみようかなというような方もいらっしゃるんじゃないんでしょうか。個人的にかなり興味がありますね。うちのパーソナリティ FM のベオカのパーソナリティ、それこそ月曜日のうちへ帰ろうと勤めております谷川梨沙さんのところがですね、マラソン得意というかマラソンしますよなんて言ってるので、今度ね会ったら話してみようかなと思います。こっちの 3km の部も出てみたらいいんじゃないと。はい、まあ、ぜひですね6月17日からおよそ1ヶ月後から、参加受付、大会のエントリー受付になるそうですので、まあ、ぜひぜひ続報をお待ちいただくようなお待ちいただければと思っております。まあ、ぜひね宮崎市内の方も、まあ、延岡の方も、はたまた全国からももしかするとこの青島太平洋マラソン40周年の、今年40回目を迎える青島太平洋マラソンのポケモンラン、興味がある方はぜひ参加されてみてはいかがでしょうかと、個人的に気になるニュースのご紹介でした。ではそろそろ楽曲参りましょう。中山美穂&ワンズで世界中の誰よりきっと。

時刻は5時22分を回っております。ではここからはですね、今日発行分の夕刊デイリー新聞から記事のご紹介を一つしようかなと思っておりました。皆さんはですね、子供の頃外遊びはよくしていたでしょうかと。私が小学校中学校ぐらいの頃、ちょうどこうゲームがいろいろ流行り始めたというか、まあ、各お友達のところだとか、まあ、自宅にもゲーム家庭用ゲーム機がこう普及されておりまして、まあ、友達のうちでゲームをしたりだとか、まあ、外でゲームをしたりなんてこともありました。そんな中でお外で遊びなさいと保護者に言われてですね、しぶしぶじゃないですけど外遊びをしてた覚えもあります。外遊びをするとなると、まあ、広場で野球をやってみたりだとか、遊具とかも昔の方が多かったので、いろいろ遊んだ覚えが、ちょうど我々の世代は中遊びというかこうゲームだったりだとかの遊びと、まあ、外遊びのこうちょうどいいところのハイブリッドの世代だったかななんて思ったりもするんですが、今からご紹介するのが外遊びで予防をというような記事になっております。子供の禁止ということで、本日5月20日水曜日の夕刊デイリー新聞の記事です。子供の近視が急増しているそうです。視力 0.3 未満の小学生は1979年から約40年間で約 3.5 倍に増加しているそうです。この近視の進行予防の支援と啓発に取り組む近視予防フォーラムの代表の方から話を聞いたそうです。そしてこの近視を防ぐための行動は屋外活動、外遊びがいいそうです。近視の発症と進行には遺伝、環境、屋外活動の3つの要因が関わっているそうです。遺伝要因については両親とも近視でない場合と比べまして、親の一方または両方が近視の場合には子どもの近視有病率が高いとされるそうです。環境要因としては現在特に多くなっておりますスマートフォンやタブレットなどを1日60分以上使う子どもや、目と本の距離が近くなりがちな子どもでは顕著に有病率が高かったとの報告があるそうです。読書や勉強の時間が長い子どもは顔を本に近づけすぎないことが大切とされているそうです。一方、近視を抑制する要因として注目されているのがこの屋外活動、外遊びだそうです。2021年に、

とある研究グループで太陽光に含まれる、可視光バイオレットライトが近視を抑えるメカニズムを解明したと。一般的な窓ガラスは紫外線とともにこのバイオレットライトというものも遮断してしまうそうで、屋外に出ることが大事だそうです。このバイオレットライトというものを取ると近視の、近視が発病しにくくなるという研究の結果で出ているそうです。おすすめの時間は1日2時間以上屋外で過ごすといいそうですよという記事が掲載されておりました。外遊びをすることでですね、近視の予防にもなるということをこの記事を読んで分かったんですが、外遊びをよくすることで数学が得意になる、数理的能力、こう空間認識能力が高まるそうで、外遊びはよくする方がいいそうです。少し前の研究結果なんでちょっと最近はどうかすいません、わかりかねるんですが、外遊びをする方が外遊びをよくできる地方の子供の方が数学算数の成績が良いとされていた研究結果もあるそうですので、ぜひね、お子さんとかいらっしゃるご家庭だとか、そうですね、ぜひお子さんに、ゲームとかももちろん楽しいですよ、楽しいので進めることも大事だと思うんですが、外遊びもですね、一緒にお外で遊んでみたりだとか、そういったことをされてみてもいいのかなと思っております。ちなみに私は、最初にもお話ししたように、ゲームも外遊びも好きでしたが、数学は算数は、好きになれませんでしたので、例外ももちろんありますが、ぜひぜひこういった外遊びでこう近視対策だとかされてみるのもよろしいかもしれません。詳しくは本日発行分、5月20日発行分の夕刊デイリー新聞の4面に記事掲載されておりますので、興味ある方ぜひ手に取ってみてはいかがでしょうか。ではこの後楽曲を1曲お届けしましてからは、5時30分より延岡姿勢タイムのコーナーをお届けいたします。では楽曲参りましょう。ザ・カーペンターズでソリテア。

0: 88.6 FM 88.6 FM 延岡。
1: ここからは延岡市政タイムをお届けします。この時間は延岡市の各部署の担当者の方にご登場いただき、いろんな取り組みや市政の情報をお届けします。今回は国保特定健診について、国民健康保険課健診指導係笹田沙織さんにご登場いただきました。その模様を再放送でお届けいたします。

0: ここからは延岡市政タイムの時間です。この時間は延岡市の提供でお送りします。今回は国保特定健診について、国民健康保険課健診指導係笹田沙織さんにお話を伺います。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: さて笹田さん、早速ですが、この特定健診とはどういったものですか？
1: はい、特定健診はメタボリックシンドロームに着目した健診で、自覚症状がないまま進行する生活習慣病の早期発見と予防を行うことを目的としています。健診の内容は身体計測に加え、血圧測定、医師の診察、尿検査、そして血液検査となっています。血液検査では血糖、血中脂質、肝機能、腎機能の検査を行います。
0: 特定健診はメタボリックシンドロームに着目した健診なのですね。ではメタボはどうして体にとって良くないのでしょうか？またどういった基準でメタボと判定するのでしょうか？
1: はい、メタボリックシンドロームはメタボと言いますが、このメタボはお腹に内臓脂肪が溜まっていることに加えて、高血圧、高血糖、脂質異常などが重なっている状態です。このような状態が長く続くと、動脈硬化が進行しやすくなり、脳卒中や心臓病など大きな病気を引き起こします。メタボと判定する基準は、まずお腹周りが男性で85センチメートル以上、女性で90センチメートル以上あり、それに加えて血圧、血糖、血中脂質のうち一つでも数値が高いとメタボ予備群、2つ以上の場合はメタボ該当者となります。
0: はい、メタボリックシンドロームは大きな病気を引き起こすことがあるとのことで、気をつけないといけないですね。ではこの特定健診ですが、どのような方が受けられるんでしょうか？
1: はい、特定健診は延岡市国民健康保険に加入している40歳から74歳までの方が対象となります。現在病院に通院中の方も受けられます。また後期高齢者医療制度に加入している方も後期高齢者健診として健診を受けられます。さらに昨年度から若年者健診が始まっており、延岡市国民健康保険に加入している35歳から39歳の方も特定健診と同じ内容で健診が受けられます。
0: はい、国保に加入している35歳以上の方と後期高齢者医療制度に加入している方が受けられるということですね。では受診するときに必要なものは何かありますか？
1: はい、健診当日はマイナ保険証や資格確認書などの資格情報が確認できる書類と受診券の2つが必要です。受診券はすでに対象の方にお送りしています。35歳から39歳の方は A4 サイズの受診券を封書で、40歳から74歳の方はピンク色のハガキ、後期高齢者医療制度に加入している方は水色のハガキで、いずれも4月下旬に対象となる方へ郵送しています。受診券をなくされた方は再発行できますので、国民健康保険課へお電話ください。
0: 資格情報が確認できる書類と受診券が必要ですね。わかりました。ではどのようにして受けたらいいです

0: か？
1: はい、特定健診を受ける方法は2通りあります。1つ目は市内の医療機関で受ける方法、もう1つは決められた日時に集団健診として受ける方法です。医療機関で受ける場合は一部予約が必要な医療機関がありますので、直接健診実施医療機関へお問い合わせいただきご確認ください。2つ目の集団健診はコミュニティセンターや市役所2階の保健センター、愛宕町の先行ビル5階にあります延岡健診センターなどで受診できます。がん検診の種類や年齢によっては特定健診とがん検診を一緒に受けることもできます。集団健診を受診するときは事前に予約が必要です。希望する受診日の1ヶ月前までに国民健康保険課もしくは健診申し込み専用電話までお電話ください。各会場受付枠がありますのでお早めにお申し込みください。また一部の健診はインターネットからも予約ができますので、延岡市特定健診で検索していただくか市のホームページをご覧ください。
0: はい、ではこの検診を受けるための費用ですがいくらぐらいかかるんでしょうか？
1: 特定健診の費用は無料です。およそ9000円かかる内容を無料で受けることができます。がん検診を一緒に受ける場合はがん検診の費用が別途必要となります。対象者や料金など詳しくは広報延岡5月号と同時に配布している検診ガイドや市のホームページをご覧ください。
0: はい、お金がかからずに特定健診が受けられるということは非常にお得ですよね。詳しくは検診ガイドや市のホームページを参考にということですのでご確認ください。さて検診の受け方はよくわかりました。受けた後はどうしたらいいですか？
1: はい、医療機関で受診した方は約3週間後に検診を受けた医療機関に結果表を受け取りに行っていただきます。集団健診を受診した方は約1ヶ月後にご自宅に結果表が郵送されます。検診結果は必ず確認をお願いします。また市では検診結果から生活習慣病の発症リスクが高い方で生活習慣の改善を行った方が良い方を対象に特定保健指導を行っています。
0: はい、この特定保健指導とはどういった指導のことでしょうか？
1: はい、特定保健指導は保健師や看護師、管理栄養士が電話やご自宅に伺ってお話を聞きながら個人の生活に合った食事や運動などについてアドバイスし生活習慣の改善をお手伝いするといった支援を行います。対象となる方には特定保健指導のご案内の文書を郵送しますので、ぜひ特定保健指導をご利用いただきご自身のライフスタイルを見直すきっかけにしていただきたいと思います。
0: 自分が健康になるために支援を受けられるのなら活用したいですよね。ところで検診って個人的に受けている人もいますよね。例えば人間ドックであったり、そんな方はどうなりますか？
1: はい、延岡市の国民健康保険に加入している40歳から74歳の方のうち特定健診を受けずに人間ドックや職場の健診を受けた方は検診結果の情報をご提供いただくことで3000円を助成しています。ただし必要な検診項目を満たしていることが条件となりますので申請方法や条件など詳しくは国民健康保険課にお問い合わせください。
0: 検診結果を提供するだけで助成があるのはとても嬉しい制度ですね。他にも特定健診に関する取り組みなどはありますか？
1: はい、市では国保特定健診の受診率向上のためはがきを郵送したり携帯電話へショートメッセージをお送りしたりコールセンターからお電話で国保特定健診の受診をお勧めしたりしています。コールセンターからのお電話では集団健診の予約も受け付けていますのでお電話がありましたら健診受診をご検討いただければと思います。なおコールセンターからの電話で還付金の話をしたり 口座番号を聞いたりすることはありませんので、

0: ご注意ください。
1: では最後に知らせておきたいことはありますか？
0: はい、今年度の特定健診は来年1月30日まで受診できますが、例年12月1月頃は

0: 一度は特定健診を受診していただき、ご自分の健康管理にお役立てください。最後に連絡先をお知らせします。集団健診の予約や特定健診に関するお問い合わせは 22-7051 22-7051 となっています。特定健診の受け方がわからないなどご不明な点がありましたら、お気軽にお問い合わせください。この機会にぜひ特定健診の受診をお願いします。
1: 年に一度ご自身の生活習慣を振り返るきっかけとしても、ぜひとも特定健診を受診していただきたいですね。今回は国民健康保険課健診指導係、笹田沙織さんに国保特定健診について詳しくお話を伺いました。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 以上、延岡姿勢タイムをお届けしました。

listening to FM Nobeoka.

0: さんの作品です。5年生で頑張りたいこと。延岡市立西小学校5年生大坪龍馬。僕が5年生で頑張りたいことは、6時間目まで集中を切らさないことです。どうしたらできるのだろうか。手をつねるといいと聞いたので、やってみようと思います。そして野球のことはもちろん、読書も頑張りたいです。なぜかというと、プロ野球選手になった時に自分の気持ちを相手に上手に伝えたいからです。1年間で100冊読みたいので、1月に8冊から9冊は読みたいと思います。特に漫画も文字数の多い本も読んでいきたいと思います。延岡市立西小学校5年生大坪龍馬さんの作品、5年生で頑張りたいことでした。続きまして学校紹介です。延岡市立西小学校は昭和31年4月、常富小学校西分校として設立され、昭和33年4月1日現在の西小学校として認可されました。延岡市の西部に位置し、静かな住宅地と田園風景が広がる落ち着いた環境にあります。近隣には常富中学校や県立延岡高校があり、文教の地区にふさわしく、子どもたちは毎日一生懸命勉強や運動に取り組んでいます。教育目標を自ら学び、心豊かにたくましく生きる児童の育成とし、子どもの主体性を育てる教育活動を展開しています。今年度は子どもが気づき、考え、行動する委員会活動の工夫に重点を置き、子どもたちが学校の課題や問題点を自分ごとと見ることができる力を身につけさせていこうと、子どもたちの気づきを大切にしながら主体的に関わろうとする態度の育成に取り組んでいます。今日紹介した作品は5月19日火曜日掲載、延岡市立西小学校5年生大坪龍馬さんの作品、5年生で頑張りたいことでした。以上、光の子をお届けしました。
1: Stay tuned to FM Nobeoka.
0: さあ、時刻は5時48分を回っております。 FM Nobeoka からプレゼントのお知らせです。こちらレスパイトサービスアルタス提供の延岡アマゾーンよりスラムダンクミニフィギュアをプレゼントしております。こちら、クイズがございますので、こちら、まあ、クイズというか、そちらに投票とアニメソングのリクエストを添えて、番組への質問や感想なども書いて、ぜひご応募お願いいたします。応募締め切り日が2026年5月31日日曜日当日必着となっております。当選者の発表が2026年6月21日日曜日ホームページ上で発表予定です。当選者はラジオネームのみで発表されます。その他の個人情報につきましては、プレゼントお引き渡しの際のご本人確認のみに使用されます。応募資格につきましては、今回クイズではなく投票5択の投票となっておりますので、こちらの投票とアニメソングのリクエストをお願いいたします。ホームページからの応募についてはプレゼント応募フォームがございますので、そちらから必要事項の記入をお願いいたします。はがきでの応募についてです。氏名、ラジオネーム、電話番号、住所、感想などを明記の上、郵便番号882-0803、宮崎県延岡市大貫町2丁目1302番地スラムダンクミニフィギュアプレゼント係までお願いいたします。ファックスでの応募については、氏名、ラジオネーム、電話番号、住所、感想などを明記の上、 ファックス番号 0982-210886 までお願いいたします。応募するプレゼント名スラムダンクミニフィギュアプレゼント

ここからは夕刊デイリー新聞に掲載されている光の子をご紹介いたします。今日紹介する作品は5月19日火曜日掲載、延岡市立西小学校5年生大坪龍馬さん。

を必ず明記の上、たくさんのご応募お待ちしております。さあ5時台エンディングのナンバーが流れております。5時台のエンディングはゆいでグリーンアライブ、こちらの楽曲をお届けしながら番組は6時台へと続きます。チューニングはそのままでどうぞお楽しみに。

0: 第一環境管理株式会社。常に初心を忘れず、お客様に喜ばれる仕事を提供しています。建築物の清掃から廃棄物収集まで、皆様の生活とともに感謝と綺麗をお届けします。第一環境管理株式会社。
1: 今電波でラジオを聞きの皆さん、この放送はスマートフォンでも聞くことができるんです。それがリスンラジオ、リスラジ。面倒な会員登録は一切なし。

0: 無料アプリをダウンロードするだけ。もちろんノイズもなく、どこにいても快適に聞けるリスラジ。仕事や勉強の合間、掃除や洗濯をしながら、寝室やリビングで。お聞きの放送局以外にも全部で140チャンネル。あなたの気分やシチュエーションに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
1: Listen Radio。 今電波でラジオをお聞きの皆さん、この放送はスマートフォンでも聞くことができるんです。それがリッスンラジオ、リスラジ。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけ。もちろんノイズもなく、どこにいても快適に聞けるリスラジ。仕事や勉強の合間、掃除や洗濯をしながら、寝室やリビングで。お聞きの放送局以外にも全部で140チャンネル。あなたの気分やシチュエーションに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
0: Listen Radio。今お聞きの放送局はもちろん、最新 J-POP からヒット曲ランキングのほか、多彩な音楽番組、バラエティ番組がなんと140チャンネル。あなたにぴったりのチャンネルがきっと見つかるリスンラジオ。カタカナでリスラジと検索。 Listen Radio。

FC 延岡型背番号13番フォワードの高瀬幸男です。京都府出身です。好きな食べ物は地鶏です。高瀬幸男が6時をお知らせします。

皆さんこんばんは。5月20日水曜日、うちへ帰ろっと6時台のスタートです。本日水曜日、パーソナリティは5時台に引き続き稲垣圭介がお届けいたします。

0: たします。どうぞ6時55分まで移動中でも結構です。作業しながらでも、なんなら、食事の準備の傍らでも聞いていただけると嬉しいです。さあ6時台の最初は本日の記念日のご紹介をいたしましょう。5時台の一番最初にですね、転写日というような、話をしたんですが、まあ、それとは別で今日5月20日の記念日ですね、ご紹介していこうかなと思っております。まずはこちら、成田空港が開港した日だそうです。1978年昭和53年の5月20日千葉県成田市に新東京国際空港が開港いたしました。現在の成田国際空港です。新空港建設が閣議決定をされたのは1966年昭和41年のことだそうで、実に12年もの歳月がかかった上で開港したとされています。空港建設に対する地元の強い反対運動などもあったそうで、開港後も空港内の一部は個人の私有地のままになる問題点も多い中での開港となったそうです。成田空港建設反対運動はその過程で死者も出てしまうほど激しい闘争であったそうで、1978年昭和53年5月20日に行われました新東京国際空港の開港式は1万人を超える機動隊が警備する緊張状態の中で行われたそうです。この成田空港開港記念日、新東京国際空港、現在の成田国際空港が開港した5月20日は新東京国際空港の日、または成田空港開港記念日の名称で記念日として制定されております。関東の方に行くときにですね、成田国際空港を使ったりしますが、まあ、それがその成田国際空港が開港したのが1978年昭和53年の今日だったということだそうです。他にももう一つぐらいですね、いけそうかなと思いますので、いこうと思うんですが、どこかに行ってしまった、こちらにしようかな。はい、こちら世界ミツバチの日だそうです。養蜂が盛んなスロベニアで近代養蜂、蜂を育てることですねの先駆者と称されておりますアントン・ヤンシャ氏の誕生日にちなみまして、スロベニア政府が国際デーとして5月20日に記念日を制定しているそうです。この世界ミツバチの日となったのが1734年の5月20日のことです。国際表記ではワールドビーデイと言われるそうです。蜂蜜をはじめとした人間はミツバチをはじめとしたポリネーター花粉媒介者のおかげで食料の一部を得ることができております。加えまして農作物を含む植物を受粉させることで地球上の生命を維持していることから、ミツバチや養蜂の保護は貧困や飢餓を減らすことにもつながると考えられているそうです。そのためミツバチやその他の花粉媒介者の役割や重要性を認識するためのイベントやシンポジウムが世界各地で開催されているそうです。蜂蜜だけではなく、まあ、こういった、花粉媒介者ポリネーターと言われているもののおかげで食料として食べることができていたりするものもあったりしますので、まあ、そういったものに感謝する日ということで5月20日世界ミツバチの日となっております。他にもいろいろ記念日ございますので、他はですねぜひリスナーの皆さんに調べてもらえると、もしかすると明日の話題の一つになるかもしれません。今日5月20日の記念日のご紹介でした。この番組では皆さんからのメッセージリクエストなど募集しております。メールアドレスは886@fmnobeoka.jp です。ファックス番号は0982210886です。 FM のべおか公式ホームページのリクエストメッセージのフォームからでも簡単に送ることができます。皆さんからのメッセージリクエストお待ちしております。
1: Stay tuned to FM Nobeoka.

0: 天気情報参りましょう。宮崎県北部平野部、この後の天気ですね、雨の心配はなさそうです。降水確率は 40% の予報です。宮崎県北部平野部の警報注意報、現在雷注意報発表されております。スタジオから外見てみますと少し暗くなってきたのかな、厚い雲に覆われるようになってきたかなというような状況でございます。今からお出かけの方、またお帰りの方、くれぐれもお気をつけください。明日の天気です。5月21日木曜日、曇りのち晴れの予報です。降水確率は午前中が 30% から 40%、 午後が 10% から 30% で推移する予報となっております。風、西の風、海上では南西の風やや強いとの予報です。波は 1.5 メートルのち2メートルです。宮崎県の熱中症情報です。明日5月21日木曜日は警戒レベルとなっております。十分な水分補給、塩分補給や休息休憩をしっかりとっていただくようお願いいたします。週間天気です。5月22日金曜日が晴れ時々曇り、降水確率が 10%、 5月23日土曜日が曇り、降水確率が 30%、5月24日日曜日、5月25日月曜日が曇り時々晴れの予報、降水確率が24日日曜日が 30%、 25日月曜日が 20%、 5月26日火曜日、そして1週間後5月27日27日水曜日が曇り一時雨の予報です。降水確率が26日火曜日が 50%、 27日水曜日が 60% の予報です。明日の指数情報まで参りましょう。洗濯指数は5ポイント中3ポイント。薄手の洗濯物なら乾く一日になるでしょう。傘指数で3ポイント。傘を持ってお出かけした方がよろしいかもしれません。紫外線指数は2ポイント。紫外線がやや強めの一日となるでしょう。日焼け止めや日傘、サングラスなどで、紫外線対策お願いいたします。重ね着指数は 1.5 ポイント、半袖にシャツなどを重ねて体温調節をされるといい一日かもしれません。アイス指数は3ポイント、暑い日にはさっぱりとしたシャーベットで気分転換をするのはいかがでしょうか。以上、天気情報をお伝えしました。
1: Stay tuned to FM Nobeoka。
0: さあ6時台最初のナンバー参りましょう。ポルノグラフィティ、一人の夜。

0: 夕刊デイリー新聞は延岡をはじめ宮崎県北地域の市町村をエリアとする夕刊紙です。常に視点を郷土に向け、読者と共に作る新聞として地域の話題から国内外のニュースまでをお届けします。購読のお申し込み、お問い合わせは電話 0982-345000 夕刊デイリー新聞社へ。ホームページでも受け付けております。
1: ここからは夕刊デイリー新聞社提供のデイリーデイリーのコーナーです。夕刊デイリー新聞から FM 延岡パーソナリティが独自で記事をピックアップしましてご紹介するコーナーとなっております。さあ、今日ご紹介しようと思う記事があるんですが、皆様はスローショッピングという言葉をご存知でしょうか？スローショッピングとは、認知症などの見えない障害を持つ人々が尊厳と自立を持ってお買い物や社会活動を楽しめる温かく包容的な環境を作る英国イギリス発祥のフレームワークのことだそうです。五感に注目して誰もが自分のペースで過ごせる質の高い時間を提供することだそうです。このスローショッピングというものの取り組みを行ったところがあるそうです。ではご紹介する記事がこちら、5月20日本日水曜日発行分の夕刊デイリー新聞の一面のトップの記事ですね。お写真付きで掲載されております。ゆっくりと買い物を、初のスローショッピング体験会が門川町で行われたそうです。南九州ファミリーマートは5月14日門川町のファミリーマート門川中洲店で、南九州ファミリーマート初めてとなるスローショッピングの体験会を開いたそうです。高齢者や認知症、障害のある人らが周囲を気にせずに自分のペースで買い物できる環境づくりを目指す取り組みのことだそうで、参加者はゆっくりと店内を巡りながら買い物を楽しんだそうです。コンビニエンスストアは地域生活を支えるインフラとなる一方で、高齢化などを背景にもっとゆっくり買い物がしたい、焦らず支払いを済ませたいといった声も出ているそうです。南九州ファミリーマートは店舗を単なる買い物の場所ではなく社会参加の場所と位置づけたそうで、誰もが利用しやすい店作りを目指してスローショッピングの導入を検討しているそうです。今回の体験会を第1弾に本格展開を見据え

0: ける動きだそうです。この日は門川町の看護小規模多機能ホームコバルの利用者の方3名を含む2組が参加したそうです。2時間限定で専用のレジを設けた他に、商品配置が分かる店内マップを配布、棚には見やすい案内ボードを設置したそうです。通常より店員を増やしたそうで、参加者が自分のペースで商品を選びながら必要な時にすぐ支援ができるような体制を整えたそうです。参加者は店内をゆっくり見て回り、商品などを購入したそうです。参加者の方のコメントで、4年ぶりに買い物をしたと、楽しく買いすぎてしまったと笑顔を見せた方もいらっしゃったそうです。南九州ファミリーマート総合企画部広報の方は、広いスーパーに比べると店内が狭く動きにくさもあると感じたそうで、課題を挙げた一方、品揃えは必要十分、高齢者をはじめ誰もがゆっくり買い物ができるよう検討を重ねたいと話していたそうです。県内での体験会は門川中洲店の他に、西都市や日向市の日向統合山毛店でも今月中に開催が予定されているということだそうです。なかなかそのお買い物だったりだとか高齢者になると一人でお買い物するのが難しいという中で、こういったスローショッピングなどをこう取り入れて、やってみるというのはかなりいいことではないかなと思います。そしてこのスローショッピングですが、ポイントが何点かあるそうです。1つ目、さりげないサポートと、誰もが気兼ねなく利用できるようにお店のスタッフがそっと寄り添ってさりげないお手伝いをすることが大切にしているそうです。2つ目、企業の柔軟な競争、共に作ること、企業の従来の価値観や取り組みを尊重して、かつ様々なステークホルダーと協力しながら推進していくことだそうです。そして3つ目、これが一番大事じゃないでしょうか、利用者を尊重します。誰もが自分らしく快適に自信を持ってお買い物ができるように、利用者の一人一人主体的な意思を尊重することだそうですと。そのスローショッピングの3つの取り組み、3原則を達成するために、じゃあ何をすればいいのかと、これも店舗環境に求める3つの工夫ということで掲載されておりますので、こちらまでご紹介しましょう。店舗環境や条件は多様ですが、スローショッピング環境づくりにおいて共通して求められる基本となる工夫が存在しています。1つ目、決まった時間に実施すること。利用者がいつものリズムで安心できるように、毎週決まった時間にこのスローショッピングの時間を設定してください。2つ目、刺激のない安心できる空間を作ってください。 BGM や照明などを調整、また会計をゆっくりできるレジを置くなど、低コストな工夫で実施してください。そして3つ目、思いやりのある接客を大事にしましょうと。利用者の困りごとを理解して、決して急がせず落ち着いた態度と敬意を持った接客をと、これが3つのポイントとなっております。もう本当にこう高齢者だけでなく、コンビニエンスストア、特に朝だとか、夕方の忙しい時間帯とか、いろんなところでですね、こうバタバタとお買い物する機会、お買い物するパターンというかがあったりするのか、時間帯などによってもあると思います。年配の方だけでなく若い方も、それ以外の方もですね、もう時間帯によってはバタバタする時間もあるのかなと思います。そんな中でこのスローショッピングとを生かして、高齢者の方でもお買い物に行きたいなと思えるような環境づくり、思うことができるような環境づくりをすることは、すごい大事なことかなと思っております。この記事が載ってるところ、記事が載ってた分、14日は門川町の中洲店で、開催されたということですが、5月中に西都市や日向市の日向統合山毛店でも5月中に開催が予定されているようですので、もし近くにお住まいの方だとか、興味持った方いらっしゃったら、ぜひ行ってみてはいかがでしょうか。夕刊デイリー新聞から記事のご紹介でした。以上、デイリーデイリーのコーナーでした。
1: 夕刊デイリー新聞は延岡をはじめ

宮崎県北地域の市町村をエリアとする有刊誌です。常に視点を郷土に向け、読者と共に作る新聞として地域の話題から国内外のニュースまでをお届けします。購読のお申し込み、お問い合わせは電話 0982-345000 有刊デイリー新聞社へ。ホームページでも受け付けております。

タイトルコールをいろいろパターンをつけようと思ってたんですが、はい、もうネタ切れです。はい、頑張ります。それはさておき、三人三色お題でカタロットのコーナーです。性別も年齢も価値観も違う宇宙カイロットのパーソナリティ3人、谷川ありささん、工藤和美さん、そして私稲垣圭介が共通の話題を10人問いろならぬ三人三色で語るコーナーとなっております。今週のお題が緑と初夏を感じる曲ということで、緑、月曜日に谷川ありささんの代打で、お話ししたんですが、緑の、歴史的な背景ではないですね、緑がどういったパワーを持っているのかというような話をしました。じゃあ今日は、どういった話をしようかなと思ったところで、まずは私以外の皆さんが緑のものって何ぞやと思っている方いらっしゃるんではないでしょうか。緑といえば〇〇、例えば緑といえば木だよねとか、葉っぱだよねとか、メロンだよねとか、スイカだよねとか、そういった方いらっしゃると思います。そんな中で、みんなのランキングというインターネットサイトございます。こちらで、緑のものといえば緑色のものと聞いて思い浮かぶもののランキングを、調べてまいりましたので、まずこちらから話しようかなと思います。ちょっと量が多いので5位からいこうかなと思います。皆さん、リスナーの皆さんもぜひ1位だとか考えてみてください。みんなのランキング調べ、緑のものといえば5位、メロンだそうです。果実を実用に、食用にするウリ科の一年生の植物です。北アフリカや、中近東地方の原産地として推定されておりましたが、最近の遺伝子研究によればインドが原産地と裏付けられたりしているそうですよ。栽培が始まったのは紀元前2000年頃だそうです。メロン、皆さんお好きですか？普通のメロンだとか生ハムメロンだとか、そういったので食べる方も召し上がる方もいらっしゃるのではないかと思います。私自身は食べることができないというか苦手ですので、メロン食べられません。はい、お好きな方いらっしゃると思います。では4位は木だそうです。木々、グリーンというかウッドの木が4位だそうですと。では3位、キュウリですと。キュウリはウリ科キュウリ属の、つる性の一年草ですと。野菜の一種として食用にされております。かつては熟した実も食用とされていたそうですが、甘みが薄いためにあまり好まれず、現在では未熟な実を食用とするようになったそうです。こちらもインド北部が原産であるという説があるそうです。今の時期はですね、キュウリとか美味しい、今の時期から美味しくなりますよね。こればっかり食べてると水分ではあるので栄養が、なかなかという方もいらっしゃるんですが、水分補給の用途として普段の食事に一品添えるのもいいそうですよ。アスリートの方とかもですね、夏バテ予防とかにキュウリの浅漬けだったりだとか、何でしょう、キュウリのお漬物だったりだとか食べる、召し上がる方もいらっしゃるそうです。3位がキュウリ。では2位、抹茶です。抹茶は緑茶の一種であります。お茶を粉末化したもの、またそれをお湯に加えて攪拌した飲料であります。茶道で飲用として用いられる他に、和菓子、洋菓子、料理の材料としても広く用いられます。源流は中国にあるそうですが、日本初で世界的に知られるようになったとされており、欧米など海外でも日本語の発音を、模したコピーした抹茶と呼ばれることが多いそうです。粉茶の原料や粉末の細かさが異なっているそうです。さあ1位、ここまで来たら何でしょうね。はい、1位は葉っぱだそうです。はい、やっぱり緑といえば葉っぱですよねというコメントが多くあっております。緑といえばそうじゃないでしょうかと。水曜日は、今日がですね、こういった話ということですが、他にも、せっかくなので楽曲が新緑を感じる、初夏を感じる曲ということですので、
俳句の季語の話をもう少しだけしようかなと思っております。季語は、日本の美しい四季がありますね。春夏秋冬、その中でも生命力のあふれる春から眩しい日差しが降り注ぐ夏へと移り変わる季節は特別な趣があります。暖かな日差しの中に時折夏の気配を感じ、自然界も人も緩やかに次の季節へと向かう時期、準備を始める時期です。ではこの季語について、夏の始まりを感じさせる季語、季節の言葉たちということで、風香る5月、木々の緑は、日に日に濃さを増しております。日差しにも力強さが感じられるようになります。暦の上での夏の始まりである立夏を迎え、本格的な夏の訪れを予感させる季語です。夏の季語、初夏の季語ですね、がこちら。例えば初夏、初夏の爽やかさや生命力を感じさせる代表的な季語です。立夏、立つ、夏と書いて立夏、二十四節気の一つで5月6日頃、暦の上での夏の始まりですと。まあ暦の上ではもう夏が始まっていますよ。初夏、夏朝し、夏が始まったばかりの頃、まだ暑さは厳しくなく爽やかな季節感を表すそうです。そして若葉、新緑、春に出てきた新しい葉が鮮やかな緑色に茂る様子、生命力にあふれ目にまぶしいものほどの美しさとなるそうです。他にもいろいろあるんですが、あと 2,3 個、ご紹介しましょうかね。薫風、香る風と書きます。初夏に新緑の間を吹き抜ける爽やかな風のことだそうです。若葉の香りを運んでくるようなものとなっております。そしてさつき晴れ、5月に晴れと書いてさつき晴れですね。本来は梅雨の晴れ間を指すそうですが、現代では5月の爽やかな晴天を指すこともあるそうですよ。そして最後、早い苗と書いてさなえ、田植えのために育てられた稲の若い苗のことだそうです。他にも田植えだったりだとか勝負、あやめだったりだとか卯の花、こういったものもこのちょうど今ぐらい5月から6月初旬の季語、季節を表す言葉となっているそうですと。さあ今日持ってきた楽曲がこの季語の中にある言葉ですので、まあ皆さんもね聞いたことあるような楽曲だとは思いますが、こちらの楽曲をお届けいたしましょう。スピッツのナンバーです。若葉。

さあ、6時10分過ぎに夕刊デイリー新聞社で今日のデイリーデイリーのコーナーをお届けしました。その後にお送りした楽曲がニュースでフルスイング、でその後にお送りした三人三色お題でカタロットの後にお送りした楽曲がスピッツで若葉と、初夏の季語ということでこちらの楽曲をお届けしました。初夏を感じる曲だったらいいなと思っております。さあここからはイベント情報の話をしようかなと思ったんですが、今日本日5月20日発行分の夕刊デイリー新聞のですね、後ろの面ラテ欄というんですかね、テレビ欄の方の方に、大きくちょっと、書いておりますのでこちらご紹介しようかなと思っております。延岡生活応援商品券についてです。物価高騰に対する家計支援や市内上費の下支えのため国の交付金物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金や県の補助事業を活用して市内全世帯の世帯主に対して世帯人数に応じて1人当たり1万円の生活応援商品券を配布しております。こちら電子版商品券を受け取った方には紙版商品券は送付されません。お気をつけください。5月中旬から発送の紙版商品券については電子版を受け取っていない方については5月の中旬から6月の下旬にかけて日本郵便株式会社のゆうパックで配達をしているそうです。対面もしくは施錠のできる宅配ボックスで受け渡しをするためにご不在の場合は不在連絡票が投函されるそうです。防犯の観点から配達日やエリアなどについてのお答えはできかねますので郵便局コールセンターへ配達に関するお問い合わせはご遠慮くださいと載っております。そして万が一受け取れなかったよという場合についてですね、1番郵便局へ再配達を依頼する場合について不在連絡票の投函後10日以内であれば再配達依頼が可能だそうです。不在連絡票記載の連絡先にお電話にて依頼をしてください。この期間は郵便局での受け取りも可能だそうです。そして郵便局、2つ目、郵便局での受け取りをする場合についてです。

不在連絡票の投函後10日を経過しても令和8年7月10日金曜日までは配達を行った郵便局で窓口の受け取りが可能だそうです。

令和8年の12月31日木曜日まで配布金額が紙版が1冊1万円分1000円分が10枚綴りとなっているそうです。配布対象につきましては令和8年1月1日基準日に延岡市の住民基本台帳に登録されている世帯の方に配布ということだそうです。取扱店舗につきましては延岡市のホームページもしくは商品券に同封の取扱店一覧をご確認ください。使用期限を過ぎてしまいますと商品券は一切利用できませんのでお気をつけください。詳しいお問い合わせ先につきましては延岡生活応援商品券事務局電話0120-99-6660延岡生活応援商品券事務局電話0120-99-6660となっております。平日の9時から17時午後5時までの対応となっておりますので、まあ、何かございましたらこちらに連絡していただくようお願いいたします。本日の5月20日水曜日の夕刊デイリー新聞の、ラテ欄のテレビ欄ですねに、大きくカラーで掲載されておりますのでぜひ夕刊デイリー新聞を手に取って確認をしてみてください。また、延岡生活応援商品券についてご不明な点ございます方は先ほど、お申し伝えしました番号に連絡されてみるとよろしいかもしれません。まあ、1万円かなり大きいものとなっております。で、令和8年12月31日木曜日まで使えるものとなっておりますので配布されましたらぜひ使ってください。ではそろそろ楽曲をお届けしましょう。ドアでサイレン。

0: ねえねえラジオで喋っちゃおう。ウェルカムレディオは会社のこと、お店や活動を自分の声で PR できるコーナーです。楽しく話せばそれが一番伝わる。ウェルカムレディオ、ただいま出演者募集中。 FM 延岡のホームページのお問い合わせホームからどうぞ。
1: On FM 延岡、there's a segment called Welcome Radio, a place where anyone can join the program. Welcome Radio is looking for fresh voices to step on air.
2: 今お聞きのラジオ FM 延岡は、地域の情報や週末のイベントなど個性豊かなパーソナリティが楽しく放送しています。さらに FM 延岡はアプリリスラジで全国どこにいても聞くことができます。ふるさとを思い出すような時間をぜひ FM 延岡でお楽しみください。
3: 時刻は6時47分47分を回っております。ではメッセージをいただいておりますのでご紹介いたしましょう。ラジオネーム京阪特急さんいただいております。いつもありがとうございます。こんばんは。こんばんは。ちょっと多忙につき失礼しますと、X の、URL が貼っておりまして、その後におめでとうございますではと、なんだろうかと、見てみますと、某SNS サイト、X という、SNS サイトで、プロ野球の日本プロ野球の応援漫画を書いている方、うん、応援漫画を書いている方の、アカウントに飛びまして、私もフォローし、個人的に私フォローしてるんですけど、その方のですね漫画に、西武ライオンズ5月以降の単独首位は4年ぶりですってよっていう、単独首位浮上っていう漫画が載ってあるんですよ。いやもうこれ胃の一番にチェックしました。それをわざわざ慶安特急さんが、届けてくれました。ありがとうございます。いやもう本当に嬉しいです。もうねこの調子でもうそのままワンシーズン2026シーズン駆け抜けてほしいなと、1位のまま駆け抜けて日本一になってほしいななんて思っているところでございます。それこそ昨日阪神タイガースは岡山県の倉敷市のマスカットスタジアムかな、あそこで公式戦が行われたみたいなんですけど、友人が岡山に見に行ったということだそうで、勝ってきたぜっていうようなレポートがこう LINE でというか某 SNS で届いたところでした。まあね、その友人とも今年は猫化決戦で日本シリーズやりましょうなんて話をしているところです。今年もね、ぜひ勝てばいいななんて思っております。さあ、5月20日水曜日うちへ帰ろっとエンディングのナンバー流れてまいりました。エンディングはですねゾーンの楽曲シークレットベースのカバーバージョンになります。かやの愛、戸松遥香、早見沙織でシークレットベース君がくれたもの10 years after バージョンとなっております。こちらの楽曲をお届けしながらお別れしたいと思っておりますが、番組の情報をお伝えしましょう。明日5月21日の番組のご紹介です。ここから SDGs、 明日5月21日木曜日放送です。テーマがウェルビーイングってなんやとという、テーマとなっております。1時から1時55分の55分番組となっております。出演が新興バーザーズ代表の SDGs コミュニケーターナンバさんになっております。提供がグローバルクリーン、池上霊熱、延岡脱炭素エネルギーマネジメント、宮崎トヨタ自動車様の提供でお送りする番組となっております。明日5月21日木曜日1時から1時55分でお届けいたします。再放送が5月28日木曜日と5月31日日曜日に再放送予定となっております。時間帯が再放送は、違いますので、そちらは詳しくはホームページの方をご確認ください。そしてもう一つ5月21日木曜日です。

家業レディオ、こちらもお届けする予定です。お楽しみにと。こちらもですね25分番組となっておりますので、こちらも、毎月あの濃い番組内容で元気いっぱいにお届けしておりますので、ぜひ、提供が家業建設となっており、家業建設様となっておりますので、こちらもぜひお楽しみに。さあ、うちへ帰ろっとお届けしてまいりました。1週間も半分過ぎましたので、残り2日頑張って良い、週末に向けて頑張ってまいりましょう。今日のお相手は稲垣圭介がお届けしました。私稲垣とは来週じゃない、2日後金曜日、5月22日金曜日の同じ時間帯、うちへ帰ろっとでまたお耳にかかれればと思います。水曜日お疲れ様でした。バイバイ。

0: 今お聴きの放送局はもちろん、最新 J-POP からヒット曲ランキングのほか、多彩な音楽番組、バラエティ番組がなんと140チャンネル。あなたにぴったりのチャンネルがきっと見つかる。リスンラジオ、カタカナでリスラジと検索。
1: Listen Radio。 今お聴きの放送、ノイズ入っていませんか？ノイズもなく、無料アプリをダウンロードするだけでもっと快適にラジオが聴ける。それがリスラジ。他にも音楽番組やバラエティ番組など全部で140チャンネル。あなたにぴったりのチャンネルがきっと見つかる。リスンラジオ、使い方はとっても簡単。今すぐダウンロード、カタカナでリスラジと検索。 Listen Radio。
0: 今お聞きの放送、ノイズ入ってませんか？番組はリスラジで聞こう。最新 J-POP

0: からヒット曲ランキングまで、多彩な音楽番組、バラエティ番組が一挙140チャンネル。無料アプリリッスンラジオ。
1: 今電波でラジオを聞きの皆さん、この放送はスマートフォンでも聞くことができるんです。それがリッスンラジオ、リスラジ。面倒な会員登録は一切なし、無料アプリをダウンロードするだけ。もちろんノイズもなく、どこにいても快適に聞けるリスラジ。仕事や勉強の合間、掃除や洗濯をしながら、寝室やリビングで、お聞きの放送局以外にも全部で140チャンネル。あなたの気分やシチュエーションに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。

FM のびおかでは皆さんからのメッセージをお待ちしています。メールは886@fmnobeoka.jp、 ファックスは 0982210886 までお寄せください。7時です。

延岡千夜一夜。ここからの時間、パーソナリティは甲斐宏樹でお送りいたします。この番組へのご意見ご要望ツッコミなどはファックス 098221-0886、 E メールは886@fmnobeoka.jp となっております。さあ今日はね、まあ午前中、まあ明け方ぐらいからでしょうかね、雨がね降っておりまして、お昼はねこんなにという状態、ちょっと、ね、強かった

でその後、まあ、落ち着いてきて今に至ると。今はそう、ね、雨雲っぽいのが少し晴れかけているような、そんな西の空、まあ、暗いですけどね、まあ、そんな中久しぶりでもないですけど愛用の傘っていうのを家に忘れまして、こんな日にね、まあ濡れるなと思ったらちょっとスタジオに傘があったんで、まあ、それを使ってもう本当に近所にちょっと出ようと、出ました。で駐車場を出て、で道路を歩いていってどのくらいですかね、10メートルか20メートル歩いたぐらいに突風が吹きましてね、まあ、普通にちょっと強い風なんですけど、あの見事に傘がひっくり返りました。やばっと思いながらね、でとりあえず、まあ、一回元に戻そうと、ただね、まあ、歩きながらもう傘を差しているというような、傘を修繕しているような状態で少しずつ曲がった金具を骨をね、修復しようとしておりました。でとりあえず目的地にはすぐ着いたので、まあ、とりあえずこのままある程度なったなと思って、まあ、修繕できたと思ってね、まあ、用事を済ませてまた出てきた時にとりあえず見ようと思ったら、うん、全然修繕されてないよ、ね、でまた歩きながらね、ちょっと修繕しておりました。今見る分には多分大丈夫、いやでも大丈夫じゃない、実はあの傘の骨っていうのがね中にいっぱいありますよ、ね、あれがひん曲がっておりましたよね、すでに。これはいずれ壊れるなという状態、まあ100円均一で買ったので、まあそっかという状態でしょうか。ただね、まあ、質によってはね、物によってはね、だいぶ、え、本当にこれこの金額でいいのというのと、まあそっかと思えるような、まあ、ものもね、いろいろとあります。まあどれをこう選ぶかっていうのは、まあただね、強い風だと普通に買った風、傘もね、壊れることはあります。というところでね、皆さん、急な突風には本当に注意しましょう。私も大体風にこう負けないように傘を、ね、動かしたりとかするんですけどね、今日に限ってはね、ボンッと吹いた瞬間にもう、あーっと、ダメでした。もう傘に持ってかれた、傘に持ってかれたじゃない、風に持っていかれた、そんな状態でしたね。ちょっと、へこみました。まあ、そうね、掘り出した傘だったんで、そんなものかなともちょっと思いましたが、これね、一時期ずっと同じ場所にあって、ああ、どっかで回収しなきゃと思いながらね、で最近回収してやってたんですけど、だったらね、回収せずに置いてたら、まだまだね、寿命は長かったのかな、と。まあ、たらればですけどね、皆さん、これから梅雨時期になりますので、傘は必需品ですね。私はストックをね、また買おうかなと思ってるんですけど、だいたい最近傘買うのが、JR の落とし物がイオンでね、販売される時に、ちらちらと見て、あ、これいいなと思って、もうね、傘の第二人生ですよね。そちらをね、まあ、やってるんですけど、最近、そのタイミングに合わないんですよね。いつ来るんだろう、次。さ、というところで、皆さん、傘どこで買えますかね。さ、こういうこと、延岡千夜一夜。この番組は、株式会社カルペディエム、補正の店シルエットの提供でお届けいたします。この時間、1曲目はこちらからいきましょう。まあね、傘がちょっと変形したのは私の原因でもあるので、今日はこちらから。原因は自分にあるから、無限、シニシズム。

0: 草刈り当番です。その雑草、虫や動物のたまり場になっていませんか？お庭や駐車場、畑や田んぼ、家庭菜園など草刈り、除草を受けたまわります。お気軽に 0985-44-2562 まで。地域密着、素早く、丁寧にがモットーの草刈り当番です。
1: さあ、時刻は午後7時9分じゃないです、また8分ですね、となっております。時計が1分ずれてるんだなというのを今気がつきました。目の前にある時計とさらに奥にある時計がちょっとあるんですけどね、1分違うなと。これは、まあ、いずれ修正しよう。さあ、もうね、梅雨時期に入るのかなというぐらいの雨が降りました。この雨はね、だいぶ僕、まあ、ね、恵みの雨と、まあ、延岡はね、そこまで水不足っていうイメージはないんですけど、いろいろな他の県ですね、本州とかに行くとダムの水が干上がって下からいろんなものが出てきたっていうのがね、いろいろ聞きます。もうそこまで見えたらダムではない。ただこのダム、まあ、延岡もそうなんです。延岡とか大分でね、まあ、時期になるとこうダムの底が、ね、見えてくると。私もそこのダムの底には行ったことがあります。橋がねそのままあって、一応その当時はね普通に行って渡れたんですけど、今どうなのかなと。ただね、どんどん経年劣化もしていくでしょうし、なんだかんだ水の底にありますからね。で歩いてるとやっぱり生活感が残ってる場所っていうのがね、何箇所もあったりとかするんですよね。そう思うとこのダムの底に、まあ、なんですかね、故郷が沈んだっていうのをね、よくテレビとかでも見たりとかしますよね。あれをちょっと考えるなっていう、考えるっていうか、ここに住んでたんだねっていう生活感をね見るっていうのがちょっとね、まあ個人的にはノスタルジックというか、ちょっとこうね、いろいろと、まあ町で言うとね、建物があったところが更地になっているっていうのも、あ、ここに何かがあったよねってね、すぐ思い出せればいいんですけど、なかなかね思い出せない。まあ、最近は Google マップというね、ちょっと便利なものがありまして、ある程度の場所はね、それか、あの勝手にじゃないけど、いろいろ道路を映しているので、そこに、あ、この建物かとかね、あ、これがあったねっていうのをある程度、まあ本当10年以内ですけど、見ることが、ね、何個か見えますね。必ずそこに行ってるわけではないので、あれここはと言っても、ただね徒歩で行ってるとこもあるんでね、まあ、すごいなというふうに思います。ちなみに何度か言っておりますが、延岡市で一番最初に Google マップで載ったのは、その当時九州保健福祉大学、今医療大学ですけど、医療科学大学となりましたが、あの校舎内、学校内ですね、が Google マップに上がってたんですよね。まあ、多分有識者とか、まあ、その関係者がね、動画を動画でカメラで撮って、それを上げた、あの渡したのかなとは思うんですけど、宮崎県ね、南は三つぐらいで一回止まったんですよね。で、その時に九州保健福祉大学当時のね、が映ってたっていうのをちょっとびっくりしましたけど、でその後延岡市内いろいろとね Google マップが広がっていきましたが、この大貫町一時期ね一箇所二箇所見られない状態だったんですね。この通りとか今はもう全部ね、もうほんと逆に言うと、たま何年前だろう、何年か前にもね車を見かけたことはあるんですけどね、ああれだと、それは目立つわとっていう風にね、で私個人的にぶらり延岡というね、いろんなところに買おうとかぶらりぶらりとしておりますが、 Google マップがその先に行ってたりとかすると悔しいなと。でたまに Google マップに載ってないところに行ったら、よしと、よしだけど確認できないなっていうね、ジレンマはありますが、勝手にね一人で、あの Google マップの Google カーと戦っております。あれでも徒歩で行くバージョンもあるんでしょ、なんか歩きながらカメラ撮っていくってやつもねあるみたいなんでね、そこまで行くともう車行けないんで絶対お手上げなんですが、でもね、ちょっとだけライバル視しております。さ、というところで全く関係ない話だったんですけどね、次にかける楽曲をインフィックスっていうねグループの楽曲となります。このインフィックスっていうグループがね、楽曲を、まあ、2曲書いて1曲が使われて、1曲はちょっとボツになったんですけど、そのボツになったのが違う作品で使われて、 だからね、ちょっと兄弟のような楽曲がねあるんですけど、まあ、今日はこちら、もう最近もねまだそういえばその使われたやつがもう言いますと特撮とアニメなんですけどね。でアニメはまあ一番有名なアニメですか、もう今ね本当に一番有名なんじゃないかなっていうのがガンダムですね。ガンダムに使われておりました。で聞くと、ああそうね、その特撮ものの方にもそのまま通じるねっていう、これ監督がこのボツになったやつをこれ使おうって言ってもらったらしい、使ったらしいんですけどね。で特撮ものというと今もねいろんな特撮もの、そうそう、そういえばね戦隊ものがね50周年を機に、宇宙刑事ものにバトンタッチをしましたよね。ちょっとそれも寂しいは寂しい、あの 3人もしくは 5,6 人の戦隊ものっていうのもね、そんなにいっぱい続いたんだな。私も子供の頃はねちょっと見ておりましたが、で今もまた続いているものというと、あとはね、まあ、変身もので言うとウルトラマンと仮面ライダー、特に仮面ライダーは昭和平成令和と、もうねウルトラマンもか、続いております。この平成の世に出たはずなのに昭和ライダーと言われる仮面ライダーがね何人かいるんですけど、そうそう、あの仮面ライダーね、クーガっていうのが1999年ですかねに放送開始、それから平成ライダーとして、で今令和ライダー、私もね何個かはねチラッとこの放送をしてるんだというのをチラッと見たりとかしておりましたが、映画はとりあえず見ておりました。で今日かけるのがねその当時3種類映画が、新仮面ライダーというね、誠の仮面ライダー、まああのバッタみたいな仮面ライダー、敵の方によく似てる感じですかね、っていうのがあった後に、ZO というのと J というね、ちなみに J はジャンボの J から、出てきておりました巨大化する仮面ライダーという、その前に ZO アルファベット見ると ZO って書くと20とも読めなくないですね、数字の、20周年記念作品として作られた ZO というね、仮面ライダーがありました。多分ね子供を助ける、ずっとね、博士のこの子供女子かな、なんかがね、ずっと助けるような主人公っていうやつだったと思うんですけどね、そちらの楽曲、そうそう、ガンダムとこの作品がほぼ兄弟っていうのは曲が一緒なんですよね。ということで、ちょいとだけ、選んでみました。では行きましょう。インフィックスで愛が止まらない。

さあ時刻は午後7時19分回っております。メールをいただきましたラジオネームポケさんからです。今日は無性に餃子が食べたい。最近は冷凍餃子も美味しいですがお店のがいいですねと。今週は美味しいものを食べに行く予定ですが場所がまだ決まっておりません。おすすめありますかといただきました。まず私におすすめの店を聞くのはなかなか難しくのね、あんまり食べに出てないんで。そうですね、でもまあ前に行ったりとかしたところでは、ただね、そうね、駅前にね何店舗かね私も行きつけだった店、行きつけなのかな、っていう店とかはあったりしますが、まあ、そのお店お店のスペシャルメニューとかね、まあ大体ありますよねどこにもね。まあ、それがあった日には万歳と。あのクジラとかね、もう小学校の給食以来食べてないなっていうクジラの肉とかが食べられるところとか。でも今結構お店でもねクジラ肉って出てますよね。いや実際に美味しいから食べるんですけど、まあ、そういう店とかはねおすすめなのかな、どうなんだろう。ちょいとね、私もなんかいろいろと探してみたいなと思いますが、さあ餃子

ですね、まあ、無性に餃子が食べたい、これはね私もよくあります。もう無性に食べたくなるとき、でこういう時にはどうするかというと、基本的にスーパーのお惣菜の中、その中にね餃子があったりとかするので、それを買ったりと。で大体私が行く時っていうのはもうシールが貼られている時間が多いので、イコールね放送終わった後ってことですね、残ってたら万々歳、なかったらでしょうねっていう状態ですが、まあ、結構ねあのお店のやつもいいんですけど、でもねやっぱお店っていうと、まあ、延岡はね宮崎県餃子発祥の地とも言っていいんじゃないかなっていうお店がまずありますからね、そこから高鍋に戻ってその餃子がね、もともとは高鍋からこっちに来て、ここで、ね、汗かせの方々とかをねもう相手に広まって、でそれから高鍋に戻って宮崎市とかに行って、もうね大量に餃子屋さんがありますよね。宮崎ってものすごく、宮崎市ですね、餃子屋さん多いですね。本当餃子専門店、名前も一緒だったりとかするので、どういうことって思いながらやりますが、私はその、まあ、発祥と言われるようなお店ですねの弟子の方が作ってるってか、弟子の方がお店をね、中華料理屋さんなんですけど、そこの餃子もね結構子供の頃から食べておりまして、だから他の何店舗かねあるんですけど、食べても大体あ似てる感じ、ちょっとね大きさとか違うんですけどね、やっぱりこの切り方によって、ね、刻み方っていうんでしょうかね、だいぶまた雰囲気も変わりますね。あとのお店はもう本当餃子専門店だから、発祥と言われるところもね餃子専門店で、メニューもあとあるとするとご飯か飲み物ぐらいですよね。本当なんかまさに餃子専門店と、たまにそういうお店に行って買ったりもねしますけど、あの空いてる時間がねバラバラなんでね、夜空いてるところがあったりとかして、ちょっとねたまに行きますが、たまにっていうと 1,2 回しか行ってませんけど、っていうところですかね、やっぱなんかすいません、私の口の中も今餃子になっておりますね。中華料理もいいなぁと。そうそう、最近バイキングってやっぱりビアガーデンとかになるんですかね。もうビアガーデンで言うとエンシティホテルのね屋上ビアガーデンがね、例えば先ほどもちょっとホームページ見ると家業レディオの予告もあったんですけどね、あのどこかの屋上、ああそこかという感じでビアガーデン始まってますね今ね。昔は寿屋、東屋、あとはテルテルランド、テルテルランドじゃ分かんないね、朝日サービスとかの屋上、あとはなんだっけ、松下ビルでしたっけね、なんかそういうところの屋上でもビアガーデンっていうのが行われておりました。今はもうエンシティホテルだけですけど、屋上はね、あちなみに東屋はビアホールです、屋上ではないので、あの食堂がそのまま夜ね営業しているっていう状態でした。なんか懐かしいな。頭の中であるのはエレベーターで直結ってか、もうそうそう、寿屋集まりっていうね巨大デパートがあったんですけど、どちらもじゃないな、あ一応寿屋はエレベーターのみで、東屋は階段とエレベーターのみっていう風になっておりました。防火シャッターがいい感じに扉を閉めて、階段とエレベーターだけ独立できたんですよね、あそこっていうところでね、そういう風な動きでした。寿屋はもう直通で1階から屋上までズーンとね上がって屋上で食べるという感じでしたね。でてるてるランドってなんかさっきもちょっと言いましたけど、朝日サービスですね、今はサンボールがね入っておりまして、サンボールとあと朝日化成のね本社とはなっておりますが、あちらの屋上がてるてるランドという名前でして、あそこはエレベーター直結か階段で確か行けたはずなんですよね。部活の先生にビアガーデン行きたいなーって、昔ですよ、卒業してからですよ、高校を行きたいなーって言ったら、じゃあ連れてってあげるよと言って連れてってもらったのがそこだったっていうね、いう風な懐かしい思い出があります。そうね、なんて言えばいいんだろう、あそこのテルテルランドっていうね屋上に行ったことがあるよって、記憶にあるよっていう方は分かると思いますけど、なんか遊具施設とかね、ちょっとした屋上遊園地みたいな、ね、状態なんですけど、そこにテーブルを置いてで食べると。で私たちが行った時にはちょっと雨降りだったのかな、最初なのであんまりお客さんがいなかったんですよね、のイメージだけが残っていて、何食べたか全く覚えてないなっていうところで、ビアガーデンはいいですね夏。ただ今ちょっと梅雨時期に入ったのでね、まあ、屋根がついてるの、あ

そう、遠室のテレビはちょっと屋根があるんだけど、思いっきり振ったらなんか室内になるらしいですけど、ある程度だったらそのちょっとしたオーナメントとかの下になるのかな、そういう風にちょっと街を見下ろしながらとか、風景をねちょっと普段と違う風景を見ながらっていうのはね、食も進むんじゃないかなとちょっと思いました。メールありがとうございました。さあ、というところでレコードをかけていっております。で、今週とかもずっとね最近続いております、そしてあっという間に終わってしまうこのザ・ナターシャーセブンの童謡シリーズですね。ザ・ナターシャーセブン、こちらのソングブックシリーズボル6、ハンプティン・ダンプティ・マザーグース編、こちらからレコードをねかけていっております。で、ね、多分頭出しはね成功しております。最近この楽曲が短くて何回か数えてましたけど、いい感じにこの先週ですね、長い曲だったんです。長い曲だったってことはそこを目印にして、そこから続きを、ね、置いていけばいいんだなっていうところで大丈夫だと思います。今日かけようと思うのはホットクロスバーン、となります。これは英語で書いているのがホットクロスバーンズ、パンです、ね、バーンズ、となっております。これはね作詞が谷川俊太郎さんとかではなくて立石智也さん、このナターサージョセブンの、ね、方です。でこれはどれだ、あったあった、元はですねこれこの楽曲町の呼び売りだったもの、ですね、呼び売りとしてこう使っていたような感じでしょうかね。それが子どもの手遊び歌になったというふうに注釈が書いてありました。というところで行ってみたいと思います。レコードでおかけします。ザ・ナターシャーズ、じゃあザ・ナターシャーセブンでホットクロスパン、ではレコードをかけてみます。

ホットロンスパン、ホットロンスパン、1ペニーで2つだ、ホットロン

イオン延岡2階南爪洋服補正のマジックミシン延岡店です。衣類のサイズ直しにファスナー交換、レザー商品やバッグ類の補修も行います。見積もり無料、電話 231743、 水曜日はお休みです。洋服補正のマジックミシン延岡店、職人さんも随時募集中。

知ってるかもしれないし知らないかもしれない、ぶらり延岡、ほんのちょっとしたものや遺跡を紹介するコーナー。街中にあったり人知れずに佇んでいるものや隠れたスポットなどを紹介するミニコーナーとなっております。本日ご紹介いたしますのはこちら、須佐町にあります、これは何て言えばいいんでしょうね、庚申討群なのかな、地蔵様も入ってるような気もするんですけど、背比べな庚申討群、こちらをご紹介いたします。まあ、要はね、道路拡張とかいろんなもので場所を移動したりとかした時にそういう風にね、並べる時に背比べになったのかなと思うんですが、そちらとなります。まず場所は須佐町となりますので、国道10号を、延岡大橋から北へ向かいます。北へ向かって進んで和田越トンネルをくぐります。でくぐってさらに進んでいきますと北延岡駅が見えてきます、左手側に。そうすると信号機があります。十字路ですね、ちょっと T 字路っぽいですけど、定時路っぽいですけど十字路、こちらを右に曲がります。右に曲がって進んでいきますと北側を越える柏寺橋が出てくるので、これを越えます。越えてすぐ左に曲がって北上します。そうするとですね、途中で天満神社の入り口が見えるんだけど、もうちょっと進むと昨日ご紹介した霞邸に行く道とまっすぐ行く道っていうのが分かれます。で今回はまっすぐ行く道、こちらを進んでいきます。進んでいきますと山沿いにどんどんね、町の中に入っていく状態、田畑の中に入っていきます。入っていくと途中で十字路のような感じかな、定時路って言うんでしょうか、とりあえず右に曲がれる山、ちょっとね山を舐めながら来るので、その山沿いに行くような感じの道があるので、そちらに曲がります。でだいたい曲がったぐらいですかね、にちょっと Google マップでも確認しましょう。曲がったぐらいにあります。そうそう、ちょっとね建物の、上に家があるんですけど、その壁がねちょっとブロックで上に上がってるところがあるんですよ。それを過ぎていくとその横ぐらい岩肌のところにコンクリートをちょっと一回畳1畳分ぐらいで作ってるような感じで、そこに庚申討たちが5個、並んでおります。多分ね、っていうのが山肌っぽいんですけど、そこに並んでいて、すいません携帯電話がね、私も写真見ようと思って、一応見た時に本当にね背比べのように並んでるんですよ。5つもうそれもコンクリートにちゃんと土台にしっかりと植え付けられているような状態ですね。で左からどんどんどんどんと、左だけが一番大きくて、そこからなだらかにどんどんね、右に向かうようにちっちゃくなっていくっていう、一番最後、5個目に関してはコンクリート設置ではなさそうな感じ、土台はあるんですけど、そこからちょっと外れたのか改めて岩を置いたりとかしてね、設置されております。もしかしたらもう一つぐらいあったのかなっていうのが、土砂がちょっとね上に乗っているので、もしかしたら以前ここにもあったんじゃないかなっていうのがあります。で Google マップで見ると一番右側、自由運動をちょっとするんでしょうね、斜めになっています。これ2023年10月に撮られた写真なんですけど、斜めになって、で私が撮ったのはつい最近なんですけど、そこに当て石と、まあ、少し土砂とか葉っぱとかをね取った後、岩を土台にちょっと入れてまっすぐその岩がね、立っているような状態となって、庚申討ですね、こちらが立っているような状態となります。でこれでも隣には勝てないと、だいぶちっちゃな石ですので、というのがね、5体が並んでいる状態がこの、で後ろもちょっと岩盤が見えるんで一瞬同じような感じにも見えるんですけど、ちゃんとねあの手前にありますので、というところで、知ってるかもしれないし知らないかもしれない、ぶらり延岡、本日は須佐町にあります、左からどんどんどんどんと低くなっていく、最終的にはちょっとだけ自由運動もできそうな庚申討、こちらをご紹介いたしました。庚申討も最近はね、あのちょっと気になったものとかは紹介していっております。さあ、というところで4曲目かは、ピックアップアーティストとして
とあるグループや人の焦点を当て、その方々の楽曲をかけていっております。で、今週は J クッカーですね、こちらの楽曲をかけていっております。それでは行きましょう。 J クッカーで You Are So Beautiful。

さ、時刻は午後7時38分回っております。そういえばね、ニュースサイトなどとか情報サイトを見ておりましたら、このね、ナフサショックというんでしょうか、今のところね、こうどんどんどんどんとこのナフサというものがね、足りなくなってきた。ただまあ今のところ国はナフサはありますと言ってますが、この状態が違うのでそれには使えないんですよというふうにね、いろいろな業界が言っております。そういうふうな状態で、ね、とうとうね、値上げが6月からこの食品容器、これがね、値上げをしますというふうになってきました。まあ、イコール今まで何気なく買っていた食品っていうのが結構プラスチックでね、透明のプラスチックとか、まあ、容器もね、ちょっとこう見栄えが良いような、そんな形のものだったんですけど、これが値上がりイコール、もうね、お財布には厳しい状態となってきそうです。で、お店がそうあまりならないようにどうするかっていうのを、まあ、多少ね、値上がる可能性はあるんですけど、ラップにするかと、お店によってはね。あとは、バラ売りで袋詰め、紙袋に入れたりとかっていう風にする。あとは食品、コンビニエンスストアも、サンドイッチとか袋をもうね、白黒にしようかという風に、白黒だったらいいんでしょうね、という風なことを、あとは大手のイオンもね、簡易包装にしようかというふうに、少しずつね、食品のこの販売方法も変わってくるという状態になってきてるみたいですね。ちょっとこれはね、あとはあれでしょ、ペットボトルも容器自体が値上がるので、飲み物も値上がってくると。これはね、もう早く解決してほしいんですけど、まあ世界情勢っていうのもありますが、なんかね、いい打開策ってないのかなと。まあ白黒になるのはね、ちょっとだけなんか物珍しさもあるはあるんですけど、ただまあ逆に言うと、そんなにカラフルに、まあでもね、中があんまり見えずに、食品がこれだって分かるようにするには、どうしてもカラーでこんなやつですよって表すのがね、一番いいらしいんです。特に窒素が入った状態、袋の中にだと酸化が激しいらしいので、日に当たると、そうなるとね、映像を見せるっていう形に、この印刷してこんな風なものですよと分からせるのはね、ありはありなんですけど、あとはそうですね、スーパーとかもラップでくるむとか、そういう風になってくるんですかね。まあお店によっては実際にタッパーっていうかね、ちょっと発泡スチロールの容器にラップで包む、ラップ包み、私スーパーとかでのラップ包みはしてないんですけど、

うどんそばのラップ包みっていうんでしょうか、昔、今どうなんですかね、昔出店じゃない、あのラーメン屋さんとかで、ね、出前を注文すると綺麗にピッターと貼り付いたラップ

そんなに綺麗にならないですよね。実際あれはその機械がありまして、その機械がちょっと熱をラップに温めて、ラップをねちょっと温める状態で引き出すんです。でそれをパンと置くとヒューッと縮まってくる、冷えるから、でピターッと張り付くっていうねシステムらしいですね、っていうのを蕎麦屋さんでよくラップして売れました。で大体失敗するんですけどね、私はサランラップすらだいぶ失敗するので、もうラップはねちょっと苦手でしたね。まあ後半慣れましたけど、最初はねピッて切れないんですよ、そこの機械がね。まあ機械により切るでしょうけどね、っていうのがあったなというところでね、なんかお店のこの食品の売り方っていうのも少しずつまた変わってくる。昔はでも多かったですけどね、もう自分で袋に入れて何本とかね、っていうのもありましたし、もうサラン、ね、まあ、ラップでね包まれたやつとかっていうのも、あとは容器もね入れてラップに包むとか自分でしたりとかっていうのもね多かったかなと。まあ今みたいに綺麗なこのプラスチックパーツではないのがね多かったから、まあ今もスーパーでもあるんですけど、ね、そういうのもね、まあ、そういう形に変わっていったりもするのかなと。ちょっとお弁当とかもね、だからどうなっていくんでしょうね。上だけラップとかね、下だけとか、もしくは紙になるとかね、もしかしたらね、そういうのも。ただ紙になると密封性がちょっとどうしてもね変わってくるので、そのあたりでしょうかね、と気になるところですね。さ、というところで真面目な話をしたので1曲いきましょうかね。シェールでストロングイナフ。

さ、時刻は午後7時47分ぐらいですかねとなっております。ちょいと忘れないうちに FM 延岡のお知らせをしておきましょう。まず明日ですね、午後1時よりここから SDGs、こちらの放送があります。で、今回はウェルビーイングってなんやと、となっております。こちらね、まあ、SDGs についてのお話で、提供がグローバルクリーン池上レイネス、延岡脱炭素マネジメント、エネルギーマネジメントですね、そして宮崎トヨタ自動車となっております。で、その後ですね、午後2時から家業レディオ、こちらの放送があります。これ25分番組となっております。で、そうそう、先ほどあのビアガーデンの話をしましたが、この写真をちょっと先ほど見てね、あ、ここそうだねと、ビアガーデンの屋上ですね、こちらとなっておりました。さ、あとはそうですね、金曜日に今出てこない、金曜日に、あ、そうそうそうそうそう、桂源氏のラジオで落語、ラジラクですね、こちらの放送もあります。今回のお題が、あれ、ちょっと出ておりませんね、すいません、出ておりませんでしたが、西ですね、となります。で、こちらもね、ぜひぜひお聞きください。さあ、それとまだホームページ出ておりませんが、前回ね、先月か、ちょっと放送しておりました妖怪ラジオ、これが第2弾ができたということで、明日ちょっとイレギュラーですけど、明日じゃ、違う、明日じゃない、金曜か、待ってください、間違ってない、明日ですね、明日木曜日、ね、こちらの午後8時9時というね、ちょっと変わった時間になりますけど、そちらで放送予定となっております。第1弾第2弾と、両方ね、放送予定となっております。ぜひね、そちらも耳を傾けてください。妖怪ね、私はあのゲゲゲの鬼太郎が大好きなんで、妖怪はね、いろいろと私も調べたりとかしておりましたけど、なんかね、懐かしいなと。実際にあの、どうぞ、水木しげるさんですね、ゲゲゲの鬼太郎の、ゲゲゲの鬼太郎で知って、それ以外の漫画っていうのも、あのノンノンバーと僕でしたっけ、っていうね、あのちょっとおばあちゃんとの話とか、いろんなものがありました。あとはあのご自身が戦争に行った時の話で、腕片手をねなくした話がそれに載ってたんですけど、そういうやつとかもね、本当戦争を体験してきた頃こそ残していたと。で、その後晩年にはもうね、日記のようなものをね、いろいろと書かれておりました、日記漫画をね。あれもね、ちらっと読んでたんですけどね、そのぐらいあの好きなんですが、一応あのゲゲゲの鬼太郎も一番貸本の時代ですかね、の復刻版みたいなやつがちょっとありましてね、買っちゃいましたよ昔。だいぶ当時にしてはもうね、破格な値段で私は買いましたよね。それ以降高い本は買えないとね、あんまりちょっとね、買うとね、後が結構ね、それがなと後から文庫本になったりとかすると、ちょいとショックをね、あ、そっちでもよかったかなと思ったり、でもまあたまにはね、そういうのを買うこともありかなというところで、さあ、エンディングの楽曲が流れ始めました。ナイアガラトライアングルで白い港、今日は東京港の開港記念日となっております。芝浦ですね、竹芝の両極が、まあ、開港したということからですね。まあ、延岡もね、港っていうのはねあります。あの港といって、まあまあね、あのボートとか船が泊まっている場所とか停留所というんでしょうかね、そちらもあるから、あれもまあ港は港ですよね。延岡市にはね、何か所かそういう風な、まあ、個人の方とかね、クルーザー持ってる方用の港があったりとか、あとはねフェリーが泊まる港ですね。あとはなんだ、あとはまあ漁船が泊まるのはね

っぱいありますけどね、そのこちこちの漁港にもね、本当に私もね子供の頃からそういうところにはとりあえず接していたので、なんかね船見ると船っていうか乗り物苦手だったんですけどね、その当時は。ただ船はねなんかやっぱりいろんなところに行けるんだなーっていうので、なんかちょっと憧れはね未だにありますね。加山雄三さんの若大将シリーズみたいな、ね、あれは船も乗りますよね、乗ってねちょっと入れると、まあ、ボートはね、ただルール守らないとねいけませんので、ね、まあ、そちらも、まあ、要は免許ですね。だから免許ない水上スキーとかはね一回なんか教習があった方がいいんじゃないかなって思うんですよね。じゃないと原付バイクは何の練習もせずに道路走ってるの状態だよなとちょっと思ったんですけどね。あとまた急に止まれないから、本当に気をつけないといけないですね。これからどんどん、まあ、まず梅雨を過ぎてたんですけどね、まあ、どんどん水遊びの季節になってくるんだろうなと思いますが、皆さん本当に気をつけてですね、まあ、その前にまず梅雨がありますが、さあというところで、終わりの時間となりましたが、もう一つお知らせいきましょう。今日の午後8時より東九州自動車道高鍋インターチェンジから埼玉インターチェンジ間の上下線とも通行止めで、の予定となっております。道路のね修繕なんだ、まあ、夜間通行ですね、道路、はい、となります。こちら一応ね情報が来ておりますので、こちらもご紹介いたしました。これ午後8時から翌日21日の6時朝6時まで、通行止めとなります。移動の際に皆さん十分ご注意ください。ということで、延岡の千夜一夜、今日はここまで。続きはまた明日。この時間パーソナリティは甲斐宏樹でお届けいたしました。延岡千夜一夜、この番組は株式会社カルペディエム、お末の店シルエットの提供でお届けいたしました。それでは皆さん、素敵な夜をお過ごしください。また明日。

0: 今お聞きの放送ノイズ入っていませんか？ノイズもなく無料アプリをダウンロードするだけでもっと快適にラジオが聞ける。それがリスラジ。他にも音楽番組やバラエティ番組など全部で140チャンネル。あなたにぴったりのチャンネルがきっと見つかるリスンラジオ。使い方はとっても簡単。今すぐダウンロード。カタカナでリスラジと検索。Listen Radio。今電波でラジオを聞きの皆さん、この放送はスマートフォンでも聞くことができるんです。それがリスンラジオ、リスラジ。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけ。もちろんノイズもなく、どこにいても快適に聞けるリスラジ。仕事や勉強の合間、掃除や洗濯をしながら、寝室やリビングで。お聞きの放送局以外にも全部で140チャンネル。あなたの気分やシチュエーションに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。 Listen
1: Radio。今お聞きの放送局はもちろん、最新 J-POP からヒット曲ランキングのほか、多彩な音楽番組、バラエティ番組がなんと140チャンネル。あなたにぴったりのチャンネルがきっと見つかるリスンラジオ。カタカナでリスラジと検索。 Listen Radio。 今電波でラジオをお聞きの皆さん、この放送はスマートフォンでも聞くことができるんです。それがリスンラジオ、リスラジ。面倒な会員登録は一切なし。

無料アプリをダウンロードするだけ。もちろんノイズもなく、どこにいても快適に聞けるリスラジ。仕事や勉強の合間、掃除や洗濯をしながら、寝室やリビングで。お聞きの放送局以外にも全部で140チャンネル。あなたの気分やシチュエーションに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。 Listen Radio

0: FM 延岡では皆さんからのメッセージをお待ちしています。メールは886@fmnobeoka.jp、 ファックスは0982210886までお寄せください。8時です。
1: みなもみずのユニカルラジオ、
2: おいでなって水茶屋。

刻は午後8時を回りました。世界を魅了し続けるユニークな日本のポップカルチャーをリスナーと一緒に深掘りする番組、みなもみずのユニカルラジオ、おいでなってみずちゃや。こんばんみず、ちゃや娘のみなもみずです。ここからの約1時間全国のコミュニティ FM に向けて生放送でお届けしていきます。7時台からお聞きの皆さん、そして8時台からの皆さん、よろしくお願いします。今日はガチで取り組み夢中になった、ガチで推してることもの、そして夢中になっていることやものをお届けしておりますけれども、チャイトモネムシュッピーさんはドラゴンボールのガチ勢ですかねと。1年って365日じゃないですか。そのうちの300日近く、少なくとも250日はドラゴンボールの T シャツを着てます。この前は久々に店を休んで河口湖に18号の T シャツで遊びに行きました。じゃあ相当マニアックなのかと言われると覚えてないことも多いのですが、好きかどうかで言ったらかなりガチ勢だと思いますと。18号いいですね。

この間ね朝岡優也さんも来てくださって、フィールドオブビューのね同じく人造人間18号スとね、嬉しかったですね。あのマッチングは、マッチングって何ですかって突っ込まれたんですけど、マッチングはマッチングです。ではそんな、まあね、シュッピーさんね、テンション上がっちゃうこの曲いってみましょう。はあ、いいですね、最高。アニメドラゴンボールスーパー第2期オープニング、みんなで歌っていきましょうね。氷川きよし、限界突破サバイバー。

みなも水のユニカルラジオ、おいでなって水茶屋。東京半蔵門のイマジナリー茶屋、水茶屋からお届け、みなも水のユニカルラジオ、おいでなって水茶屋。改めまして、こんばんは、水茶屋娘のみなも水です。この番組はイマジナリー茶屋、水茶屋を舞台に漫画やアニメ、ゲームなど世界を魅了し続けるユニークな日本のポップカルチャーをときめきをキーワードに音楽やトークを交えて紹介、そしてリスナーの皆さんと一緒に深掘りする番組です。5月20日、今日5月20日の数字を 5×20 と見立て、本気度の 100% を表すことから、男性向けコスメブランドギャッツビーなどで知られる株式会社マンダムさんが制定したガチ勢の日ということで、汗や匂いを気にせず様々な活動をガチで取り組み、楽しみ夢中になった、ガチで推してること、もの、そして夢中になっていることやものなどを、あなたがガチ勢になってしまうポイントと一緒にお送りください。アニメだけでなく趣味だったり特技だったりね、いろいろあると思います。何でも OK です。メールアドレスは miz@musicbird.co.jp、 myzu@musicbird.co.jp。 番組を盛り上げるためのコメントはハッシュタグ水茶屋をつけて X でポストしてください。来ておりますけれども、パンクルさん久しぶりに聞くよと、ありがとう、よろしくお願いします。そしてチェートモネムゲルマニさん、先ほどですね7時台ではみんなね、この時間帯お腹空くじゃないですか、これ食べたよっていう美味しそうな食べ物飲み物の写真がよくねハッシュタグ水茶屋をつけてね流れてくる、漂流してくるんですけど、これいわゆる飯テロってやつですよね。これをみんなさ、 X 見てない人向けに文章にして一番美味しく伝えられた人を決めようというゆるいコーナーみたいなものが、コーナーのようなものがありましてね、さっきヒートさんはキンキンに冷えたジョッキを煽れば喉を突き抜ける爽快な刺激と鼻に抜ける芳醇なホップの香りが全身を駆け巡る、そしてクリーミーな泡が唇を優しく包み込み、なんとかかんとか、一日の疲れをすべて最高の一杯へと消化する。これさ、なんかもうね、やってんな、これ本当に美味しそうなんですけども、ビールですよね。おビールたしなんでますか皆さん。あとゲルマニさんは、ご飯の写真を文字起こしするのは難しいですね。今日食べたのは新宿のハンバーグ屋さんです。俵型の肉厚のハンバーグでソースをかけた時にジュージューと油の跳ねるのを眺めていると幸せな気持ちになりますよね。4種の味で飽きずに食べれました。待って、今マイク拾ってない、今ねガチでお腹鳴ったみなもさん、ハンバーグ大好きなんですね。白米も大好きでハンバーグ超好き。これさ、写真もくれてんのね。これいい、当てて、これゴールドラッシュでしょこれ当たってたらどうしよう、とんでもねえな。ね、ということでございます。美味しそう。で、茶屋友ネーム、なすすけさんは、今日のお題ですが、山形県長井市です。地元の福井でラジオパーソナリティだった方が山形に移住されるということで、それを追っかけるように聞き始めた長井市のオランダラジオ。ね、FM いいじゃん、オランダラジオかな。いつの間にか聞くパーソナリティさんの番組が増え、長井市の親近感が募り、昨年は実際に長井市を旅してきました。みずちゃんのラジオを知ったのも長井市のオランダラジオで流れたからですと。あー、ありがとうございます。素敵な出会いをありがとうね。そういうのありますよね。前もね、結構前あったじゃん、なんかあの水面の同期がさ、広島だっけ、旅してたらあの FM の局から水面さんの声が聞こえてきたんですがって、こう動画をねくれたんだけど、響き渡ってました、あの街中で水面のこの声がね、このトークが大丈夫ですかね、本当に恐ろしいね、本当に。あ、長崎だったかな、まあ、その辺りだったんですけど、怖、ゴールドラッシュだよ、
ということですね。そこで水畑だろうなと。ああーこれやられたわ本当に。まずあっつってちょっと水畑とか言うからね、 D が悪乗りしちゃった。ゲルマニさんから送られてきたこのメッセージなんですけれどもね、この形、この配置、そしてポテトサラダとほうれん草とコーンですね。これは今泉くんこれで、ね、あれしかありえない。ゴールドラッシュです。水畑でした。当たっちゃったわこの推理。キキハンバーグ当たったわ。キキではないか、食べてないんだからね。いやーハンバーグ食べたい、お腹空いてきちゃいましたね。とってもいいコーナーじゃないですか。チェートモネームカワハギ先生は、こんばんみず、今日のテーマガチで推していること、夢中になっていることということで、私の場合はもちろんみなもみずちゃんです。ラジオパーソナリティ、アイドル、俳優、そしてモデラーとしても活躍していて、もう目が離せません。何嬉しい、目が離せませんということで、これからもよそ見しないでよということで、なんか昭和の人みたいになっちゃった。昭和の女みたいな受け答え。

しちゃった。ちょっと恥ずかしくて。いや嬉しい、ありがとう。こうやって改めて言っていただくっていうの嬉しいことですね。というわけで次の曲は、まあ、懐かしいという方もいるんじゃないですかね。まあ、こう水茶屋のいいところはアニソンもかかるしマイナーな曲もかかるし、あと昭和のね曲とかもかかるから幅広くね対応しておりますということで、この曲ね懐かしい、あーっていう今ね言っちゃったでしょ、そこの君ということで、続きまして芋金トリオハイスクールララバイ。

みなもみずのユニカルラジオ、おいでなってみず茶屋。東京半蔵門のイマジナリー茶屋、みず茶屋からお届けしています。みなもみずのユニカルラジオ、おいでなってみず茶屋。今日はガチで推してるもの、こと、そして夢中になっていることやものをテーマにお届けしています。 XS が吉高さん、飯テロと聞いてこれはとハンバーグの写真が送られてきてんですけど、これは簡単ですよ。これ私がこの間静岡ホビーショー行ったのに食べれなかった爽やかですね。これはなんかプレートの感じでわかる、このお皿の感じと、あと2つ並んでるソースの感じとかでわかるね。わかるんだよ、ということで荒ぶっております。ハンバーグが食べ

はい、というわけですけれども、横須賀線さんが X で書いてくれてる、祝60回おめでとうございます。え、水茶屋60回迎えた？もしや、もしかしてだけど、60回おめでとう。 もう100回、四捨五入したら100回やん、もうすごっということでございます。チャイトモネーム、あつしさん。今週のテーマはガチで推しているものことですが、やはりみなもみずちゃんです。この方を置いて他にはいません。アイドルはもちろんのこと、ラジオパーソナリティ、来月には女優として舞台にも出演。近年目覚ましいのはプラモデラーとしての活動ですね。僕としてはアイドルみなもみずが大好きです。歌声もダンスも素敵で、まさに大天使という相性がぴったりのお方です。これからもみなもみずちゃんをガチで推していきたいと思います。みんなどうしたの今日？何？ありがとうございます。ニヤニヤしております。そうね、今日こうやってみんな言ってくれて嬉しいです。やっぱお決まりじゃないですか。こうやってパーソナリティやってて応援してくれてる皆さんは、もう推しはガチで推してるものことを言うたらもうミラモですっていうのあるけど、まあ、あえて違うのを選んでくださる方もいれば、そこを直球ストレートでミナモに言ってくださるっていうのはね、すごい嬉しいなと思いますね。ね、ありがとうございます。60回ということで、ギフミンさん、還暦は違う。年じゃないのよ。回なのよ。年じゃなくて回って、どんなツッコミ。でね、静岡ホビーショーの話、7時台でもしましたけど、今回展示のですね、として新規作品も持っていって、2日間一般公開日はやりましたけど、日曜日はですね、ガイアノーツさんという塗料メーカーさんの実演にも出させていただきまして、お世話になってます、プロモデラーの直樹さんがプロデュースするナスカカラーシリーズっていうのをガイアさんから出てるんですけど、その新作の話をさせていただいたんですけれども、皆さんご存知ですかね、吉本興業の皆様、お笑い芸人さんの中で、吉本プラモデル部っていうのがあって、吉本プラモ部、そう。で、それでですね、その中のメンバーの方たちと一緒に実演トークさせていただき、まあ、いじられましたね。具体的に言うと、簡単に言うと、その直樹さんがプロデュースした色なんですけど、ちょっと、マニーブルーみたいな色なんですよ。直接ね、言ってはいけないんですけど、ファニーブルーみたいな、あのジュエリーブランドのね、みたいな感じ。で、前回直樹さんと実演してその話した時に、これティファってミナモが言った瞬間に、その誘導尋問だったんだけどね、ティファって言った瞬間に直樹さんに、水ちゃんって怒られて、あ、それが直樹さんのやり方かっつって、二人で掛け合いしたっていう伏線があり、今回ですね、その話してて、これさ、マニーブルーですよねってもう一回やったら、吉本芸人さんたちにも突っ込まれ、で、ついに、そのうち一人の方が、これ、ティファニーブルーですよねって言ったら、直樹さんがなぜか、おい、ミナモって言って、ミナモに突っ込みを入れるっていう、なんでっていう。皆さん、早めに分かっていただいてありがたい。ミナモいじっていいんだっていう。そう、なんかこう、プラモデル、会はやっぱ男性の方が多いから、なかなかこう、いじっていいのかなみたいな、あると思うんですけど、そうやってやってくださってね、ほんと楽しかったなぁという思い出ですね、本当に。もうね、塗装は、希釈って言って、塗料の量と、あと、薄め液の量を目分量でやったら、だいぶ失敗しまして、それも突っ込まれるっていうことがあったんですけど、なんかライブ感あって、面白いなぁと思いましたね。そう、山口さんと、ね、いう方がいらっしゃるんですけどね、吉本プラモデル部の副部長に新しくなったという方とね、もう本当に、あと横山清さんって、物言いって、違うかっていう、知ってるかな皆さんね、芸人さんの横山清さんとね、そして直樹さんとみなもという異色のメンバーでお送りしましたが、よかった、皆さんにこう直接見ていただいて、実演ね、すごい緊張しましたっていうね、ことです。木漏れ日さんがね、チャイトモネーム木漏れ日さんはガチで推してるのは、50代になって始めたベランダ菜園の野菜たち、毎年安定して育ってくれている大畑

小松菜、あ、いいね。昨年は初めてミニトマトに手を出しましたが、比較的簡単にできると聞いたのに花しか咲かず、今年はリベンジ。そして今年新たにリーフレタスにもチャレンジしてます。土をいじって野菜と触れ合うと癒されるんですね、と。あ、いいね、素敵ね。この後また曲をお届けしますが、皆さんぜひぜひ推してるものこととか、静岡ホビーショー来てくださった方はぜひその感想なんかもお待ちしてます。 miz@musicbird.co.jp までお願いします。

0: 死の怒りを受け止めろ。
1: お聴きいただいた曲は機械戦隊ゼンカイジャー主題歌、鶴野武士&ことのみ児童合唱団、全力全開ゼンカイジャーテレビサイズ、そしてアニメ三つどもえ7話挿入歌&第2期三つどもえ増量中、第1話オープニング遠藤正明本気戦隊ガチレンジャーでした。時刻は8時28分、東京半蔵門のイマジナリー茶屋水茶屋からお届けしています。みなもみずのユニカルラジオ、おいでなって水茶屋。ガチになりすぎてね、今日はガチで推してるもの、こと、そして夢中になっていることやものをテーマにお送りしています。ということでリアクションメッセージ来てます。レッドファイブさんですね、先ほどハイスクールララバイをお届けしましたが、ハイスクールララバイいいですね。現代では絶対 NG ですけど、ヨシオがワルオの頬を引っ叩く振り付けがありましたということで、もうね、ハイスクールララバイがかかっちゃう、それが水茶屋でございます。そして月影のナイトさん、みなもさんが来月、ね、6月24日から出演マッシュ舞台100の劇場は弥生県の地下ですが、白米ガチ推し勢のみなもさんは公演中弥生県で何杯白米ご飯をおかわりする予定ですか？自分は5杯ぐらいしかおかわりできません。おかずがなくなったら無料の漬物に七味と醤油をかけてご飯にのせればそれだけで2杯はいけます。いいね、シアターバンライさんの下弥生県なの、行くわ、6杯はいけると思います。舞台稽古中はほんと白米をめっちゃ食べる、食べても食べてもお腹いっぱいにならないの、あれ不思議だよね、なんでだろう。ってことでね、ありがとうございます。舞台のことも言っていただいて、みなもみずの X でも本日ポストさせていただきましたが、来月6月24日から28日まで舞台100に出演します。こちらコントと即興劇のお芝居となっておりますので、毎回違う展開になったりするのかななんて思ってます。来月になったらもうちょっとでね、稽古始まるので、すごいそれはそれで緊張してるんですけど、ぜひ皆さん遊びに来ていただきたいと思います。2年ぶりに舞台出ますのでよろしくお願いします。チェートモネーム SS109 さんは、以前こち亀でプラモ女子のガンプラ会がありましたが、最近若い女性のガンプラ作りが増えてきたのは嬉しいですねと。ね、本当に私が始める前からね、全然もう皆さん先輩方やっていたと思うんですが、まだまだね増えてる感じもしますし、実際にみなもさんみたいにパステルカラーで塗ってみましたとか、キラキラにしてみたいですっていう声もいただいて、すごい嬉しい限りです。私も新しく塗装を試してみたりとか、今回静岡ホビーショーで各企業様がとても素晴らしい工具とか塗料とかいろいろそういうツールを出してくださっているので、試してみたいなと思いますね。唯一無二の作品を作っていきたい。

と思います。そして個展もね開催します。10月ちょっと先なんですけれども、10月23日金曜日から25日日曜日まで、今回はですねゾイドというシリーズを中心にしたメインにした個展、人石未踏というタイトルでお届けしてまいりますので、皆様ぜひ遊びに来てください。パズル浅草橋さんにてこちらよろしくお願いします。ラジオネームじゃないや、チャイトモネームイザークにジェラルタイ2号さんからもね来てます。静岡ホビーショー行ってまいりました。途中の旅も楽しく、静岡も良き街でした。トップクラスのモデラーさんたちと企業の皆様が集まる会場、作品の数々は見飽きることがなく刺激受けまくりです。そしてみずちゃんと作品がその一員であること、最高です。お疲れ様でした、と。静岡ホビーショーの感想、そして推しについてはもちろん言うまでもなくみずちゃんです。それはもう当然としまして、それ以外で推してることは中学高校時代に萌えに燃えていたブラスバンド部です。ブラスバンドね、最もヘタレ学生だったので、まあ、先輩方にご迷惑をかけつつ甘々にやっていたとも思いますが、今でも、音楽の生演奏、特に吹奏楽には全身全霊で反応してしまいますと。青春を捧げたものっていうねことでしょうかね。私もガンダムに青春を捧げておりますが、まあ、ギフミンからね来てますメッセージ。先日衝撃的なニュースがありました。30年間名探偵コナンの毛利蘭役でご活躍された山崎若菜さんがお亡くなりになりました。病気療養のためお休みされていましたが、まさか復帰せず旅立たれるとは思いもしませんでした。ご冥福を心よりお祈りしますと。これ本当に衝撃でしたね。私ももちろん毛利蘭役としてあの声が皆さんすごい再生されると思うんですよね。若菜さんのインタビュー動画とかよく見ると本当にもう毛利蘭そのものの、ね、なんか長年にねずっと担当されてきた声優さんだけに、この後コナンどうなるのかみたいな話もねありましたけれども、ガンダムにもね出演されてますね。機動武闘伝 G ガンダムにチボデイギャルズのオペレーターね、バニーヒギンズ役で出てましたので、私もああと思いましたが、本当数々のね作品に出演されていて、まだねお若いですよね。そして本当に残念ですね。本当衝撃でした。皆さん日本中が衝撃だったと思うんですけれども、そんな山崎さんの追悼の意を表してですね、続いてはご出演されていた2作品からこちらの曲をお届けしたいと思います。まず今お話ありました機動武闘伝 G ガンダム挿入歌で聴いていただきたいと思います。サイエツコ海よりも深く。

ていただきましたね。前期エンディングかな、こちらねでしたね。続きまして第3作目秘密のアッコちゃんオープニング、鏡敦子役で出演されておりました。では続いてこちらの曲です。下成里子、秘密のアッコちゃん。

東京半蔵門のイマジナリー茶屋水茶屋からお届けしています。水面水のユニカルラジオ、おいでなって水茶屋。早くもエンディングの時間です。早っ。ということで、グレートアスケさん、ザ・グレートアスケです。水面さん、スタッフの皆さん、茶屋友の皆様、こんばんは。と、定年を迎えエンジョイしています。今日は静岡県をドライブして、お夜食食べてるということでね、昼は豊橋でうなぎ丼を食べたよ。いいなぁ。私もでも静岡で海鮮をなるべく積極的に多く食べるようにしました。とにかく静岡に来たら海鮮かなと思って食べておりました。美味しかったなぁ。また行きたいなぁ。なんやかんやバタバタしてましたね。ゆっくり旅行行きたいです。岡山当たり前の一日、朝昼晩さんは、推しといえば推してるもの、一推し二推し三推しをご案内します。まず三推しは母上、二推しは妻の直美ちゃん、そして一推しは当たり前の水茶や俺たちの水様っすねーと。かー、これかーって自分に言う日が来ると思わなかった。ありがてー、ありがてえです。いいんですか？まあね、お母様、そして奥様をしっかり大切にしつつ、ね、みなもも押してくださってるということでね、これからもぜひ水茶屋楽しんでいただきたいと思いますよ。よろしくお願いします。ありがとね。そして茶屋ともネーム仮面議長さん、可愛さ最強ナンバーワン DJ のみずちゃん、岡山からエクストリームこんばんみず。ガチ推ししてるのはラジオ全般ですね。車移動が多いのでラジオ番組には止まった時によくメールを送っています。それが幸いして、先週の金曜日、とある人気番組に電話出演させてもらい、私のラジオネームが日本のトレンドに入りました。次は水茶屋の番だね、待ってるぜ。かー、かーにれんちゃんありがてー。ほんとだ、X のポストのスクショを送ってくれてますね。 A グループさん、 A デビュー2周年の下が仮面議長さんですからね。強っ。このリスナーさんすごい。茶屋友の皆さんすごいね。ほんとありがとう。これからもみんなと一緒に楽しい番組作っていきたいですね。よろしくお願いします。さて、来週5月27日ですが、今年40周年を迎えるゲームソフト、ドラゴンクエストの一番最初のソフトが発売された記念すべき日ということで、仲間にするならというテーマでお届けしていきます。オタク仲間をはじめ、趣味の仲間や仕事の仲間、アニメやドラマに出てくるキャラクターなど、何でも OK です。誰でも OK です。あなたが仲間にするならどんな人がいいか教えてください。メールアドレスは miz@musicbird.co.jp たくさんメッセージお待ちしてます。さらに、先ほどねちょっと話しました、6月24日からみなもみず舞台100に出演します。こちら初日が水曜日ということで、水茶屋初の収録でお届けしていきます。それに際しまして、皆様からですね、今日締め切りなんですが、ですね、あなたが熱くなってしまうもの、こちらをぜひですね送っていただきたいと思います。で、今日まででしたら大丈夫です。23時59分までだったらいけますので、よろしくお願いします。何卒ちょっと初の収録でどうなるか、私もすごい緊張してるんで、このテーマだけじゃなくて、普通だとか質問とかね、この際ぜひっていう感じでよろしくお願いしますね。あとはちょっとね、時間あるね。ともともさんね、ホビーショーの話で追加で送ってくれましたね。超絶ガチ推しみずちゃんの応援で静岡ホビーショー行ってきました。今回のみずダムも綺麗で可愛く、数日で仕上げたと思えないほどの出来栄えでした。その他ガンプラもそれぞれの味が出まくってて楽しい一日でしたよ、ということでありがとうございます。本当にね、サークルさん、そしてモデラーさんによっていろんな個性が出た素敵な祭典でございました。来年もそのお世話になったサークルさんには、来年も来てねって言ってもらえているので、不祥事がこの1年でなければ行くと思いますので祈ってて。

というわけです。F ゲンさんは推してるもの、映画館での映画鑑賞、なんとね1年で50本ぐらい見ますと、すごいね。チケットはアプリの QR よりも紙がおすすめです。作品名や日時がプリントされていて、鑑賞記録が形あるものとして残ります。これをアルバムに閉じていってるのですが、それが増えてどんどん厚くなってます。いいね、これあれでしょ、シール帳みたいなことだよ、今で言うシール交換。あ、いいじゃん、映画のチケット交換とかどうですか、これどうみたいな。ワンチャン流行るかもよね。え、あと星の物語さんは夢中になってることはやはりスマホゲームのアプリアンサンブルスターズです。育成しながら音楽ゲームをしてますと。今現在キャラクター58人ぐらいいますが、水さんはこういうアイドルまたはこういう系の曲が好きだなーというのが私的に一つ二つくらいは言えますと言ってくれてる。ぜひちょっと推し、なんかハマりそうなアンサンブルスターズアンスタの曲とかキャラ送ってください。ぜひ教えて。何、イケメンを育てるの楽しそうじゃん、ちょっとやってみようかな。そして今吉さんはガッチで推してるものは北海道のアイドルとシンガーソングライター。やっぱね地元だとね親近感湧きますしね、先ほどもあったけどね、その方の推してる方の土地に行くっていうのもね面白そうですね。レンちゃんさんは令和のガチ推しアニメ、アハレンさんは測れない集英社ジャンプアニメです。あ、令和のガチ推しだ、この8年で一番推してるってことでしょ。興味ありますね、推しポイントぜひまた追加で送ってくれると嬉しいです。いや、みんなから愛のこもったメッセージいっぱいね、ありがとうございました。今日読めなかった方もね、またぜひぜひ送ってください。ということで今日のユニカルラジオ、終わりの時間が近づいてまいりました。およそ2時間の生放送でお送りしてきました。最後はですね、名探偵コナン、名探偵って言い慣れてないよね、いかに言ってないかよ。毛利蘭役の声優山崎若菜さんね、お亡くなりになりましたというニュースがありましたので、最後は名探偵コナン紅の修学旅行主題歌、倉木舞、君と恋のままでは終われない、いつも夢のままじゃいられないを聞きながらお別れとなります。また来週の水曜日この時間にお会いできるのを楽しみにしております。今日もいっぱいメッセージと X での実況ありがとうございました。この後いっぱい食べたいと思います、ご飯を。ありがとうございました。ではここまでのお相手は茶屋娘みなもん水でした。おつみずー。

ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

0: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンププレイヤーなど置いたままでも価値は眠ったまま。オーディオ買取専門オーディオの買取屋さんなら専門スタッフがしっかり査定。毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国無料出張。売るか迷っている方はまずはお電話を。 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 田舎でも来てくれる？夜に電話したい。急な出費で現金が必要。大切な楽器は丁寧に扱ってほしい。そんな時こそ楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム雫の音から、有安桃香靴紐

時刻は夜9時を回りました。ラジオの前の皆さんこんばんは。5月20日水曜日、担当 DJ 私 DJ ミルキーこと飯村美希です。月曜日から木曜日のこの時間、ワンマン DJ 形式で夜11時までお届けしているミュージックプログラムです。今日は1日どのようにお過ごしだったでしょうか。暑かったよという地域の皆さん、どのくらいいらっしゃいますか。全国のコミュニティ FM に向けて放送しておりますこのタイムトラックス、肌感覚結構違いますよねきっと。とはいえもう今年は早いうちから真夏日、猛暑日という声が聞こえてくるようになりました。東京もですね、今日は非常に日中は暑くて、私なんか結構普段からの電車の中カーディガン羽織ったりするタイプなんですけれど、持ってるのがちょっと嫌だなと感じるくらいですね、汗ばむ陽気でありました。ただ明日はお天気全国的に崩れてちょっと気温も低いようですね。もうこういう季節が一番風邪をひくタイミングかと思いますので、一緒に気をつけてまいりましょう。さあタイムトラックス、今夜も新しいナンバーから一緒に楽しんでいきたいと思います。今年たくさん聞くことになりそうなワールドカップの曲であります、ジャンプ。バンヘイレンのジャンプを J バルビンとアンバーマークのタッグで新たなサウンドで届けてくれます。

改めましてこんばんは。タイムトラックス5月20日水曜日、担当は私 DJ ミルキーこと飯村美希です。全国のコミュニティ FM の皆さんに向けて音楽番組放送中です。ということでいかがですか、バンヘイレンのジャンプ。いやー、元曲の方が思い出が詰まっているからそっちの方がいいななんてご感想の方もいるかもしれませんけれど、かっこいい仕上がりですよね。爽やかで、また私普段あまりスポーツ観戦はいたしませんが、それでもサッカーをやっているシーンですとか、汗がこう飛び散っているようなシーンですとか、そういうのが目に浮かぶような爽やかさがありますよね。かっこよくて、素敵だなと思っています。いかがだったでしょうか。さあ、そしてこの1週間の皆さんのご様子もぜひお聞かせください。番組のメールアドレスは time_milky@musicbird.co.jp です。このミルキーのスペルは MILKEY、 ミルキー、お菓子のミルキーのスペル、 K の後に E が1個入っておりますので、お菓子のミルキーとはちょっとスペルが違います。time_milky@musicbird.co.jp でお待ちしております。そして X へのコメントもお待ちしております。ハッシュタグは T_TRAX でお待ちしています。早速いろいろなご反応もいただいてありがとうございます。今日はですね、スタジオちょっとだけ照明を落としまして、その照明を落とした、お部屋

スタジオの窓の外を映しているので夜景が綺麗に見えるんですね。今日スカイツリーがなんかいいですね。ろうそくみたいに見えますね。スカイツリーてっぺんだけがピカッと光っていて、周りをこうシュンシュンとラインが走っていて、そんな様子が今このミキサー宅に座ってマイク前からですねしっかり見えるんですね。でその様子を今日は私 XQTwitter の方に載せております。もうミルキーさんの声が頭に浮かびますなんて返事くださった方もいらっしゃいましたね。マリエさん、ひすいさん、まさきさん、ご反応ありがとうございます。さああっちこっち見ながらにはなるんですけれど、ぜひメールだと割とゆっくり見られるタイミングもありますので、お送りいただけますと嬉しいです。先週末の皆さんの様子などが聞けたら嬉しいなと思いますが、私は先週末ですね、仕事で東京は福生市横田基地の、フレンドシップフェスティバル友好祭というものに出かけておりました。もう何万人という方が押しかけるアメリカを肌で感じられるそんなイベントになるんですけれど、実行委員の方にお話を聞いたりというお仕事がメインにはなるんですけれど、その合間で、ブースで大変アメリカンなピザなどもいただきました。日本のピザともまた違うサイズ感、そしてチーズの雰囲気もまた違うんですよね。なんか重たくってそしてあのサラミ、あれはペパロニっていうんですか、あれがですね、あの薄くてカリカリで乗っているのが非常にあの美味しかったです。こういうあの食、そして、見て楽しい、感じて楽しいイベントっていうのはこの季節いいですよね。楽しいですよね。ただあの、まあ、大変な暑さであったこと、またさらにあの行われている会場というのが基地の中の滑走路の上なんですね。なのでコンクリートの照り返しも非常にきつくってですね、大変暑い思いをしましたが、それでも今ですねアメリカを感じられるっていう経験はなかなか海外旅行にはポンポン行けませんから、とっても楽しんでまいりました。そしてお好きな方も多いかと思いますが、 AFN、 かつての FEN、 このブースも出ておりましたので、 AFN 今ご担当されている DJ さんの実際にその中継か何かをしていらっしゃったので機材なんかも置いてあったんですが、サテライトスタジオにも遊びに行って一緒に写真も撮ってもらってしまいました。そんな思い出を皆さんにシェアさせていただきましたが、皆さんのご様子も気になるところであります。皆さんのご反応を待ちながら今夜も新しいところをスタートしていきたいと思います。イギリスの5人組ガールズグループ2024年に結成されたという非常に5人それぞれ個性豊かなメンバーが集まっております。 XO というグループの2026年のナンバーお聞きいただきます。

XO でハットラインです。大変ファッショナブルな5人組のガールズグループからの一曲でございました。 Music for Time Tracks

ワンリパブリック4月に出ました新しい曲です。本当に必要なのは君だけだよと繰り返し歌っている曲になります。 Need to love。 ワンリパブリックでした。

さあ先ほどピザの話を皆様にしましたところ、大変美味しそうだと、たくさんのご反応をありがとうございます。翡翠さんは以前沖縄でたらふく、そのアメリカンピザをたらふく食べましたということで、マジ美味しいですよねと、宮崎サンシャイン FM でお聞きの翡翠さん、ありがとうございます。そしてあとですね、先ほど教えていただきました、会場がコンクリートで照り返しててとっても暑かったんですよなんて話をした時に、私滑走路と言いましたが、正しくは誘導路というんだそうですね。ありがとうございます、教えていただきました。そして季節についても教えてもらってますね。季節と言いますか、お住まいのエリアの季節感。ヤバくんさんはカエルの合唱がなぜか今宵は激しく感じますということで、これもうすぐ雨だで喜んでるのかもしれませんね。どうでしょうかカエルの様子。おとうレディーさんはベランダご飯始めということで、ランタンと美味しそうなご飯の写真載せていただいています。そういう時期ですよね、お外に出るのがちょっと気持ちよくなるような、そんな時期ですよね。ピクニック、そしてまあキャンプまで行かなくてもちょっとしたチェアを持って砂浜に行くっていうのも気持ちがいいですよね。先日私は立石というのが、どのエリアで言うんですかね、神奈川県横須賀市の葉山の方にあります立石っていう有名な駐車場があるんですよ。サイズはそこまで大きくない駐車場なんですが、スッと止められて、パッと海が見られて、ちょっとコーヒーでも飲んで帰れるっていうところがあってですね、で昨日日向ぼっこを気持ちよくしてまいりました。これ全国の皆さんに向けてこうエリアを話す練習をしないといけませんね。もう、もともと自分の地理が疎いっていうのも あるんですけれど、ちょっとこの辺トレーニングですね。お付き合いいただいている皆さんありがとうございます。音の時間列車タイムトラックスです。ここまでは最新のナンバーをお聞きいただいておりますが、ここからは80年代90年代フィーチャーした少し懐かしいあたりお聞きいただきます。

There for You ザ・レンブランツによります1995年のナンバーですが、この曲懐かしいとなった方いらっしゃいますか。1994年から2004年まで、放送されておりました。ニューヨークはマンハッタンでの6人の男女グループのコミカルに生きている様子を映し描いたドラマフレンズの主題歌でありました。見ていらっしゃった方いらっしゃいますか。今私はシーズン3の17話ぐらいまで見ています。続いてこちらはザ・タイム。もともとはジャマンド・ルイスが所属していたともされています。プリンスがプロデュースしたファンクバンド J アウト。

改めてザ・タイムによりますジェイクアウト、プリンスがプロデュースしましたファンクバンドザ・タイム、メンバーの中にはジャマン

ンドロイス、そして SOS バンドのプロデュースの仕事かなんかによってザ・タイムのセッションかライブかに遅刻をしてしまって怒ったプリンスにクビにされたという有名なエピソードがあったはずであります。ジャム&ルイス、これをきっかけにさらにプロデュース業に突き進んでいくわけですから、人生何があるか分かりませんね。さあ、そんな2人によります素晴らしい作品です。ジャネット・ジャクソン、リズムネーション、1989年リリースの大ヒットナンバーです。

News and Weather。時刻は9時31分になっています。この時間までに伝わっているニュースをお伝えいたします。今日午前11時46分ごろ、沖縄本島近海を震源とする地震があり、鹿児島県与論島で震度5強を観測しました。この地震による津波の心配はありません。震源の深さは50キロ。地震の規模を示すマグニチュードは 5.9 と推定されています。気象庁はおよそ1週間、同程度の地震に注意するよう呼びかけました。中国の習近平国家主席は北京で、ロシアのプーチン大統領と会談し、アメリカの攻撃を受けた中国とロシアの友好国イランをめぐり、中東上

制は重要局面にあると述べ、戦闘は再開されるべきではないという考えを示しました。北京で先週実施された習主席とトランプ大統領の首脳会談についても意見交換したとみられます。アメリカのトランプ政権が NATO 北大西洋条約機構の加盟国に重大な危機が発生した際に動員する軍事力の規模を大幅に縮小する方針であることが分かりました。ロイター通信が伝えたものです。トランプ政権はヨーロッパの安全保障への関与に消極的な姿勢を示していて、事実上の NATO 脱退に向けた動きだという懸念が広がりそうです。台湾の頼清徳総統は今日、就任2年に合わせて記者会見し、台湾統一を目指す中国の圧力が増す中、防衛予算を積み増す考えを示しました。特に無人機の生産などを強化するとしています。2028年の総統選挙に向けて、頼総統は経済の底上げも図り、有権者の支持を得たい考えです。続いてスポーツです。共同通信によりますと、サッカー女子の ACL アジアチャンピオンズリーグは今日韓国で準決勝が行われ、日本代表の日テレ東京ヴェルディベレーザはオーストラリアのメルボルンシティを3対1で下し決勝に進みました。ヴェルディベレーザは試合開始すぐに塩越と新庄が立て続けにゴールを決めました。前半途中で1点を返されましたが、後半に塩越が再び得点し相手を突き放しました。昨シーズンに始まった女子の ACL で今回が初出場のヴェルディベレーザは日本勢初制覇を目指しています。今月23日に行われる決勝では、もう1試合の準決勝で対戦する北朝鮮のネゴヒャンと韓国のスウォンの勝ったチームと顔を合わせます。続いてお天気です。明日21日は本州付近に前線が停滞します。日本海に発生する低気圧が東寄りに進み、九州、四国、中国地方、近畿から関東甲信、東北は広範囲で雨が降るでしょう。西日本や東日本は激しい雨や雷雨になるところもありそうです。土砂災害や低い土地の浸水などに注意が必要です。北海道は日中は日の差すところが多くなるでしょう。沖縄は晴れますが、夜になると雨が降る予報です。最高気温は関東と東北で平年より低くなりそうです。さて、気温について番組冒頭でもお伝えしましたけれども、東京では私の体感では非常に暑く過ごしにくいと言いますか、夏が一足飛びに来てしまったなというような気温でありましたが、明日は関東と東北平年より低い最高気温となるようです。気温差が高くなる地域が多いかと思いますので、体調管理気をつけて過ごしていきましょう。以上、ここまで伝わっているニュース、そしてお天気をお伝えいたしました。

Music for Turned Tracks。今お聴きいただきましたのはファレルのピースバイピースというちょっと変わった曲なんですけれども、ファレルが自分の映画、自伝映画をファレルが作ったんだったか、ちょっとこの辺忘れてしまいましたけれど、とにかく全編レゴでできたアニメーションなんですけれど、そういう可愛らしい映画が2025年に公開されまして、その時の曲になります。ピースバイピース、これレゴの格好になったスヌープドッグとかも出てきたと思いますが、ちょっといけないんですよね、これはね。見に行かなければいけない映画がもうたくさんあるんですけれど、なかなか時間の捻出とバランスが難しいところであります。さあ、いろいろ皆さんからご反応をいただいております。 SNS ではハッシュタグ T アンダーバートラックス、そしてメールはタイムアンダーバーミルキーアットマークミュージックバード .co.jp でお待ちしています。先ほどの私が横田基地滑走路、いやいや誘導路じゃないですかと教えていただいた件について、そこは駐機場ではないでしょうかともいただきました。ラジオネームチャリブラウンさん、エプロン地区、ランプ地区とも言うそうなんですけれど、格納庫など建物の前またはその並びだったんじゃないかと思いますが、と、近くに飛行機も並んでいませんでしたかと、飛行場のあるところで働いていたのでというメールをいただいているんですけれど、いろんなエリアごとにしっかりしたお名前があるんですね。もう飛行機のそばにあるだだっ広いエリアを全部滑走路と元気に呼んでいた自分を大変恥ずかしく思います。たくさん教えてくださいまして皆さんありがとうございます。もう今日でも誘導路と駐機場を覚えましたからね。そして、先ほど立石という場所についてもお話ししましたが、私がざっくりと、いや葉山の方面なんですけどとお伝えしましたが、立石駐車場は葉山町ではなく横須賀市秋谷になります。俗に南葉山と呼んでいますと教えてくださいましたのは、さすが三浦海岸さんですね。ありがとうございます、教えていただきました。ということで今日は皆さんと週末の話題などについて触れておりますが、あ、

を読まなきゃいけないんじゃないですか。ラジオネーム達也さん、バースデーリフレッシュ休暇で日曜日までゆっくりしていますと。ただいまの状況を教えていただきました。まずはハッピーバースデー。

メッセージまたご反応をお寄せください。お待ちしています。さあ話題のナンバーです。年初から大注目のアルバムブルーノ・マーズのザ・ロマンチックにも収録されていますリスクイットコールのスペイン語バージョンが到着しました。ロ・アリエス・ゴ・トドー。

時刻は間もなく9時50分になりました。5月20日水曜日、タイムトラックス担当は私 DJ ミルキーこと飯村美希です。冒頭は新しいナンバー、そして中盤では90年代周りの楽曲を一緒に楽しんでまいりました。お好きな曲はかかりましたでしょうか。冒頭で先週末は皆さん何してましたか、私は横田基地の有効祭にお仕事で行っていましたよなんて話をしておりましたところ、さまざまなご反応いただきましてとても楽しかったです。ありがとうございます。また基地のある町というのは私は横須賀と福生市しか知りませんけれども、福生のあの16号沿いの通りの道というのも非常に面白いお店が多くてですね、アメリカンな雑貨がたくさん置いてあったり、ミリタリーっぽいものがたくさん並んでいたりですとか、おしゃれなカフェもとっても増えまして、すごく歩きやすいいい街だなと思いました。お近くの方、まだ行ったことない方、ぜひお散歩コースにはまっすぐで歩きやすいかと思いますので、私は実は昔そういえばお散歩、福生のお散歩で思い出しましたが、松平健さんと歩いたことがありますね。一緒にパンケーキを食べました。これもお仕事で、もう今でも本当に、素敵な思い出でありまして、私は学生時代ずっと暴れん坊将軍が好きでですね、ずっと見てましたので、松平健さんと歩きながら、新さんと街歩きができるなんて夢のようですとお伝えしたのを今でも覚えていますね。新さんというのは暴れん坊将軍の中でのお忍びの姿の時のお名前なんですが、笑ってらっしゃいました。さあ、そんな思い出のある福生市の話題、そんな飛行機の話題なんていうものがございましたので、9時台のラストこの曲をかけようかなと思ってはいるんですけれども、ただ今からおかけしますのはエアマンではなく、空軍ではなくて海軍の航空隊の映画のエンディングです。トップガンの映画で使われていた楽曲になります。ベルリン

Music for all. タイムトラックスをお聴きいただきましたのは、映画トップガンのエンディングソング、テーマソングでございます。 Take My Breath Away、 ベルリンによる1986年リリースの楽曲をお聴きいただきました。最上映見に行きましたよですとか、トップガンマーヴェリック面白かったですとか、新しいところのご反応もいただいていますね。いやー、かっこいい映画ですよね。デンジャーゾーンはまだかが来てますね。すみませんでした、デンジャーゾーンではなくてまた機会が ありましたらおかけしたいと思いますが、9時台さまざまなご反応いただきましてありがとうございます。一部のステーションとはこの時間でお別れとなります。また明日夜9時にお会いできますのを楽しみにしております。この後10時台はポップス、そして80年代90年代の楽曲ミックスして一緒に楽しんでいきたいと思います。タイムトラックス、それではまた10時に。

0: よし、やっぱり今朝もこれにして正解だったな。
1: おはよう。ん？なんだか今朝のキッチンすごく贅沢な香りがしない？どこかチョコレートみたいな。
0: わかる？これ新しいコーヒー、インドカフェボールド&インテンスブレンド。このどっしりしたコクと苦味が寝ぼけた頭をピシッとさせてくれるんだけど、このほのかな甘い香りが不思議と心を落ち着かせてくれるんだよね。
1: 本当だ、力強いのに後味がすごく優しい。これお店で見たことないけど。
0: これね、オンライン限定なんだ。よし、いいエネルギーもらった。じゃあ行ってきます。深いコクと心地よい苦味、ほのかに漂うチョコレートのような香り、インドカフェボールド&インテンスブレンド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。
2: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからずそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが丁寧に査定します。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

Music for all. Time tricks.時刻は10時3分です。タイムトラックス、月曜日から木曜日夜9時から11時の間、ワンマン DJ スタイルで音楽をお届けしていますミュージックプログラムです。5月20日の水曜日、担当 DJ は私 DJ ミルキーこと飯村美希です。9時台もお付き合いいただきました皆さん、ありがとうございます。9時台の最後の方でですね、松平健さんのお話をしていたということもありまして、10時の頭は松健サンバかなと予想してくださった方も X 旧 Twitter で参見されたんですが、ただいまおかけいたしましたのはグレイシー・エイブラムスという若いシンガーの楽曲です。推しです、彼女の歌声が。タイトルはヒット・ザ・ウォールです。2026年のナンバー、テイラー・スウィフトのツアーのオープニングアクトでも参加して、そちらで非常に注目を集めた若手シンガーソングライターでありますが、いいですね、声に等身大が乗っているといいますか、ちょっとしたリップノイズだったり、その生きてるあの呼吸、あの感じっていうのは、その本人、リアリティのある人間にしか出せないなというふうに思いました。いいですよね。さあ、私は今ミュージックバード半蔵門にスタジオがありますけれども、その1スタの窓枠からスカイツリーを眺めております。今日はですね、9時台の冒頭からスタジオの照明を落として暗い状態で DJ を始めておりまして、目の前にスカイツリーが見えています。そんな位置で私は今皆様に放送をお届けしております。皆さんの状況はいかがでしょうか。ハッシュタグ T_トラックス、山田子さん、お疲れ様です。トップガンとは違って、旅客機なのですが、空港の夜景をお送りしますと、とっても綺麗な写真を載せていただきました。空港に出かけるデートといいますか、お散歩っていうのもいいですよね。全国各地の美味しいものを帰りにお土産で買って帰れたりしますしね。山田子さん、ありがとうございます。スロージャムさんは横田基地のある福生市の隣町から聞いています。今夜もよろしくお願いします。こちらこそです。グレイシー・エイブラムスの曲は皆さんご反応いただきましたね、ありがとうございます。オトフレディさん、マツケンサンバ2じゃなかったと。でもですね、一応ちょっと自分のハードディスクを探しましたこれはかけた方がいいのだろうかと思いましたが、ただ10時から聞いてくださる方もたくさんいらっしゃいますのでね、そのあんまり9時台を引きずると伝わりにくいこともあるかもしれませんから、ちょっと瞬発力がねなくて難しいところだったんですが、ご反応さまざまありがとうございます。旅好きの欧州人さん、本日は岩手県盛岡市で拝聴中、先ほどまでボーリング大会に参加していましたということで、本当にこうやって伺うと皆さんそれぞれですよね。ラジオの前のあなたの今日いかがだったでしょうか。また明日どんなご予定がありますか。ぜひぜひ、些細なことでも構いません、シェアしていただけますと、リスナーみんなであなたの今日一日についてをちょっとだけ思い浮かべます。そんな風にコミュニケーション取りながら、この後も番組お楽しみください。

ポップス R&B、最近の曲を中心として、ミックスしてまいりました。およそ10分間くらいですかね、一番最初にかけました CD リッターゲインフィーチャリングザラーラーソン、タイラの2026年のナンバーになりますけれども、大変気に入っておりまして、この曲がかけたいがために出来上がった10分間でありました。皆さんはいかがだったでしょうか。お付き合いいただきましてありがとうございます。さあ、メールなどもご紹介していきたいと思いますが、まずは BGM に変えてからにしようかな。さあ、改めて、マイク前に移動してまいりました。ハワイアンカズさん、ドレイクにご反応ありがとうございます。このドレイクというアーティストは今ミックス中でもかけましたし、9時台も1曲かけました、フィーチャリングの曲を。最近このドレイクという方はですね、アルバムを3枚出したんですね。全43曲だったと思いますけれど、まだ3曲くらいしか聞いてないですね。皆さんは聞きましたか？ドレイクの新しい3アルバム全部聞いても3時間弱ぐらいだったんじゃないかなと思いますけれど、最近はいろいろなんだかこの音楽ヒップホップ関係の人たちがこう喧嘩することビーフって言いますけれど、最近そんな話題が非常に多かったんですが、アルバムを3枚も出したということで、ここからこの音楽的な部分がよりフィーチャーされていくんじゃないでしょうか。ドレイク。そして白梅さんからは、窓を開けると水田からカエルの合唱がいつも以上に大きく聞こえます。予報通り雨雲が迫っていることをカエルたちは直感で分かっているようです。すごいなぁといただきましたが、あれこれ9時台もどなたかがおっしゃってたんですよ、カエルがやたら鳴いていますって。ちょっと遡れないんですけど、どなたでしたかね、カエルが鳴いているようです。雨なんですね、明日ね。気をつけていきましょうね。またちょっと薄着しちゃって、傘からはみ出した肩が雨に濡れて、そのちょっと濡れた状態で電車に乗って体が冷えてなんて、これは私がよくやる季節の失敗です。お気をつけていきましょうね。 G さん、アルバム3枚もどれ行くですか、それどれ行くですか。 G さん、ありがとうございます。ドレイクが、ドレイクが3枚アルバムを出して、 DJ さんたちはドレイクドレイクって今もっか頭を悩ませているとかいないとか神奈川区のけいちゃんさん、こんばんは。さあ、本当に嬉しいですね、たくさんご反応いただいております。特急北条早雲さん、戸塚のオレンジ F さん、ありがとうございます。さあ、明日は全国的にちょっと雨なんていうところが多いようですね。くれぐれも気をつけて過ごしていきましょう。前半のミックスパートでは、ここ最近の楽曲中心にお届けしてまいりました、続いては80年代90年代のゾーンとして届けていきたいと思います。今日選曲したあたりは、80年代

年代後半から90年代前半といったところでしょうか。ビートの細かい楽曲お聴きいただきます。 Virtual Radio Station。

さ、キラキラエイティーズだと言っていただいたり、いや攻めたフリースタイルだなとご反応いただいたりしています。お聞きくださいましてありがとうございます。そうです、細かいビート、この80年代後半90年代の楽曲でまとまって今日はおかけしましたが、フリースタイルというジャンルがあるんだそうですね。私は今日このフリースタイルという曲をたくさん集めてまとめているフォルダーから、6曲おかけいたしました、曲名、タイトル、アーティスト名、気になる方はぜひミュージックバードのホームページもご確認ください。だいたい翌日のお昼くらいには上がっているということですので、気になる楽曲がありましたらかかった時間と照らし合わせてご確認いただければと思います。まあ、今はシャザムなんかもありまして、スマートフォンを使って曲を聴かせると結ぶ何の曲ですって言ってくれるっていうソフト、本当にありがたいですよね。私はApple Watch というウェアラブル端末っていうんですかにそのアプリ入れてますけど、かっこいい DJ さんが回してなんだこの曲かっこいいなと思った時にこそこそこう時計のところでシャザムをすることが結構あります。皆さんも結構活用されてますかね。そんなわけで、ここまでフリースタイルでおかけしてまいりました。タイムトラックス、時刻10時41分というところです。そろそろゆっくりした曲で整えていきたいなと思います。ここから夜はと言いますか、今日5月20日という日はあと1時間と少しとなります。お出かけ中の方、まだ仕事が終わらないよという方、洗い物がまだ済んでいないのにソファーに座っちゃったよという方、まあ、それぞれいろんな立場があるかと思いますけれども、ひとまず今日1日をゆっくり過ごしていただければなと思います。ラストマイルアワーです。

お聴きいただいていますのは、そうです、名曲ですね、ボイズ2メンのオンベンデッド2ですね。1994年リリースの楽曲になりますが、途中で謝罪をしているっていうのが特徴でしょうか。イントロどんな曲ですよねとおっしゃってる方もいますね。その通りだと思います。今日は9時台でジャム&ルースの話をしましたので、彼らプロデュースのバラードも一緒に聞きたいなと思って最後おかけいたしました。今日もたくさんのメッセージありがとうございます。ラジオネームモーグさんからは、今日初めましてのメールをいただいていました。僕は北海道函館市出身で、神奈川県相模原市に住んでから17年になります。でもふるさとの函館弁がなかなか抜けなくて、よくなまっているねと言われます。早く綺麗な日本語が話したいですねと今日メールをいただいておりました。モーグさん、はじめまして。今日はまだ聞いてくださっていますか？ぜひまたタイミング合うときに、ラジオを通じてコミュニケーションが取れればなと思います。そしてお話の内容、函館弁がなかなか抜けなくてなんて話ですけど、東京の田舎育ちの私からすると、ぜひそれは残したままでいてほしいななんて思ってしまいますね。ご本人は少し気にしているところはあるのかもしれませんけれど、とっても羨ましく感じます。ふるさとがあること、そして、その土地を思い出すイントネーションがあること、とってもとっても愛おしいことじゃないかなと思いますよ。モーグさん、メッセージいただきましてありがとうございました。ラジオネームゆぴおさん、ボイル2メンのオンベンデッド2。今日は少し涼しくなり、よく眠れそうです。良いラストソングをありがとうございましたと、こちらこそお聴きいただきありがとうございました。さあ、ではまた明日というメッセージを皆様に伝えなければなりません。明日夜9時にお待ちしております。タイムトラックス、9時から11時までのミュージックプログラムとなっております。5月20日水曜日、タイムトラックス、ここまでのお相手は DJ ミルキーこと井村美希でした。ではあともう少しの時間ではありますが、良い夜をお過ごしください。

0: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが1点ずつ丁寧に査定。売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル0120-016-707。 全国無料出張、最短30分。面倒な準備も運び出しも必要ありません。壊れていても古くても OK。 いくらになるか聞くだけでも大歓迎。迷う前にまずはお電話を。0120-016-707、 0120-016-707。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか。ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

1970年から80年代に登場する AOR ソフトロックと呼ばれたサウンドは、今もなお人々の心を鮮やかに照らすイルミネーションとなり、それぞれに特別な時間を演出していく。この時間はそんな大人のグルーヴサウンドをたっぷりお送りします。

0: よし、家事も一段落。さて、午後の休憩、今日はどの香りに包まれようかな。
1: なんだかすごくいい香りがしてきた。甘くてこうナッツみたいな香ばしい匂い。
0: 正解。今日はヘーゼルナッツ。気分を変えたいときはバニラにするし、ちょっと甘い気分になりたいときはキャラメル。このインスタントコーヒーファームランド、選ぶだけでワクワクしちゃう。
1: へえ、そんなに種類があるんだ。なんだかうちのリビングがおしゃれなカフェになったみたいだな。
0: うん、本当ね。お湯を注ぐだけで疲れがふんわり溶けていくみたい。ねえ、あなたも一杯入れようか。バニラ、キャラメル、ヘーゼルナッツ、午後の気分を彩るインスタントフレーバーコーヒーファームランド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。
2: 実家に帰るたび少し気になっていた父のオーディオ、今はもう部屋の隅で静かに眠ったままになっていませんか？重くて動かせないしとつい後回しにしているなら、一度オーディオの買取屋さんにご相談ください。故障していても大丈夫、プロが丁寧に査定、ご自宅まで無料で伺います。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707、 オーディオの買取屋さんまで。

クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム、雫の音から有安桃香靴紐。

0: Radio La Beat。
1: 構成ラジオ。Break through the wall。
2: ここからの時間は構成ラジオ。ブレイクスルーザウォール。非行や犯罪から立ち直った当事者たちの経験を共有し、若者たちが罪を犯す背景、非行や犯罪を防ぐ方策を考えていく番組です。パーソナリティは中日新聞記者の羽上幸さんと NPO 法人再非行防止サポートセンター愛知代表で保護司の高坂麻人さんです。愛知県豊田市の FM 豊田ラジオラビートの制作でミュージックバードを通じて全国のコミュニティ FM の皆様にお届けしていきます。
0: 78.6 FM Radio La Beats
1: 構成ラジオ Break Through the Wall。
2: 今週は少年院への入所経験がある医師の水野拓郎さんにお話を伺っていきます。
3: 中日新聞記者の羽上幸が再非行防止サポートセンター愛知の高坂麻人さんとお送りしている構成ラジオ、今回のゲストは水野拓郎さんです。水野さんは、少年院を出た後にお医者さんになられて今活躍されているということで、よろしくお願いします。
4: よろしくお願いします。
5: 水野
4: 国久水野です。よろしくお願いします。
3: 今日は大阪から来られた。
4: はい、大阪から来ました。
3: この収録の前に愛知少年院で講演をされていて、私たちも聞かせてもらったんですけど、すごい受けてましたね。
4: だいぶ練習してきたんで、まずそのリラックスした状態になってもらわないと多分聞いてもらえないと思うので、やっぱ最初が受けなかったんで。
5: そうなんですか。
4: めっちゃ焦ってたんですよ。
3: あの免許のところらへんですか。
4: 免許のあたりと、あのそこから底辺 YouTuber なんですよとかいろいろ言ってるところで、あれかなと思ったんですけど、それをひっくり返したのが
3: なんかちょうど私たちあの少年の後ろに座って見てたんですけど、もう少年たち肩揺らして、でなんか一人の子もう涙流して眼鏡外して涙拭いながら笑ってました。
4: いや嬉しいな。
5: なんか少年院ってなんかあんなに笑っていいのかっていう、なんか入ってる時 あんまり笑っちゃいけないって言われてたじゃないですか。
4: テレビ見ててもね。
5: だから少年たちも最初は楽しいけどちょっと抑えてたのか、それもだんだん笑いが爆発していって。
4: やっぱり最初からやっぱ言ってたんですけども、少年院の方と。最初はやっぱりこっち側の人間やよっていう、まずこの人どうせなんか違う世界の人やわって思われたらもう話なんか聞いてもらえないので、いや結構同じようなこと考えてるんやよっていうのをまず伝えないと、一緒やよって言って、みんなに聞いてもらえたらいいなと思ってました。
5: なんか一番最初少年院出院者って言わなかったじゃないですか、はい、あの先生たちの紹介の時に、はい、でただ一番最初の自己紹介のところで資格、持ってる資格のところ並べてるところが、これどう考えても少年院で取ってる資格だよねと思いながら見てました。
3: フォークリフトとか危険物取り扱いとか、
4: ね、大型特殊メイクとか、危険物を強類とか、あとは成虫運搬掘削講習修了証とか、そういうのをやって、ちょっとあれかなと思って、でその他で、ちょっと医師免許とかありますよって言ったら、そこはもう見事にすぐポカーンってなっちゃうんで、ああこれ取り戻さなと思って、でそこからちょっとね僕ね焦って。

0: ると早口になるんですよ、うん、でちょっと早口になってたんですけど、それでちょっと深呼吸も入れながら、なんかどっかで逆転せなかなと思いながらやってました。
1: こういうその少年院での講演活動っていうのを始めたのはどれぐらい経つんですか？
0: まあコロナ禍であんまり依頼がなかったんで、コロナ終わってから、そうですね、去年ぐらいからやるようにはなって、まあ今回で3回目ですね。
1: うん、その少年院でと、まあ、医師っていうのは結構ギャップがあるなと思うんですけど、その少年院出てますっていうのを公表するようになったのはいつぐらいからなんですか？
0: コロナの時ですね。
1: それまでは特に、まあ、そういう過去のことは言うことなく、
0: 言わずに、うん、医師免許もそうですし、専門医の免許もそうですし、まあいろいろまあ取って、でまあそれなりに食っていけるかなと思った段階でコロナが始まって、でコロナのなんかテレビの取材が来たんで、でその時にまあどんな生い立ちやったんですかって聞かれて、でその時に、あ、実は少年院出てそこでなんかって言ったら、テレビ局側が、いやちょっと
1: 待って
0: よ、あんまりにも重すぎるテーマが重すぎるって言われてそのなんか少年院を伝えたいのか、そのコロナを伝えたいのかどっちやって言われてまあ今はコロナかなって言って一時コロナで行ってて、で、その後に年末の特集組みますって言って、それでその時に特集組んで、そこでまあ言ったっていう感じですけどね。
1: その少年院を出たっていうことを、まあ、公にするのってやっぱりなんかちょっと勇気がいったりしたんですか？
0: 基本 NG はなかったんで、でやっぱりね、公にした方がいいか非公開にしてる方がいいかっていうのはよく聞かれるんですけど、やっぱりその人と接する時間だと思うんですよ。で長く接する人やったら別にそんなこと言ってもあんま気にしないから、別に長く接してる人は周りにいっぱいおったんで、それで、まあ、この人らが、まあ、公表しようがあんまり今まで通りやろうなと思う周りやったんで、まあ、公表してもあんまり、まあ、患者さんは減るかなと思ったんですけど、うん、でもまあ公表、まあ、しない方がメリットは多いんだろうけど、まあ、公表して誰かの、まあ、力になれるんやったら、まあ、公表してもいいかなと思って公表しました、ね。
1: そっか、患者もそのかかりつけになってる方が多いから、もうそこは信頼関係ができてて、
0: いやそれはちょっとやばいやろって なるかなとは思ったけどまあ簡単な相談事はうちに来て、重大な説明事は賢い先生のとこ行ってはるから、なんか僕はいつもコンビニ感覚で来てくれと、なんかいつものもん買うときはコンビニぐらいの感覚でうちのクリニック来てくれてって、でほんまにちょっと心配でもうほんまに相談したいことがある場合は大きな病院行ってくれっていうふうに、まあそういうふうに使い分けたらいいんですよって言ってるんで、まあ全然患者さんが離れていくこともないし、なんならちょっと患者さんも逆に増えて、なんか相談しやすいということで、それでなんか逆に患者さんは増えてるような状況ですね。

0: 78.6 FM Radio La Beats
1: 構成ラジオ Break Through the Wall。
2: この番組は愛知県豊田市の FM 豊田ラジオラビートの制作で、長野県伊那市の稲谷 FM、 静岡県沼津市のコースト FM、 愛知県一宮市のアイウェーブ、愛知県豊田市の愛知少年院、岡山県岡山市の岡山少年鑑別所の皆様にもお届けしています。今週は少年院への入所経験がある医師の水野拓郎さんにお話を伺っています。ここからは子供時代のエピソードや非行に走ったきっかけなどについてお聞きしていきます。
3: ちょっと子供時代のこと

0: とかも聞いていきたいんですけど、はい、その、まあ、飛行に走る前っていうのはなんかどんな子供時代だったんですか？
1: まあ、小学校の時は、まあ、学校の先生がやっぱり担任の先生が1年間僕を見てくれてるので、やっぱりその特性に合わせて授業を進めてくれてたんで、もう学校の先生が好きだったんで小学校の時は。だから授業聞いてたら別に勉強せんでも、まあ、好きな人の言うことって結構すぐ入ってくるんで、それでなんか勉強せんでもできたっていう感じはあったかなっていう感じです。で、ただまあ遊びとかは本当にお兄ちゃんとかもおったけど、まあやばい気持ち悪い遊びしてましたね。蜂の巣取りに行ったりとか、
2: うん、友達は結構多い方だったんですか？
1: 多い方でしたね、うん、でも友達やったかな、本当に分からんけど、まあ、カエルプレゼントしたりとかして喜んでくれる友達がおったから勲章のように渡してってたけど、だからそれが、まあ、やばいって言われてた可能性はあるけど、自分は気づいてない、みんなが喜んでると思ってたから、うん、
0: てかめっちゃカエルいるとこで育ったんですね。
1: カエル横田んぼやった
0: よ。いや、ということですね。すごい自然豊かなところで育ったんだろうなって、そのエピソードから感じました。
1: カエルにね、いたずらをしたりとか、虫を捕るのが好きでしたね。今は別に好きじゃない、虫とか触るのも嫌ですけど、昔はまあ虫取ったりとかセミ取ったりとかばっかりして、でもまあ勉強はそこそこできて、で、まあ、中学校受験とかもしたらって言われてて、でも中学校専門のその塾に行ったりとかそんなのしてなかったんで、そのまま受けたら全然実際当日の試験がわからなくて、で落ちてっていう感じですね。で落ちて、まあ、公立中学校に行くんですけど、まあ、公立中学校でどんどん成績が下がっていったんですね、うん、
0: そう、学校が合わない、授業が合わなくてっていうことなんですか？
1: うん、授業が合わなかったというか、うん、本当に大人の言うことというか、そのやっぱり担任の先生が1年間ずっとこの人の特性を見つけて、お前はこういうとこがいいから伸ばしてけって言って伸ばしてくれるのが小学校で、中学校はもう本当に授業ごとに先生が変わっていくんで、もうその先生ごとに結果が重要やから結果を大事にしろとか、結果よりも過程が重要やとか、中身をやっぱ重要視しろとかっていうと、もうその違いがもうどっちの大人が正しいこと言ってるのっていうのが気になってしょうがなくて、
0: 人によって言ってることが違うのが気になっちゃうって、
1: 先生によって言ってることちゃうやんっていう、
0: うんうんうんうん、
1: でもそれが許せないというか、
0: はい、
1: もうなんか大人ってもなんかみんなやっぱり完璧でないとって思ってしまってたんですね。だからもうなんかどの先生が本当の正解なんていうのがもう気になって、もう授業どころじゃないっていうか、だからそればっかり考えてて、この先生はこれを前言ってたなとか、結果重要って言ってたのに今は過程が重要やって言ってるって、まあもちろん教わる、ね、科目も違えば単元も違うし、こっちはこうやって考えた方が分かりやすいよっていうの勉強すれば分かるんですけど、やっぱ勉強してない段階でそれが理解できずに、先生のもう本当になんかことが好きになれないと勉強に身が入らない感じでしたね、
0: まあ、授業っていうかそのクラスの中で浮いた感じになってたんですか？
1: 浮いてましたね。だからそれを個性的と表現当時はしてくれてたんですけど、うん、ただただ浮いてただけですね、うん、でも自分は個性的っていうのがまあ、褒め言葉やと思ってたんで、人と違うっていうのが褒め言葉やと思ってたんですけど、それが全然やっぱり褒め言葉じゃなくて、やっぱり純粋に変わってただけかなっていうか、うん、
2: 部活とかそういう方向には向かわないじゃないですか？
1: 部活はね、サッカー部に入ったんですよ。でそれも別にサッカー好きやったわけじゃなくて、たまたま自分は何が得意かも分からんし、なんなら球技苦手なんですけど、たまたま近所の子供らと一緒にこうサッカー、道端で当時ね、道でサッカーとかいろいろやってたんですけど、でサッカーやってた時に、小学校6年の時に中3の子の本気のシュートを僕バーンって蹴られたんですよ、で顔に飛んできたんですよ、
0: もう恐ろしい、
1: ほんでうわ怖っと思って顔を隠そうと両手をグッて上げたんですよ。ほんならちょうど僕の反応が遅すぎて、胸に当たった瞬間にガバッてボール掴んで、もう一流ゴールキーパーみたいに

0: って、わーみたいな感じで顔隠そうとしただけなんやけど、俺が中3のシュートを止めたと、小6で、
1: は
0: い、でもう俺サッカーの才能あるぞみたいな話、はい、周りで盛り上がって、はい、お前絶対サッカーに入れって言われて中3の人に、絶対お前はあの才能があるって言って、このシュート止めれたお前が初めてやって言われて、でサッカー部入ったら、もちろんもう球技なんかやったこともないし、そのまあたまたまゴールキーパーであのやったけど、もう全然あの面白みもルールもわからんし、努力しても上手くならないし、でボールが飛んできて自分が持ったら、あの僕が取れた僕の責任になるじゃないですか、そういう責任を迫られるのがすごい嫌で、で前に人が来たらもう嫌で、もうだからパスもらったらもうとにかく自分は戻すっていうもらった方に戻すっていうあのもらったら戻すを繰り返してたら全然僕の方にパスが回ってこないんだよって、でその上僕はもうボール飛んでこないところに行き出したから、もう全然面白くないわけですよ、うん、そういうのがもう苦手で苦手で、もうそういうなんかあの迫られるのが苦手で、であのそれでもううまくいかんくなって、もうレギュラーにもなれずで、だからといって努力する方法も知らないので、もうすぐ面白くないからやめたっていう感じでやめましたね、
2: うん、そっからどういう経緯でその飛行の方に向かっていくんですか。
0: そっからやめてから帰り帰宅部になって、誰か一緒に帰る子おらんかなと思ったら、なんかお兄ちゃんが不良で、その弟の子も、まあ、ちょっと不良でっていう、その弟の方とが前歩いてたから一緒に帰ろうよみたいな感じで、その不良やった子と一緒に帰るようになって、なら家遊びに来いよみたいな感じで、なら、まあ、そいつがタバコ吸ってたりとか、まあ、そいつがちょっとイケメンやったんで彼女を連れてたりとか、あの昔は自転車に、後ろに彼女を乗せて行ってたりとかしてた、学校にいたりしてたんで、あ、かっこいいなと思って、俺もああなりたいなと思ってタバコ吸ったりとか真似して、でそいつがシンナ吸ってた、俺もシンナ吸ったりとか、そんなんで、まあ、どんどんどんどんあ のめり込んでいくっていうか、なんかそういう時は本当にもうね、あの友達にもそうですし、薬物にでもそうですし、何かに依存しやすいっていうか、すぐなんか負けちゃったらもうそこにもあのないと無理っていうような状況になるんで、どんどんどんどん道からそれる方向に、まあ、行ってしまったっていう感じですね、うん、
2: その時そのご両親っていうのは気づいてたんですか。
0: だからあの子の家とか遊びに行ったらあかんよみたいなことが、うんうん、まあ、親から言われると余計反発するんですよ、
2: うん、
0: 結局いやあんな、なんか俺の友達のことどんだけわかるのみたいな、なんでそんなあの遊びに行ったらあかんとか、あの子とは仲良くせん方がいいよとかって なるのっていう、それが余計もうなんかあのどんどんどんどん親との距離も離れていくし、うん、であいつらにはもう本当にあの俺の友達のことは分からんみたいな感じで、もうどんどんどんどんあの親との距離も離れていったっていう感じですね、
2: うん、そのお父さんがもともとお医者さんだったんですよね、うんうんうん、やっぱその立場がある方なので、うん、なんかプレッシャーみたいなものっていうのはあったりしたんですか。
0: お父さんは多分ね頭良すぎるっていうか、
2: うんうんうん、
0: 多分ねあのなんか一回僕勉強できん時にちょっと勉強の仕方教えてくれと、どうやったら点数取れるようになるんやって聞いたんですよ。だからお父さんが教科書えいやって読んだらもうそれで覚えるやろって言われて
2: そんなわけあんかい
0: って言われてえなんでできひんのみたいな感じでテストの前の日に一回読めばあの大体一夜漬けでディスるもんじゃないのみたいな言われて、同じことやったけど全く点数につながらんしあこの人多分なんか世界は違うなと思って、うん、ちょっとあのこの人は参考にならないなと思って、うん、でもうどんどんどんどんそのお父さんはもう本当に放任主義というか、まあ勉強なんてあのやりたい時にやったら伸びるでしょみたいな感じだから、うん、あの僕が勉強しなくても何とも言わへんし、まあ、好きにあのそれはあなたの人生やから好きにしなさいっていう感じで、もう全く何も言ってこなかった感じです、
2: うんうん、あそうなんですね、

0: 76FM Radio La Beats 構成ラジオ Breakthrough the Wall。
1: ここからは愛知少年院で行われた上層講座詩の教室鑑賞作品集の入選作品をご紹介していきます。
2: 後悔。あの時こうすればよかった。今思えばそんなことばかりの繰り返しだった。今ここで辛いことを乗り越えないと何も変われないし、どこへも進めない気がした。ここで頑張らず逃げてしまったらまた後悔する気がした。これからは後悔しない道を選んで歩んでいきたい。
0: 78.6FM Radio La Beats
3: 構成ラジオ Breakthrough the Wall。
1: 構成ラジオ Breakthrough the Wall。 この時間は愛知県豊田市の FM 豊田ラジオラビートの制作で、ミュージックバードを通じて全国のコミュニティ FM の皆様にお届けしています。ここからはこれまでに放送した番組の中からお聞きください。なお、番組内で紹介している肩書きなどは放送当時のものですので、ご了承ください。

0: 今週もプロキックボクサーを経て事業を手掛けている五十嵐大樹さんをお迎えしてお話を伺っていきます。ここからはキックボクシングについてお聞きしていきます。
1: 中日新聞記者の羽賀美幸が再飛行防止サポートセンター愛知の高坂聡さんとお送りしている厚生ラジオ、今回のゲストは五十嵐大樹さんです。五十嵐さんは現在27歳、少年院を出た後にプロのキックボクサーとして活動していました。現在は個人事業主として人材関係のお仕事をされています。五十嵐さん、どうぞよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
3: お願いします。
1: 簡単に自己紹介お願いしてもいいですか。
2: 27歳です。今ご紹介にありました通り、10代の頃少年院に入っていて、出てから仕事についてプロのキックボクサーを経て、今はちょっと活動をやめてるんですけども、現在は個人事業主として人材関係のお仕事をさせていただいております。
1: キックボクシングのことちょっと詳しく聞いていきたいんですけど、はい、そのプロとして活動するって全然分かんなくて

0: って、はい、ちょっとイメージがつかないんですけど、はい、ジム入ってからのプロデビューするまでってどういう感じなんですか？
1: 僕はちょっと特殊で、まあ、その19、20歳ぐらいの時に、まあ、プロになりたいと思ってこう頑張ってた時は、当時建築現場のお仕事してたんですけど、それも辞めて工場で、近くの工場で、まあ、こうジムに通いやすいように時間の調整とかできるように、仕事を変えて、ジムに行ってたんですけど、まあ、結婚するってなって、まあ、子供ができたんですね。21歳の時にもう結婚してるんですけど、その時に結婚することになって、まあ、自分のこう夢だけを追って、で収入としても本当に一人生活するぐらいの収入しかなかった、まあ、キックボクサーになるっていうのがメインだったので、なかったんで、まあ、このままじゃダメだなっていうので、普通のこう会社に就職したんですね。で、もう帰国心一回諦めたんですよ。もうでやることないだろうなと思って、まあ、不完全燃焼だったんですよ。プロにもなってないですし、まあ、その就職先の会社で、まあ、会社員として仕事してる時に、まあ、ちょっとこういう縁があってというか機会がまたあって、もう一回こうキックボクシングをやれる環境っていうことになったんですね。
0: あと就職先の会社がいろいろ環境を整えてくれたって、
1: はい、あ、そう、ちょっと協力してくれたりとかで、はい、もう一回やれるってことになって、でそれが24とかそれぐらいかなと思うんですけど、で そこでもう一回こうキックボクシングをでプロをもう一回目指すことになって、でその時にプロデビューできたっていう感じですね。
2: 生活費ってすごい重要だと思うんですけど、はい、そのプロになった後もやっぱり格闘技一本で生活していけるわけではない、は
1: い、いやなかなか厳しいですね。
2: 江川さんも仕事をしながら、はい、プロのキックボクサーだった
1: 。あ、そうです。
2: ほとんどそういう人が多いんですかね。
1: あ、もう結構多分ほとんど多いと思いますね。
2: じゃあ格闘技一本でやってるっていうのはもう相当、
1: そうですね、そのなんかすごい知名度だったりとか、まあ、実力ももちろんありますしとかで、こう、まあ、スポンサーとかの人にいろいろ支援をしてもらわないとなかなか結構厳しい世界なんじゃないかなと思いますね。
0: それじゃあ普通に昼間は仕事して、はい、終わってから練習してという感じですか？
1: そうです。
0: なかなかタフな。
1: そうですね。毎日、まあ、寝る時間とかも少なかったんで、まあ、朝9時からだいたい夕方6時まで仕事して、そこはジムに向かってだいたい3時間から4時間ぐらい1日練習して、終わるのが11時とか10時過ぎとかで、帰ってお風呂入ったりとかご飯食べたりとかして、だいたい寝るのが1時とか2時ぐらいっていう生活をプロになってからとか、プロを目指している期間とかっていうのはしてました。
0: その生活どれぐらい続けたんですか？
1: それが、2年か3年ぐらいでしたね。
2: なんか飛行やってる少年たちって、はい、結構その強さに憧れるのか、はいはい、格闘技をやりたいっていう子は結構多いなと思うんですけど、はいはい、でも実際にそこにチャレンジしたり、チャレンジしても続けてずっとこう、例えば仕事しながら格闘技をずっと続けてる人って、はい、僕が見た感じだと 5% もいないように、はい、もう全然いないように、はい、まあ、本当数少ない子は今でもずっと続けててくる子もいるんですけど、はいはい、なかなか続けていくのは難しい世界だと思うんですけど。
1: まあ、まあ、そうですよね。
2: それなんでなんですかね。
1: まあ、僕は多分憧れが強かったっていうのもありますし、あと、まあ、子供がいて、僕はちょっとそういう姿を自分の子供に見せたいなと思ったんです。で、まだ子供がその当時、1歳とか2歳とか、で、今見ても分かんないじゃないですか。だから分かるようになるまで、ちゃんとこう、見せたいなと思っていて、で、それが、目標とかっていうのを、ちゃんと持ってほしいっていうのを伝えたいなと思ったんですね。なんかその、まあ、サラリーマンでちゃんとお仕事してこうお金をしっかり稼いでくるっていう姿がダメだとは全然思ってないんですけども、やっぱこうなかなか子供に伝わりにくいのかなとかっていうのは僕は個人的に思っていて、 でそれでこう

0: まあ、格闘技って普段の練習とかめちゃめちゃ厳しいですし、まあ、血が出たりとか骨が折れたりとかってして、こうもう本当になんて言うんでしょうね、この死に物狂いでやってる姿っていうのがもう直接的になんか視覚で訴えられるのかな、まあ、いろんな感覚とかを通してかなと僕は思ったので、どうしてもちょっとそこだけ子供に見せたいなと思って多分頑張れたのがあるかもしれないです。
1: でお子さんには見せられたんですか？
0: 一応そうです、試合は見せれました、うん、はい。
1: 今おいくつなんですか？
0: 今3人いて、はいはい、一番上の子は5歳と3歳と一番下が0歳、
1: うん、じゃあ上の、5歳の子には、
0: はい、そうですね、5歳と、まあ、めちゃくちゃちっちゃい時ですけど、はい、2人目の子にも見せれたんですけど、はい、3人目にはちょっとまだ見せれてないんで、今こう、まあ、仕事がちょっと今メインになってるんで、一旦こうプロのキックボクサーとしてはこう抽出というか、うん、まあ、一旦終わ活動してない状態なんですけど、まだ戻って一番下の子にも見せたいなと思ってますね。
2: ああ

0: 構成ラジオ Break through the wall。
1: この番組は愛知県豊田市にある FM トヨタラジオラビートの制作で、愛知少年院岡山少年鑑別所の皆様にもお届けしています。今週もプロキックボクサーを経て事業を手掛けている五十嵐大樹さんをお迎えしてお話を伺っています。ここからは格闘技に対する恐怖心についてお聞きしていきます。
2: 子供に見せたいから格闘技をやってるっていうのはなんかすごいですね。
3: なんかこう、まあ、僕はプロになりたいと思ったことで、まあ、夢とか目標とかのこう

0: 内科での人生の変わり方ってすごい実感したんで、子供にも絶対こう何か目標とか夢だけは持ってほしいな、別にこう何しててもいいなと思うんです。こうなんか音楽やっても勉強ばっかやってもなんか運動しても何でもいいんですけど、そこだけ絶対音楽ならこうなんかこういうアーティストになるとか、運動するんだったらこういうなんかまあ極端な話オリンピックに出るとかっていう、なんかそこだけ持ってほしいなっていうのがちょっと僕のこう言葉以外のことで伝えたいなっていうあの動機ですね。
1: めちゃくちゃ重要ですよね、うんうん、すごいかっこいいお父さんで、
2: ね、そういう目標とか夢を持った時ってあの特に家族がいると家族の理解、はい、協力も必要だと思うんですけど、はいはい、例えば井原さんの子供ができて格闘技やってるとその家にいる時間が減ったりとか、はい、逆にそこでまたお金を使うこともあると思うんですよ、はい、やることで、はいはい、奥さんとのこうもう大丈夫だったんですかね。
0: ああまあ多分一応いいよとは言ってくれたんですけど、あの多分かなり我慢をさせてしまったところはあると思いますね。
1: うん、まあそこはでも井原さんの今おっしゃったような熱い思いで、はい、
0: そうですね、まあ
1: 納得してくれてという
0: 夢を応援してくれたというか。
2: うん、試合も奥さんと子供とかが応援に来てくれる、
0: はい。応援に来てくれました。
2: 結構複雑な思いでしょうね、その。自分の旦那さんが
1: 確かにボコボコに
0: でも、
2: はい、でもすごい大変なことが起こる可能性もありますよね。
0: そうですね、あの僕本当に失神してそのままもう倒れたこととかもあったんで。
2: あ、そうなんですか。
0: で運ばれたとかもあったありましたし、まあ、骨折れることもありましたし、結構そうですね、複雑だったかもしれないですね、見ている側としては。
1: 怖いじゃないですか、殴られるの。
0: はい、
1: ボクサーの人とか、まあ、そういう恐怖心をがないのか、もしくはその克服していくものなのか、どういう、
0: これ多分他の、まあ、格闘技やってる人も多分みんな同じなんじゃないかなと、まあ、僕が話を聞く限りで同じなんじゃないかなと思って、毎試合怖いんですよ、うんうんうん、毎試合毎試合なんか特に試合直前とかはもうめちゃくちゃ多分心拍数とかも上がって、なんか恐怖、なんかすごい、なんと言葉で表せばいいのか分かんないけど、恐怖とかなんか緊張もあれば、なんかこう期待されてるとか、あとこう支援してもらってる人に、やっぱ負けたらやっぱりこう顔向けできないなとか、いろんなこう感情が複雑に絡み合って、すごい怖いです、いろんな感情で。
1: 怖いのになんでやるんですかっていうい
0: やー、そうですね、まあ、その僕の目的とかもあります、さっき言ったような子供に見せたいなっていう目的とかもありますし、何なんでしょうね。
1: でも絶対その、まあ、試合中なのか試合後かわからないですけど、はい、なんかそれが喜びとか快感に変わる部分があるんですよね。
0: やっぱ勝った時の、うん、もうこのそのすごい恐怖心から解き放たれた時の、うん、でしかもなおかつこの勝った時のやっぱ優越感というか、なんかすごい多分、
1: なるほど、
0: もう あの感覚がなんかやめれないみたいな、
1: その恐怖心に、相手にも勝ったし、はい、自分の恐怖心にも打ち勝ったみたいなところの、
0: は
1: い、
0: そうですね。で
1: 高揚感がある
0: 。試合前とかって練習とかがの密度がめちゃくちゃ1ヶ月ぐらい上がるんですね。で、まあ、減量とかもあるので、すごいこうすごいこう地獄のような1ヶ月ちょっととかを過ごすんですよ。なんで それがこう積み重なって勝った時の喜びがすごい何倍にもなったりとかしてるので、うんうん、それでこうまたやりたいなってなるんだと思います。
2: あ、じゃあまた五十嵐さんとしたら、はい、また格闘技を始めてまた試合に出ようかなと思ってるってことですか。
0: あ、そうですね、また全然なんかこう今仕事しかできてないからっていうのは全然思ってなくて、もう一回こうどっかの機会で、まあ機会でというかそういう機会を自分で作って、もう一回ちょっと再起したいなと思います、ね。
2: じゃあ試合が決まったら教えてもらえたら、はい、厚生ラジオメンバーで試合の応援
0: お願いします。
1: じゃあ最後にこの番組、愛知少年院と、
0: はい、
1: 岡山少年鑑別所でも流してもらっているんですけど、はい、その少年たちに向けたメッセージをいただけますか。
0: はい、
2: 少年院って 五十嵐さんの母校
0: そうです

0: 後輩たちに。
1: そうですね、まあ、そうですね、今いろんな理由、家庭の事情があったりとか、まあ、育ってきた環境があったりとか、まあ、もしくはただ単に自分のわがままであったりとかっていうので、こう飛行したり

0: 飛び込むのってすごいストレスになると思うんですけど、ちょっと思い切って違う景色とか違う世界とか違う価値観の人に会ってみたりとかっていうことをして、自分が人生でどういう人になりたいのかっていうのを見つけてほしいなと思います。
1: このポセラジオとの、
0: はい、
1: 愛知少年の先生とか、
0: はい、
1: と岡山少年看病師で働いてる看病師の先生たちも聞いてるので、
0: はいはいはい、
1: 五十嵐さんもとてもお世話になったと思うので、
0: はいはい、
1: その少年院や看病師の先生たちへのこうメッセージもいただけると嬉しいなと思います、
0: はい、まあ、愛知少年院の先生についてはお世話になりましたっていうのとそうですね、まあ多分その非行の少年のこう面倒を見るっていうので言えば全然まあ、プロの方々だと思うので、そうですね、日頃まあ、少年院の先生とかがやっていただいていることが正直こう絶対にその少年がその少年院を出て 100% がその後いい影響に転ぶかって言われるとちょっと疑問符が出るところもあるかなというのが正直な印象ではあるんですけども、少なからず多分こう少年院の先生に言われたこととかやっぱ残ってると思いますので、変わらず問題児の皆さん、非行少年とか非行少女とかにこう投げかけていってもらいたいなと思いますね。
2: ありがとうございます、はい。

0: ご参加いただいています東京事変のタイムカプセル。新しい自分になる不安や戸惑いを椎名林檎率いる東京事変が奏でる名曲です。言葉にできない尖った感情を優しく撫でてくれます。生き抜く力と心をこの曲とともに。
1: 新しい自分になるっていう言葉絶対僕重要だと思っていて、何か新しいことに一歩目さえ踏み出せれば次2本目3本目は楽なんで、一歩踏み出してほしいなと思いますね。
2: 78.6 FM Radio La Beats 構成ラジオ Breakthrough the Wall。

0: 中日新聞記者の羽賀美幸が再飛行防止サポートセンター愛知の高坂麻人さんとお送りしてきた厚生ラジオ、お別れの時間となりました。東さん、どうもありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。
0: お話の中で、まあ、その目標とか夢を持つことがすごくその五十嵐さんがその新しい人生を歩んでいく上でも力になったっていうことをおっしゃっていて、
1: はい、
0: でその親になって、その子供たちにもその姿を見せたいと。でなんかその、まあ、働いてお金を稼いでくる姿もいいけど、まあ、そのキックボクシング通して、
1: はい、
0: その目標に向かって頑張ってる姿を見せたいっていうことをおっしゃっているのがすごく印象に残って、多分その大人になっても目標とか夢とか見失って働いてる人たちってたくさんいると思うので、
1: はい、
0: やっぱね、すごくそこの、夢を持つっていうことの 大切さとか、それが持つ力みたいなのを改めて考えさせられました。ありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。
2: まあ、2回目の少年出た後にバーで悪くなってしまったんですけど、でも目標あったんですよ。僕が持ってた目標は2回目の少年出た後は青年海外協力隊って聞いたことあります？
1: いや、
2: っていうなんかその海外の発展途上国とかに、
1: はい、
2: まあ、2年とか住んで活動するっていう、まあ、JICA がやってるのがあるんですけど、それに行くっていう目標を持って2回目の少年出た後に英会話教室に通って、でも結果的に1回目落ちてしまって、そこで僕が行けなかったのが諦めてしまったんですよね。それもなんか悪い方向にどんどん行ってしまったので、五十嵐さんの話聞いてるとその目標を持つってことも絶対大切だと思ったんですけど、やっぱりそれを諦めないっていうこととか、まあ、さらにこう深めていくっていうこと、まあ、仮にうまくいかなかったとしても違う道に進むにしても、その悪い方向じゃない、またそこを生かして違う方向に行くっていうことが、まあ、自分の過去を振り返りながらも五十嵐さんの話聞いてより思いました。今日はありがとうございます。
1: 今日はありがとうございました。まあ、ちょっと目標とか持ってほしいなと思いますし、今、まあ、そういう、まあ、暴走族やったりとか飛行の渦中にいる子たちからすると、例えばなんかこうこうなりたいとか、すごい大きい会社の社長になりたいとか、こういう有名な企業と一緒に仕事したいとかって全然自分には無理だって一見こう思えちゃうと思うんですね。自分、まあ、今暴走族だしとかっていうのはあると思うんですけども、全然目指してこう叶わないことって意外とないんだなっていうのは僕の経験から思ってるので、無理かどうかは全然もうやってみてから決めればいいんじゃないかなと思うので、そうですね、こういう発信できる場をちょっと用意していただいたので、ぜひちょっとそういうことはもう切実に皆さんにちょっと考えてもらいたいなっていうのはありました。こういう機会を作っていただいてありがとうございました。
0: すごい熱い会になりました。ありがとうございます。
1: はい、ありがとうございます。
3: いかがでしたか？この番組では皆様からのご意見ご感想メッセージをお待ちしています。ファックスの方は0565-320130 メールの方は786@labeat.co.jp 数字で786@

ravito.co.jp ラジオラビート厚生ラジオ宛てにお送りください。この番組は過去に放送した内容の一部をポッドキャストで配信しています。 Spotify、Apple Podcast で FM トヨタ厚生ラジオと検索してください。パーソナリティは中日新聞記者の羽上幸さんと NPO 法人再非行防止サポートセンター愛知代表で保護司の高坂麻人さん、ナレーターはラジオラビートパーソナリティの後藤由香でした。

0: 上地仁志のウォーキングトーキングラディオ。
1: 上地仁志のウォーキングトーキングラディオのお時間です。石垣島の皆さん、全国の皆さん、こんにちは。ビギンのピアノの上地仁志です。さあ今日はですね、まず、メッセージから紹介していこうかなと思っております。お住まい岐阜県の方ですね、マルッチさんです。上地さん、こんばんにちは、本日は大型連休の合間ですが大雨ですね。そういえばなんか雨も降っておりましたね。動画で近くの模様を撮りました。車道が近いので車の通る音がします。雨の音もここまですると家でゆっくりしたいなとも思いますね。ビギンさんは大型連休何してましたか、ということでね。そうね、雨も降っておりましたが、まあ僕とマサルはですね、川崎のハイサイフェスでね、出演しておりました。マサルとね、川も合わせて、おーとかね、久しぶりみたいな会話もありましたが、まあ、ビギンとしては、あれですね、5月1日に歌の日が発表になったので、そのことで、まあ、充実した、意外と忙しく過ごせましたね。充実したゴールデンウィークだったかなと思います。さあ、ということで、マルッチさんのリクエストから進めていきたいなと思っております。それでは聞いてください。Blessing Rain。

0: 上地ひとしのウォーキングトーキングラディオ。
1: この番組は毎週月曜日13時30分からビギンのピアノの上地ひとしがお送りしておりますが、まあ先ほども言いましたが、連休ね、5月4日に僕はですね、上地ひとしと名

アゴミンチューというねユニットを組んでね、出演しておりましたが、もう無料開催でね、野外フリーライブでね盛り上がりましたが、翌日は5月5日はですね、マサルがハイサイフェスタ2026音楽祭和島内名ボリューム3にね、出演しておりました。まあね、本当にこのハイサイフェスタ23回目ということで、もうね本当にこんなに続いてるのでね、なんか僕としては、あ、また今年もこの時期が来たんだなと、なんかこうね、関東である沖縄フェスっていうのはたくさんありますが、多分これが、最初のスタートになる、ここから今年のこの、沖縄のイベントがたくさん始まるんだななんて思いますが、上地仁と和みんちゅうね、実は、このユニットを組んで最初の初めての初ライブだったわけですが、まあそう言ってもね、みんなそれぞれソロでもね活躍してるメンバーなので、みんな、その和みんちゅう以外でもハイサイフェスタに出演してたりとかねやっておりましたが、まあ盛り上がりました。本当にね、ありがとうございました。しかしですね、本当に僕いつも思う、本当にね、ありがたいことに全国でね、沖縄フェスとか物産展とかね、かなりのところでね いつも開催されておりますが、もう本当にこんなに沖縄をね愛してくれている方が全国にいて、石垣島を愛してくれている方が全国にいて、どこに行っても盛り上がってるっていうのは本当にね、もう石垣の皆さん、もう本当に感謝しないといけないですよ、もう。ねえ、なんて思いますが、まあこの上地仁と和みんちゅう、今年はですね、目標としてはですね、まあ全国に行くことは難しいので、せめて関東近くで行われるこの沖縄フェスにね、たくさん出演してみようかなと思っておりますので、またどこかでお目にかかるかもしれないので、その時はぜひね、応援していただけたらなと思っております。さあ5月4日にもね、これを、僕が歌いました、盛り上がりました、この曲を聴いてください。かりゆしの

ビギンのピアノの上地ひとしがお送りしております。ウォーキングトーキングレディオのお時間ですが、さあ今日はですね、ちょっと僕の好きなピアニストについてちょっと話してみようかなと思いますが、やっぱり一番僕がコピーした、耳コピーした影響を受けたっていうのはね、ドクター・ジョンというピアニストです。ニューオーリンズスタイルのピアニストで、まあブルージーでね、特徴としてはすごいリズミックに、ね、コロコロっとしたハッピーになるね、ウキウキするようなピアノスタイルなんだけどね、僕はこの人のピアノもう本当に大好きで、コピーもねしました。そしてこの間 YouTube 見てて、ああやっぱりこの人はすごいなと思ったのがリチャード・ティーっていう、これもう亡くなりましたがね、まあ二人とも亡くなりましたが、ピアニストがいて、もうニューヨークのスーパープレイヤーでございます。たくさんのね、もうミュージシャンとセッションして、だからもうこの人の音源はいっぱい残っておりますが、いろんなところで聞けて、きっと皆さんも、知らぬ間にリチャード・ティーのピアノを聴いていると思いますが、まあでもね、大好きだけど決して真似のできないスタイルなんですよ。もうリチャード・ティー唯一無二で、もうパーカッションのような、叩くようなねスタイルのピアノでね、もう全然ドクタージョンはね一生懸命コピーでしたんだけど、リチャード・ティーだけはねもう全然無理だなっていう感じのピアノスタイルなんだけど、まあ日本にも、たくさんおります。僕はね影響を受けた、上田正樹とサウス・トゥ・サウスのね、中西康晴さんっていう方がいるんだけど、まあ初めて聞いたのは中学校の時だな。初めてブルースピアノっていうのを聞いたのがこの人かもしれないな。やっぱりスーパーセッションマンで、中西さんも日本のねたくさんのミュージシャン、80年代90年代はねたくさん中西さんね、いろんなところでセッションしているので、これも皆さん知らぬ間にね中西さんのピアノを聴いていると思いますが、それで陸王さんね、陸王さんにも影響を受けました。本当に陸王さんもニューオーリンズスタイルなんだけど、もうすごいサーカスみたいにピアノが上手くてね、陸王さんにもねたくさん影響を受けましたが、まあその中で年もね近くて、まあ僕よりちょっと下だったけど、まあ同じ仲間で、BYG とかで一緒にお酒も飲んで、ピアノのことも語り合った仲間だね。好きなアーティストも似ていて、ちょっとどことなくピアノスタイルも近いものもあったんだけど、もうね山本龍太というね男がおります。まあ素晴らしいね、力強いピアニストで、まあ同じドクタージョンとかね、ニューオーリンズがお互い好きだったから、ちょっとねコロコロって転がるようなフレーズをが似てるなっていうところもあったんだけど、このね山本龍太をね、今日はちょっとね紹介したいなって、山本龍ちゃんのピアノをちょっと皆さんにも聞いてほしいなって今日はね思います。まあなぜかというとね、もう随分先に前に天国に行ったんだけど、僕より年下なのにまあね本当に先日命日だったんでね、パッと思い出して、あーリュウちゃんなーと思って、それで久しぶりにリュウちゃんのアルバム、ファーストアルバムでね、僕はまた旅をしたくなったというねファーストアルバム聞いたんだけど、なんかね歌詞がね、言葉がねなんかグッとくるんだよな、なんかいいなと思いまして、そのリュウちゃんを今日はですね皆さんと一緒に聴ければいいなと思っております。それでは聴いてみましょうか、そのアルバムね、ファーストアルバムから聴きましょう。 I'm on the road again。

拾った小石の守り、僕はまた旅をしたくなった。新聞記者は友達には大嘘つきで有名、お天気お姉さんは宇

困ったことに僕はまた恋をしてしまった。分かりに切ったことを後悔をするのはスカートの中潜り込む夢ばかり。僕はまた恋をしてしまった。長靴下のピッピは水虫の治療に専念中。戦争映画の大好きなノーベル平和賞受賞者火山灰が交差と交差するところ、絶対音感を持つ鳥たちのオーケストラが聞こえるところ。ブーブー、困ったことに僕はまた恋をしてしまった。分かりきったこと後悔をするのはスカートの中潜り込む夢ばかり。僕はまた恋をしてしまった。

困ったことに僕はまた旅に出てしまった。分かりきったこと後悔をするのは失いたくないものだけ独り占めしたいのに僕はまた旅

上地ひとしのウォーキングトーキングラディオ。ビギンのピアノの上地ひとしがお送りしております、ウォーキングトーキングラディオのお時間ですが、さあメッセージを皆さんに紹介したいなと思います。愛知県お住まいのラジオネーム伊仙さんですね。伊仙さんからです。ひとしさんこんにちは。生放送の時にはメッセージとリクエストありがとうございました。もうめちゃくちゃ嬉しかったです。そして先日の放送でジュニア、あ、ビリケンのベースさん、ベースですね、ジュニアさんが人生で食べる食事の量は9万食のみというお話をされていましたよね。もう目から鱗でした。というのは私は外食がもったいないと思うのと、外食しても食べたいものじゃなく一番安い定食を選びがち、またお惣菜も買うなんてもったいない、これなら家で作った方が安くつくやんって、惣菜も5割引き以上していないと買いませんでした。ですが私もあらっかん、残された食事量も限られてきました。もったいないとか高いってケチってる場合じゃないですね。明日までの命かもしれないのに食べたいものも食べずこの世を去るなんて馬鹿げてますよね。これからは外食しても我慢せずに食べたいもの、美味しいものを食べようと思います。なんか本当に目から鱗ありがとうございました。それでは放送頑張ってくださいね。一平二平デービルシカントミーファイユーということで、伊仙さんありがとうございます。そうね、本当にね、これねジュニアがねよく言うんですよ。なんかいろんなところで毎回何回も僕ら聞いてるんだけど、人生は9万食のみ、まあ平均でね80歳まで生きるとして1日3食ちゃんと食べたと考えて計算すると、まあ約9万食ぐらいなんだよっていうねジュニアがね言うんですよくね。だから食事に俺は妥協しないまあ高いものとかね、高級ものとか、なんかそういうんじゃなくて今食べたいものを絶対食べるっていうね、それにねすごいこだわってるので、まあだからジュニアは本当にね B 級からまあ本当に高い高級なものもねすごい詳しいんですよね。なのでまあ食べ慣れてるせいもありますが、高速道路全国のねサービスエリアがあるじゃないですか、そこのうまいものめちゃめちゃ知ってるんですよね本当に浜松のサービスエリアは餃子定食だぜとかねだからジュニアと一緒にいると美味しいものをねいつでも食べれるっていうことはまあ僕もね嬉しいなと思いますよ。まあただねジュニアは体も大きいからね結構食べるんですよ結構食べるけど、まあジュニアをね合わせたらねいかんなぁと、これは太るなぁとね思いますが、まあでもね伊仙さんね多分料理上手なんだろうね。なんかわかりますよ、もったいないってね思うっていうよりこう自分の料理が多分美味しいんだろうなってねなんか思いますが、でもまあ家で食べるにしろ、まあ、外食するにしろ、本当にいいものじゃないな、満足するもの、今食べたいものをね本当に僕もね食べていこうかな、やっぱり食事は本当にね大事にしていきたいなって思っております。さあビギンからのお知らせです。ですね5月17日にですね、まあ僕とマサルがですね、沖縄フェスミラフェイトに出演します。5月17日日曜日、東京の代々木公園イベント広場でやります。上地ひとしとなごみん中はですね16時から16時40分のステージにね出ます。僕はですねサブステージに出ますのでね、2つステージがあって、サブステージの方です。そしてマサルが参加する島袋マサルと沖縄オールスターズ
は、メインのステージの方ですね、18時40分から19時40分のステージになりますので、ぜひね、これも入場無料ですので、ぜひ皆さん遊びに来てほしいなと思っております。そしてそして、もうこれを言わないといけませんね、ビギンの、出演情報といたしましては、6月27日土曜日、歌の日キャラバン2026アット竹富島がね、開催されること決定いたしました。今年は歌の日キャラバンと名称を変えて6月27日、場所はですね、竹富小中学校グラウンドですね。出演者はですね、ビギンの他に A 賞の参加するザ・パパイアンズ、そしてまあ笛太鼓の名手ですね、野原健、そして、一期一会三振、頑張っております、上地仁志と和民中のメンバーでもあります向里圭も出演しますので、ぜひ皆さん遊びに来てください。あ、会場がですね11時、開演が13時からです。終演はですね、あの船のね、あの関係もありますので、終演16時となっておりますので、皆さん、気をつけてくださいよ。チケットの一般発売は5月末を予定しており、沖縄県石垣島そして竹富島内のみでの発売となりますので、歌の日ホームページを皆さん見てくださいね、よろしくお願いします。ということで、まあもうだから5月6月はそれに向けていろいろ準備をしたり、まあ、考えたりとか、すると思いますが、まあ竹富島でのライブはね、まあ久しぶりですよ。昔ね、野原健との約束で竹富島で300

100枚 CD 売ったら竹富島でライブやるよと、おもと竹雄っていうアルバムをね出した時にそんな約束をしたら、本当に300枚があっという間に売れて竹富島でライブのねすることがやりましたが、それ以来の竹富島での開催ということでね、もう非常に楽しみにしております。さあということで皆さん、番組へのお便りとかね、僕へのメッセージもお待ちしております。メッセージテーマね、私のお気に入りということでもらおうと思っておりましたが、全然来ないというね、これ多分僕のね設定が悪かったな、ぼやんとして、伝わりにくいのかなと思いましたので、また改めてねテーマを考えていきたいなと思います。宛先はですね 76.1@fmishiaki.jp です。 76.1@fmishiaki.jp です。 FM 石垣さんさんラジオのホームページリクエストフォームからも送れますので、ぜひ皆さん、どしどし、お便りくださいねということです。さあ今日最後の曲はですね、伊仙さんのね、美味しいものをこれから食べるという伊仙さんのリクエストにお答えしましょう。それでは聞いてください、島んちゅうの宝。それではまた来週お耳にかかりましょう。バイバイ。

0: も始まりました、あなたのスタイルラジオ。今回の番組 MC は埼玉県狭山市出身、おっちょこちょいなマルチタレント大野ひろみと、
1: 埼玉県狭山市狭山茶の宮野です。
0: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 私たちの町には日々地域を支え、素晴らしい活動を行っている人々がたくさんいます。この番組では様々な職業、環境で輝く方々をゲストにお迎えし、その魅力や活動に迫っていきます。その人らしさ、その人らしさ、あなたのスタイルを応援するラジオ番組、その名もあなたのスタイルラジオです。ミュージックバードを通じて全国の皆さん、今回もよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: イエーイ。いや、ちょっと緊張しちゃった、はい、間違えちゃった。
1: 大丈夫です。ヒロミンらしくていいです。
0: あ、すいません。そうです、私おっちょこちょいなのでね、はい、出てしまいましたけれども、改めまして宮野さん、
1: はい、
0: 宮野さんとはもうどれくらい、何年ぐらいご一緒してますかね。
1: 何年ですか。
0: 3年とか2年とかかな、もっと。
1: ラジオ、
0: ラジオ、あのこのスタイルラジオ、
1: このラジオ何年なんだろう。
0: あっという間すぎて、もういつだろうって感じなんですけど、はい、あの全国版になりまして、宮野さん、はい、初めてのご登場ですので、はい、改めて自己紹介をしていただきたいと思います。はい、はいはい、お願いします。
1: はい、埼玉県狭山市っていうところで、お茶屋をしています宮野です。
0: はい、宮野園さんは、はい、あの本当に大人気なお茶屋さんでして、私も毎年お茶摘み体験をさせていただいたりとか、はい、美味しいお茶をたくさん飲んでいます。はい、ということで宮野さん、はい、今5月でめちゃめちゃ忙しい時期ですよね。
1: はい、めちゃくちゃ忙しい時期です。はい、
0: どうですか、今年もやっぱりお茶摘み体験とかお茶の葉の天ぷらを食べたりとか、そういったことはできるんでしょうか。
1: はい、もう、はい、やってます。
0: お、
1: もうフル回転で、
0: フル回転で、はい、あの海外からもいらしてますよね。
1: 結構海外の方からも、海外からもいらっしゃってます。
0: はい、皆さん、はい、あのお茶摘みを、茶娘のお衣装を着て、はい、男性も女性も楽しんでらっしゃる感じですよね。はい、はい、なんかこう宮野園さんならではの特徴みたいなことってありますか。
1: うちはどちらかっていうと、あのお茶を販売するっていうよりも体験をして好きになってもらうっていうのが、あのコンセプトのお茶屋になってます。
0: はい、あの私も初めて出会った時にいきなりもうお茶の体験をさせていただきましたよね。
1: はい、
0: 覚えてます。
1: はい、10年前。
0: あ、10年は経つかな。はい、はいはい、とっても楽しくて、そこから私も、まあ、もともと私も狭山市出身なので、はい、美味しい狭山茶でここまで大きくなったんですけど、はい、さらに宮野園さんとこう一緒にね、いろんなことさせていただいて、お茶が大好きになりましたので、これからもまた狭山茶の魅力をいろいろと教えてください。
1: はい、よろしくお願いします。
0: はい、よろしくお願いします。それでは番組を始めてまいりましょう。今回の番組では石神井公園、東京都からのゲストの方ですね。
1: 都会からいらっしゃってます。
0: は
1: い、
0: 都会の風です。はい、石神井公園の駅すぐにあります、はい、ジ・ターリア・ダ・フィリッポ、美味しい美味しいイタリアのレストラン、ピッツェリアですね。はい、はい、岩沢さんがこの後登場いたしますので、お楽しみにしていてください。この番組は FM チャッピーをキーステーションに、ミュージックバードを通じて全国のコミュニティ FM 局でもお聞きいただいております。この後30分間どうぞ最後までお付き合いください。

0: 岡山市出身、おっちょこちょいのマルチタレント大野ひろみです。
1: 体によくって心に効く味の狭山茶宮野園、宮野圭司です。
0: あなたのスタイルラジオ、あなたのスタイルラジオ、番組 MC の埼玉県狭山市出身、おっちょこちょいなマルチタレント大野ひろみと、
1: 埼玉県狭山市でお茶屋をしてます宮野です。
0: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: さあ宮野さん、はい、本日は素敵なゲストの方がお越しいただいておりますね。はい、はい、ご紹介いただいてもいいですか。
1: 噛んじゃうんでひろみに
0: 承知しました。

0: はい、
1: はい、東京の風です。
0: はい、
1: はい、東京の、石神井公園駅、はい、すぐにございますジターリアダフィリッポ代表の岩沢さんです。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
3: 岩沢です。
1: はい、ということで、はい、当番組にはもう岩沢さん何度もご出演をいただいておりまして、いろんな食のお話を伺ってはいるんですけれども、はい、今一度いろいろと岩沢さんの自己紹介含めてお話を伺いたいと思います。
3: はい、
1: はい、まずはではご自身から、はい、お店の紹介ですとか、はい、普段の活動を教えていただけますか。
3: はい、普段はですね、東京都練馬区石神井公園という、町で、小さなピザ屋をやっております。はい、それで、
1: 小さくないんですよね。
2: めちゃくちゃ有名なお店で人気なお店な
1: ん大行列なんですよ、始まる前から、はいはい、私も並びましたよ、はい
3: はい、ありがとうございます、はいはい、それで、それと同時にサスティナブルレストラン協会の理事もやらせていただいております。
1: あ、
3: はい、
2: すごいですね
1: 、はい、協会
2: もう日本の食を守るっていうか、
1: お
2: もうすごい協会の理事をされてます。
1: はい、すごい方。今日は T シャツでラフな感じでいらしていますけれども、はい、はい、いろんなお顔をお持ちということですね。
2: 普段こんな埼玉県なんか来ないですか。
1: 本当に
3: 隣
1: そうですよね、うん、隣ですよね、はいはい、仲良くやっていきましょう。
2: 別に仲悪いって話じゃない。
1: そうですよね、はい、ありがとうございます。
2: 食に関してすごく、はい、いろんなこと詳しくて、
1: はい、
2: で大切なことを教えてくださる方なので、
1: そうですね、はい、これまでも番組を通してこう食べること、生きること、人生とか暮らしとか、はい、本当地球のこととかね、はい、いろんなことを分かりやすく教えていただきました。そしてちょっとお店のことじゃもうちょっと、せっかくなので、はいはい、掘り下げたいなって思うんですけれども、ジターリアという言葉もちょっと珍しいですよね、岩沢さん。
3: そうですね、造語なんですね、
1: はい、どんなことをこう思いとか、はい、
3: ジャポーネ、日本っていう意味が実はイタリア語であったりとか、はい、シャクジーのジーをかけていたりとか、グラーの小麦とか、はい、ジェンテつなぐとか、はい、いろんなこう思いを込めて造語でジターリアとイタリア、ジャポーネとかですね、ジーとイタリアをかけてます。
1: はい、なんかこう地域に根ざした、地域を大事にしていらっしゃるというのも、いいところというか魅力的なところだなと感じますし、はい、あと本当に美味しいんですよね、宮野さん。
2: めちゃくちゃ
1: 美味しい。
2: 美味しい。
1: 本当に美味しくて、はい、概念が覆い、食の概念というか、はい、あれ、ピザってあえて言いますけど、ピザってこういう感じだったっけって私思って、はい、びっくりして本当に衝撃的だったんですけど。
2: あと、それだけじゃなくて、やっぱりスタッフの方が生き生きと働いてて、なんかパワーもらえるんですよね、行くと。
1: はい、元気になる。
2: 疲れた心が元気になる場所。
1: はい、
3: そうですね、はい、回復をさせるっていうことが自分たちの、はい、レストランの語源の元なので、うん、そこを追求してます。
1: 食材にもこだわってらっしゃいますよね、このお顔が見える生産者の方々とこう一緒にっていう感じが、
3: うん、そうですね、はい、もう宮野さんと会って話をすると、なんか意気投合するのはそういうことなんじゃないかなみたいな、うん、
1: お、
3: はい、
1: ですって。宮野さん、
2: 勉強させていただきます。
1: あ、すごい謙虚な方たちだ。宮野さんの美味しいお茶も以前デザートに使ってらっしゃるところに、うん、私ちょうどお店伺ったのでいただきまして、はい、めちゃめちゃ美味しかったです。
3: はい、うん、もうデザートにも使ってますし、はい、ピッツァの上にも乗せてました、
1: はい、お茶の葉をですか。
3: はい、
1: 宮野さん召し上がっ、
2: はい、召し上がりました。
1: あら、まあ、いかがでした。
2: めちゃくちゃ美味しかった。
1: なんかこう普段もたくさんいろいろお茶召し上がってると思いますけど、はい、お仕事でもプライベートでも、はい、どうでしたか、このアレンジというか。
2: なんかうちのお茶がこのように使われて、すごくお茶が喜んでるな。
1: あ、お茶が喜ぶ、
2: はい、
1: 宮野さんも
2: 喜ぶ。
1: いや、いいですね、みんながハッピーになる、はいはいはい、ということで、とても魅力的なお店なんですけれども、はい、岩沢さんにはですね、本当にたくさんの食、地球、暮らし、環境、はい、いろんなことこれまで教えていただきまして、今回もですね、そしてこれからもいろいろと、はい、気づきや発見などをいただけたらって思うんですけれども、はい
2: はい、メイン MC なんて、
1: あ、我々は
2: サブ、
1: あ、サブっていうか、なんか受講生みたいな。でもそうですね、本当そんな、はい、そうだと思います、はい、いろいろと学ばせていただきたいと思いますので、はいはい、今回もどうぞよろしくお願いします、
3: はい、よろしくお願いします。
1: では岩沢さん、
3: はいはい、
1: どんなことに今回は注目していきましょう。
3: いや、今日はもう本当にローカルなものですね。この音聞こえるかな、
1: 宮野さんが。いい音。

0: お茶を入れてきてくれてるんですけれども、なんか当たり前に、お茶を飲んでるんですよね、
1: はい、
0: 特に狭山の方なんかもなんか当たり前すぎて、はい、なんか向き合おうっていうことを忘れてしまってるんじゃないかなと思うんですよね、はい、逆にこれは世界から見るとすごく貴重なものなんですよね。で逆に地域が元気なかったりすることで、このやっぱ地元で取れるものをしっかり生かすっていうことを考える時代に入ってきてるかなと思いますね。宮野さん、
1: はい、もうおっしゃる通りです
2: なんかちょっと怪しく感じてきた
1: 怪しくない
2: 本当ですか、はい、あならいいんですけど、はいはい、でも確かに狭山茶、私もう本当に子供の頃からずっと当たり前にいただける環境にいたので、はい、今でもやっぱ当たり前にいただいてしまっていますね。
0: そうなんですよね、うん、なので今ちょうど5月で今、このフェアトレードミレニアムキャンペーンっていうのをやっていまして、はい、フェアトレードって皆さんご存知ですか？大野さん、
2: はい、聞いたことはあるんですけど、カタカナのフェアトレードやばい、どうしようどうしよう。宮野さんはもちろん、
1: まあ、岩沢さんから以前教えていただ
2: きましたどうしよう、やばい、あ、調べたいんですけど
1: 調べる
2: 今カンニングする、はい、でもフェアって言ってるからなんか公平とか平等みたいな感じなのかな、
0: ね、もうその言葉のまんまなんです、はい、フェアトレード、しっかりそう生産者の子供まで、
1: はい、
0: 育てられるような取引を消費者から生産者までちゃんと考えて使っていきましょうというのがフェアトレードの根本ですね。
2: その月間というのはどこでやってるものなんですか？
0: フェアトレードラベル協会だったかな、ちょっとそこまでちゃんとした、正式名称は自分分かってないんですけど、はい、ただこのサステナブルレストラン協会の中で今推進をしていて、
2: はい
0: はい、それで今このラジオの収録現場がちょうどイオンなんですね、
2: はい、そうです、イオンスタイルイルマ、はい、中にスタジオがございますので、はいはいはい、
0: でイオンでこのフェアトレード毎年月間がありまして、はい、その時にイオンに自分が仕入れに来たりするんです、
2: はい
0: はい、その中でフェアトレードラベルっていうのが実はありまして、
2: はい
0: はい、それでももう数少ない、
1: はい
0: はい、自給率 38% ぐらいの国なんですけど、はい、大体 62% が輸入ですよね、
2: あ、たくさん
0: 食材が、
2: はい、
0: まあ、皆さんイオンで買ってると思うんですけど、はい、その中で実は、いろんな地球もそうだし人を苦しめてる商品を手にしているっていう事実も実はあったりするんです、はい、そんな時にやっぱりこのラベルがあることでちゃんとその児童労働とか虐待とか、はい、そういう部分をしっかりと日本人が買うことで守ってあげられますよっていう、そういうものがあったりするんですよね。
1: そういうものはあったんですね、気づかなかったです。
0: そうなんです、意外と知らなくて、はい、先進国の中で、もう最下位に近いぐらい、
1: はい
0: はい、それでアンフェア食材を、はい、世界で2番目だったかな、買ってる国、仕入れてる国です。
2: え、日本がですか？
0: 日本が、実は
2: そうなんだ、
0: はい、そういうのも実は知らなかったりとか、
2: もう全く知らなかったですね。
0: 全く知らないですよね、
2: はい、
0: なのでこれはイオンの中のロッテリアで買ったアイスコーヒーなんですけど、
2: はいはい、
0: これもフェアトレード頑張ってるんですよね。
2: あ、本当だ、カップにフェアトレードコーヒーって書いてある、
0: は
2: い
0: は
2: い、
0: 290円でした。で290円、後で聞くと多分皆さん安いと感じるかもしれないんですけど、うん、このコーヒー1杯分の豆で生産者が、いくらのお金を手にしてると思います？宮野さん、だいたい1杯分
1: のあれで生産者
2: 豆代
0: 生産者に払われる、
1: 生産者に払われるってなると、う
2: ん、豆農家さんみたいな、
0: そう、
2: コーヒー農家さん、
1: うん、5円ぐらいですか？
0: 5円、1円以下です。
1: 1円以下、
0: はい、
2: ひー、
0: そうしたらやっぱりこれいくら売っても、はい、子供を学校に行かせられないです、はい、もう生産者だから分かりますよね、
1: はいはい、分かります、
0: はい、そういう現実があって、それで、まあ、このフェアトレードっていうことを自分も今学んで数年なんですけど、はい、そんなことをまあ、自分たちだけ良ければいいやっていう考えじゃなくて、はい、ちゃんと先進国なんだから、はい、みんなで良くしていこうぜっていう、はい、特にオランダの違うな、ドイツの18分の1だったかな、
1: あ、
0: はい、このフェアトレードの商品を買ってる金額が、はい、日本は、
2: え、 すごい少ないってこと
0: ですか？すごい少ないし、ヨーロッパだと、10人で8人がちゃんと理解してるんですけど、日本だと10人に3人以下だったかな、
2: あ少ない。
0: そうなんです。なんですけど日本は元

0: なんですけど見えないところですね、
1: はい、
0: 会社の利益をてっぺんに持ってきてるところだと、はい、どんだけやっぱ安く仕入れられるか、は
1: い、うーん、でまたお買い物する人も安いと嬉しいみたいなところがどうしても
0: ある、
1: はい、ありますからね。
0: そうなんです、なんかそうなんですよね、ボランティアじゃないんですよ、はい、この買うっていうことに関しては、はい、ボランティアじゃなくて、はい、慈善事業でもないんですよね、はい、でこのフェアトレードのすごいところっていうのはこのちゃんとビジネススキームの中に落とし込んでる、
2: はい、
0: 要はこの、ね、1円未満のコーヒーを仕入れるときに1円じゃあの子供行かせられない、はい、だったらここの産地のコーヒーは10円じゃないと買っちゃダメですよ、仕入れられませんよっていう企画を作ったりしてるんですよね。でそこまでそう買う金額までちゃんと、作ってるラベル協会みたいのはな、僕は聞いたことないかなっていう、はい、だから信用できるというか、はい、
1: しっかり守るというか、
2: はい、
1: これがそのマークなんですか。
0: そう
1: なんか水色と黄緑かな、
0: なんかいっぱいあるんですよ、
1: はい、あマークも種類があるんですね。
0: その時期に同時的に世界的にやっぱりその貧困層とか問題があって、うん、世界でいっぱいこのフェアトレード運動みたいなのが始まったんですよね、はいはい、発展途上国で、
1: はい、
0: なんでいろんなラベルがあるんですけど一応このマークが世界最大の共通マークというか、
1: メジャーというか一番もしかしたら出会える可能性の高いマーク。
0: そう
1: 水色のこれなんていうとまがたまのようなちょっと感じで、黄緑色のマークと一緒になってますね。
0: そうなんですね、
1: はい、
0: なんで2050年ね本当にコーヒーが半分になるとかバナナが食べれなくなるとか、
1: は
0: い、チョコレートがどうのこうのって言われてると思うんですけど、それは本当に現場サイドに行ってる方から聞くともうその通りだねっていう、はい、現実は多分生産者である宮野さんを本当に理解してると思うんですよね、
1: はい、いかがですか。
2: コーヒーはよく聞きますよね。本当コーヒーを販売してた方がコーヒーも今後少なくなるっていうんでお茶をっていう、そういう方も結構海外の方がそれで日本茶に目をつけてる方も結構いたりとか。
1: そうなんだ、
2: はい、コーヒーで仕事ができなくなりそうだから違うものって大概。
1: いやなんかでもそのなんていうんですか、例えばすごい自然災害にあってもうできないとか、うん、そういうことではなくてなんか私たちの問題でできない可能性を作ってしまうっていうのがなんかすごい悲しいですね。
0: そうでも悲しいだけじゃなくて結構ポジティブなこともいっぱいあって、
1: はい、
0: そうなんです。実は話変わっちゃうんですけど、
1: はい、
0: サッカーボール、
1: はい
0: ね、サッカーボールありますよね、はい、あれは成功例が実はあって、あれもともとカースト制度だったかな、でこう手縫いをさせてたんですよね、はい、革製品で、はい、でヨーロッパの人たちがね8割ぐらいがサッカーボール手縫いで、高級なサッカーボールはみんな奴隷労働がやっていた、はい、だけどなんか2000年ぐらい入って FIFA が、それをやめようとやったらもう今ほぼほぼそれが解消されてます。なんでこのフェアトレードの、はい、奴隷労働みたいなのが解消されたっていう成功例もあって、はい、実はね来月からワールドカップですよね、はい、なんで、まあ、サッカーはちゃんとそれみんなで取り組むと改善できるよっていうことも教えてくれたんです。あとは飲食店の方々とかこの時間聞いてるかな、聞いてればいいと思うんですけど、
1: はいはい、
0: やっぱりこれをちゃんと理解してる、お店で働きたいっていう若い子たちが増えてます、
1: は
0: い
1: は
0: い、うん、なので、先週もうちにも働きに来てくれてますし、世の中人手不足の時代なんですけど、はい、ちゃんと勉強することでちゃんと人に優しい仕事ができるんだよとか、そういう世の中最高じゃないですか、
2: はい、
0: ね。ね、そんなことをちょっと知ってもらえればなと思って、うん、すいませんなんか
2: 大事な話だし、
1: はい、
2: だそういうのを理解してる人が岩沢さんのお店で働いてるんで、
1: うーん、
2: だ、まあ、あったかみもあるし、味料理の味だけ味以上のなんかいいものをいただけるっていうか、
1: うーん、なんか本当にエネルギーに満ちた感じというか、はい、明るくて楽しくて、
2: 本当パワースポットになってますよね、はい、
1: あ、まさに
2: お店が、
1: うん、
2: すごいそれ感じます、
1: うん、
0: ね、なんかそうお客さんのために消費の最終破壊場所、はい、最終拠点に、はい、飲食業がやっぱり何も考えないとなって、はい。

0: たりするんですよ、はい、知らないうちにね、はい、なんですけどちゃんとちょっと知識を得ることでちゃんと宮野園の宮野さんの、この聖地のお茶を出すことで、はい、しっかりと価値も生まれますし、それに対してしっかり、土地を回復させたりとかですね、はい、地域を回復させたりとか、はい、でもうこれを飲んでくれてる人がとにかく元気になってるっていう、はい、やっぱりそれをどんどんつなげていくと、やっぱり働き手の方もただ働くだけじゃなくてね、はい、ちゃんと顔が見えるんだっていう責任感もついてくるんですよね、
1: はい、いや今回もきっかけがありますね、こう気づきと、
2: はい、気づきがたくさんいただいてますね、
1: うん、すごいめちゃくちゃうなず、もう体上半身全部でうなずいてるんですよ宮野さん、はい、
2: そのうち寝てるかもしれない、ゆりかごみたいにな
1: っていい感じの揺れになっていやでもフェアトレードっていうのは私すいません本当ちゃんと意味まではわからなかったので、うん、であのたくさん岩沢さんが実際に買って持ってきてくださったんですけど、うん、商品としてもこんなにたくさん種類が、バナナもそうだし、
0: そう
1: ブラックペッパー、有機ブラックペッパーと、これコーヒー、
0: そうコーヒーもそうだしチョコレート、
2: ダークチョコレート、
0: ただめちゃくちゃ広いじゃないですか、
1: はい、
2: はい、
0: こう2種ちゃんと見つけようと思ってこのラベルを探してこれしかないん
2: です、はい、
1: あ確かにそう考えたらちょっと少ないっていうか結構少ないって思っちゃいますね。
0: でしょ、チョコレート、うん、チョコレート6種類だったかな、
1: あ、
0: はい、棚に本当にいっぱいチョコレートも並んでるのに、はい、6種類だけがフェアトレード、まだまだ、そこに対して関心がないんで、はい、まあ、このやっぱ数も消費者が求めればちゃんと変わっていくんじゃないかなっていうのを、やっぱ企業としてイオンさんも頑張ってくれてるなっていう、はい、なんで実際なんかフェアトレードとかオーガニックとかたっけえなっていうイメージあるじゃないですか、
1: は
0: い、
1: めちゃくちゃそのイメージはあります。
0: ありますよね、
1: はい、
0: なんか150円で買えるものがじゃあそれいい人にいいから800円とか言ったら、はい、ちょっと買えなかったり、
1: はい、ちょっとなかなかもう1回しか買えないかなとか思っちゃったりしますね。
0: でしょ、
1: はい、
0: でもこのチョコレートは258円だったかな、は
1: い、お
0: ー、なんでそのちゃんとビジネスとしてもちゃんと適正価格っていう部分で、はい、やっとやり始めたかなっていう、で宮野さんのところはおそらくそれをずっと長年やり続けてることに対してすごいっていう人あんまりいないですよね、
2: はい、いないです、は
1: い、すいませんわからなかったです。
2: いいえとんでもない
1: 凄さを今知りました。
2: いいえとんでもない、
0: そう、それがやり続けてるっていうことがすごくて、それが地域の宝なんですよね。宮野さん以外にも多分、
2: はい
0: はい、
2: たくさん周りに、
0: ね、それをしっかり周りで協力して、
2: はい、
0: その崩壊させないように続けてるから今残ってると思うんです、
1: はい、ぜひリスナーの皆さんも今回ねこうやって知るきっかけになったと思いますので、はい、ちょっと意識を向けたりとか、うん、検索して調べてみたりとか、はい、で実際商品を手に取ってみるというところまで、はい、ぜひどんどんと皆さんも参加していけたらいいなと、
0: はい
1: はいはい、思います。
0: それでこれを例えば SNS で、1個上げること でフェアトレードっていうハッシュタグつけることで、
2: はい、
0: 1個の投稿で今月は1円の寄付ができます。なので、その、学校行けなかったりとか、はい、学校がなかったりとか、はい、井戸がなかったりとかっていうところに対して、はい、投資もしてくれるみたいなんですね、はい、なので皆さんが食べたものをアップして、はい、フェアトレード、
2: はい、
0: ついでにフィリッポとかつけてくれると最高なんですけど、
2: はい、東京都練馬区石神井公園にあるジタリアダフィリッポ、
1: はい、
2: ついでに岩沢さんが今
1: お話ししてます、はい、宮野さん急に
0: ありがとうございます。
1: 大事なことですから、
2: 大事なことです。
0: そう、1円ずつ寄付されるみたいです、はい、今月だけ。
1: あ、じゃあぜひ、でも今月だけで終わらずね、
2: はい
1: はい、今月積極的にそれ以降も、ね、はい、引き続き、
0: はいはい、
1: 興味関心を持っていきましょう、はい、では次回もいろいろとお話を伺いたいと思います、本日は宮野園の宮野さん、埼玉県狭山市、
2: はい、
1: 宮野園宮野さん、そして東京都練馬区石神井ジタリアダフィリッポ代表の岩沢さんにお話を伺ってまいりました、はい、ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: 続いては番組からのお知らせです。
3: この番組はラジオはもちろんスマホ無料アプリレディモで全国どこからでもお聞きいただけます。レディモからメッセージを送ることができますので、いっぱい送ってください。そして

0: 番組の専用アドレスはスタイルアットマーク fmchappy.jp、 スタイルアットマーク fmchappy.jp です。こちらでもメッセージをお待ちしています。さらには聞き逃しの配信もあります。 Spotify であなたのスタイルラジオ、ひらがなであなたの、そしてローマ字でスタイルラジオ、ローマ字英語でスタイル、英語でスタイルラジオとして検索してください。ということで宮野さん、
1: はい
0: はい、あっという間にエンディングの時間となってまいりました、
1: はい、
0: 今回は東京都練馬区石神井ジタリアダフィリッポ岩沢さんにお話を伺いました、
1: はい
0: はい、いかがでしたか。
1: 本当毎回毎回たくさんの気づきいただけて、うん、本当ありがたいですね。
0: はい、
1: なんか知らないことを知るってなんかワクワクします、
0: うん、あのしかも分かりやすく教えてくださるので、はい、コーヒーこれ一杯にどれくらいだと思う、はい、とか、こう皆さんもご自分にこう置き換えて分かりやすくなるんじゃないかなって感じしますよね、
1: は
0: い、
1: やっぱ大事なことをちゃんと教えてくれるので、皆さんもぜひこの機会になんかちょっと心の底、はい、そこ横に、
0: はい
1: はい、おい横置いていただけるといいのかな。
0: 待って、そこはやばいですね
1: 心の隅だ、隅
0: 隅ね、はい、片隅にみたいなことね、はい、奥底じゃ困っちゃう、
1: はい、お願いします、
0: はいはい、私もしっかりとあの脇に抱えていきたいと思いますので、はいはい、スーパーとかでね、皆さんもあの、はい、イオンさんとかお買い物するとき、ぜひフェアトレード見てみてください、はい、ということで、今回はこれあれできますよ、はい、大丈夫ですか、
1: はい、
0: はい、また来週この時間にお会いしましょう。お相手は埼玉県狭山市出身おっちょこちょい生アーチタレント大野博美と、
1: 埼玉県狭山市狭山ちゃんの宮野ですでした、
0: でしたそれではまた来週バイバイ
1: バイバイ住所言いそうだった

0: はい、こんばんは、草加ベーベーです。
1: はい、こんばんは、私が鉄ロックでございます。
0: はい、としみさんがですね、今日こっち向かいたかったんですが、もろもろあって、はい、やっと横浜、家の方に着いたということで、
1: そういうことですね。

0: で今日は電話でちょっといろいろとね、はい、うん、全般少し冒頭お話ししようかと思います。としみさん、
1: すいません、本当に申し訳ないですやっと声も出るようになりました。
0: よかった。いやいや、だって先週は盛岡、宇都宮、群馬と、
1: はい、
0: どうでしたか、こうどんどん南下してくる大作戦は。
1: いやー、そうですね、なんか盛岡は寒かったですね、ちょっとね。
0: あ、寒かったんですか、この時期で。はいはい、
1: 雨降って、うん、でも前の日が30度近くだったのかな。
0: ああ、うん、そういう、じゃあ寒暖差で結構、じゃあ喉とか、ね、その辺も結構きますよね。
1: で、まあ、その前の週がちょっとね、うん、もう、いろいろきつかったんで、はい、なんか、はい、うん。間ね、やっぱライブ、あとは着替えなきゃ、着替えてもなんかね、ダメなんだね、これがね、またね。うん。
0: 汗す
1: ぐ、まあ、この時期はちょっと、ね、うん、そう、連チャン続くと、喉に、やっぱきますね。でも、咳もちょっと収まって、うん、はい。今週は青森とか八戸、来ますんで、大丈夫です。はい。はい、
0: ただやっぱこの時期の夜とかね、北の方行けば行くほど、ちょっとやっぱその、寒さも結構しびれるじゃないですか。
1: そうだね、うん、なんかなんだろうね、これ毎年こんな感じになってるね、ちょっとね。
0: うーんですね、
1: 老化現象ですこれやっぱり。いや俺だから詰め込みすぎっていうのもあるんだけど、
0: うんうんうん、
1: でも、はい、なんかいろいろ6月も、まあ、今月もそうでしたが、6月もちょっと詰め込んでて、
0: うん、
1: で7月になると今度はもう5連チャンとかなんか、なんか大丈夫かなってこう思ったんだけど、もう途中であれですね、お酒とかはもうやめてですね、ちゃんと歌に専念するような体調を整えていこうかなと思ってます。はい、
0: そうか、さすがのとしみさんも全てオールでいくっていうのがやっぱ答えるようになってるんですね
1: やっぱりちょっとね、今回というか、まあ、うん、5月そうね、いろいろこうやってみて、
0: うん、うん、
1: まあ、あれだね、去年とはやっぱり明らかにこう体力というか、
0: うん、
1: 言いたかねえけど、なんか、言いたかねえけど、やっぱり、徐々にそういうふうな、自分で、
0: うん、
1: そんなあれだよっていうのが自分で分かってくるね。
0: うん、やっぱそういうタイミングがあるわけですね。
1: あるある、もうそれをちゃんと認めないとダメだなと。うん、大丈夫大丈夫では。
0: 逆にこの年までそれを感じたことはなかったんですね。
1: 全くないね。
0: で40から50になるときにちょっとやっぱ30代の頃と違うなみたいな、そういうのもなしに。
1: もう全然もうネバーダイだったよね。
0: なるほど、まあ、ある意味ずっと16歳で来てしまったってわけですね、うん、
1: そうですね。
0: うん、
1: まあでもいろいろねライブやりながらこうポップアップやってレコーディングもして、うんうん、ある程度ちょっとほっとした感じもあるんだよね。で、まあ、6月 の, 1日かな、それで最終的な、ミックス、最終ミックスみたいなのが1日も決まったんで、ある程度自分でこうミックスはやってたんですが、
0: うんうん、
1: 来月あたりぐらいからあれじゃない、もうジングル変わっちゃったりするんじゃない、なんか
0: もうそれ待ちですけど ね,、う
1: ん、ね
0: これやろうよっていう感じのを待ってますけど、
1: うん、そうね、うん、ジャケットのやり取りもしてて表一ももうちょっとで決まるんで、
0: うんうんうん、
1: 皆さん楽しみにしててください本当に。でトップドカ君のレーベル小玉 レーベルからアナログも出ることを、あら、はい、セブンインチとアナログは、
0: うんうんうん、
1: あれなんでね、うん、まあ宇都宮の俊介、スノーキーレコードもなんかこう、ずっとイットアップからセブンに来てませんかねみたいな感じの、
0: うん、
1: なんか僕らが協力しますんでみたいな、そういう話もあったりとか、
0: うん、
1: いろいろオファーがあったりして、なんかいっぱい盛り込んで楽しみですね。うん、あとあれだよね、10月31日はもう、まあもう先ですけど小田原で、はい、ずっとワンマンなのか、ツーマンなのか、もっとちょっと小田原でもやりますんで、
0: 一応日程は抑えましたんで、
1: 抑えたからね、
0: ライブハウス、
1: はい、うん、ね、楽しみでございます。
0: なんかね、

0: ベストさんがね、今年、うん、今年いっぱいはあそこでやって、うん、来年ちょっと場所が移るかもしれないみたいな。
1: あ、本当。
0: うん。
1: そっか。
0: だけど、まあ、ライブハウスとしては存在ずっとするということらしいんで。
1: なるほど。
0: はいはい。
1: いや、ちょうどいいね。
0: だもんで、うん、今年度なんかいろいろあれば、連絡ください。うん、できる限り僕ら、ライブハウス空いてればね、受けますからって言ってました。
1: うん、
0: うん。
1: うん。嬉しいですね。
0: はいはい。
1: うん。まあ、あとは多分、まあ、宇都宮も哲が行ってたし、
0: うん、
1: 高崎のやつも、哲も行ってたので、なんか諸々の話を聞いてみてください。
0: わかりました、
1: うん。
0: じゃあね、一つね、メッセージが来てるんで、
1: はい、
0: それを紹介して、としみさんに聞いてもらいつつ、
1: 全然全然
0: おまけにね、リクエストも来てるんで、うん、その展開でいきましょう。はい、
1: わかりました。
0: はい、ラジオネームがですね、としみっこクラブ伊勢支部広報担当の方ですね。
1: はい、
0: ソウルセットからとしみさんの大ファンです。はい、最近11歳の娘がふとした拍子にごめんねマイペースバカ野郎と口ずさんでますと。
1: はい、
0: バカ野郎はまあまあ声張りますと英才教育の賜物だと自負していますということでごめんねマイペースお願いしますということなんで、としみさん曲紹介でお願いします。
1: はい、はい、ではザ・ルート16でごめんねマイペース。

0: はい、お聞きいただきましたのは、ザ・ズート16でごめんねマイペースでした。ありがとうございます。
1: ね、どのバージョンで行こうかみたいなね。
0: そうですね。
1: あっちのバージョン、ズートイットアップ、うん、それともあのオリジナル音源とかね、うん、そうですね。伊勢の都市日光クラブの
0: 広報担当。
1: どっちが好みだったのかわからないですが、一旦こっちバージョンで
0: そうですね
1: お送りさせていただきましたと。
0: 現在バージョンですね。
1: 現在バージョンですね。うん、
0: ちょうどあの嬉しいそのそういう話も舞い込んできたことですし、うん、ってことですね。
1: そうですね。いいな、こう11歳ぐらいのお子さんがね、
0: うん
1: う
0: ん、
1: こう自分が聴いてるアーティストの曲とかふと口ずさんでしまうとかって、うん、なんかちょっと嬉しいよね。
0: めっちゃ嬉しい。あ、僕子供いないですけど、でもそういうの嬉しいですよね。
1: 突っ込もうかと思って、いるんかい
0: って変な。
1: ということで今夜も鉄くんはノリノリってことですね。
0: 今夜あの鉄くんもノリノリです。毎日ノリノリです、
1: ね、毎日いろんなねあなたの経験体験談聞かせてもらってますが
0: はい、はい、
1: なかなかね、あの、ね、余計なこと言わなくていいからね、
0: はい、余計なことは絶対
1: ない。ディープなところ、いや鉄ってやっぱなんかすごい星を持ってるよねと思っちゃうよね。
0: まあ、あの恵まれたということにしましょう。うん、あのいろいろな知識を与えられるっていう立ち位置をもらったということに。
1: うん、そうだよね。でも普通の、ね、会社員だとか、なんか普通のこう生活を送ってる方には、うん、なかなか経験できないような案件をこなしてることもあるじゃない。
0: そうですね。特に今週の始まりはそんな感じでしたからね。
1: だよね。それこそ本当この辺のエピソードはこうラジオとかで言えないんだけど、ね、あんまりね、
0: P しか言えない。
1: 言えないとか言ってもいいんだけど、どういう風に言ったらいいのかみたいな。
0: そうですね。
1: なんかフォローしながら喋ることさえも分かんないんだけど、分かんないから言えないんだけど、
0: ね、
1: ただ言えるのは、これもしドキュメンタリーのテレビ番組とかやったとしても、うん、もう深夜枠だよね。
0: そうですね。深夜枠。
1: 解放区とかさ、
0: そうですね。
1: あの辺の枠じゃないとできないような。
0: うん。
1: 感じですよね。
0: そうですね、どちらかといえば、うん、まあでもこれ多分誰にでも起こり得ることではあるっていうことだけは伝えておこうかな、う
1: ん、まあ起こり得るというかそういう境遇の方もいらして、うん、そういう境遇の方とこう接する時の対応とか、
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: ようなところだよね、
0: うんうん、求められる立ち位置というか求められてるもの役割ですよね、
1: うん、
0: それは多分このあの、
1: いやいや、やめようね、
0: 立ち位置は違いますけど、
1: これ本文言えねえから
0: そうですね
1: いやいや、
0: まあ、でも先週、
1: うん、
0: あの宇都宮高崎っていう形で、うんうん、としみさんと合流させてもらって、
1: うん、
0: 楽しい夜を過ごさせてもらったんですよね。
1: どういう楽しさ？
0: あのやっぱり
1: まず宇都宮の楽しさお願いします。
0: 宇都宮はやっぱりそのまああの OAU のパーカッションやってる角栄さん、
1: はいはい、
0: あと宇都宮のあのクアンドラーズさんっていうバンドと、
1: うん、
0: スリーマンみたいな感じだったんですけど、
1: うんうん、
0: でまああのそれぞれね DJ も入りながら、
1: うん、
0: そういうイベントの中にヘッツを組み込ませてもらったんですよ、物販として。
1: あーなるほど、はい、なるほど、はいはい。
0: でまあそもそも音楽が好きな人たちが集まるところ、
1: うんうん、
0: でやっぱりその好きというよりかも雰囲気を楽しみに来てる人、
1: うんうん、
0: ヘッツとか知らなくても、
1: うんうん、
0: 音楽好きだからとか、
1: うん、
0: でまあそのちょっとした、まあ、あの角栄さんがそのパチカを売ってたんですけど、
1: うんうん、
0: それ僕買って、
1: うん、
0: あのこれどうやって使うんですかって
1: あそこからね、
0: う
1: ん、
0: そうす、
1: でそれが公開でなんていうの、
0: まあ、ワークショップみたい
1: な、ワークショップになっていくわけね。
0: そうすね、
1: うんうん、
0: でみんながそういう風にあこういうこともできるんだ、ああいうこともできるんだっていう体験型の、
1: うん、
0: あれだったんじゃないかなって僕は思ってるんですけど、
1: う
0: ん、
1: それでも別にそういうワークショップありますよっていう体ではなかったけど、
0: う
1: ん、そういう風に自然発生してしまったってことだよね、
0: うん、そうですね、
1: うんうん、
0: でまあそのめっちゃでも気持ちいいことだなって思ってて、
1: うん、
0: まあそのオーガナイズされてる方の人柄でもあり、
1: うん、
0: でちゃんと仕切ってもらって、
1: うん、
0: の中でもう好き勝手やらせてもらったからめちゃめちゃいい宇都宮っていう、で朝やっぱり3時ぐらいまで一緒に打ち上げとか、まあ、そういう流れはあるじゃないですか。
1: ありますね、
0: うんうん、まあ、その中でもいろいろお話ししたりとかして、
1: うん、
0: あとは、うん、そうですね、いろんな方とお話できた 高崎も宇都宮もそれが
1: 高崎はって聞きたかったんだ
0: けど、高崎は高崎で、うん、あの美容室でやらせてもらったんですよ。
1: 美容室で、
0: はい
1: はい、
0: 元々は美容室をやられてる、
1: うん、ヘッツもそこでや
0: る、はい、
1: ほうほう。
0: でライブ と、うん、ヘッツのポップアップと、
1: うん、
0: であといつもお世話になってるその笠みどりさんがフードで、
1: うん、
0: 出てくれて、あのライブとかでお世話になってるところですね。
1: でそのイベント中に美容室の方で予約入れてカットし、はい、されてる方もいたの。
0: あの予約の電話は鳴ってました。
1: でも鳴ってました。
0: そこはいやあのヘッツで貸し切らせてもらったというか。
1: あ、じゃあ美容室営業はせずに会場としてって
0: ことね、
1: は
0: い、そうですね、会場として、はいはいはい。でも本来はその美容室として、
1: うんうん、
0: でもアンプとかもギターとかも飾ってあって、めっちゃロックンロール、
1: そういう美容室なんだ。
0: めっちゃビザールギターとかあって、
1: うんうん、
0: すごくなんかあこれライブハウスなんじゃないかなとかって思うような、
1: あ
0: 夢のような場所で。
1: じゃあオーナーさんはそういう方だったんだ。
0: そうですね、
1: はい、
0: だからそうヘッツっていうよりかも本当にこの2日間は、
1: うん、
0: ライブ音楽を楽しみに来た、
1: うんうん、
0: あの県を越えたフェスみたいな感じの感覚だったんですよ本当に。
1: なるほど、うん、そうだよね。あの改めて思うけど、としみさんってどこでもライブとか受けるじゃない、
0: う
1: ん、
0: そうですね。
1: だから、まあ、自分なんかもそうだ、お願いしてこういうとこでやりたいんですけどやってみようかみたいな、
0: はい、
1: まずそこでできんのっていうとこから入らない人で、
0: うん、
1: まあとりあえず
0: やってみよう、
1: みたいだからそうするとたこ焼き屋でもできるんだねとか、そういうものをこう全国ね回りながらあのできるというものを作ってるところあるよね。
0: そうですね、
1: うん、
0: だからこれでもできるんだぞっていうのを見せてもらってるのも DIY の精神というか、
1: うん
0: うん、がやっぱりその主催者の方ともとしみさんとも多分思惑が一致してる部分があって、
1: うんうんうん、
0: でそれに僕賛同というか同行させてもらって、うん、新しい人たちと出会う機会を作ってもらってるんですよね。
1: まあそうだね、
0: はい、まあ37にして友達増えるっていうなかなか稀有な例ではあると思うんですけど、
1: う
0: ん、
1: いや自分もさ一緒にこう回らせてもらってる時期なんかやっぱりそうだったし、
0: うん、
1: で未だにそういうね方々とこう機会があれば連絡を取り合うこともあったりとか、うん、まあ、特に震災後なんかは多かったと思うんだけど、
0: うん、
1: なんかこうこっちで大きい地震があった、あっちで大きい地震があったとかいう時大丈夫ですかみたいなね、
0: うんうんうん、
1: そういう連絡を取り合うとか、なんかこういうのって普通にの生活じゃないけど、
0: そうですね、うん、
1: できないよね、
0: そうですね、
1: そういう風に知り合っていかないじゃない、
0: うん、やっぱり何かのフィルターを通して聞くことが多いじゃないですか、うん、でもつながってるっていうのは やっぱり住んでるとこは単純に遠いっていうのもあるし、
1: うん、
0: その接点がその音楽であったりとかっていうのが、うん、そういうのにつながってってるのがめちゃめちゃきっかけは、
1: ね、
0: みたいな。
1: だからまあとしみさんもまあまあなんかこういろいろアイディアが豊富じゃない。
0: そうですね、
1: やっぱそれって全国回ってていろんな人と話してるから、
0: うんうんうん、
1: こうインプットされてるものがあって、
0: そう、ね、
1: なんかこれってどうすかねとか言うと、
0: うん、
1: これってああいうのやってる人いるよみたいなところの引き出し開けてくるじゃない、
0: うん、そうですね、カチャッと。
1: だからね、
0: うん、
1: 自分もそういう影響をかなり受けてるし、
0: うんうんうん、
1: いつの間にか自分もそういうタイプになあの感じになっていっちゃうし、
0: うんうんうん、
1: あこれとこれつながるなみたいなね、
0: うんうんうん、
1: あの無理でしょっていうことを自分の中にもどんどんなくなってきて、
0: うん、そうですよね。
1: そうでもなんつうの、もともと無理なんですって分かってる上で、
0: うん、
1: それを何もやらないで
0: 放置
1: するのではなく、無理って分かってんからとりあえずちょっとそれで話をしてみよう、
0: うん、
1: だけど話をしてみたら意外といけちゃうんじゃねみたいな、それって嬉しいだけしかないじゃん。
0: そうですね、
1: うん、話がうまくいく前提でやってねえからっていう、
0: そうなんか歯車的な立ち位置ありますもんね、たまに、うん、
1: そうそうそう、
0: だから一回顔を突っ込んでみる、
1: そうできないことで諦めるんじゃなくてできちゃったことをラッキーみたいなね、
0: うん
1: うん、そういうのはね、まあ、としみさんは本当そういうのすごいあるよね。
0: 僕嬉しかったのがやっぱり、う その目当てに来てくれるじゃないですか、うんうん、でみんな帽子かぶって帰ってくのが嬉しかったですね、うん、で音楽も聴いて満足して帽子かぶって帰ってって、いや美容院だから本当髪の毛きれいにする場所じゃないですか、うんうん、でも帽子かぶってみんな帰ってくっていうそのロケーションの、あの、まあ、矛盾ではないですけど、でもなんかあみんなこうやって帽子かぶって帰ってくれるっていうのが、
1: まあそうね、その一つのイベントをきっかけにこうなんていうのかな、としみさんのことを、まあ、ずっと知らない方が、うん、友達が行くからの流れで来て聞いてみたら、うん、ちょっといいんだけどっていう形で、うん、そこからこうファンになっていくとか、帽子とかそういうのに興味なかったんだけど、うんうんうん、そういうイベント来てみたらみんなハットかぶってるし私もかぶってみましょうかみたいなところから、うんうん、じゃあちょっと1個買ってみようかなみたいな感じでどんどん広がっていく広がっていく、これまさに
0: ワンドロップパンサー、
1: 行ってみましょう。

0: はい、お聴きいただきましたのはザ・ズースト6の新曲ワンドロップパンサーでした。ありがとうございます。
1: ワンドロップパンサーでしたパンサーしてみたいな、パンサーズですからね。
0: パンサーズ、ごめん、
1: パンサーじゃないからね
0: はい、失礼しました。
1: はい、ということでね、ワンドロップパンサーズ聴いていただきました。
0: はいはいはい、
1: まあ、こういろんなね、あの波紋をね、
0: はい、
1: 巻き起こす人です ね、というところでございます。ということでメールいきましょう。
0: はい、
1: あら、
0: うん、
1: 加賀の人から、
0: うん、
1: 加賀地方の人と、
0: はい、
1: ちょっと範囲が広がったんですか。
0: 広域になりました ね、
1: 広域になってきましたね。としみさん、草壁さん、こんばんはと。
0: はい、
1: 連休前に引いたひどい風で、まだまだ本調子ではなく、
0: うん、
1: 本当ね、この時期の風ってね、長引くのよね。
0: そうですね、咳残りますからね、うん、本当に、う
1: ん、でここでちなみに今今年は俺引いてねえけどって言っちゃうと、うん、
0: あの明日とか
1: に 2,3 日後にやばいなって今思いながら言ってしまいましたが咳が残ってますが、お二人とも調子はいかがですか。としみさんはなんとなく復調してきましたよと、さっきのね、うん、電話でね。
0: そうですね。
1: 鉄はどうなの。
0: 鉄は引き続き、まあこの時期はやっぱ台風とかも発生する時期なんで、機械に弱い人は低気圧でやられちゃうと俺は思ってるんですよ。
1: まあ、うん、まあまあ、あなたは人生ずっと風邪ひいてますけどね。
0: 人生風邪ひいてるのやめてもらっていいですかちょっと
1: このところ
0: このところ、
1: ね、このところね、
0: もう鼻水垂れ流しみたいな感じ
1: そこまでは言ってないですよ5月5日つなぐのととても嬉しかったことがあり、としみさんにお伝えしたくメールします、
0: はい、
1: ということで、このメールは今日としみさんお休みですけど、
0: うん、
1: ディレクターの方からとしみさんの方にも直接メール入れてくれてます、
0: はい、
1: 前乗りで福島からゆだくんが来てくれました、うん、有言実行っぷりがまず嬉しかったのですが、
0: うん、
1: 前の日に能登の滋賀町、滋賀町、
0: 滋賀町、うん、
1: 滋賀町まで行ってくれ、
0: 滋賀町か、
1: 滋賀町、滋賀町ね、
0: うん、はい、
1: 行ってくれていました。ユダ君が、訪ねた場所の一つ、世界一長いベンチがある、
0: うん、
1: もうそうなんだ、マスホガウラというところがあるんですね、
0: はい、
1: 地元に住む友人が震災前から個人でずっとゴミ拾いを続けている場所ですと、
0: うんうんうん、
1: とっても綺麗なところなんだろうね、
0: うん、
1: 震災後資材を投げ打って町の被災した方々のために水や食事、
0: うん、
1: 洗濯や熱中症対策などさまざまなことをやり遂げ、観光地としてまたいろいろな方が訪れてくれるようずっと綺麗にしていますと、
0: うん
1: うん、なのでおすすめしたわけではないのに、ユダ君がその場所を選んで行ってくれ、綺麗な海岸を見てくれたことが本当に嬉しかったですと、
0: うん、
1: 団体ではなく大きく人を助けるのではなく、
0: うん、
1: 一人で自分が地元のためにできることをコツコツやり遂げる、私の周りにはそんな友人知人たちが何人もいます。まあ、加賀地方の人もその一員ですよ ね、
0: うん、そうですね、
1: コツコツとね、
0: うん、
1: いろんな関係築いて、
0: うん、
1: その結果見てくれ、見て知ってくれたことをただただ嬉しくありがたく思いました。ユダ君ありがとう。
0: ありがとう。
1: ユダ君聞いてるかな。
0: 聞いてるよ。
1: 今日はユダ君への感謝の手紙を読んでますよ
0: 、はい、
1: リスナーの皆様、その場所マスホガウラは能登、うん、の中腹より、金沢よりで車で1時間くらいで行けますよ、
0: うん、
1: と、近くには遊覧船に乗れる岩門、岩門でね、うん、そこで、取れる桜貝を使ったアクセサリー、あ、なんかこれ見たことあるな、桜貝を使ったアクセサリー、うん、テレビでね海の幸を食べれるお土産物屋さんもありますと北陸いらっしゃる機会があればぜひ行ってみてくださいね。美しい海岸線や海の景色も楽しめます。ぜひぜひと、マスホガウラの世界一長いベンチですという、あ、写真を送ってきていただきましたが、このね、この写真の中に、
0: はい、
1: ベンチの尺が収まってないこれが世界一の
0: 長い
1: 証ですね。
0: そうですね、
1: うん、収まらないというね、
0: 収まらない、
1: うん、いやいや、そういうお手紙でしたと、うん、
0: なんかこの日本海を望むこの景色素敵ですよね。
1: 鉄はでもここのとこさ、
0: はい、
1: あの金沢とかそっちの方行ってるからさ、はいはい、
0: 割と一回 この道通らせてもらったことあるっすね。
1: あ、あの
0: 夜通し走って朝合流して、そのつなぐのとをやられてる、
1: うん、
0: その京翔さんと合流して、
1: うん
0: うん、ちょっとボランティアとしてその、橋の、
1: うんうん、
0: 漆の橋 の工場さんを訪問させてもらったんですけど、
1: なるほど、
0: すごくやっぱりその、うん、綺麗なとこですよ。でしかもやっぱ天候が変わりやすいから、うん、一瞬日が差したりするだけですごくあの神秘的に映るというか、うん、そのタイミングがやっぱ限られている、
1: うんうん
0: うん、しなんか1日に3回ぐらいやっぱり神秘的な時間があるんだと思うんですけど、
1: なるほどね、
0: うん、すごく素敵な場所だと
1: 思います。なんか日本海ってちょっとやっぱ、はい、あの鳥取方面とかのね、うん、あのこともあるんだけど、うんうん、なんかこう神々しいっていうか、なんか 神様がいる感をちょっと感じてしまうね。
0: うん、うん、やっぱりそこがやっぱ太平洋側とちょっと違うのはその雲の厚さだったりとか、
1: うんうん、
0: まあ、そ

0: ここから先はやっぱ内陸があるから、うんうん、海峡だなっていうのも分かるし、うん、その、うん、違いがすごくあるかなと思って。
1: あるよね、はい、深みがすごくあるなってすごく思っちゃうんだよね。ちなみにね、最近ね、NHK のね夜ドラって、
0: はいはいはい、
1: 月目ぐらいかな、
0: はいはい、
1: 夜の10時45分ぐらいからやってる15分番組があるんですけど、
0: はいはいはいはい、
1: ドラマがあるんですけど、それはね、あのラジオスターっていうのかな、うん、あの相川翔さんの娘さん、
0: はいはいはいはい、
1: 福地桃子だっけ、
0: ごめんなさい名前までちょっと、
1: うん、あの、うん、奥能登の災害 FM の、うん、パーソナリティみたいな設定で渋川キーさんとかね、
0: うんうんうんうん、
1: あとひろとさんの弟さんの、
0: うんうんうん
1: うん、とかが出てるドラマやってて、俺なんとなく毎日見てるんだよね、うん、毎日見てるっていうか、うん、あの録画して毎朝見てる、
0: 毎朝見て
1: る、うん、
0: あ、夜ドラっていうのが最近やってるんですね。
1: 朝ドラじゃなくて夜ドラっつって10時45分ぐらいからやってるんだけど、うんうんうん、なんかね、まあ、としみさんともよく話してるけどね、あの最近 NHK のねドラマ面白いんだよ、
0: まあ、あの
1: 本当に、
0: うんうん、
1: あのよくできてるというか、うん、金かかってる感もあるし、うんうんうんうん、脚本も含めてなんか見応えがあるというか、
0: うんうんうん、そうあの15分尺とかですか、それは
1: 15分尺、
0: ああだちょうどいいところですよね。
1: そう、あと、うん、普通のなんか多分民放だと1時間の尺のところを、うん、NHK はほら CM ないから、うん、だいたい45分でいくじゃん。
0: そうですね、
1: だからちょうどいいんだよね、45分ぐらいがね、うん、
0: でやっぱり一番そのなんていうんですか、注意をして見やすい時間帯じゃないですか、集中しやすい時間帯じゃないですか、うんうん、15分って、
1: う
0: ん、
1: そうそうそう、うん、
0: だから話がすごい入ってくるじゃないですか。
1: まあ、一方でね、配信絡み、ネットフリなんかの場合はね、配信開始と同時に全8話とか来るじゃん。
0: そうですね、
1: 時間があると一気にいっちゃうときあるじゃん。
0: 寝落ちしますからね、
1: 1日ダメにしちゃうときもあるじゃない、
0: はい、
1: ね、あれ見た、なんだっけ、細木和子さん、
0: あ、はいはい、あの
1: 地獄に落ちるわよ、う
0: ん、2話までは見ました。
1: どうなの。
0: いや面白いなと思いますよ、
1: うんうんうんうん、
0: しやっぱ戦後というかのところからの描写がやっぱ僕知らない景色じゃないですか、僕らというか、
1: ああそうか、
0: 混乱期、
1: 細木数子さんがテレビにバンバン出てた時期って、うん、鉄なんかはもうあんま記憶にないというか子供の頃だからあんま見てないでしょ。
0: まあティーンでしたね。
1: あ、ティーンだった。
0: ティーンでした、バンバン出てた頃、
1: うんうん、
0: あのそれこそあの何ですか、芸人さんに対して怒ってるとかそういうシーンがあったの
1: は10
0: 代初めぐらいの時だったですね。だからその時は細木数子さんは何の人なのか分かんなかったんですよ、僕は、
1: うんうん、いや自分だって占いの人のイメージはあったけど、はい、あの今回自分も全部見たけど、
0: はい、
1: あの背景としてね、
0: はい、
1: 子供時代にそういう経験をしてたとか、
0: うんうんうん、
1: そう、大人になって水商売とかその反社会的な人たちの関わり合いがあってどうだっていうことまでは全然紐解いてなかったから、
0: そうですよね、
1: あ、そうだったんだってなると地獄に落ちるわよってかなりパンチのあるワードなんだけど、うんうんうん、逆にこの方は地獄を経験してたんでしょ、
0: う
1: ん、
0: そう
1: ってい
0: うことですね、
1: 子供の頃からみたいな、うん、でそういう人が言う地獄に落ちるわよって、うん、まああの当時うっすら自分見てて思ったけど説得力があるんだよね、うん、多分 ね、
0: そうですね、
1: それを感じたよねと思って、
0: うん、今だからその説得力が分かるというか、
1: うんうん、
0: 当時は僕は申し訳ない話なんですけど、
1: うん、
0: 本当に横綱審議委員とか、
1: うん、
0: 物言う株主とか、うん、そういう パンチラインがすごい並んでた時代だったんですよ、
1: うんうん、
0: それの一角かと思ってたんですよ。
1: なるほどね、
0: はい、あのワードが強いから。
1: あとその当時はその当時の話しょうがないんだけどあの細木さんと、野村監督の奥さんサッチ、
0: うん、
1: あの二人のね両翼がねパンチが強すぎてね、芸能界のなんか芸こうねいろんな古株のねそういう強い人たちまで圧倒されるぐらいの、
0: そうですね、本当に
1: 強すぎたからいつの間にかさーっとこう、
0: うん、
1: こう前面にはいられなくなっちゃった感はあるんでしょうけどと、
0: うん、なんかそのあれかなと思ったら最近になってやっぱ占いの人だっていうのを知って、
1: うん、
0: 僕占いとか基本都合がいいことしか信じないから

0: 誰誰っていうのはなかったんですけど、
1: はいはいはい、でも多分あの辺りからなんか占いの本とか、うん、なんかこうそういうのが、うん、なんていうの、一般の人が占いをしてもらうとか、うん、占いの本を買って読むとかそういう風習ってあの辺からだったんじゃないのかなって自分は思ってるんだけど、
0: まあ
1: それですよね、うん、それ以外は大概ね明星だとか、うん、ああいう雑誌の中に、うんうんうん、お牛座双子座何々みたいな、うん、そんな占いしか
0: コーナーの、
1: そうそうそうそうそう、後ろの方のページにね、
0: うん、
1: そのぐらいしかなんか覚えはないんだけどなと思って、
0: なんか
1: 占いがエンターテインメントになったっていうのはその辺からなんだろうなと思って、
0: なんかそうですよね、
1: うん、
0: 占いというか、まあそのなんていうんですか、やっぱブームがあるわけじゃないですか、うん、そういうのみんな、うん、あここからきっかけで、うん、あの入り口になって、まあ、ブームの終わりが出口だとすれば、うん、その中でパイプでみんな同じような占い探るじゃないですか、
1: うんうん、
0: で僕もその、あの入り口に立ったことがあるんですけど、六方全書渡されてあのそんなことするよりこっち読みなさいって言われて、
1: なるほどねでもなんか鉄、
0: はい、
1: 数奇な運命を意外と歩みがちなタイプだから占い師っていうラインどうなの？
0: まあそうですね、じゃあ今日からあの
1: なんか四柱推命と何々にととか、うん、その辺を一緒にこう読んでいってなんかこう自分なりのスタイルを作っていくみたいな、
0: そうですね、やってみようかな。でもそしたらなんかいかがわしい人みたいな感じになっちゃうじゃないですか。
1: いやいやいや だってね、それで人を助けられることっていうか勇気づけられるみたいなさ、
0: そうですね、
1: あの、うん、こう悩みとか相談を受けた時に普通に返すことはできると思うんだけど、
0: う
1: ん、でもあなたはこれこれこうでこうだからこうするといいんじゃないのみたいな
0: アドバイザー的な立
1: ち、ね、そうそこのなんか後ろ盾になるじゃん、
0: うん、
1: 占いのこういうものを持ってるっていうあれがあったりすると、
0: そうですね、じゃあその面を見せるときはもう改名してベンジャミンって名前にしましょうかね。
1: ベンジャミン鉄、はい、
0: ベンジャミン鉄、
1: ベンジャミン鉄か、
0: ベンジャミン鉄、
1: わかりました、じゃあ、はい、曲いこうよ行こうよ、はい、
0: まあ、作り出したいですからね、そういう、うん、そういう気持ちもね、
1: いいよ、
0: はい、
1: はい、
0: なので聞いていただきましょう、ザ・ズート60でメイクイット。

0: はい、お聞きいただきましたのはザ・ズート6のこちらも新曲メイクイットでした。どうでしょう、
1: 今月来月ぐらいまでずっと新曲バンバン
0: バンバンいきましょう。
1: で、新譜が出た時にはもうみんな空で歌えるぐらいな、
0: そうですね、
1: そんな感じでいいよね。
0: まあ、だからこれがリハーサルということですよ。もう耳に入ってて現地で聞いて踊ろうっていうことですよね。
1: そうね、うんうん、はいはい、ということでね、
0: はいはい、
1: ね、メール来てます、
0: はい、
1: 福井のダイヤマくんです。
0: はい、
1: 電話のとしみさん、べべくん、てつくん、おばんです。
0: おばんでございます。
1: とし、みさん、ハードスケジュールお疲れ様です。どうぞ喉をいたわってくださいね。いよいよ暑いので今年もヘッズのカンカン帽がシーズンインしましたが、
0: ありがとうございます。
1: もともとハットが似合わないの、そうかな。
0: まあそれって多分見慣れてないだけだと思うんですよね。
1: そうね、
0: はい、
1: そうなんですね。帽子とかってずっとかぶってんと自分の目が慣れてくると、
0: そうですね、
1: そうなってくるんだよね。
0: 要は帽子の方が馴染んでくるまで待ちましょうってことですよね、うん、
1: まあ思ってて被ったこともなかったのが今ではすっかりお気に入りになってますと。
0: めっちゃ嬉しいな。
1: 勧めてくれたとしみさんやてつくんのおかげでアラフィフになって新しい扉が開きましたよ。
0: めちゃめちゃ嬉しいじゃないですか。ありがとうございます、ダイヤマさん。
1: ねえ、
0: うん、
1: そうなのよ。アラフィフだろうが、うん、アラ60だろうが、うん、いっぱい新しい扉はねあるんです。
0: そうですね、
1: うん、仕上がったと思わなければ、うん、いろんなところにまだ開けてない扉があるんでね、
0: うん、
1: それが今自分なんかもうめっぽう楽しい感じだもんね。本当に
0: そういうでも大事ですからね、うん、本当に。
1: でね、
0: はいはい、
1: まあ、さっきの香川地方の人さん
0: はい
1: のメッセージを受けてのユダくんアンサー来てます。
0: アンサーですね。
1: 加賀地方の人さん聞いてますよ。
0: 聞いてますよ。
1: マスホでよかったんだっけ。マスホガウラ、
0: はい、
1: もガンモンも当日はとんでもない強風で海岸までは降りれなかったんですが、点点点。いつかはリベンジします。
0: もうなんか。このユダさん節俺大好きなんですよ。
1: だよね。すごく綺麗なところだからっていう感じの、うんうん、流れで来たじゃない、
0: はいはい、
1: だけどユダ君こういうとこすごく正直だから、うん、そういうとこ分かって言ってるんだけど、うん、実際こうでしたっていうところをちゃんと、うん、
0: 実況レポートしてくれる。
1: 正直に。だからユダ君はね嘘つきじゃないんですよね、うん、ここがね本当良かったですよって大概大人になってくると乗せてくるじゃん、
0: う
1: ん、
0: はいはいはい、そうですね、
1: だけどちゃんと自分が言った状況を伝える、
0: うん、
1: そういう大人になるのがいいですよね。僕もどっちかっていうとそっちのタイプですから
0: 正直に、ね、
1: 正直にそういうこと言っちゃうみたいな、うん、これ本当うまくないっつっても自分の口に合わねえとごめんうまいって言えない自分がいるって
0: まあそれは大事ですよね、うん、やっぱ趣味嗜好も大事にしながら、
1: うん、でもそれはまずいとは違うんだよ、
0: うん、
1: ね、まずいとは違って自分に合うか合わねえかっつったら、
0: うん
1: うん、
0: チョイスとチューニングの問題ですからね、
1: う
0: ん、
1: そうそうそういうことです、うん、いつかはリベンジしますと、
0: はい、
1: 来年のつなぐのともいけたらいいなと思ってますが、
0: うん、
1: 今年よりも早い時期に帰らなきゃいけないかもしれませんね。来年は5月5日が連休最終日なんですごいな、ちゃんゆうたくんすっごいな。
0: でもや

0: やっぱインスタとかで拝見してましたけど、うん、やっぱり片道5時間ぐらいかかるんですよね、ユダさんのついてる会津地方
1: からでも、
0: からでも新潟を通っていくから、
1: 一旦新潟上がってって、はい、そっからか。
0: そうですね。

0: ていうのもあるんだよね。だ
1: U ターンとかがどこでバッティングするか分かんないですからね、うん、そりゃ慎重になりますよねきっとね。
0: すごいな、うん、でも江田君とかこういうとこ好きだな、ちゃんと来年のカレンダー見て最終日かって確認してっていう緻密なね、うん、
1: スケジューリングですね。
0: そういうことなんですよ、うん、割と湯田君ってこうメールのメッセージの中にその辺のスケジュール的な管理がのなんかない？
1: うん、ありますあります。
0: ここに行ったらここっち行けないんでとか、うんうんうん、多分すごいんだと思うんだ、うん、もう携帯 の, あ の, なんつうの
1: カレンダーア
0: プリみたいな。そうそうそう、俺ジジイだからそれに入れることよりも手帳に書く方が先になっちゃって
1: でも書くのも大事ですからね、うん、書いたっていう事実
0: なんかね、携帯で全部終わらせられる人になりたい気持ちはあるのよ。
1: まあそうですよね、
0: あるんだけどなんかめんどくさくて手帳に書きがち。
1: わかんないですよ、聞いたわけじゃないから。ユダさんも手で書いてるかもしれないじゃないですかそれは。
0: いやいやいやいやいやいやいや、やっぱねユダ君とかもこの辺のこの携帯関係とかねその辺のね使いは慣れてるはずだよ。鉄なんかもそうだけど。
1: いや私書く派なんですよ。
0: あ、そうなの。
1: はい、カレンダーに直接記していく派なんですよ、
0: うん、
1: だからあのカレンダー買う習慣がまだあるんですよね。
0: あ、そうなんだ。なんか、はい、ほらここのとこさいろんなものが進歩しちゃってちゃ、うん、AI とかもそうだけどさ、うんうんうん、なんか昔のものが馴染まないものっていっぱいあるなみたいな、うん、ふと思うことがあって。
1: そうですね。
0: それでね、最近思ってし勝手に自分で妄想想像してしまったのが、あのリングとかの書いてた作家の鈴木浩二さんでしたっけ、
1: はいはいはいはい、
0: 亡くなったじゃない、
1: うんうん、
0: でリングのこととか思い出して見たんだけど、リングってあれだよね、貞子が、
1: はい、
0: あの VHS のビデオを見てしまうとテレビからこう出てきてみたいな
1: 呪いのビデオ、
0: 呪いのビデオみたいな感じじゃん、はいはいはい、当時はその VHS ビデオが回ってこないとその状況にはならない、
1: そういうことです、そういうことです、
0: っていう設定じゃない、うん、だけどこれ今に置き換えるとどうなんだろうとか思って。そうすると例えばネットフリみたいな配信ものに紛れ込むのか、
1: うん、
0: もしくは
1: リンクとかで
0: YouTube とかに入ってしまうのかってことになると拡散率が高いよね。
1: ホラー系の YouTube チャンネルっていうと必ずこれの動画はお払い済みですとかっていう怖がらせる文章が必ず概要欄に書いてあったりするんですよ。
0: そうするとなんか当時のリングのその設定を現代に持ってきてリメイクして、それが YouTube 版になった時って、うんうんうん、見る人が多分バーッと広がるじゃない。
1: だもうみんなのみんな要は
0: 現象としてパニックになるぐらいの現象になるじゃないっていうストーリーみたいなとか勝手に思ったりとか、う
1: ん、スタンダード貞子に侵食されない人は誰なんだとか、
0: いや逆それこそそこら中に貞子が出てきちゃう状態もあるじゃないみたいな、うん、思ってしまったりとか、
1: ま
0: あ、
1: スマホから出てきたらいやーみたいな感じになりますけどね、
0: 小貞子ね、
1: うんうん、
0: いやスマホから出てくる貞子は多分ガチャポンかなんかのサイズぐらいなんだよ、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: うん、とかすごい。いや逆に渋谷あたりのさでっかいビルのさあの、うん、オーロラビジョンみたいなのから出てきたらさ、うんうんうん、それはもうすごいもんだね。もう
1: 最先端技術ですよ。そんな
0: 巨人族的な扱いになっちゃうからね、サイズ感的にとか、ね、そういうことを勝手に想像してるのが楽しくて。
1: あでも実際そうじゃないですか、もう VHS ってわからない人の方が多いですから。
0: 多いよね、
1: はい、
0: でそれ考えたら今度不幸の手紙って鉄知ってる？
1: 不幸の手紙、不幸の手紙って何ですか？最近の話ですかそれは。
0: あ知らないんだね。なんか昔自分にはそういうのないけど、
1: はいはいはい、
0: こう不幸の手紙が届くん、
1: はいはいはい、
0: 確か届くとその人は確か、自分の知り合いとか住所分かる人10名に、うん、10人にその不幸の手紙を書いて出さないと、
1: うんう
0: ん、自分が死んじゃうとか、
1: そういうことか、
0: そういうようなのが流行った時期があって、
1: 都市的な感じですね、
0: 都市伝説みたいな、
1: うんうんうん、
0: でもそれはなんかだって友達にこう書いてさみたいなのあるじゃん、
1: うん、
0: 10通書くのも大変じゃんとか、
1: うんうん、
0: そういうなんか苦労も見えるんだけど、これこの、うん、今の世の中だと X かなんかで来ちゃった場合はすぐ拡散すればいいだけじゃん、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: まあそうですね。
0: そうするとなんか不幸の手紙の重さが軽くなるなとか、
1: うん、
0: なんかそういうねくだらねえことをね普通に考えてるのが好きなんです。
1: でもなんか僕一つだけちょっと嫌だなって思っちゃったことがあるんです、
0: うん、
1: で僕人柄に似合わず字は綺麗なつもりでいたんですよ、
0: はいはい、
1: でスマホで何でも検索して記せるようになって、うん、この前とあるお役所で文書いた時に俺字汚って思ったんですよ。
0: あ書かなくなった、
1: 書かなくなって、
0: うんうん、
1: でそれってなんかこれまで培ったものが一個薄れたなと思っちゃって。
0: だからなんかね、うん、そういう進化したものと、あとでもちゃんと昔

0: 昔ながらのアナログ的なものっていうのをこう両方なんつうの、うん、逆張りで、うん、あの維持していかないと、
1: そうですね、
0: バランスが保てないとこあるよね、
1: はい、
0: まあもうこのぐらいの年になっていくとね、字がね漢字が出てこねえとか普通だから、
1: そもそも僕漢字知らないから、
0: そうするととりあえず手帳とかに同じ字を何回も10回ぐらい書いてとか努力はするんだけど、
1: そうそうそう、何でもできちゃうのもなんかこれまでの勉強してきたこととかをなんかないがしろにしちゃうのかなっていう風な感じはあったから、ちょっと一回アナログにしてみようって思っちゃって、
0: うん、そういうことだね、
1: まあ、それもコミュニケーションツールの一つじゃないですか、うんうん、人にものを伝えるっていうことがやっぱ汚かったら伝わらないしっていうのがあるかなと思って、う
0: ん、まあね、この二人でねくだらない話をしてますが曲いきましょうよ、
1: はい、
0: どれいきます、
1: 一番最後のこれ
0: いいの、
1: 行きたいっす、
0: まあずっとね、はい、まあ、ずっとの新譜も出るんですが、はい、僕もずっとこのゴールデンウィーク最後の方にね発売になると言われてたね、うん、ソーシャルディストーションのねアルバムがついにね、
1: はい、
0: 出ましてね、
1: はい、
0: もう毎日のように聴いてます、
1: うん、
0: 中でもこの曲がなんかちょっと今引っかかってるということで、うん、行きましょう、ソーシャルディストーションでオーバーユー。

0: はい、ソーシャルディストーションのオーバーユー聞いていただきました。
1: はい、ありがとうございます。
0: いやいや、ちょっとね、久々のアルバムだし、うん、なんかインスタとかで海外の反響どうなのっていうと、うん、アメリカとかすげえ盛り上がってる感があったりして、うん、なんかそういうのいいよね。
1: そうですね、うん、なんかやっぱ続けてるっていうのが一番嬉しいですね。
0: いや、そうなのよ、うん、かっこいいおじいさんですよ。
1: そうですね、あの時のあいつがあのままここにいるみたいな感じ、うんうん、いいっすよね、
0: うん、日本で見てえな。はい、ということで、としみさんの今後の今週あたりの予定とか、
1: はい、直近の予定ですね、うん、ヘッツのポップアップで、青森県は青森市に、うん、滞在します。
0: これは日にちはいつですか。
1: 日にちは16日17日、土日となっております。
0: はいはい、
1: で、17日が八戸かな、うん、っていう感じで、動いているんですけども、うんうん、一応16、17で一応在路するので、 そこはヘッツのインスタグラムなどを参照していただければ、住所などは出てくるので、
0: はい、
1: はい、ぜひそちらを参照ください。
0: まあ、風邪とかね、引かないでもらいたいねって感じ
1: ね。そうですね、はい、
0: はい、ということで渡辺としみのインタープレイですね。
1: はい、
0: あっという間の1時間
1: ありがとうございます。
0: 今夜もありがとう。
1: いや、こちらこそありがとうございました。
0: ということで、また来週、さよなら。

熊本の健康食品の会社笑顔から青汁満載のお知らせです。食事で野菜を摂るのは大変ですよね。そこでおすすめしたいのが笑顔の青汁満載。コップ一杯で野菜 350g 以上のビタミン B6 と葉酸を補うことができます。主な原料は九州産の大麦若葉、さらにケール、ほうれん草、エゴマ葉など18種の健康グリーン素材をたっぷりブレンド。抹茶と緑茶も使用し、抹茶風味でごくごく飲める味わいに仕上がっています。笑顔の青汁満載、1箱15袋入り、通常価格税込み1782円のところ、初回限定税込み500円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム雫の音から、有安桃香靴紐。

5月21日木曜日、時計の針は6時を回りました。日本に朝がやってきました。全国のコミュニティ FM 局を結んでお届けしていますモーニングコミュニティ、今朝は川久保秀和がお相手させていただきます。おはようございます。今日の出勤時気温23度でございました。まあ、なんか昨夜暑いなと感じながら布団に入ったんですけども、まあそういうことだったんですね。今年初半袖で寝ましたですよ、はい、まあとはいえ東京今日は天気下り坂、すでに雨が降っております。一日雨予報、気温も下がっていくようです。あなたの街の今朝の様子はいかがでしょうか。まあそんなわけでね、昨日まではなかなかに暑い日が続きましたけども、そのせいでしょうかね、無性にアイスが食べたくなる、まあ、こういう衝動に駆られまして結構頻繁に食べてましたねまあ大半はスーパーなんかで売ってるね、あの100円前後のものを買って食べるわけですけども、月曜日はちょっと奮発しちゃいました。サーティワンアイスクリームってありますよね。あそこでね、一つ400円くらいするやつ、もう高級品ですよ私からしたらねいろんな味があるんですけど、あの新しい味いかがですかなんつってね、キウイと杏仁豆腐がこうハーフ&ハーフで入ってるのがあってね、それちょっと食べて美味しかったので、じゃあこれでって言ってね買いましたけど、暑さも相まってか大変美味しいございましたね。ちなみに日本アイスクリーム協会の調査によりますと、アイスを一番美味しく感じる気温というのは30度くらいが3割強でトップだったそうですよ。そしてアイスの歴史をたどると、なんとなんと紀元前まで遡りましてね、古代ギリシャとかローマにまで行ってしまうそうです。もうはるか昔から人類はアイス好きだったんですねそんなわけで今朝はアイス話、まあ、あの何でも結構でございます。今年召し上がったでしょうかね、まだとかね、こんなアイス好きとかね、うちの地域こんなアイスあるとかね、アイス話ぜひ、送ってください。

今日の6時半は佐藤秀雄さんの海外滞在レポです。選曲は気分で選んでいます。今朝もあなたからのメッセージをお待ちしています。メールアドレスhide@musicbird.co.jp、 ヒデは HIDE です。hide@musicbird.co.jp。 写真添付してくださる場合は1枚まででお願いします。サイズ小さくできればぜひ小さくしてくださいね。印刷の大変になっちゃうんでね、お願いします。では今日のあいうえお作文です。お題はお茶にしました。アイスじゃねえのかと突っ込まれそうですけどね。今日ね、国際お茶の日なんだそうです。それでお茶にしました。お茶、これでね考えてみてください。私考えましたのは、おとなしくしてましょう、ち、ちょっとバイオリズムが悪いのか、や、やることなすこと恨めばかり。

時刻は6時7分を回っています。ニュースをお伝えします。高市総理大臣は昨日の党首討論で2年間限定の飲食料品の消費税ゼロに向けた関連法案を国会に提出すると明言しました。超党派の社会保障国民会議で夏前に中間取りまとめを行い次第速やかに実現を目指す考えを示しました。党首討論の開催は去年11月以来で今の国会では初めてです。農林水産省が発表した今年産の主食用のお米の作付け移行調査で生産量が需要を上回る見通しとなりました。作付け面積は136万3000ヘクタールで前の年の実績と比べ4000ヘクタール減ったものの、価格高騰で大幅な増産だった去年並みの高い水準となりました。政府は昨日、家庭や企業に対する夏の節電要請を見送ることを決めました。暑さが厳しい7月から9月を通じて電力を全国で安定的に供給できる見通しとなりました。発電全体に占める石油火力の割合は小さく、中東情勢の悪化で石油の調達不安があっても液化天然ガスなどの活用で切り抜ける考えです。アメリカが来月から今年9月に実施する日米共同訓練のため中距離ミサイル発射装置タイフォンと高機動ロケット砲システムハイマースを鹿児島県鹿屋市にある海上自衛隊鹿屋航空基地に一時展開することが分かりました。日米両国の抑止力強化を図るほか、軍事活動を活発化させる中国を牽制する狙いもあるとみられます。以上、この時間はニュースをお伝えしました。

時刻は6時9分回っています。スポーツです。大相撲夏場所11日目、大関霧島が2敗同士の首位対決で小結若隆景を寄り切りました。大関琴桜は正代に送り出されて負け越しが決まり、来場所は去年の春場所以来2回目のカド番となります。新関脇の2人、琴勝峰が富士星雲を押し倒して7勝目、熱海富士は美ノ海に寄り切られて5勝6敗。大相撲夏場所は11日目を終えて2敗のトップに霧島と平幕の琴恵光、それに翔猿の3人が並び、星の差1つで若隆景や平幕吉野富士ら6人が追っています。プロ野球、昨日は5試合。セリーグ、阪神が中日に8対7でサヨナラ勝ち。阪神はゲーム中盤まで0対7と劣勢でしたが、7回に4点、8回に3点を奪い、ゲームを振り出しに戻すと、9回に森下のサヨナラホームランが飛び出しました。 DeNA は広島に4対3で勝利。代わってパリーグ、オリックスがソフトバンクに8対3で快勝、首位浮上です。ロッテは西武を3対1で退けました。日本ハムは楽天を5対3で下しています。最後はサッカー。サッカー女子の ACL アジアチャンピオンズリーグは昨日韓国で準決勝が行われ、日本代表日テレ東京ヴェルディベレーザはオーストラリアのメルボルンシティを3対1で下し決勝に進みました。ヴェルディベレーザは試合開始後すぐに塩越と新庄が立て続けにゴールを決めました。前半途中で1点を返されましたが、後半に塩越が再び得点、相手を突き放しました。昨シーズンに始まった女子の ACL で今回が初出場のヴェルディベレーザは日本勢初制覇を目指しています。あさって行われる決勝では韓国のスワンに2対1で競り勝った北朝鮮のネゴヒャンと対戦します。以上、スポーツお伝えしました。

0: よし、やっぱり今朝もこれにして正解だったな。
1: おはよう。ん？なんだか今朝のキッチンすごく贅沢な香りがしない？どこかチョコレートみたいな。
0: わかる？これ新しいコーヒー、インドカフェボールド&インテンスブレンド。このどっしりしたコクと苦味が寝ぼけた頭をピシッとさせてくれるんだけど、このほのかな甘い香りが不思議と心を落ち着かせてくれるんだよね。
1: 本当だ、力強いのに後味がすごく優しい。これお店で見たことないけど。
0: これね、オンライン限定なんだ。よし、いいエネルギーもらった。じゃあ行ってきます。深いコクと心地よい苦味、ほのかに漂うチョコレートのような香り、インドカフェボールド&インテンスブレンド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。

時刻は6時15分を回ったところです。天気予報をお伝えします。今日21日は本州付近に前線が停滞します。日本海に発生する低気圧が東寄りに進み、九州、四国、中国地方、近畿から関東甲信、東北は広範囲で雨。西日本や東日本は激しい雨や雷雨になるところもありそうです。土砂災害や低い土地の浸水などに注意してください。北海道は日中は日の差すところが多いです。沖縄は晴れますが夜になると雨。最高気温は関東と東北で平年より低くなりそうです。では今朝の季節のトピックス。今朝は緑茶。まあ、オープニングでも少しね、お話ししましたけども、今日は国際お茶の日だそうです。2019年の12月に国連総会で制定されたそうです。世界のお茶にちなんだ歴史や文化、経済などを意識しようというのが趣旨なんですが、世界規模で見るとお茶の生産地の多くが途上国で、こういった国々にはね、重要な収入源であるということも大きいみたいですね。日本国内で見るとちょうど緑茶は新茶が出回ってきている時期ですよね。もう飲まれたでしょうか。私はまだでございますね。新茶というのはその年にできたお茶の葉っぱの最初に摘まれた葉っぱで作るお茶です。冬の間に蓄えた栄養分が豊かで、新茶を飲むと1年間無病息災で過ごせるという言葉もあるくらいなんだそうですね。まあ、実際新茶にはテアニンというアミノ酸が多く含まれていて、脳をリラックスさせる効果が期待できるんだそうですよ。まあ、他にも緑茶にはいろいろな効果期待できますよね。一番有名なのはカテキンでしょうかね。脂肪やコレステロールの吸収を抑え、体脂肪の低下や血糖値の上昇を抑制、老化防止や免疫力アップも期待できるそうです。そしてカフェインも含まれます。眠気を取り除くことはもちろんですけども、利尿作用があるので老廃物の排出にも貢献するそうですよ。ちなみに世界の緑茶市場、日本は何位だと思いますか？1位、これはね、中国だそうです、ね、世界シェア、中国がおよそ 75%、 生産量も1位だそうです。

で日本はね2位なんです、生産量。ですが世界シェアは 13% とね、だいぶ差があるんですよね。ちなみに世界の緑茶市場ですが、抹茶ブームを背景に246億ドル、日本円で4兆円に迫る勢いということなんですよね。すごいですね。まあ、お茶は摘んでから乾燥させたり、いくつもの工程を踏んでようやく口に入ります。まあ、以前ですけども摘んだ葉っぱをフライパンでいってトライしてみたんですけどね、素人がやってもねやっぱりあのお茶の旨味は出ないんですよね。ちなみにお茶の新芽の天ぷら、これはね上品で美味しいですよ。塩で食べるといいんですね。もし茶摘み体験などで入手できたらトライしてみてください。以上、お天気と季節のトピックスでした。

届けしたのは松任谷由実デスティニー、現在ツアー中ですね。すごい数ね、行うそうで、御年70超えてますからね、すごいですね。時刻は6時22分回っています。モーニングコミュニティ、川久保秀和がお相手させていただいています。たくさんメッセージ届いてます、ありがとうございます。アイス話、北海道のタッツンさん、初メールということでありがとうございます。 FM クリアまで聞いてくださってるそうで、アイスが美味しい季節になりましたね。地元は

0: イスクリーム屋さんよりもソフトクリーム屋さんの方が多いですね。
1: ああ、
0: これ微妙な違いですね。そうか、北海道だとね、なんかラベンダーソフトとかね、なんかいろいろありそうですけど ね、 何より酪農がね結構盛んなイメージがありますから、新鮮な牛乳を使ったねアイスとかソフトクリームあるんでしょうね。アイウェイを作文も考えてくれました。今日のお題はお茶。お、おはようとともに、ち、チュンチュンと、やたらと話してるスズメさん。あ、うまいですね。なるほどね、はい、ありがとうございます。引き続きメッセージお待ちしてます。そして6時半からは、海外滞在レポ、私の親友佐藤秀夫君のレポートです。ぜひね、秀夫君へのメッセージもお待ちしてます。

0: ラジオショッピング
1: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、立花さん。
2: はい、梨田さん、よろしくお願いします。
1: お願いします。
2: さあ、今日は快適生活で大人気、大人が夢中になるドローンの最新モデルが、ドローン入門キャンペーンでお安くなります。くるっと宙返り、アクロバティック飛行、ホバリングと、これまでより操縦性が格段にアップ。初めての方でも簡単に操縦できます。さらにおよそ3倍も画質がアップし、映え動画も撮り放題。この最新モデルを今ならメーカー販売価格からほぼ2万円もお安い、驚きの安さでお届けします。
1: 最新モデルがドローン入門キャンペーンで2万円引きですか？
2: そうなんです。操縦桿を握った気分になれるコントローラーは、ゲーム機のような左右のスティックの間におよそ 4.3 インチの大型モニターを備えました。これが最新モデルの大注目ポイントなんです。空を舞うドローンの映像をリアルタイムで見ながら、ちょっと右上と調整ができるんです、
1: 楽しそうじゃないですか。いや、これまで以上に撮りたいものが撮れるってことですもんね。
2: そう、もっとかっこよく撮れると思ってたのにっていうね、あの後悔はありません。飛行中にカメラを90度動かせるので、視界も自由自在です、高いところから自宅をバックに家族揃って撮影しても、およそ3倍も画質がアップしたので、月の風景など色鮮やかに映ってるんです、
1: ね、これからはドローンで家族や綺麗な風景が残せるってことですもんね。
2: そうですよ、本体とコントローラーは自動でペアリングするので、面倒な設定もいりません、4つのプロペラを広げた大きさはおよそ25センチ、重さはおよそ99グラムと、航空法の規制対象外で、免許も登録もいらないです、
1: 免許や面倒な設定が不要でしたら、届いた日から疲れるじゃないですか。
2: そうです、自宅でビューンと飛ばして、ビューンと上昇、屋根の上で一周回せば、自宅周辺360度のパノラマ撮影もできます。SNS などで自宅の映え映像もアップできますよ、楽しいですよね。38歳の男性は、初めてでしたが操作がとても簡単だと。また46歳の男性も、軽量で扱いやすく、飛行も安定、価格を考えると満足感が高い製品だとお喜びなんです、
1: ね、撮れるもののこの世界がぐーんと広がりますね。
2: そう、撮影データはマイクロ SD カードにも、直接スマホのメモリにも記録ができます、免許登録不要、モニター付き折りたたみドローン、専用ケースにバッテリー、充電用 USB ケーブル2本、6ヶ月の保証書付き取扱い説明書、プロペラが接触しても守れるプロペラガード4個もセットにして29,480円です。
1: 内容充実でお安いですよ。
2: でも、これはメーカー販売価格なんですね。快適生活なんと税込み 12,800円なんです。
1: 3万円近くから半額以下じゃないですか。
2: でもまだなんです。ラシロさん、昨年末まではこのお値段だったんですが、今日ならドローン入門キャンペーン、さらに3000円引きで税込み9,800円、このお時間100台限定9,800円です。
1: わ、1万円以下、これはお安いですね。
2: 免許登録不要、モニター付き折りたたみドローン、快適生活ならメーカー販売価格からほぼ2万円もお安い、税込み9,800円。9,800円、送料代引き手数料は別です。記録用マイクロ SD カードは別売りでご用意ございます。ご注文、お届け、返品などのお問い合わせは0120-68-1288 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも 0120-68-1288 番まで。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: コミュニティ
1: 世界を知ろう海外滞在レポ。
2: 時刻は6時30分を回ったところです。5月21日木曜日モーニングコミュニティ、川久保秀和がお相手させていただいております。さあ、第3木曜のこの時間は海外滞在レポです。私の高校の同級生、親友の佐藤秀夫君につなぎましてね、さまざまな海外のお話を伺ってます。まあ、彼は廃棄物処理の海外向けコンサルタントをしているんですね。アジアから東ヨーロッパの国11カ国に滞在して仕事をされてきました。地滑り対策やインフラ改善をはじめ、廃棄物管理の改善や支援の仕事をしています。最近はね、結構秀夫君宛てのファンメール結構来るんですよね。彼はニヤニヤしながら読んでるみたいですけども。読んでみましょう。秀夫君、
3: おはようございます。
2: おはよう。あ、今日は日本語で来たね。
3: はい、今日は日本にいます
2: ね。ご自宅ですよね。
3: はい、はい、
2: そうなんです。実は家も近いんですよね、うちとね。あ、歩けなくはないか
3: 歩けなく
2: は、ね、歩きたくないけどね今日もよろしくお願いします。
3: お願いします。
2: はい、今日はどんなお話を。
3: はい、今日は私が海外の仕事で、心がけてるというか、海外生活、海外出張を楽しむ方法についてお話ししようと思います。
2: なるほど。秀夫君の場合はもうあれだもんね、旅行じゃないからね。その例えば1週間行って帰ってくるとかじゃなくて、もう現地にドカッとこう根付いて仕事をしなきゃならないからね。やっぱりちょっとニュアンス違ってきますよね。
3: はい、
2: なるほど。では教えてください。
3: はい、
2: はい、
3: 私の場合、1回の渡航が1ヶ月から2ヶ月っていうのを行ったり来たり何度も繰り返すっていう感じになるんですけど、その中でもちろんね、一緒に仕事する相手国の関係者とはもう何度も顔を合わせるんで、もちろんそこはね仲良くなるんですけど、仕事以外の人と、極力仲良くすることを心がけてるというか、そうするようにしてます。
2: 例えば
3: ホテルのスタッフだとか、近所の食堂のおばちゃんとか、タバコ屋のおばあちゃんとか、普通だったら

0: ね、そこで、うん、あのご飯食べたりタバコ買ったりで終わるんだけど、うんうん、そこでその人たち と、仲良くなる、まあ、あの できるだけ相手の名前を覚えるようにしてます。で、まあ、そうすることによってね、次会った時にお互いに名前で呼び合えたり、うん、だろう、一気に関係性が距離が縮まる、うん、でも本当にもうあのだんだん友達のように、仲良くなってって、うん、じゃあ次回、またこの国に来た時にちょっとしたお土産を日本から持っていこうかなとかね、はいはい、で逆に向こうからはあのちょっとしたサービスを受けるようになるとか、うん、なんかね、そうすることによってなんか生活が楽しくなるというか、
1: うん、
0: そうね、っていうことを、うん、心がけてますね。ね、
1: まあそうなんだ、うん、秀夫君の場合も生活だからね、海外生活だからね、
0: そうそう、
1: 旅行じゃないからね、うん、だからやっぱりその辺大事だよね、はい、でも、うん、そういうことってもしかしたらあの普通に我々の日常生活の例えばご近所付き合いとかね、
0: うん、
1: なんかそういう部分でもね、うん、全然応用できる話だしね、
0: もちろん ね、 そうですね、
1: いいことだよね、はい、やっぱり自分のこう生活周りが楽しくなるっていうのはね、うん、大事なことですよね、はい、そうか、うん、なんか具体的にそのサービスの例とかあるの、なんかこんなことしてくれたとか、
0: うん、例えばこの間までいたインドネシアなんていうのはもう本当スーパーマーケットのお姉ちゃ
1: ん
0: と友達になって、
1: うん、はい、
0: でもう私が行くたんびに例えば私がレタス買おうとして、うん、それを見てたそのスタッフがあのいやそれはちょっとあまり質が良くないからつって裏の方に
1: 出して
0: そうそうそう
1: 質が良くないの売ってんだ
0: 裏からあの、ね、より新鮮なやつを持ってきてくれたりとか、
1: ね、おいおいおいって話でもあるけど
0: まあね、
1: あ
0: とセルビアの時はもうパン屋のおばちゃんたちとも仲良くなりすぎて、うんうん、例えば感情で端数が出ると、うん、もうかあの切ってくれたりとか、
1: ね、
0: おまけのパンくれたりとか、
1: はいはいはい、
0: あとはエチオピアの時かな、エチオピアの時はもう本当にど田舎のホテル、
1: はい、
0: 1泊500円
1: すごいね、
0: まあ、それでもその村の中で一番いいホテルだったんだけど、そういうホテルに暮らしてた時は、うん、ホテルの従業員十何人かいたんだけど、
1: はい、
0: 全員の名前覚えて、うん、でも本当ね家族のような関係になって、うん、あの休みの日はあの厨房に入って一日中彼らの手伝いをしてそうそうそう、玉ねぎの皮むいたりとかね
1: そんなことしてたの
0: そうそう、いやそれがねめちゃくちゃ楽しくてね、
1: へ
0: え、でも彼らと一緒にまかない飯食べたりとかね、
1: あ、
0: うん、
1: なるほどね、
0: あとねエチオピア、まあ、これも同じくエチオピアだけど、うん、近所のタバコ屋の、 あのお店の人、うん、お店の人っていうかまあ子供だったんだけど、うん、子供と仲良くなったり、あとよくそのホテルの食堂に来るその村の、うん、役人とか仲良くなって、うん、その二人から晩飯招待されて、ね、本当にね一般市民の、 あの家に上がり込んで飯を食べるっていうね、うん、なかなかね経験できないような、
1: でもそれね、あの秀夫君だからできるっていう部分もあるような気もするんだけどね、あなたのコミュニケーション能力の高さっていうのもあると思うけど、
0: まあ、うん、だからそのね、あの名前を覚えたりね、うん、その仲良くしようっていうところだよね、
1: そうだよね、うんうん、でもそれは本当にあの全然ね海外でなくてもね
0: 大事
1: だと思うし、
0: そうね、
1: まあ、あるいはほらあのお子さんがね海外留学するなんていうパターンも結構最近あるじゃないですか、
0: うん、
1: ね、だからそういうことをねちょっとアドバイスしてあげるっていうのも一つありかもしれないよね、
0: そうね、
1: なるほどね、いやでもなんかあの今ほら厨房でお手伝いしたって話あったじゃないホテルの、
0: うん、
1: あそれで分かったわ、一緒にあの店行くとあなた厨房入ってってお母さんと仲良くしようとする理由が

0: そういうことか。と今分かったわ。ね、よく一緒に行く店があるんですけどもね、リサの皆さんね、そう、なんか酔っ払ってくるといなくなったなと思って厨房入ってくる。私も入ったことがないのにって。そうね、いやいや、でもね、はい、やっぱりこう人とのつながりがね、特にあの海外だとね、どうしてもあの、うん、普段接してるね家族とかいるわけではないからね、やっぱそういう関係性ができる人ができるとね、やっぱり楽しくなりますよ ね、
1: そうね、
0: 心も楽になるしね、
1: うん、
0: なるほどね。
1: で今言った例えばの話って、そのもちろん英語できる、ね、人たちもいるけど、うん、本当現地語しか喋れないような人たちもいて、はいはいはい、そういう人たちとも、もうとにかく仲良くなって、うん、もう身振り手振りでね、
0: もう勢いで攻めていくわけね、心
1: そうそうそうそうそうそう
0: 君らしい。なんかまた来週からどっか行くんだって？
1: はい、来週からカンボジアに。
0: カンボジア、そうか。じゃ次回もしかしたらカンボジアレポートになるかもしれませんね。
1: そうですね、はい。
0: はい、わかりました。今日もどうもありがとう。
1: こちらこそありがとうございました。
0: はい、また失礼します。
1: はい。はい、
0: ということでね、ひりおくんの、海外レポというか、今日はね、海外でのこう過ごし方の、楽しむ方法。ね、これについて語っていただきました。なんかね、参考になる部分あろうかと思うんですよね、ぜひひりおくんへ の、 あのメッセージ感想なんかもね寄せていただけると喜びますので、よろしくお願いします。ということで、この時間は海外滞在レポお届けしました。

時刻は6時40分を回ったところです。モーニングコミュニティ川久保秀和がお相手させていただいております。たくさんメッセージ頂戴してます。ありがとうございます。つぼいのみっちゃん、久々メールです。はい、木曜日は新聞配達、その他情報誌を配り時間がかかってしまうのでメールできませんでした。あ、そうですか。朝からねお仕事されたんだね。うん、今日は配らなくてよかったのでメールできました。熊本の朝は雨が降ってます。新聞配達してるのでレインコート着てましたが、少し寒気がするので風邪ひいたかも。体調管理大変ですということで、あ、ね、お大事にしてくださいね。なんか昨日もね、昨日私釣り行ったんですけど、そこのおかみさんね、あのお孫ちゃんがいるんですけど、まだ1歳ぐらいのお孫ちゃんが風邪ひいたらそれもらっちゃったらしくて、なんかね結構熱出ちゃったりしてるみたいですからね。まああとはもうこの気温差で寒暖差で体調崩しやすいですから気をつけましょうね。福島ウルトラ FM 庄司康介さん、今朝福島須賀川市は17度、結構強く雨降ってます。日中は15度までしか上がらない方、あ、じゃあ下がってくるんだね。うん、ね、暖かくしてね、気をつけてお過ごしください。さあ、そして、今日はアイスね、アイスクリーム、アイスね、アイス話いろいろくださいということで、耳毛グランプリさん、 FM 苫小牧、北海道ですね。苫小牧現在12度だそうです。アイス食べる気温じゃないねガリガリ君は歯が死活問題になるので昔卒業しました歯が死活問題ってどういうことなんだ。冷たくてキンキンしちゃってってことかね。ね、あいうえお作文考えてくれました。今日のお題はお茶。おっかないな。地に足がついてないし、いや、やめとくか、バンジージャンプ。あれはちょっと私もできませんね。ね、FM 世田谷、夜明けライナーさん。アイスは冬も含め、ほぼ毎日食べてます。おー。オープニングでお話しされてた31も月に数回行きますよ。食べるのはソーダアイスとバニラアイスばかりですが、東京競馬場と中山競馬場にある渋沢栄一ゆかりの店である高一路でいいのかな、高安にね、一に、道路の路ですね、そこのモカソフトクリームは非常に美味しくって、競馬場に行くたびに毎回寄って食べています。競馬場飯ってやつかな。食べてみたくなりますね。アイウェイ作文、お金がない、力もない、いや、やる気もないなんかだだ下がってる感じですけどFM ジャガトドコさん、帯広ですね、トカチね、今朝は

10度くらいアイス食べる気温じゃないですね、はい、トカチで食べるソフトクリーム、ソフトクリームラリーなんていうのもこの時期あって、スタンプを貯めて景品がもらえます。へえ、そんな気温それぐらいでも食べるんだね。ラリーもあるね。あいうえお作文、お大きな牧場で小さい子牛がや柔らかな草食べてかわいいなあ、牧場で、そんな風景この間見ましたということでね、はい、ということで引き続きあなたからのメッセージお待ちしております。ではダリルホール5月15日リリースの新曲 Bright It On Home。

お届けした曲ダリルホールブリングイットンホームでしたね。ちょっと私間違えて言ってしまいました。ブリングですね、ブライトじゃないですね、ブリングイットンホームお届けしました。時刻は6時46分を回っています。メッセージたくさんありがとうございます。あいうえお作文からいきましょう。今日のお題はお茶、お茶屋で考えてくださいということでね。北海道函館、ラジオネームギャバンインフィニティさん、今時ですね、はい、お疲れ様です。ちょっとでも疲れたら、いや休みましょう、うんね、休息も大事ですね。南十字聖太郎さん、 LCVFM だから長野かな。おこれすごい。ちょっと新発見か、いや薬剤飲むより高血圧解消したということで、愛知県の新庄茶で栽培期間中、農薬未使用栽培されたほうじ茶と桑の葉茶をブレンドして飲んだんですが、食後の血圧めちゃくちゃ下がってびっくりでしたということで、そうかね、そういう効果があって何よりでございますね。FM 島田、ドジナセーラームーンさん、お今年も新茶シーズン到来。茶の香りに包まれる静岡県、やっぱり一服するとき癒される&健康にグーということでね、はい。リニアブルーさん、 FM スマイルウェーブ、お目覚めです。阪神タイガースファンの私も、中日ドラゴンズに8対7で、やっとの思いでさよなら勝ち、嬉しいですということ。なるほどね、はい。さあ、そしてアイス話。

やられてしまうどういうことやられてしまう丹波の石田さん、アイス冷凍室には普通の小さなアイスバーと大容量2リットル入りのアイスがいつもあります。おお。コーンに入れて食べますが、物足りないときはスプーンで追加、無制限に食べられます大人買いみたいなね、なんか2リットルのアイス抱えながらずっと食べてる絵とかね、おかしいね、面白いね岩修さん、 FM イージャンオランダラジオ。私は必ず買うというアイスはないんですが、懸賞好きなのでアイスを購入して応募できるキャンペーン対象品を見つけると応募します。おお、なるほどね。今腹が折れちゃうんじゃないかと話題の

0: FM 延岡。
1: FC 延岡型背番号55番ゴールキーパーのゴーゴー郷田渚です。奈良県出身です。今年こそ絶対に JFL 昇格いくぞ。ゴー郷田渚が7時をお知らせします。

ようございます。時刻は7時を回りました。5月21日木曜日、サンシャインモーニング延岡スタートです。お相手は浜尾芳恵です。今日もよろしくお付き合いください。なんか曇り空ですね。で、昨日の朝は少し肌寒いなと思ったんですけど、今朝はあんまり寒くないなと思いながら半袖を着てやってまいりました。で、現在の観測データ見てみますと、延岡市 22.1 度ということです。昨日がね20度ぐらいだったので2度ぐらいは高いのかなという感じですけれどね。あら、なんか曲の調子もよろしくないようで私もね、今朝体調がいいか悪いかって言われたら微妙なんですね。なぜかっていうと、昨日ちょっとしたお食事会を行いまして盛り上がりすぎたんですね。で、何でしょう、お酒も飲んでいなかったんですけれども、まるでお酒をたくさん飲んだかのように喋りすぎてしまって、なんか朝すごいひんだれてました。疲れたなと思いながらね、無理やり布団から起き出してやってきたわけですけれども、そう、昨日何を食べたかと言いますと、韓国料理のお店に行きまして、美味しい韓国料理をたくさんいただきました。私もともとね、チヂミが大好きなんですけれども、チーズの乗ったチヂミ、これをこうタレにつけて食べるんですね。で、そのタレっていうのがごまだれなのかな、すっごい味が良くて、わ、チヂミ最高に美味しいと。で、あとね、まあ、定番のキンパ、トッポギとかね、そういったものをいただき、あとね、皆さんチュモクパプって知ってますか？チュモクパチュモクパプ、これ何かっていうと、韓国風のおにぎりなんです。丸いおにぎり、コロコロとしたね、幼稚園生とかのお弁当に入っていそうな、あの丸いね、おにぎりがコロコロとあって、それもまた美味しいんですね。わ、おにぎり美味しい。それにたくあんとかが、韓国のおにぎりよく入ってますね。あのたくあんがまたたまらなく美味しくて、わ、美味しいな美味しいなと思いながら、ついついダイエット中にもかかわらず食べ過ぎてしまいました。でいっぱい食べて、いっぱい喋って、そんなに喋ったつもりもないんですけど、なんかね、お家に帰って喉ガラガラみたいな、叫んだ後みたいなね、オランダ後って言ったらいいんでしょうか、オラびまくったようなね、そんな状態で、なんか今日は非常に疲れた朝を迎えてしまいましたね。ただお家に帰るとぐっすりと眠ることができて、皆さん最近よく眠ることできてますか？私も、まあ、眠れるときはすごい眠れるんですけど、眠れないときも結構あったりして、で、自分のいびきで目が覚めることってないです？んごとかいう音、あれでね、はって目が覚めて、わあ、またいびきかいたとかね、そんなことがあったんですけど、最近いびきを防止する指輪というものを購入してみたんです。いびき防止指輪、皆さんご存知でしょうか？まあ、これも値段がピンキリあって、私すごい安いのを買ってしまったんで、もうすでに変色しているんですけれども、なんかね、小指にあるツボを押してくれるそうなんですね。で、そのツボを押すことでいびきを防止するっていうものを買って、まあ、これによって少し

眠る時間も増えたような気もするんですけど、気のせいかもしれませんね。そうなんです、昨日はジムにも行かず美味しいものを食べ、まあお酒は飲まなかったんですけど、美味しいドリンクもいろいろと飲んでしまい、ちょっと高カロリーなんだろうなと思いながら、ね、ダイエット中にもかかわらずこんな食べていいのかっていうぐらいいただいてしまいましたけど、まあ、楽しい時間、美味しいものを食べる時間ってすごい幸せですね。まあ、ちょっと幸せな気持ちも味わえたので、よしとしようかなと思いました。まあ、そんな時にはやはり運動してカロリー消費をしなきゃいけませんね。皆さん最近運動ってされてますか？運動、私も20分歩くのが限界で、もう汗だくだらだらなんです。こんな汗出るのっていうぐらい汗が出てしまうんですけれども、なんかね、20分ではない、3キロ走ることができる方、ぜひね、青島太平洋マラソン3キロの部いかがでしょうか。というのが、今年はポケモンランというものが開催されるそうなんです。参加者がポケモンがデザインされた T シャツを着て駆け抜けるポケモンランが行われるということでね、皆さんの中にもポケモンが大好きっていう方多いと思うんですけれども、好きなポケモンの T シャツなんかを着て走ることができるそうなんですね。ポケモンがデザインされた T シャツを着て走るイベントっていうのは2016年に台湾で開催されて、それ以降アジア各地で行われているということなんですけれどもね、まあ、参加者には宮崎大好きポケモンのナッシーとアローラナッシーがデザインされたオリジナル T シャツと記念メダルが贈られるということです。皆さんも好きなポケモンがもしねいらっしゃいましたら、私はこのポケモンが好きなんだよねとか、ポケモンのこんなところが好きなんだとか、そういった話もねお待ちしたいなと思っています。ではこの時間、皆様からのメッセージをお待ちしています。メールから886@fmnobeoka.jp、 ファックスは 098221-0886 番です。 FM のべおかのホームページからも簡単にお寄せいただけます。皆さんからのメッセージお待ちしています。さあ今日の1曲目ですけれども、昨日ね、その韓国料理で名前を忘れたんですけど、オムレツのようなオムレツではなく、茶碗蒸しのようであり茶碗蒸しでないようなものを食べたんですね。でも名前が出てこないっていうねということで、こちらの楽曲です。森高千里、ロックンオムレツ。

0: ねえねえ、ラジオで喋っちゃおう。ウェルカムレディオは会社のこと、お店や活動を自分の声で PR できるコーナーです。楽しく話せばそれが一番伝わる。ウェルカムレディオ、ただいま出演者募集中。 FM 延岡のホームページのお問い合わせフォームからどうぞ。
1: On FM 延岡、There's a segment called Welcome Radio, a place where anyone can join the program. Welcome Radio is looking for fresh voices to step on air.
2: は7時10分になろうとしています。天気情報をお届けします。5月21日木曜日、今日の天気は曇りのち晴れ、最高気温昨日よりも4度高い29度、最低気温21度、降水確率は午後6時まで 40%、 午後6時以降は 10% です。風は西の風、海上では南西の風やや強く、波は 1.5 メートルのち2メートルの高さでしょう。現在宮崎県北部平野部、雷注意報が出ています。現在宮崎県北部平野部には雷注意報が出ています。十分ご注意ください。いや、今日ねまだいいんですけれども、お昼ぐらいからね最高気温29度、まあ、場所によっては30度超えるようなところも出てくるんじゃないかなというような予報が出ています。暑さ対策しっかりとしてお出かけください。しかも雨上がり、まあ、この後も降るかもしれませんからね、湿気がすごいです。湿度が高いとより熱中症のリスクも高まります。今日はね万全にしてお出かけいただけたらと思います。今日は最高気温29度の予報です。明日です。5月22日金曜日、晴れ時々曇り、最高気温28度、最低気温18度、降水確率は正午まで 0%、 正午以降は 10% です。週間天気です。5月23日土曜日、晴れのち雨、降水確率 50%。 5月24日日曜日、25日月曜日ともに曇り、降水確率 30% から 40%。 5月26日火曜日から28日木曜日まで曇り一時雨、降水確率 50% から 60% の予報です。この先1週間、そうですね、明日そして土曜日の朝ぐらいまではお天気持ちそうなんですけど、その後だんだんとまたねお天気下り坂になりそうです。梅雨ももう少しかもしれませんね。梅雨入りいつだろうと気になっている方も多いんじゃないかなというふうに思いますけれども、今週あたり西日本から東日本太平洋側の梅雨入りかもしれないというような話も出ております。逆に沖縄地方は記録的に早い梅雨明けになるかもしれないということでね、いやそろそろ梅雨がやってくるのかなと思うとね、今日はこの後徐々にお天気回復して明日はいいお天気みたいですのでね、貴重な晴れ間、皆さんはいかがお過ごにどのように使われますでしょうか、ね、考えて考えて使って大事に使わなくちゃいけませんね。では指数情報です。今日紫外線はやや強いです。日焼け止め対策お忘れなく。熱中症情報です。今日明日ともに警戒レベルです。十分な水分、塩分補給に加えて休息も取るように心がけてください。以上、天気情報などお届けいたしました。さあこの時期ですけれども、なんかね今謎の風邪が流行っているっていう噂を皆さんも聞いたことがあるんじゃないでしょうか。これ何が原因かがよく分かっていないので謎の風邪というふうに言われております。で、特に福岡で流行っているということらしいんですけれどもね、まあ、SNS なんかで非常に話題になっていて、実際どんなものなのかっていうと、子どもが感染すると高熱を出しやすいということなんですけど、大人が感染した場合は熱は低めですが、気管支の炎症状態が続いてひたすら咳と痰が長引くということらしいんですね。で、これ何なんだろうと、ウイルスによる感染症なのかもしれないとか、あとは何かの花粉の影響なんじゃないかとかいうような話も出ているんですけれども、インフルエンザでもコロナでもないということらしいです。で、急な気温の変化ですとか黄砂などの影響で免疫力が低下したところに

なウイルスが複合的に作用している可能性も指摘されているということでね、まあ、体調を管理するのも難しい時期ではありますけれども、皆さん今のところどうですか、元気ですか、ね、なるべくこういった風邪をひかないようにとか体調を崩さないように気をつけながら過ごしていきたいですね、まあ、そのためにも美味しいものを食べてしっかりと睡眠をとると体をいたわってあげる、これが大切になるのかと思いますし、今のうちから汗をかく練習をしておくことも体調管理につながりますからね、ぜひ皆さんも毎日ちょっとでも運動して汗をかいていただけたらと思います。さあではここでメッセージ一つ、ラジオネーム川助さんありがとうございます。吉井さん、皆さんおはようございます。今日は福井県の小浜市にいます。川の水は雨不足、田んぼで水を使うせいか水が少なくなっていたので恵みの雨だと思うので、雨の中での現場仕事頑張りたいと思います。小浜市には延岡市と同じ北川という一級河川の川流れています。水がきれいな川、それも延岡との北川と同じ。ちなみに以前話題になりました一級河川、国が管理している川とのことで水のきれいさではないです。地方自治体が管理していると二級河川になります。その福井県の北側を北上流へ行くと滋賀県に入り、そこから京都へつながる鯖街道という道があります。日本海で採れた鯖を福井県から京都まで運んでいたことが鯖街道の由来のようです。なので鯖街道沿いには海なし県の滋賀、そして山奥の雪深い集落が鯖の押し寿司、焼き鯖寿司の名産となっているんです。昨日はサバの押し寿司を食べました。足りないと思い、他にもアナゴのお寿司も買ったんですが、押し寿司って米が圧縮されていて重さもずっしり、久々に米をたらふく食べました。明日まで福井出張です。今晩は何食べようかな。いただきました、ありがとうございます。そうなんかね、冬は本当雨が少なかったですよね。でここのところ少しは雨が降っているような感じありますけれども、水が少ないという話、まあ、ダムとかもね、あの底が見えていたりとかいう映像を見て、今年水不足なのかなと思っていたんですけれども、梅雨の時期にちょっと期待ですね。多少は水が雨が降らないと、ね、お水がないと夏場本当大変ですからね。少しまとまった雨が欲しい、でも大雨にはなってほしくないと、ね、ちょっと欲張りな感覚がありますけれども。さあそしてサバ寿司美味しそうですね。そうなんですね、そんなサバが通る道があるっていうことで、というか滋賀県って海なし県なんですね。なんかあの地図あんまり得意じゃないのでどこが海なし県なのかもよく分かっていなかったりもしますけど、ね、サバの押し寿司美味しそうだなと思いながら見ておりましたが、確かにそのお寿司系っていろいろ圧縮されてますね。なので見た目よりもボリュームがある、おにぎりなんかもそうなんですけど食べやすいのでつい食べてしまうんですが、茶碗にこうふわふわって装うとかなりの量になったりしますね。なのでかなりの量のお米を食べたのかなと思いますが、そうたまにはねお腹いっぱいこう満腹になるぐらい食べて、で幸せホルモンを分泌することで健康にもつながると思いますからね。美味しいサバ寿司、そしてアナゴ寿司、羨ましいです。今夜は何を食べられるんでしょうか。明日まで福井出張ということで頑張ってくださいね。メッセージありがとうございました。では続いてのナンバーです。アースウィンド&ファイヤーでシャイニングスター。

ここからは光の子のコーナーです。夕刊デイリー新聞に掲載されました光の子をご紹介いたします。今日ご紹介する作品は日向市立在校寺小学校3年黒木美優さんの作品です。歓迎会。日向市立在校寺小学校3年黒木美優。今日松原地区の歓迎会がありました。歓迎会ではビンゴゲームをしました。前でルール説明をする人がビンゴゲームの最初のビンゴになった人はなった3人は大きな景品がもらえるよと言いました。私は2番目にビンゴの景品をもらいました。中にはスタンプのペンとたくさんのお菓子が入っていました。とても嬉しかったです。次の歓迎会も頑張ります。楽しかったです。ご紹介しましたのは日向市立在校寺小学校3年黒木美優さんの作品でした。

日向市立在校児小学校は昭和21年第一富高国民学校から分立、在校児国民学校として創立。翌昭和22年に在校児小学校に名称を改めました。平成28年度キャリア教育文部科学大臣表彰校に選ばれた在校児小学校は、目標を持ち自分や友達の良さに気づき、共に伸びる宝っ子の育成、たくましく仲良く生きる賢い子を育てるを教育目標に掲げ、子ども一人一人を大切にする学校、一人一人に将来必要な力をつける学校、職員保護者地域みんなで教育に関わる学校、笑顔あふれる学校を目指しています。花丸サポーターとして地域の方々に算数の授業に入っていただいたり、田植え体験や富島高校生とのヘベスゼリー作り、希望者参加のサーフィン体験教室なども行っています。本日ご紹介いたしました日向市立在校児小学校3年黒木美優さんの作品は、今日の夕方うちへ帰ろとのコーナーでもご紹介いたします。以上、光の子のコーナーでした。

0: Stay tuned to FM Nobeoka.
1: 今日の給食いただきます。
2: さあ、ここからは学校給食メニューを一つご紹介します。今日の延岡市内のある学校の給食メニュー、ラビオリのデミグラスソース煮、そして豆サラダ、こちらが出されるということです。今日の給食に使われているラビオリ、イタリアの伝統的なパスタ料理の一つになります。小麦粉で作った生地を一口サイズの大きさにして、肉や野菜などの具材を包んで作るということです。生地に厚みがあるため、もちもちとした食感楽しめます。イタリア

ではトマト味のクリーム味、トマト味やクリーム味のソースと合わせたり、オリーブオイルと塩でパスタ味のを楽しむ食べ方もあるということです。今日の給食メニューはラビオリのデミグラスソースに、そして豆サラダ、こちらが出されるということです。さあ、そして我が家の昨日の晩御飯ね、オープニングからお話ししておりました、韓国料理をいただいたわけなんですけれどもね、皆さんもお好きでしょうか。まあなんかね、普段はいろんなものを食べていると思うんですが、私も外食も結構好きなんですけど、家で食べることも結構あって、ここのところタケノコ料理が続いていたんですね。なのでなんか久しぶりに違うものを食べて美味しいなと幸せを感じました。皆さんもね、こんな美味しいものあったよなどありましたらメッセージいただけると嬉しいです。といったところでメッセージをいただいております。ありがとうございます。ラジオネームアニーさん、浜尾さん、スタッフさん、おはようございます。韓国料理いいですね。チーズチヂミ食べたくなりました。茶碗蒸しみたいなもの、ケランチムかな。いつか韓国に行ってみたいです。浜尾さん、韓国に行かれたことありますか。今日も良い一日お過ごしください。いただきました。ありがとうございます。なんかお家でチヂミを作ったことはあるんですけれども、やっぱね、お店のチヂミは一味違いますね。なんでこんなに味違うんだろうっていうぐらい、なんていうのかな、カリカリ具合ですとか味、やっぱね、ちょうどいい薄さ、ニラの量とかね、そういったものが家で作るのとは違うなと思いながら美味しくいただくことができました。で、ケランチムってなんだと思って調べてみたら、そうです、これ昨日私が食べたやつ、ケランチムっていう名前なんですね。なんかすごい不思議な感じなんです。なんていうのかな、カニ玉のような茶碗蒸しとはまた違うけど、壺が茶碗蒸しっぽくて、で卵焼きとも違う、オムレツでもないようなね、なんとも言えない食感のもので、なんかスプーンですくってお皿に入れたらポトンって落ちるんです。茶碗蒸しだとベチャーってなるでしょ、じゃなくて形が残ったままボンってね乗るような、そんな感じでふわふわなのかな、なんて言ったらいいか、これ食べないとわからないような独特の食感のお料理でしたけど、まあ卵だろうなっていうのだけは分かりました。でもね、今ちょっと調べてみたら、茶碗蒸しと同じで卵を使った蒸し料理になるそうなんです、ね、でも本当ね、食感に大きな違いがあるっていうことなので、やっぱね、食べてみなきゃわからない美味しさってあったりしますね。そして韓国ね、行ったことあります。もう若い頃です、大学1年生だったかな、初めての海外旅行が韓国だったんですけど、本当ね、友達と、もうそれこそ10万貯めて10万持って何泊できるかっていう感じで何もなく行ったんです。行きのその船で行ったんですけれども、ビートルだったかな、博多あたりから出てる船に乗って行きまして、でその船のお金は払いました。でもホテルも何も決めずに行って、友達と2人旅で何泊できるかっていうので、結局ね10日ぐらいいることができましたね。でももう本当にほとんどお金を使うことなく滞在できたので、帰った時もかなり余っていて、でお土産なんかもいっぱい買うことができて、すごいね、当時は本当に安かったんだと思います。両替っていうのかな、換金した時にすごいたくさんの紙幣がやってきてびっくりしましたもんね。いや、なんかお金持ちみたいって言って友達と遊んだ記憶がありますね。いや、で私本当はソウルにも行きたかったんですけど、プサンで韓国の方と知り合って、でその人たちが全く知らない人なんですけど、いろんなとこ案内してくれたので、結局ね、ずっとプサンにいました。なのでいつかはソウルにも行ってみたいなと思っていますね。アニーさんもいつの日か韓国旅行楽しんでください。またね、昔と違って今はなんかね、韓国発信の食べ物ですとかアイドルとかいっぱいいますからね、違った意味でまた楽しむことができるんじゃないでしょうか。メッセージありがとうございました。では続いてのナンバーです。ジュリー&マディでそばかす。

0: FM 延岡でコマーシャルしてみませんか。お店の情報や楽しい週末のイベントなど、もっとたくさんの人に知ってもらいたいけどどうしたらいいんだろうと悩んでいるそこのあなた、ラジオでコマーシャルしてみませんか。まずはお問い合わせからでも OK。 お問い合わせはメール 886@fmnobeoka.jp、 ぜひお気軽にお寄せください。 FM 延岡は頑張るあなたを応援します。
1: FM 延岡は全国どこにいても聞くことができます。お持ちのスマートフォンでリッスンラジオのアプリをダウンロード。地域の情報に会社やお店の紹介、楽しい週末のイベントなど、個性豊かなパーソナリティが元気にお届けします。そして延岡を離れていてもどこか懐かしく感じるラジオ、ふるさとを思い出すような時間をぜひ FM 延岡でお楽しみください。
2: 時刻は7時33分回っております。今日は何の日のコーナー行きましょう。今日は5月21日です。まず最初の記念日、今日は小学校開校の日です。1869年、京都市に日本で最初の

の近代小学校、上京第27番組小学校等、が、開校したということです。それにちなんで今日は小学校開校の日というふうになっておりますけれども、皆さん小学校の思い出って何がありますか？何をして遊んでました？若い頃、子供の頃、私ね、ゴム跳びをしていた記憶があるんですけど、あれ何をしてたんでしょうね。持つ人となんか飛ぶ人と交代でね、順番こでやっていたんですけど、なんかいろいろ技があって、できたとかすごいとかね、私も練習しようとかしてたんですけど、実際何をしていたのかが全く思い出せなくて、でも確かいろんな技があったような気がするんですけどね。ゴム跳び何をしていたのか記憶が曖昧になってきております。昔すぎてねなんか他にもきっといろんな遊びをしていたんでしょうね。小学校の皆さん、小学生の皆さん、本当ね、今しかできない遊びってたくさんありますからね、たっぷりと遊んでいただきたいと思います。さあ、そして今日はニキビの日でもあるそうです。ニキビ、これ5月21日で、いつもニキビは皮膚科へという語呂合わせがあるそうなんですね。まあ、ニキビ、昔はねニキビもできておりましたが、年を取るとこれも吹き出物に変わりね、ちょっと悲しい気がします。このニキビは夏は他の季節よりも悪化しやすいということです。夏は皮脂の分泌量が増えるため、毛穴に皮脂が溜まってアクネ菌などの細菌が繁殖することで炎症が起きると考えられています。さらには紫外線や冷房によるお肌の乾燥も原因とされているそうですね。きちんとこう手入れをしてあげるっていうことが大切なんでしょうね。最近の若い子の肌って本当綺麗ですからね、羨ましくなりながら見ております。まあ、ニキビの治療もしっかりと行ってください。さあ、続いて今日5月21日がお誕生日の皆さん、お誕生日おめでとうございます。今日の誕生花はゼラニウムです。今日生まれた人、野心が強く何かに駆り立たれるように行動します。実際大きなビジョンを持ち、それを実現するために努力する粘り強さを持っています。アイディアだけでは終わりません。自分の理想、正しいと思うもののためには戦います。誰かにやってもらうことは好きではなく、自分が主導権を握り自分でやることが好きです。今日の誕生花はゼラニウム。続いて今日の誕生虫はヒメハナムシです。ヒメハナムシなんていうのかな、甲虫ですね。丸っこい甲虫になっております。まあ、このヒメハナムシ科の生き物はね、結構たくさんいるということでね、ぜひ探していただきたいと思いますが、日本では35種類ぐらいいるようです。今日の誕生虫はヒメハナムシ。今日が素敵な一日になりますようにお祈りしております。ではメッセージ一つ、ラジオネームみかんの花さん、ありがとうございます。よしひめスタッフさん、皆さんおはようございます。昔ハサミや爪切りや縫い針は朝持つなと言われたんですが、ほんまでっか。だって朝から包丁持つじゃない。あと爪切りは夜するな。だからみかんは真面目に受け取って、爪切りは夕方お風呂上がりにしています。よしひめは皆さんはどうなのかな。今日も早朝よりお疲れ様です。でだって朝一爪切りする人見かけたから聞いてみたくなりました。でこの間メールがね読まれなかったってことで、みかんの花さんごめんなさい。さっきね探してみたんですけど、見当たらなかったんですよね。送信されてないことがたまにあるので、ね、送信されましたの画面になったかなとか、そこを見ていただくといいのかなと思うんですけれども、スタッフ一同メッセージ大喜びして心待ちにしておりますのでね、ぜひ懲りずにふてくされずに送っていただけたら嬉しいです。でね、このハサミとかは朝持つなっていう話なんですけど、ね、それは私あんま聞いたことなかったんですけど、夜に爪を切るといけないっていうのはねよく聞きますよね。これ親の死に目に会えないという言い伝えが有名なんですけれども、まあ、これは特に根拠がないものなんですが、夜爪っていう言葉が夜を詰める、命を縮めるというふうに通じたので、親よりも先に寿命が縮まる、よって親の死に目に会えない、自分の方が先に行ってしまうというようなね、そんな意味合いがあったそうなんですけれども、まあそしてね、昔は照明がなくて暗かったですよね。なので夜爪を切ると深爪してしまう危険があると、なので明るい時間帯に切るように促す目的があったそうなんですね。なので明るい時間帯に切りましょうというようなイメージがあったみたいなんですけどね。ただね、このみかんの花さんお風呂上がりに切るっていうことで、私もねよくお風呂上がり爪が柔らかいからなと思って切っていたんですけど、お風呂上がりに切るとそれこそ爪が柔らかくて切り

すいので深爪しやすいそうなんです。なのでね、みかんさんもそれを気をつけてね、爪切りしてくださいね。で、私最近はいつでも切ります。朝昼晩関係なく、あ、伸びてるなと気がついた時に切るようにしておりますのでね、全然迷信守っておりませんが、元気なのできっといつ切っても大丈夫ですよ、みかんさん。でも暗いところではなく明るいところではで切りましょうっていうのだけはお互い守っていきましょうね。メッセージありがとうございました。今日もお仕事頑張ってください。では続いてのナンバーです。ジプシーキングスでボラーレ。Penso con sueño para

メッセージいただいています。ラジオネームおでんちゃん、ありがとうございます。おはようございます。朝ドラじゃないんですが、風香るみたいな爽やかな5月が梅雨もどきに濡れていますね。世の流れで暖かいを飛び越して暑いの一言ですね。じわっと汗が一筋二筋流れてきます。今男性も日傘の愛用者が増えていますね。とても涼しいらしいですね。私は刺したい刺せない恥ずかしがり屋なのでちょっと羨ましいです。雨模様ですが良い一日を。いただきました、ありがとうございます。なんかいいタイトルですね。風香る。なんかこの文字

が漢字で書かれているんですけど、私の中では某ウインナーを想像してしまって、ウインナー食べたいなと、そうウインナーからのホットドッグなどがこう頭の中で食べ物がね次々に連想ゲームのように通り過ぎていきましたけれどもね、爽やかな5月が梅雨もどきに濡れてます。本当そんな感じですね。湿度が高いので今日は本当にジメジメムシムシしてくるんじゃないかと思います。もうすでに汗がにじみ出始めた方もいらっしゃるんじゃないですか。エアコンつけてないと暑いですよね、というかなんかジメっとしてますね。なので今日快適な温度で、でね、おでんちゃんもちゃんとねお水を飲んで過ごしてくださいね。最近お水を飲み忘れて体調不良っていう方の話をよく聞きますから、しっかりと水分補給をしていただきたいと思います。で、日傘ね、確かに男性が日傘を差すのは抵抗がある人もいるのかなと思うんですけど、今ねいいアイテムがあるんですよ。帽子でなんていうのかな、首まである、背中まで布が垂れていて、前でこうギュッギュッて結べるような、で、なんだ、紫外線を遮断してくれるようなつばの広いような帽子があって、傘の代わりになると思うんですね。あれかぶってみたらいかがでしょうか。帽子だったらあんま抵抗なくかぶれませんか。でもね、確かにこう髪の毛みたいに布が長いんですね。なので、まあ、そこにちょっと抵抗があるかもしれませんけど、首とか肩の日焼け防止にもなっていいんじゃないかなと思います。他にも遮光グッズいっぱいありますからね。そういえば昨日私夜中何を思ったのか傘をポチってしまいました。なんか急に、あ、傘が少ないじゃんと思って傘をポチッとしたので、そのうち来ると思うんですけど、最近ね晴雨兼用とかもありますからね、なんか雨傘っぽく日傘をさしてみるのもいいのかなと思います。なんか男性がしててもいいような花柄とかじゃないようなレースとかないような傘もありますからね。いや、ぜひチャレンジしてみてください。何でもそうなんですけど、一回やってしまうと恥ずかしさって吹っ飛ぶのでねいろんな殻をこう脱ぎ捨てて、ぜひ日傘をさせていただきたいと思います。メッセージありがとうございました。さあ、ラストナンバー聞こえています。ミスターチルドレンで花、こちらお聞きいただきながら一旦お別れです。この後7時50分からは延岡伝言版のコーナー、こちらもぜひお聞き逃しなく。サンシャインモーニングの延岡、お相手は浜尾芳恵でした。

延岡伝言版のコーナーです。国保特定若年者健診及び後期高齢者健診のお知らせです。5月7日木曜日から国保特定若年者健診及び後期高齢者健診が始まりました。国保若年者健診は延岡市の国民健康保険に加入している35歳から39歳までの人、国保特定健診は延岡市の国民健康保険に加入している40歳から74歳までの人が対象です。後期高齢者健診は後期高齢者医療制度に加入しており、延岡市に住民票がある人が対象です。健診の内容は身体計測、血液検査、血圧測定、尿検査、医師の診察でなどで、費用は無料です。延岡市のおよそ60カ所の医療機関で実施しているほか、市役所や各地区のコミュニティセンター、愛宕町の延岡健診センターで行う集団健診を実施します。集団健診は必ず予約が必要です。ウェブまたは電話でお申し込みください。詳しくは広報延岡5月号に同封している健診ガイドをご確認ください。また受診にはマイナ保険証や資格確認証など資格情報が確認できるものと受診券が必要です。対象者には5月上旬に受診券を送付しています。定期的に検診を受けることが生活習慣病の予防や早期発見早期治療につながりますので、ぜひ年に一度は検診を受診しましょう。なお通院中の方も検診を受診できますので、かかりつけ医にご相談ください。帯状疱疹定期予防接種のお知らせです。対象者の要件に該当する人は、延岡市からの接種費用の助成によって通常よりも安い金額で接種することができます。対象者は令和9年3月31日時点で65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳、100歳の人、または接種日に60から64歳で人免疫不全ウイルスによる免疫の機能に障害があり、身の回りの生活を極度に制限されている人です。過去に接種を受けた人は原則として対象にはなりません。ただし医師が接種が必要と認めた際は対象になる場合があります。かかりつけ医にご相談ください。ワクチンの接種は生ワクチンと不活性ワクチンの2種類あり、生ワクチンは1回接種で2500円、不活性ワクチンは2回接種で1回につき6500円です。それぞれのワクチンの特徴についてかかりつけ医と相談の上、接種するワクチンを選んでください。実施期間は令和9年3月31日までです。対象者には4月上旬に延岡市より水色のハガキを送付しました。ハガキの内容確認の上、医療機関に予約をお願いします。実施医療機関については広報延岡5月号または延岡市のホームページをご覧ください。生きがい体験生きがい体験学習講座の講師を募集しています。常富地区高齢者コミュニティセンターでは、高齢者の健康づくりや生きがいづくりを目的とした趣味、娯楽、レクレーション等の余暇活動を余暇活動や学びを支援する生きがい体験学習講座の講師を募集しています。講座内容は高齢者を対象とした講座で、ジャンルは問いません。延岡市内に住んでいる人、勤務している人、在学の人が対象です。講座の開催時期は第1期が9月から11月、第2期が令和9年1月から3月で、1講座あたり1ヶ月に2回、原則6回です。5月29日金曜日までに必要書類を作成し、期限内に常富地区高齢者コミュニティセンターに持参するか郵送してください。募集要項や申請書などは、常富地区高齢者コミュニティセンター窓口または市ホームページから入手できます。詳しくは常富地区高齢者コミュニティセンター 0982-231-1515 までお問い合わせください。

0: From Nobeoka City, this station is FM Nobeoka.
1: 仕事のお悩みありませんか？人間関係、業績アップ、転職、起業など、延岡市出身、エッジコネクション代表の大村康夫さんが解消するためのヒントをお伝えします。FM 延岡のホームページよりお寄せください。誰もが同じ悩み事、聞いてスッキリ、ビジネスライフ。放送は毎週火曜日朝7時30分。
2: 第一環境管理株式会社。常に初心を忘れず、お客様に喜ばれる仕事を提供しています。建築物の清掃から廃棄物収集まで、皆様の生活とともに感謝と綺麗をお届けします。第一環境管理株式会社。
3: 今電波でラジオをお聞きの皆さん、この放送はスマートフォンでも聞くことができるんです。それがリッスンラジオ、リスラジ。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけ。もちろんノイズもなく、どこにいても快適に聞けるリスラジ。仕事や勉強の合間、掃除や洗濯をしながら、寝室やリビングで。お聞きの放送局以外にも全部で140チャンネル。あなたの気分やシチュエーションに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
2: Listen Radio。 今電波でラジオを聞きの皆さん、この放送はスマートフォンでも聞くことができるんです。それがリッスンラジオ、リスラジ。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけ。もちろんノイズもなく、どこにいても快適に聞けるリスラジ。仕事や勉強の合間、掃除や洗濯をしながら、寝室やリビングで。お聞きの放送局以外にも全部で140チャンネル。あなたの気分やシチュエーションに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。 Listen Radio。

FM 延岡では皆さんからのメッセージをお待ちしています。メールは886@fmnobeoka.jp、 ファックスは0982210886までお寄せください。8時です。

ございます。時刻は8時を回りました。5月21日木曜日、8時台のサンシャインモーニング延岡スタートです。お相手は浜尾芳恵です。この時間もよろしくお付き合いください。今どうでしょう。大貫町、雨は降っていなさそうに見受けられます。皆様のお住まいの地域いかがでしょうか。で、現在の延岡市観測データ見てみますと 22.2 度、道路目222ということで、なんかにゃんにゃんにゃんとかありますよね。猫が好きな方も多いみたいですけれども、今の気温は猫ちゃんみたいなね、そんな気温となっています。ただ曇り空ですね。変わらず曇り空、この後天気少しは回復してくる見込みですが、まだ午前中は雨の心配がありますのでね、雨が降るかもしれないと、濡れてもいいようなタオルですとか雨具、こういったものを持ってお出かけいただくと良さそうです。さあ、では早速メッセージいただいています。ありがとうございます。ラジオネーム犬と山が好きさん、ありがとうございます。おはようございます。初めてメッセージします。我が家には犬がいますが、天気が悪いと散歩に行くのが億劫になります。外に出たそうな我が家のワンコ、ドライブにでも連れて行ってあげようかなと思います。浜尾さんのおすすめのちょこっとドライブコースありましたら教えてください。いただきました。ありがとうございます。そっか、犬と山が大好きさん、初めましてですね。犬と山、なかなかいい組み合わせなんじゃないですか。こう山をバックにワンちゃんの写真を撮ったりとかね、そんなことをして楽しんでらっしゃるんじゃないかとか勝手に想像しましたけれどもね。私も昔ワンちゃん飼っていたんですけど、雨の日の散歩とかって結構大変ですね。というか、まあワンちゃんの犬種にもよるかもしれませんけど、うちが飼っていたワンちゃんは外には出たがるんですけど、絶対に歩かない子で、抱っこで散歩だったんですね。なので雨の日なんかは傘持てないので、もちろんね、散歩なしと、お家から外を見るだけだったんですけど、ドライブに連れて行くのもいいかもしれませんね。山のドライブですか。山道を行かれるのもいいですが、海の方に行くのもね、結構気持ちが良かったりもしますね。この辺ドライブコースたくさんありますね。東の方に進むと住江を越え北浦とか、あっちのコースもすごい景色がいいですし、西に行けば日の影高千穂、ここもね山がいっぱいありますね。多分ワンちゃんも喜ぶんじゃないかと思います。で、北に向かうと大分までの道沿い、あっちもね山たくさんありますね。梅の方とかに曲がるとね、山がいっぱいあって気持ちがいいですし、南も結構たくさん山ありますね。とか三郷の方に行ってもね、山たくさんあって気持ちがいい。山いっぱいあるので、どこ行ってもあるんじゃないですか。東西南北どこも山があり海もありということでね、ワンちゃんきっと尻尾をフリフリしながら大喜びされるんじゃないかと思います。で、ちょこっとドライブコース、このちょこっとの感覚が人によっても違うのかなと思いますけど、私そうですね、ちょっと行く、本当にちょっとだったら少し北の方に行って、西郷隆盛祝神跡記念館とか、あの辺の横を行くとそれこそ山道があって、で少し登れるんですね。で、ちょっとだけ登るとちょっと開けたところがあって、で北側をこう眺めるような、そんな場所があるのでね、そういうところも意外と好きなんですけど、まあ、今からの時期少し虫に気をつけながら行っていただけたらと思います。ワンちゃんとかね、マダニに噛まれてしまうこともあるのでね、そういったものを対策しながら山道を楽しんでいただけたらなというふうに思います。メッセージありがとうございました。またどちらに行かれたのか、ワンちゃんの喜び具合などね、教えていただけると嬉しいです。さあ、そしてもう一つ行きましょうか。ラジオネームケイリーズさん、ありがとうございます。浜尾さん、皆さんおはようございます。

は浜尾さんのコーヒーの話話題に刺激され、浜尾さんのラジオを聞きながらドリップコーヒーを飲んでいました。甘いカフェオレも大好きですけど、ドリップコーヒーをブラックで飲むのは優雅な大人の時間を過ごしている感じというか、私もう大人でしたそして今日は韓国料理ですか、食べたくなってきました。私浜尾さんの話題にたくさん影響されて生活が豊かになっています。感謝。ジムと帰省中はパースといただいてます。ありがとうございます。でコーヒーも今日のねお昼あの豆問屋のコーヒーブレイクなんてありますけれども、コーヒーの話題はあのヒデジーに聞くとよくわかるかもしれませんね。あ、今日はお休みということですが、まあ、木曜日に、ね、やってますから、そういったヒデジーなんかにお話を聞くとコーヒーについて詳しくなれるかもしれません。私も決してコーヒー詳しいわけではなく、ただあ香りがいいなとか美味しいなとか思うだけで、ね、それが何なのかっていうのはよく分かってないんですけど、焙煎によって味が違うっていうのをこの前初めて知りましたね。こんげ味違うんだっていうぐらい深入りと浅入りの味の違いっていうのが分かったので、少しコーヒー2になってきたかもしれませんね。ね、またいろんなコーヒーの話題されているパーソナリティもいると思うのでね、聞いてみるといいかもしれません。そして韓国料理はね美味しいですね。なんか私本当はサムゲタンが大好きで、サムゲタンがあったら食べたいなと思っていたんですけど、残念ながらサムゲタンはなく、でクッパとかそういう汁物も大好きなんですけど、あまり汁物もなく、あのスンドゥブだけあったんです。スンドゥブでもね、スンドゥブって豆腐でしょ基本ね、スンかドゥブか知らないですけど、豆腐が汁に使ったような、私豆腐がちょっと得意ではないので、スンドゥブよくお家でも食べるんですけど、豆腐を抜くことが多いんですね。豆腐抜き、もしくは潰し豆腐みたいなね。なのでスンドゥブのスープだけは美味しく昨日もいただきましたね。あのそういったものがあるのでね、ぜひお家でも食べることができると思うので、ケイジーズさんもねぜひ韓国料理なども、あと韓流ドラマ、これもね見始めたら長いんですけどハマってしまうので、そういったものにハマってみるのもいいかもしれませんね。でもジムと帰省中はパス、あのジムと帰省中が横並びなのがまたちょっと面白いなと思いましたが、まあ、ジムはぜひ、ジムじゃなくてもいいので運動はしてほしいなと思うんですけど、帰省中もね面白いんですよ。なんでこんなことしてんだろうっていう帰省中が多いの で意外とね形が、まあ、苦手な人もいるんでしょうけど、可愛いものもいるので、ぜひ可愛い系の寄生虫から足を踏み入れていただけたら、もしかしたらハマるかもしれませんよ。なのでね、ぜひジムと寄生虫にも興味を持っていただけたらと思います。メッセージありがとうございました。ではこの時間まだまだメッセージお待ちしています。メールから886@fmnobeoka.jp、 ファックスは0982210886番です。FM のべおかのホームページからも簡単にお寄せいただけます。皆さんからのメッセージお待ちしています。では8時台の1曲目です。矢井田瞳ガールズトーク。

刻は8時10分回っております。天気情報をお届けします。5月21日木曜日、今日の天気は曇りのち晴れ。最高気温昨日よりも4度高い29度、最低気温21度、降水確率は午後6時まで 40%、 午後6時以降は 10% です。風は西の風、海上では南西の風やや強く、波は 1.5 メートルのち2メートルの高さでしょう。現在宮崎県北部平野部、雷注意報が出ています。現在宮崎県北部平野部には雷注意報が出ておりますね。雷の季節やってきましたね。皆さん雷の対策とかって何かされてますか？特にパソコンなど使われる方ね、急にバチンと言ってしまう可能性があります。最近は雷のその防止するようなやつもあったりしますからね、そういったものを使っておくと安心かもしれません。明日です。5月22日金曜日、晴れ時々曇り、最高気温28度、最低気温18度、降水確率は正午まで 0%、 正午以降は 10% です。週間天気です。5月23日土曜日、晴れのち雨、降水確率 50%。 5月24日日曜日、25日月曜日ともに曇り、降水確率 30% から 40%。 5月26日火曜日から28日木曜日まで曇り一時雨、降水確率 50% から 60% の予報です。明日、明後日ぐらいまではお天気良さそうなんですけど、土曜日は雨が降りそうです。でその後日月曇りで、その後はまた傘のマークがついております。で梅雨入りも近いのかもしれませんね。いつぐらいに発表になるでしょうか。これを予想するのを楽しまれる方もね、多いのかなと思うんですが、もうそろそろ出そうな気がしますね。来週あたりは梅雨入りするかなするのでしょうか、というようなところで、ね、雨が多いとちょっと憂鬱にもなりますけれどもね、こんな時に活躍するのが乾燥機ですね。皆さんのお家にも乾燥機ありますか？初めて乾燥機使った時、本当感動しましたね。水が溜まっていくんですよ、タンクに。こんなに水どっから来たんだろうっていうぐらい水がみるみる溜まっていって、びっくりした記憶があります。除湿機ですね、除湿機。あれね、どんどん水が溜まっていってびっくりした記憶があるんですけど、皆さんも除湿機などをうまく使いながらこの梅雨乗り切ってください。では指数情報です。今日紫外線やや強いです。日焼け止め対策お忘れなく。花粉情報です。今日明日ともにやや少ないということです。花粉症の皆さん、もうしばらく対策を続けてください。熱中症情報です。今日明日ともに警戒レベルです。十分な水分、塩分補給に加えて休息も取るように心がけましょう。喉が渇いていなくてもお水を飲む、そして適度にエアコンを使うということが大切ですね。寒くない程度でいいんです。もう28度とかね、そのぐらいでもいいので、エアコンをつけておくとだいぶ違ったりしますからね。本当に暑いなっていう時にはぜひエアコンを使ってください。以上、天気情報などお届けいたしました。さあ、昨日はね、地震のニュースびっくりされた方も多いんじゃないでしょうか。昨日の午前11時46分頃、九州地方で震度5強の地震発生しています。震度5強が鹿児島、そして奄美の南部ということです。この地震、震源の深さ50キロ、地震の規模を示すマグニチュードは 5.9 だったということでね。そして今朝、日本時間の午前2時43分、東太平洋あたりでマグニチュード 6.6 の地震も発生しております。これチリあたりだということなんですけれども、なんかこういう大きな地震があると本当怖くなりますし、いろんな防災グッズ見直さなきゃなというふうに思います。皆さん、防災グッズ点検していますか？今まさに季節が冬から夏に移ろうとしておりますので、必要なものも変わってくる時期ですね。今見直しをするっていうのは本当大切なことかなというふうに思います。冬場は寒さ対策のために、カイロですとかね、毛布とかそういったものを準備している方多かったと思うんですが、これから先は暑いですからね、暑くないようなもの、内輪とか、あと、これは冬もなんですけど、ホイッスル、笛ですね、笛があると本当にいいそうなんです。なんか地震でいろんなものが転倒して挟まれる、
そういった方が結構多いということで、その時に助けてっていう声がだんだん出なくなってきますね。で、大きな声が出せない時に必要なのが笛。これ小さな力で大きな音を出すことができます。ピーッと吹くと気づいてもらえる、あそこに人がいる、なのにもう声が出ないっていうね、そういったことを防ぐためにも笛で、キーホルダー型とかネックレス型とか、今いろんな笛が出てますから、そういった笛をね、持っておくっていうのもいいのかなというふうに思います。あと火災もねたくさん発生していてすごい気になるんですけれども、皆さんも今日もね火の元取り扱いには十分気をつけながらお過ごしいただけたらと思います。さあでは続いてのナンバーです。 The Beach Boys で Good on the North。

0: 夕刊デイリー新聞は延岡をはじめ宮崎県北地域の市町村をエリアとする夕刊紙です。常に視点を郷土に向け、読者と共に作る新聞として地域の話題から国内外のニュースまでをお届けします。購読のお申し込み、お問い合わせは電話 0982-345000 夕刊デイリー新聞社へ。ホームページでも受け付けております。
1: ここからはデイリーデイリーのコーナーです。各パーソナリティが夕刊デイリー新聞から気になる記事をピックアップして紹介する、そんなコーナーとなっております。さあ、今日私が紹介しますのは、昨日5月20日の夕刊デイリー新聞4面に掲載されておりました、完全養殖うなぎに舌鼓、こちらの記事紹介していこうと思います。鈴木農林水産省は19日、世界で初めて一般向けに試験販売される完全養殖のうなぎの蒲焼きを試食しました。鈴木氏は、人生で食べてきたうなぎの中で間違いなくトップ3には入ると味を称賛したそうです。うなぎは水産研究教育機構から技術移転を受けた山田水産が提供したということで、こちら大分県佐伯市にあるそうですね。29日からイオングループなどオンラインサイトなどで試験的に販売されるそうです。この完全養殖ですが、人工的に採取した卵から育てた成魚に産卵させ、再び成魚に育てる養殖技術となります。稚魚であるシラスウナギの生産コストが課題だったんですが、2016年度段階の1尾当たり4万円のコストは技術の進歩で1800円まで減っているということなんです。まあ、1800万円まで削減できてはいるんですが、それでも天然のものと比べると3倍から4倍の水準ということで、今後800円程度まで引き下げたい考えだということです。まあ、この完全養殖っていう言葉も皆さんなかなか目を聞き慣れないのかなと思うんですが、人工的に育てた親の魚から卵を取って再び育てるという技術なんですね。で、まあ、いろんな養殖ってあるんですけど、稚魚を取ってきてそれを大人になるまで育てるっていう養殖ですとか、放流したものをまた取ってきてね、育てるとか、まあ、いろいろあるんですけれども、これも完全養殖ですから、卵、親、卵ってもうずっとその養殖施設の中で完結するような育て方という感じですね。まあ、このうなぎをめぐっては、資源の持続可能について世界的な議論が行われておりまして、農林水産省では50年までに流通する全量を人工の稚魚由来にする方針を掲げているということで、ね、これから天然うなぎがなかなか、ね、食べられなくなり、人工うなぎに置き換わってくるのかなというような気もしますけれども、逆に人工うなぎが美味しいかもしれませんね。で、天然の資源も少しずつ増やしながら、で、私たちは人工のうなぎを楽しむと。なんか人工って聞くと人の手がこう加えられていて危ないんじゃないかとかいうイメージもあるかもしれませんけど、全然そんなことなくて、普通に水槽で飼っているような感じで育てているんですね。で、餌も決まったものをきちんと栄養たっぷりに与えられたりするのでね、逆に美味しいうなぎが誕生するかもしれませんね。私も食べてみたいなと思いましたが、この鈴木農林水産大臣は今まで食べたうなぎでトップ3に入ると、もうものすごく褒めているみたいですので、本当にそんなに美味しいうなぎなんじゃないかなと思うと、いつの日か食べてみたいですけど、そもそもうなぎ自体が高いですからね、なかなか手にが出ないような、そんな食べ物でもあったりします。昨日の夕刊デイリー新聞4面に写真付きで掲載されておりますのでね、うなぎを食べている姿が写真付きで掲載されておりますので、気になる方ぜひご覧ください。以上、デイリーデイリーのコーナーでした。
0: 夕刊デイリー新聞は延岡をはじめ宮崎県北地域の市町村をエリアとする夕刊紙です。常に視点を郷土に向け、読者と共に作る新聞として地域の話題から国内外のニュースまでをお届けします。 購読のお申し込み、お問い合わせは電話 0982-345-000 夕刊デイリー新聞社へ。ホームページでも受け付けております。
1: さあ、ここからはなぞなぞいきます。皆さんも朝の頭の体操一緒に考えてみてください。今日も3問いきます。では1問目です。友達にボールを3つあげたらなんて言われそうかな。友達にボールを3つあげたらなんて言われそうかな。ボール、これを別の言い方するとわかるかもしれません。ボールを3つです。ボール、玉とか言いますか、形を見ると何でしょう。円じゃないですね。球かな。3つ、球、サンキューということで、答えはサンキューでした。皆さんも今日はね、いろんな人にありがとうっていう言葉伝えてあげるといいかもしれませんよ。ありがとうっていうのも言われるのもなんとなくこう気持ちが良くなりますからね。サンキュー言ってみてはいかがでしょうか。では2問目です。島の真ん中に6頭いそうな動物なんだ。島の真ん中に、島の真ん中に6頭いそうな動物はなんだ。島の真ん中に6頭いるんです。島の間に6なので、し、六、ま、しろくまでした。先日ね、そのしろくまが天皇陛下に会われるっていうことで水浴びをして白くなっていたっていうようなねニュースを見ましたけれども、やっぱ白クマ、まあ、白って何種類あるのよとかいう名言もあったりしますね。なんちゃらミカさんの言葉だったりしますけど、そんな感じでね、白クマでも綺麗な白と汚れた白があるんだなと白クマを見て思いましたね。答えは白クマでした。ではラストいきますよ。もう一度見たくなる鏡なんだ。もう一度見たくなる鏡なんだ。私はこの鏡、もう一度とは言わず結構何度も見ますね。皆さんも見ている方多いんじゃないでしょうか。もう一度、これは別の言い方するとサイドミラー、サイドミラーということで、まあ、車運転される方は結構よく見ますよね。サイドミラーしっかりと確認して、今日も安全運転をよろしくお願いいたします。以上、なぞなぞ3問ご紹介お届けしました。ではメッセージ1つ、ラジオネームいちごさん、ありがとうございます。浜尾さん、リスナーの皆さん、おはようございます。今朝はムシムシしていて梅雨入りかと思う感じです。今朝も元気のいいワンちゃんのお散歩に出会いました。尻尾を振って喜んでくれるので嬉しくなります。昨日です、保育園のそばを通りました。でんでんムシムシカタツムリと歌っていましたといただきました。ありがとうございます。ね、本当梅雨入りしそうな気配を感じているのは私だけじゃないと思います。天気、週間天気なんか見ると梅雨じゃねって思いますよね。雨雨雨雨雨みたいな、そんな感じで梅雨はそこまでやってきているのかなという感じですけれども、ね、お散歩していたら元気のいいワンちゃんに出会ったということで、もう懐いてるんでしょうね。あ、散歩に行ったら会う人だみたいな、ワンワンワンワンと。ワンちゃんってなんであんなに忠犬なんでしょう。忠犬っていう時点で犬ですね。忠実なんでしょうね。もう飼い主の言うことは絶対服従みたいな、そこがまた可愛らしいところなのかなとも思いますけれどもね。そっか、でんでんむしむしカタツムリの歌が聞こえてきたということで、本当その季節ですね。6月といえばって言われたら大体の人がアジサイとカタツムリをあげるんじゃないでしょうかね。カタツムリ、まあ昨日ですか、番組内でね、カタツムリ触るときには気をつけましょうっていう風に言いましたけど、昔はね、素手でどんどん触っていたんですけど、最近は寄生虫がいたりするのでね、しっかりとこう手袋なんかして触ってみるといいかもしれませんね。なんかね、何も素手で触れないような時代になって悲しい気もしますけれども、自分の身は自分で守るという意味でも、まあ、むやみにいろんなものに触らない方がいいのかもしれませんね。でんでんむしむしカタツムリを歌いながら今日もお散歩楽しんでください。メッセージありがとうございました。では続いてのナンバーです。香原智美、 I'm proud。

毎週木曜日のこの時間は気になる生き物コーナーやっています。さあ今日の気になる生き物ですが、先ほどねデイリーデイリーのコーナーでうなぎの話をしまして、我が家にもうなぎの名前のつく生き物が住んでいるんです。そちらをご紹介しようと思います。何かと言いますと、タウナギ、皆さん聞いたことありますか？タウナギ、これペットとして今飼っていると、水槽の中にいる生き物なんですけれども、これ名前の通りうなぎによく似た形をした淡水魚なんです。魚なのに農作物被害が出るという生き物なんですよね。そこで、田んぼを丸ごと干上がらせるほど恐ろしい能力があるということから、タウナギという名前がついたというふうな説もあったりします。このタウナギ、見た目はウナギやヘビ、海の魚に例えるとウツボのように見える魚です。淡水魚を釣る人たちの間では川のエイリアンと呼ばれるほど、顔がねちょっとグロテスクとも言われています。夜行性で泥の混じった池、川の底などを好んで住んでいまして、昼間はそこに掘った穴の中にいて、夜になると穴から出てきて小魚とかね、昆虫とか食べるような肉食性の生き物になるんです。で、ある農家の方が小さな池を作って、そこに金魚や鯉を飼っていたところ、徐々にその魚たちが減っていくので、そこの泥を掘り返してみると数匹のタウナギが出てきたということがあるそうなんですね。このタウナギ、外来種ですので、旺盛な食欲が日本の生態系に悪影響を及ぼすのではっていう指摘もあるそうなんです。そんなね、貪欲な性格、旺盛な食欲があるとはいえ、タウナギが農作物を荒らすっていうこと自体はないんです。あくまでも水の中で生きているものなので、田畑の農作物類に影響が及ぶことはないんですが、問題は田んぼの水ということですね。タウナギは泥の多い底の方を好んで住んでいるんです。で、そこでさらに安全な場所を求めて穴を掘って、でその中に住む習性があります。つまりは田んぼの底に穴を掘って、そこに住み着く可能性もあるんです。体長が40センチを超えるものが多いんですけれども、そんな大きさのタウナギが田んぼのあぜに穴を掘ってしまったら、田んぼの中の水が一気に流れ出てしまうんです。そこで田んぼを丸ごと干上がらせるというふうにも言われているそうなんですね。で、大きな田んぼであっても一夜で水を完全に干し上がらせることも十分可能だということで、こうそういった意味でタウナギは農作物被害をもたらす立派な害獣の一種とも言われているそうなんですね。へーと思って、でもこのタウナギ、日本ではあまり馴染みないんですけれども、食用の魚として食べられたりもしているそうなんです。外国ではね、で外国では食べられているということなんですけれども、ただね、ちょっと生臭かったりもして、私たち日本人から言うとあんまり美味しくないというふうに言われたりもしているそうなので、勇気のある方は食べてみるのもいいかもしれませんね。ただね、うちも飼っているんですけど、すぐ水槽がこうぬるぬるして水がすぐ汚くなるんですね。なので、もうまた水変えなきゃみたいな感じで水を変えたりしておりますけれども、まだね、餌を食べるところ見たことなくて、何をあげても今食べてくれないんですね。なので少し懐くまでにも時間がかかるのかもしれません。ちなみにですが、うなぎはうなぎ目なんですが、タウナギはタウナギ目なので、一応ね、分類としては違う生き物となります。で、タウナギは空気呼吸もするということなので、やっぱ少しね、外国から来た生き物ということもあって強そうですね。見つけたら自然界に放すのではなく、駆除した方がいい生き物でもありますのでね、注意をして、で一度インターネットなんかで顔を見ていただけたらなと思います。こんな顔してんだってちょっと驚くかもしれませんね。好みは人それぞれあると思いますけれども、一度、探してみていただけたらなと思います。ということで、今日はタウナギご紹介いたしました。FM 延岡。さあ、メッセージいただいています。ありがとうございます。ラジオネームトッポギさん、おはようございます。
昨夜ちょい食べ過ぎてお腹パンパンなので、今朝はお土産でもらった広島の牡蠣醤油をかけてシンプルに卵かけご飯、これがまた美味しくて醤油でこんなに違うんですね。思わずおかわりしたくなりましたが、ぐーっと我慢。週末はまた飲み会、体重増加が止まらんです。いただいてます、ありがとうございます。ね、お腹ってすぐパンパンになりますよね。最近やっと気がつきました。太るのは本当に簡単なのに減らすのは難しい。1キロ太れって言われたら多分今から1時間ぐらいで太ることできると思うんですね。ただ体重を1キロ減らせって言われたら1週間とかね、そんな期間がどんどん長くなるのはなんでだろうなって不思議ですよね。でもね、お土産でもらった広島の牡蠣醤油をかけた卵かけご飯、今私ものすごい空腹なので食べたいそれ食べたい。一瞬牡蠣が大好きなので、この牡蠣の文字が見えて広島の牡蠣まで見えたんですね。え、朝から牡蠣みたいなちょっと一瞬目が丸くなったんですけど、牡蠣醤油っていう文字を見て少し安心しました。落ち着きました。もう朝から広島の牡蠣を食べているだったらちょっと今ふきーってなってたかもしれませんね。ズリーぞみたいなそんな気持ちになっていたような気がしておりますけどね、醤油で味って全然違うらしいですね。私コーヒーの味比べはしましたが、醤油の味の違いってそんなにわからないタイプなんですけど、こだわりを持っている方本当に多いですね。私の知り合いもここの醤油しか買わないとか、やっぱこれにはこの醤油、これにはこの醤油とか使い分けてらしたりとか、いろんな醤油を楽しまれている方多いみたいで、やっぱ九州の醤油って甘いって言われますけど、それが好きな方他にもね、こういうのが好きとか、本当いろんな醤油を試してる方多いみたいでね、牡蠣醤油をしてみるのも楽しそうですね。それこそいっぱい醤油並べて、ああこれはこんな感じやな、こっちは甘みが強い、こっちはちょっと雑味があるねとかね、そんなかっこいい舌の肥えた大人になってみたい気もしますけど、絶対わかんないですね私ね。ただ牡蠣の香りがするんだったらそれぐらいは分かりたいな、牡蠣が好きなので分かることを切望しております。ね、朝からいっぱい食べられて今日もお仕事頑張れそうですね。トッポギさん、メッセージありがとうございました。では続いてのナンバーです。シカゴでルッカウェイ。

メッセージいただいています。ありがとうございます。ラジオネーム清武町のにゃん太郎さん、おはようございます。浜尾さん、スタッフの皆さん、宮崎市です。今日は朝から蒸し暑いので運転中は冷房を使っています。昨日銀行で自動車税を納めたんですが、もうすぐ車検なので納税証明書が必要なんです。来年は別の方法で決済ですね。こちら今にも雨が降り出しそうな空模様です。はよう仕事を済ませて帰りますよ。浜尾さん、1週間お疲れ様でした。今朝のにゃんこです。いただいてます。ありがとうございます。ね、私もスタジオついにね25度超えたのでエアコンつけました。エアコンつけました。ちょっと暑いなと思って、うっすらですけれどもね、ガシガシつけなくても汗をかかない程度のねエアコンはこれからの時期本当大切だなと思います。車の中なんて特に暑くなりますからね、しっかりとエアコンをつけて熱中症対策をしながらお仕事頑張ってくださいね。でちゃんとね銀行で納税されたということでお疲れ様でした。私もね何回か銀行の窓口に去年あたりからかな行ったんですね。ATM のカードが時期不良で使えなくなったりとかね、いろいろトラブルがあって行ったんですけど、最近意外と早くないですか？なんかいっぱい人が待ってるのかななんて思いながら窓口の方行ってみたら、あ、そうでもないじゃんということでね、対応していただきましたけれどもね、なかなか銀行の窓口って行く機会がないのでドキドキしたかもしれませんね。でこちらも意外とどうでしょうね、雨が降りそうな空模様でもあり、少し日差しがあるような感じもして、どっちなんだっていう、晴れるの雨なのみたいな天気なんですけれどもね、早くお仕事を済ませて帰ってください。 にゃんこちゃんがね待ってると思います。で今日のにゃんこちゃんも顔がねちゃんと見えています。なんかすごいねうつろな表情っていうのかな、もう朝みたいな、そんな顔したにゃんこちゃんですね。朝来たのみたいな。で口ひげがちょっと垂れているのですごい安心してるのかな、こういう時って。私は猫ちゃん飼ったことないのでわからないんですけど、こう緊張感がない顔ですね。ということはリラックスしているんじゃないかなと思います。今日もねにゃんこちゃんのためにお仕事頑張ってきてください。メッセージありがとうございました。さあそしてのびすけさん、ありがとうございます。浜尾さん、おはようございます。こちら今日は東京ですが雨になっていますよ。土砂降りです。昨日の延岡の雨がやってきたのかもしれませんね。ところで浜尾さん、オランダンですか？九州以外の人だと何のこっちゃですよね。ダジャレでドイツンダオランダっていうのがありますが、それとも違うんですよね。浜尾さん、では正解をどうぞ。オランダオラブ、標準語では叫ぶですね。浜尾さん、何をオランダンですかっていただきました。ありがとうございます。まず東京はね、今日そっか、のびすけさん千葉なのに今日は東京にお仕事で行かれてるのかな。雨、しかも土砂降りっていうことで、昨日結構降りましたかね、延岡。そうでもなかったかな、ね、でも土砂降りっていうことなので気をつけてください。テレビなんか見ていると結構ね、降った場所とか雷が落ちている様子とかもね見受けられましたので、それが東京に向かっているかもしれないので気をつけていただきたいと思います。でこのドイツンダ、これドイツのみたいな、延岡弁で言うとドイツンダとは言わないかな、これドイツのドイツ系とか、ドイツのや、ドイツのなんていうかな、ドイツのみたいな。おらんよ、オランダ、オランダ、オランダもそうか、あんまり言わない気がしますね。オランダ、オランダってことですよね、自分のだ。でドイツのっていうのは誰のみたいな、そうそう、まあ、ダジャレのね、このドイツンダオランダっていうのはそういう意味なのかなと、ドイツのオラノダっていうような意味ですよね。それをドイツとオランダにかけたダジャレがあるということですけど、まあそうです、私が言ったオランダはオラブの方ですね。叫ぶって言えばいいのか、オランダ、あんた何オラビオットとか言いますよね、なんか大きな声出しよったら。そういう感じの言葉なのかなと思うんですけど、何をオランダっていうわけじゃないんですけど、ちょっと大きい声を出しすぎたような気がしてね、なんか昨日喋りすぎたのかもしれませんね。ちょっと朝声が出にくいなと思ったんですけどね、そんな感じで、まあこういった延岡弁に関しては今日の夕方の番組、工藤和美さんがね非常に詳しいので、知らない延岡弁を本当たくさん知ってらしてすごいなって、イントネーションなんか完璧な標準語で喋られるんですけど、延岡弁に関しては本当詳しいなと思うんですよね。
なのでぜひ夕方の番組聞いてみると、たまに延岡弁が登場するかもしれませんね。方言講座なんてやっていただくと、ね、方言を広めるのにもいいのかなっていう気がしますが、いかがでしょうか。のびすけさん九州でしたよね。でしたので

徐々にね、延岡弁もしくは九州弁も広まると嬉しいなと思います。メッセージありがとうございました。さあ、 FM 延岡ホームページ見ていただきますと、いろんな情報が載っておりますね。こまめにチェックしていただいてますでしょうか。現在プレゼント一つあります。スラムダンクミニフィギュアということでね、こちら欲しい方どしどし応募ください。提供はレスパイトサービスアルタスです。さあ、他にもね、いろんな番組の情報など載っておりますので、こまめなチェックお願いします。あとインスタグラム、こちらもチェック&フォロー、あとフォローかフォローお願いしたいと思います。さあ、ラストナンバーです。久保田俊信 with ナオミキャンベルでラララララブソング、こちらを聴きいただきながらお別れです。サッシャインモーニング延岡、お相手は浜尾芳恵でした。

0: デイリー健康福祉事業団は、小中学生の心臓、腎臓、健診助成をはじめ、医師会、歯科医師会とタイアップして、健康づくりに関する各種事業を行っています。健康福祉向上のため、香典返しなど幅広い寄付金を募集しています。電話 34-5000番です。デイリー健康福祉事業団は、県北の皆様の健康増進に貢献しています。
1: 今お聞きの放送ノイズ入ってませんか？番組はリスラジで聞こう。最新 J-POP からヒット曲ランキングまで、多彩な音楽番組、バラエティ番組が一挙140チャンネル。無料アプリリッスンラジオ。
2: リッスンラジオ。
3: 今電波でラジオを聞きの皆さん、この放送はスマートフォンでも聞くことができるんです。それがリッスンラジオ、リスラジ。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけ。もちろんノイズもなく、どこにいても快適に聞けるリスラジ。仕事や勉強の合間、掃除や洗濯をしながら、寝室やリビングで、お聞きの放送局以外にも全部で140チャンネル。あなたの気分やシチュエーションに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
2: Listen Radio。
1: 今お聞きの放送局はもちろん、最新 J-POP からヒット曲ランキングのほか、多彩な音楽番組、バラエティ番組がなんと140チャンネル。あなたにぴったりのチャンネルがきっと見つかるリスンラジオ、カタカナでリスラジと検索。
2: Listen Radio.

FC 延岡新方背番号15番、ポジションはセンターバック、名前は小林潤です。出身地は大阪で、延岡の好きなところはまだ見つけれていないのでこれから探します。好きな食べ物は魚類です。小林潤が8時をお知らせします。